Синьцзяңда аш иш саясаты иштери түйүнү курулуш азыр жалпы өткөй бүтүрүү тетир санак баскычына кирди. Алтынчы айда тоноч түркүмдө генераторлор группасы электр таратат. Аш иш саясаты сактагычынын эң чоң тосмосунун бийиктиги 247 метр. Азыр жасалып бүткөн жана жасап жаткан дүйнө боюнча биринчи бийик бетон жүздүү шагыл тосмо. Курулушчулар 576,5 метр бийиктиктеги аш иш саясаты тосмосунун үстүндө Толкун тосуу дубалы курулушун алып барып жаткан болуп, курулуш бүткөндөн кийин толкундун урулуу күчүн өнүмдүү тосуп, тосмонун жогору суу ордунун коопсуздук туруктуу жүрүшүсүн зор даражада кепилеткей кылат. Синьцзяң аш иш саясаты иштери түйүнү курулушу биринчи токтом түр бөлүмүнүн нак майданда курулуш кылуучусу Ча Дуньян мындай деди. Бетон куюу кызматын 5-нчи айдын 20-чү күнүнө мурда бүтүрө алабыз. Азыр тосмо курулушунун 98% бүтүрдүк. Бул даражадан тышкары курулушта 5-нчи айдын акырында жалпы өткөй суу сактоо иш жүзүнө ашырылып, 6-нчы айда тоноч түркүм генератор группасы электр таратат. Курулуш бүткөндөн кийин ар жылы Таарым дарыясына 3,420,000,000 куб метр экологиялык суу жеткирилет, жылда болжол менен 1,800,000,000 киловатт сааттан ашуун электр таратат.

Температуранын акырындык менен көтөрүлүүсүнөн улам Манас ооданындагы 180 миң кой жүн кыркуу мезгилин тосуп алды. Манас ооданы Сафыли кой өзөктүн асыл жетиштирүү базасында төктүү жүн кыркуу машинасынын коңулдаган доосу үзүлбөй угулуп турат. Техниктер жүн кыркуу машинасы менен чебер жумуш иштеп, кой терисине туруктуу жабышып иштеп, бир канча мүнөттө бир кемелдүү жүн жуурканды койдун денесинен кыркып алып жаткан болуп, калың жүн алып жиберилген койлор караганда адаттан тышкары тың көрүнөт. Базадагы техник Нурбакыт Кашахан мындай деди: биз азыр төктүү кайчы менен кой жүнүн кыркып жатабыз. 3 мүнөттө бир койду кыркып болобуз. Колду кыркысак 30 мүнөттөн бир койду кыркып болууга болот. Азыр 600 ашуун койду кыркып болдук. Манас ооданы Сафыли кой өзөктүн асыл жетиштирүү базасынын жооптуусу Жаңвей Жоң мындай деди: жаз менен жайдын аралыгында кене, көк бит сыяктуу дене сыртындагы паразит курттар көбөйүү жогору мезгилине кирет. Кой жүнүн кыркуу кой тобунун тамыз жайды суу өткөрүүсүнө пайдалуу. Андан башка жүнүн кыркып жибергенден кийин паразит курттар жоюлуп, койдун азыктык ченеми дагышат. Азыктык жетишкенден кийин суулуктун сүт берүү ченеми ашып, коозулар тез чоңоет. Божомолдонушунча 5 айдын ортолору акырларында уудан боюнча жүн кыркуу кызматы жалпы бетке аякталат.

2026 жылдык Синжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсү 5 айдын 25 күнүнөн 27 күнүнө чейин Синжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлөт. Бул кезектүү Синжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсүндө акыл эдиректүү айыл чарба, акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жана айыл чарба айылгыштактарды замандаштыруу негизги тема кылынып, долбоордогу көргөзмө көлөмү 70,000 чарчы метрге жетип, бүт жер шаарындагы 700 ашуун керкананы көргөзмөгө катышууга электирүү божомолдонду. Бул жолку көргөзмөдө эгинчилик, малчылык, багбанчылык, жабдуулуу айыл чарба сыяктуу салалардын бүт барыштуу машиналашкан жабдуулары бүт көрүнүштүү чагылдырылып, оодаруу, айдоо, барбайыштуу, жиюу, ташуу, сактоо иш кошуунун бүт алкагы капталат. Көргөзмөдө көргөзмө көрүү туюнуусун жогорулатуу мерчиктелип, 3 чоң негизги тема көргөзмө району долбоорлонду. Айыл чарба машина жабдуулары көргөзмө районунда оодаруу, айдоо, барбайыштуу, ташуу, сактоо иш кошуудан турган бүт барыштуу жабдуулар чордондо чагылдырылып, жогору берекеттүү, энергия үнөмдөй турган, жашыл жыя турган нактылуу колдонулуучу айыл чарба машиналары көрүнүктөндүрүлөт. Акыл эдиректүү айыл чарба, ошондой эле өзгөчө айыл чарба машиналары көргөзмө районунда адамсыз санар аптешкен колдонууга үйрүлүп, айыл чарбада иштетиле турган учкучсуз учак, акыл жөндөмдүү сугаттуу төп тоюп берүү сыяктуу техникалар көргөзмөлөндү. Чүнгө Синжаң эркин соода сынак району, машинасаздык кесипчилеси көргөзмө району, Райын Ордо жана саясат абзелдүүлүгүнө таянып, Орто Азияга, Азия Европа базарына бет алган бүт машина экспорту тетиктерди жүрүштүрүү, ошондой эле кесип кызматташтык байлыгын түйүндү чагылдырып, айыл чарба машиналарын сыртка чыгуудагы чиркештирүү жөндөмү көбөйтүлдү.

Ардактуу армандар, жогоруда айыл чарба, айлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жагымдуу урларга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшүнөлу улуу алып бардым. Ардактуу армандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 12-чү күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календары боюнча 3-айдын 26-чү күнү. Өрөмчүдө орто мөлчөрдө жаан жаап артынан өткөн жаанга айлана табанын температурасы 8-13 Цельсий градус, жылуу батыш түндүктөн 4-5 бал шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Канша Ожоң 2-чи түркүмдүк Одан шаар райондук партия өкмөттүн башчылык милдетин аткарып жаткандар курс классына сабак сүйлөдү. Жөндөм курбатын чыныгы жогорулатып, ислаат өнүгүү туруктулукту тыңгылыктуу төртмөктөп, чымырканып социалисттик замандашкан Шинжаңды курмай болду.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 2-чи түркүмдүгү калык арыз талабы боюнча маалымдаган дел осу 42 парча болду.
0: Жөнгү нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги, жөнгү нефит кимия өнөр жай тобу чектүү шериктиги Шинжаңда нефит газ чалгындап ачуу эпкенин ашырып, нефит газдын запасын арттырып түшүмүн көтөрүүсүн бар күчү менен төртмөктөдү.
1: Биринчи мезгилде бүт райондо жаңыдан көбөйгөн жеке соода өнөр жайчы 62100 болду.
0: Аптыным райондун ийм коозу дагыле биздин Шинжаң атындагы курман айттык адабият көркөмдөргө чейлигин рептис кылуу кызматы бүттү. Жакын арада көрөрүмөндөр менен бет көрүшөт.
1: 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышынын Байынгулун областындагы бөлүмчө жарыш району жарыш ыктыярчыларын кабылдоо чогултуу кызматын бүтүрдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. 5-айдын 11-чү күнү Аптыным райондук парткомдун шуучусу Чанша Ожоң 2-чү кезектеги Одан шаар райондук партия өкмөттүн башчылык милдет аткарып жаткандар курс классына сабак сүйлөдү. Башчы Ши Жинпиңдин Одан өлкөмүн башкаруу жөнүндөгү зарыл баяндарын ишкерле үйрөнүбүз чилдештирип, Одан шаар райондук партия өкмөттүн башчылык милдет аткарып жаткандардын жөндөм курбатын чыныгы жогорулатууну мээрчиктеп, саясий де түшүнүктүү, өнүгүүдө жол ачуучу, калктын жан күйөр, банзанын баштамчыларынан болууну чымырканып ишке ашырып, Одан өлкөмү экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн тыңгылыктуу төртмөктөп, чымырканып социалисттик замандашкан Шинжаңды куруу боюнча ичкерлей сестим алуу сабак сүйлөдү. Чанша Ожоң мына буларды көрсөттү. Одан шаар райондук партия өкмөт башчылык милдет аткарып жаткандар партиянын Одан өлкөмүндө бийлик аткаруусундагы белдүү өкүлдөрү. Шинжаңдын коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкарууну ишке ашырууну төртмөктөөнү зарыл күчү. Саясий курбатын өстүрүүнү биринчи орунга коюуда бекем туруп, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырууну эң жогору саясий принцип жана түпкү саясий каада катары карап, иш жүзүндөк аракет аркылуу партияга мүлдөө ак жүрөк болууну иш жүзүндө көрсөтүү керек. Бекем талыкпастаны Ши Жинпиң жаңдоор жүнгүүчү социализм идеясы аркылуу көңүлдү уютуп рокту такшалтып, башчы Ши Жинпиңдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжуболору тастыктардын рокун үйрөнүп, түшүнүп өздөштүрүп накташтырып, жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирүүгө күч жумшап, Шинжаң кызматынын баштан бойго туура багытты бойлой алдыга илгерилөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Чанша Ожоң мына буларды баса көрсөттү. Жогору сапатта өнүгүүнү бачым төртмөктөп социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып курууда сөзсүз туура саясий натыйжа карашын жетекчи кылып, батыл аркалап аракетке келип жумуш иштеп чарба жаратуу керек. Башчы Ши Жинпиңдин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баянын ичкерлей үйрөнүбүз чилдештирип, баштан бойго эл журтчулукту көңүлдүн эң бийиги ордуна коюп, өзүндүк иш жүзүндүлүктү таканчыктап, объектив мыйзамга моюнсунуп, чындыкка умтулуп, нактылуу иштөөдө бекем туруп, эмгек көрсөтүү жана көмөскү натыйжанын байланышын жакшы ийгерип, кызматтын сызылдыгы менен туруктуулугун сактап, тамчы суу таш дешет, узакка чейин салым кошуудай кажыбас кайрат менен 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеки төрдүү нишан милдеттердин жүзөлүшү орун алуусун төртмөктөө керек. Чанша Ожоң мына буларды баса көрсөттү. Жаң өнүгү түшүнүгү менен жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңко улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, өнүгүү жана коопсуздукту ал сайын жакшы бир өңчө жоспорлоп, ыслаат, өнүгүү, туруктуулуктун төрдүү кызматтарын бар күчү менен жакшы иштөө керек. Баштан бойго туруктулукту башкарууга коюуда бекем туруп, террордукка каршы туруп, туруктулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштыруунун ички ээрде жылыштатуу орчундуу портал жашыруун кооптон сактанып, чечүү механизмин жакшыртып, коом катмарынын жалптылуу алдын алып тизгиндөөсүн күчөтүп, арыздат чогулган дейлөөнү чечүүнү иштиктүү кылаш жайдырып, коомду башкаруунун илмийлешүү, өлчөмдөшүү, төптөшүү деңгээлин токтоосуз өстүрүү керек. Жоңко улут ортоктулукту курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, ортоктукту арттыруу багытынан улут кызматын жакшы иштеп, чын жүрөктөн моюндоону күчөтүүнү нишан кылып, Шинжаңды маданият аркылуу балктууну жылыштатып, динди социалисттик коомго ылайыкташууга иштиктүү жетектеп, ар кайсы улуттардын кеңири карым каттоо, алмаштыруу, жуурулушуп чогуу ынтымактуу күрөшүп, ортоктук гүлдөнүбөсүн илгери сүрүү керек. Одан чөлкөм экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн бачымдатып, одан чөлкөмүнүн таянч кесибин, элди байытуу кесибин күч сала өнүктүрүп, жогору деңгээлде сыртка чыгып жиберүүнү токтоосуз кеңиртип, өзгөчөлүгү айкын, айырмалуу өнүккөн, артыкчылыгын өзөрө толуктаган, гүлдөнүп жалчыган одан чөлкөм экономикасын жетиштирүү керек. Партияны жалпы бетке атаган башкарууну тереңине карай жылыштатып, кезек алмашуу кызматын тартиптүү жакшы иштеп, негизги катмар уюму менен кадрлар кошуунун курулушун күчөтүп, аруу агдары талапчан болуу, төмөнкү чегин бекем кайтарып чириктешүүгө батына албоо, чириктешпөө, чириктешүүнү ойлобоону бир тулкулуу жылыштатып, калктын айланасындагы туура эмес стил жана чириктешүү маселесин чордонду жөнгө салууну сызыл тереңдетип, чымырканып, стили таза, маанайы дурус саясий экологияны жаратып, одан чөлкөмүнүн жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү саясий кепилдик менен камдоо керек. Ваң Лин Круз классын башкарды. Борбордун экологиялык чөйрөнү коргоо көзөмөлү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 5-айдын 11-чи күнү автоном район Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдө текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 2-чи түркүмдөгү калктын арыз талаптарын маалымдоо делосунан 42-ни тапшырып алды. Түйүндү көөн буруучу дело 2. Мында 42 тең телефондо маалымдалган. Арыз кат жок. 42 делодо Үрүмчү шаарыныкы 25, Байыңгулун Муңгул автоном областыныкы 5, түйүндү көөн буруучу дело 1. Санжы Куйзу автоном областыныкы 3, Илагазак автоном областыныкы 2, түйүндү көөн буруучу дело 1, Аксу аймагыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, Карамай шаарыныкы 1, Ортала Муңгул автоном областыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1, Кашкар аймагыныкы 1 экен. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыз талап делолордо чөйрө булгануу түртибинде атмосфера булгануусу 15, катуу керексиз зат булгануусу 7, экологиянын бузулуусу 6, кыжы-кужудан булгануу 6, суунун булгануусу 3, башка булгануу 5 экен. 5-айдын 11-чи күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдө группасы жалпы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыз талап маалымдоосу жалпы 2 түркүмдө 57 парча болгон. Түйүндү көөн буруучу дело 2. Мында 57-синин бардыгы телефондо маалымдалган. Жогорудагы арыз талап делолорун эч ак жергиликтин бүтүрүүсүнө которуп, байланыштуу белгилеме боюнча бүтүрөт.
0: Станциябыз кабары. 5-айдын 11-чи күнү түштөн мурда автоном райондун төрагасы Эркин Тонияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, ашуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүбүз чилдештирип, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, жогору сапатта өнүгүү жаңы типтеги шаар шаарчылашуу курулушун түртмөктөө сыяктууларды талкуулады. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Жоңко улут ортоктулугу таанымын бекем уютуп, Жоңко улут ортоктулугу курулушун жылыштатууну бекем мээрчиктей, партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, өнүгү менен коопсуздукту биргелик пландап, мамлекет ажатын, Шинжаңдын курбатын, калктын күткөнүн таканчыктап, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Азия, Европа алтын жолу жана батышка ачып жиберүүнүн көпүрө оочасын жаратууга үйрүлүп, Жибек жолу экономикалык алка өзөктөр районун жогору өлчөмдө куруп, сыртка карата ачып жиберилген чоң жолду бачым куруп, соодада күчтүү район курулушун бачымдатып, айланадагы мамлекеттер менен болгон иш жүзүндө кызматташууну кеңиртип, эреже, тартип, түзүм, башкаруу, өлчөм сыяктуу түзүм түбүндөгү ачып жиберүүнү күчөптүрүп мөөктөп, мамлекет ичи, эл аралык кош айланууну илгери сүрүү барышында ан сайын чоң ролун көрсөтүү керек. Жаңы өнүгүү түзүлүшүн куруунун стратегиялуу тиректүүнүн жаратууга үйрүлүп, мамлекет ичиндеги өлкө район шаарлар менен стратегиялык чиркешүү жана шайкешүү өнүгүүнү күчөтүп, мамлекет боюнча бирдикке келген чоң базар курулушун тереңде жылыштатууну жүзөлөштүрүп, Кесип которуу, көтөрөк алуу курбатын, эл аралык байлыктарды бириктирүү курбаты, эл аралык кесип кызматташтык курбаты, өндүрүш каражатын камсыздоо курбатын, стратегиялуу тереңдетирек болуу курбатын берекеттүү жогорулатуу керек. Мамлекет боюнча энергия байлыгынын стратегиялуу камсыздоо базасын жаратууга үйрүлүп, Шинжан көмүрүн сыртка ташуу, Шинжандын электрин сыртка жеткирүү, батыштын газын чыгышка жеткирүү

0: көмірқ мия өнер жайына энергия кесібін жетіштіріп зорайту сияқты салаларда озуларға қол жеткіруі керек. Жер шартына жараша іш көріп жашыл есептеу үшін жасанды ақыл жөндем қосылған сияқты жаңы сапатты өндіруші күштерін өніктіруі керек. Мамлекет бойынша сапатты диқаншылық малшылық түсімдерінің зарылғамдау базасын жаратуға үйріліп, аштықты тұрыпташтыру, пақтаны сапатты ұлаштыру, мөмешілікті күштендіру, малшарбаны күлдендіру, өзгөчөлікті ілгері сүру, сапат берекетін жоғырлату, кіреш арттыруда бекен тұрып, аштықты тұрыпты өндіріп, қамдауға кепілдік қылу, оғыр мілдетін арқылап. Пақтаның артықшылықты ордың бекемдеп мөмөтчүлүк бүт кесип келесинде сапатты өстүрүп берекетин арттыруу курулушун жолго коюп, мал чарба кесибин гүлдөндүрүү аракетин жылыштатып, айыл чарбада күчтүү райондо бачым куруу керек. Мамлекеттин жогорапиялык коопсуздугун коргоодо стратегиялык калканды жаратууга үйрүлүп, түйүндүү салалардагы мамлекеттин коопсуздук курбат курулушун күчөтүп, террордукка каршы туруп туруктулукту коргоону, закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштыруунун тыңгылыктуу жылыштатып, чек ара райондун туруктуу бекемдигин, чек аранын коопсуздугун, коомдун тынч амандыгын бүт күчү менен коргоо керек. Жыйында 2021 жылдан 2035 жылға чейінки Шинжаңдын жаңача шаарчылашуу жоспору карап чыгылып, борбордун шаарлар кызматы жыйыны рухун жалпы бетке изилдештирип түзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча адамды негиз кылган жаңача шаарчылашууну тереңдетип жылыштатып, шаарлардын мазмундуу өнүгүүсүндө бекем туруп, бир топ, эки алкак, үч тегерек мейкиндик жайгашуусун таканчыктап кесиптердин өнүгүүсүн жумуштандырууга кабылдоо. Жансандын чогулуусуна болгон тирек ролун күчөтүү, айыл чарбадан которулган жансандын шаар тургундарын айлануу сапатын өстүрүп, жалпылык тейлөө байлыгын септөөнү кылдаштыруу, шаар айыл факторунун жөткөлүүсүндөгү кедергини күчөп, чоо айылык иштактардын өнүгүү жашоо күчүн дагы бир демжи чыйралтып, шаар айылдардын өнүгүү айырмалыгын кичирейтүүгө үйрүлүп, шаар айылдардын жуурулушу өнүгүүсүн түртмөктөөдө сапат мүнөздүү озууга кол жеткирүү баса көрсөтүлдү. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Байылтан бери Жүнгө Нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Жүнгө Нефит химия өнөр жай тобу чектүү шериктигинен Шинжаңда каргайсы чоң нефит талаалары техника өткөлүнө аз салууну иштиктүү кулаш жайдырып, нефит газ чалгындап ачып өнүктүрө эпкинин арттырып, нефит газдын сапасын арттырып түшүмүн жогорулатууну бүт күчү менен түртмөктөдү. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Жемисары мамлекет даражалуу кургактык фазасы Слантис майы үлгү көрсөтүү району болсо, мамлекетибиздеги калыптан тыш нефит газ запасын арттырып түшүмүн жогорулатуудагы өзөктүү база. Жакында үлгү көрсөтүү району GHW 92-де 12 кудугун шыдыр бүтүрүп, бүтүргөн кудук казуу тереңдиги 6223 метрге жетип, мамлекет ичинде окшошу кудук тереңдиги боюнча эң кыска кудук казуу мезгили рекордун жаңылады. Шинжаң нефит таласы шериктиги Жичиң нефит таласы жумуш иштөө району өндүрүштү башкаруу ишканасынын инженери Овенже бул кудуктун газы бүтүрүлүшү терең катмарлуу Слантис майын көлөмдүү ачып өнүктүрүүнү көчүрүүгө боло турган иш жүзүндүк тажрыйба менен камдаганын тааныштырып мындай деди. Көп жак шайкешип өткөлгө аз салуу механизмин тургуздук. Алдыңкы мезгилде адистер менен бирлешип геологиялык шарт жагдайына өкүм жасап, кудук казуу долбоору менен техника параметрин кылдаштырып, казуу шаймандарын бириктирип даражасын өстүрүп, курулуш иштөө берекетин жогорулатып, кудук казуу курулушунда окуя көрүлбө, көмөскө кырсык калып калбоону ишке ашырдык. 5-нчи айдын 5-нчи күнү Шеку шаары таш көпүрө айылына жайгашкан суу 1-нчи жантуу 271 кудук маалында өндүрүшкө киришти. Бул аталган кудуктун өндүрүш курбатын жүргүзүү баскычына расмий киргендигинен дарек берет. Жумуш иштөө нак майданында нефит кудугунун нефит тартуу жабдуулары токтобой иштеп, жер астындагы жер майын жер бетиндеги кабылдоо курулмасына көтөрүп чыгып, артынан 30 куб метрлик бак аптоунасы куюу жумуштарын тартиптүү алып барды. Жүнгө нефит химия өнөр жай тобу чектүү шериктиги Шинжаң, Шинчүн нефит ачып өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктиги нефит казуу башкаруу 1-нчи району нефит казуу 4-нчи пункти партия ячейкасынын шудиси Таңжи Юң бул кудуктун шыдыр өндүрүшкө киришүүсү нефит таласынын өндүрүш курбатын запас дайындоону кеңиртүү, өндүрүш мөлчөрүн бай салдоо жогорулатууну түртмөктөөгө карата зарыл маңызы бар экенин тааныштырып мындай деди. Кийин карымда Шинчүн нефит таласы аталган кудуктун өндүрүштү жүргүзүү аз

0: түрдөгү карата зарыл маңызы бар экенин тааныштырып мындай деди. Кийин карымда Шинчун нефт таласы аталган кудуктун өндүрүштү жүргүзүү асыроо жана кыймылды турпаттагы күзөтүп өлчөө өнүгүсүнө өбөлгө болот. 4-нчи айдан бери Турпаанын Комол нефт таласы Чыгыш Жоңгар нефт казуу башкаруу районунун жер майы өндүрүшү уланды жогорулап, 27 күн ичинде жер майынан күндүк өндүрүш мөлчөрү 100 тонна даражасынан уда 3 ирет алкып, түшүмдү жогорулатуу бет алышы күчтүү болду. 5-нчи айдын 8-нчи күнүндөгү өндүрүш жадыбалында көрсөтүлүшүнчө, Чыгыш Жоңгар нефт казуу башкаруу районунун күнүнө өндүргөн жер майы 1800 тонна, табигый газ 49000 куб метр болуп, дагы бир жолу тарыхтагы жаңы бийиктикти жараткан. Бул 4-нчи айдын 10-нчу күнү 26-нчи күнү жер майынан күнүмдүк өндүрүш мөлчөрү айрым-айрым 1600 тонна жана 1700 тоннадан алкыгандан кийин 3-нчү ирет 100 тонналык даражадан алкып өтүүнү ишке ашыруусу экен. Турпан Комул нефт таласы Чыгыш Жоңгар нефт казуу башкаруу району нефт сакталмасы геологиясын изилдөө бөлүмүнүн жооптуусу Куңшу Чың учурда Чыгыш Жоңгар нефт казуу башкаруу району 314 нефт кудугун түгөл өндүрүшкө кириштирип, түшүм чыгаруу берекети боюнча катарга тизип, бир кудукка бир чара боюнча түргө айырып, жөнгө салууну жолго коюп, түшүм мөлчөрүн бирдемчи жогорулатканын тааныштырып мындай деди. Өндүрүш курбатын бирдемчи жогорулатуу үчүн негизги күч райондогу маселе бар нефт кудуктарын жалпы бетке сыдырата текшерип чалгындап, чара колдонуп өндүрүш курбатын кое бердик.
1: Кечээ 5-нчи айдын 11-нчи күнү түштөн мурда өзгөчө трансформатор жарнак чектүү чектиги өз алдынча изилдеп өнүктүргөн 800 киловолттук негизги трансформатор Жүнгү көмүрчүлүк тобу эле жылуулук электр бирлешме өндүрүүтүрү нак майданына жеткизилди. Бул эле 750 киловолттук айланма тор электр энергия жолу курулушуна демөөр болот. Эми бул жөнүндө станциябызга барсы Гаваман Куйдун кабарын угасыздар. Трансформатор электр энергияны жеткизүү курулушунун жүрөгү. Өзгөчө трансформатор Шинжан трансформатор заводунун орун басары баш инженери Суи Иньен кабарчыга генераторлор группасынын тике өндүрө турган электр энергия электр басымы тек 22 киловолт. Ал эми бул трансформатор ички бөлүгүндөгү өзгөчө сым тегереги курулмасы долбооруна таянып 22 киловолттук төмөн басымдуу электрди топ-топ кеңиртип 800 киловолттук жогору басымдуу электрге айландыра турганын айтып мындай деди. Ал электр станциясы чыгарган электр энергиясынын жергиликтеги басымын арттырып чоң электр торуна коопсуз туташтырууга жооптуу болуп түрдүү калыптуу электр менен камдап электр торунун жогору белесин теңшөөгө катышат. Бул жабдуу болбосо анда электр станциясынын электр энергиясын алыс аралыкка жеткизүүгө болбойт. Ошондой эле элинин негизги электр торуна жалгаштырууга болбойт. Жогору кубаттуу трансформатор жүрүшкөн ичке бөлүгүндөгү ашыкча магнит майдан оңой эле тууш тарапка таралып, жабдууларды ысытып эле калбай, дагы электр мөлчөрүн жөн эле курамжылайт. Бул дагы кесипте узун мезгил сакталып келген кыйын маселе. Сүйүннен кабарчыга бул маселеге карата изилдеп өнүктүрүү тобу жаңы техниканы жаңылык жаратып колдонуп жабдуулардын өзүнүн энергия курамчусун жеңиштүү түрдө 20% ашууга төмөндөткөнүн айтып мындай деди. Изилдеп өнүктүрүү тобубуз магнит качма бирикме тосуу техникасын жаңылык жаратып колдонуп жабдуулардагы башаламанга ачкан бул түрдөгү магнит майданын төөп башкарып жабдуулардын ашыкча ысып кетүүсүнөн сактанды. Дагы электр мөлчөрү курамчусун азайтып электр жеткизүү берекетин жөрөлгөлүү жабдууларга карганда 5% жакын өстүрдүк. Ар жылы көмүртө кочкуч кылын кое берүүнү 10000 тоннадан ашууга азайткалы болот. Мындай жабдуудан жалпы эки түрү бар. Биринчи түшүмдү ташымалдоо 2026 жылдын этегинде тоңгоч генераторлор группасынын ишке кириштирилүүсүнө кепилдик кылуу үчүн. Кийинки мезгилдеги экинчи түшүмдү ташымалдап 2027 жылдын башында эки генераторлор группасынын толук ишке киришүүсүнө кепилдик кылат.
0: Быйылдан бери автоном районубуз тижарат соода чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, биринчи мезгилде бүт райондо жаңыдан тизимге алдырган тижарат негизги тулкулар арасында түрдүү керхана 26100, жеке соода өнөр жайчылар 62100 жеткен. Эми кабардан угасыздар. Сабан шаары жеке соода өнөр жай түтүндөрүн жашоо тиби, өсүп жетилүү тиби, өнүгү тибине бөлүп төп жардам берип жөлөп, окшобогон соодегери түтүндөргө өнүгү долбоорун түзүп, чарба жаратып тижарат кылуусуна жардам берген. 4-нчи айдын 30-нчу күнүнө чейин быйыл жаңыдан тургузулган жеке соода өнөр жай түтүндөрү 1711 болуп, окшош мезгилге салыштырганда 205.54% арткан. Сабан шаардык жеке соода өнөр жайчы Менвен Жүн мындай деди. Кызматкерлери дүкөнгө чейин келип жетектөөсүндө биз кантип өлчөмдүү тижарат кылып, кактамалары дүкөнүбүздөн узун мезгил өнүктүрүү жөнүндө билдик. Саван шаардык базарды көзөмөлдөп

0: башкаруу идарасы тизимдеп каттоо кесип ишканасынын кызматкери Жаншубак Тилөөбек мындай деди. Материалды дайындагандан кийин биздин жардам берип бүтүрүү көзнөгүбүздө атайын кызматкерлер тордо материал тапшырууга жардам берет. Жеке соода өнөр жай түтүндөрү нак майдан деле тижарат күбөлүгүнө ээ болуп, бүтүрүү убакты мурдакы 3 күндөн 1 күнгө кыскарды. 2022 жылы жеке соода өнөр жайчылардын өнүгүүсүн илгери сүрүү низамы жолго коюлгандан бери автоном районубуз жеке соода өнөр жайчылардын типке айыруу системасын токтоосуз жакшыртып, түргө айырып сапатын жогорулатып, толук мезгилдүү жардам берип жолоо саясатын изилдеп алып чыгып, жеке соода өнөр жайчы тижарат негизги толкуларынын саны токтоосуз артты. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу башкармасынын орун басары башчысы Чушин Ган мындай деди. Айрымаланган төп жардам берүү ишке ашты. Быйылдан бери автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасынан шайкештөө түртмөктөсүндө ар кайсы банкка акча мамиле аппараттары бүт райондук жеке соода өнөр жайчылар каржы жүрүштүрүү карыз акчасынан 19200-нө 7 миллиард юанга жакын карыз акча менен камдап, жеке соода өнөр жайчылардын каржы жүрүштүрүү кыйын маселесин берекеттүү басаңдатты.
1: Иле областы тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштырып, өкмөт иштеринин берекетин өстүрүү, закон аркылуу башкарууга кепилдик кылуу, ачып жиберүү, жаңылык жаратуу сыяктуу жактарда күч чыгарып, ысылат иш чараларынын орун алып тамыр тартуусун түртмөктөп, тижарат негизги толкуларынын жашоо күчүн чыйралтты. Эми бул жөнүндөкү кабарды угасыздар. Коргос экономикачы өнүктүр районундагы партия калыгын урсал тейлүү жүргүзүү борборунда саясаттан кеңеш берүү, ишмерлерди чиркештирүү, акча мамиле жактан колдоо сыяктуу тейлөө, терезелери толук болуп карканаларды жогору берекетте тейлөө менен камдады. Шинжаң Ноолиян жаңы материалдар илим техника чектүү шериктигинин төрү директору Хуан Юлийин кабарчыга мындай деди. Алдыңкы мезгилдеги карканаларды каттатуу ошондой эле жерди өткөрүп алуу барышында бакча райондогу кызматкерлердин бүт барышта өкөлөтөн бүтүрүүсүнө, ошондой эле саясат жактан колдоп жетектөө өсүнө ээ болуп биздин бүт зээнибиз менен карканаларды курууга, ошондой эле учурдагы өндүрүш жүрүшүүсүнө мүмкүндүк жаратты. Бакча райондордогу карканалардын арыз талабы көп, тейлөө байлыгы таракай болуу сыяктуу кыйын маселелерге карата Коргос ооданы 3 даражалуу жоопкерчилик желесин куруп, арызды кабылдап дароо бүтүрүү механизмин кемелдендирип, карканалардын кыйын маселелерин жогору берекетте чечүүнү түртмөктөдү. Коргос экономикачы өнүктүр району каржы салууну илгери сүрүү тейлөө жүргүзүү борборунун орун басары мудуру Шигуан Лиин мындай деди. Тейлөө байлыгын бирлештирип, жумуш бүтүрүү тартибин

0: Жаңы Чуан Вэй мындай деди. Биз көзөмөлдөп текшерүүнү бекем кармабаптын областын тижара соода чөйрөсүн кылдаштыруудагы өсүнө чыныгы кепилдик кылабыз. Алгылыктуу түйүндү бекем кармап карханаларга чатыштуу акимчилик текшерүүнүн жалпы жыштыгын 30% төмөндөтүүгө. Облас ичиндеги акимчилик текшерип тасыктоо убакыт чегинин жалпытолуксунан 60% кыскаруусуна, карханаларга чатыштуу акимчилик закон аткаруунун чаар даректи сыдырып карханага кирүүнүн 100%га жетүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, орун алдырууну бекем кармап карханаларга нарыптуу түрдүү саясаттардан төөп тике тез баарлануусуна чыныгы кепилди кылып алдыңкы катардагы тижара соода чөйрөсү аркылуу ан сайын көп базар негизги толкулары менен каржы салуу түрлөрүн чогулууга электиребиз.
1: Көркөм жунго сапары.
0: Экология маданилик курулушубузу жунко улуттук түбөлүк өнүгүүсүнүн 1000 жылдык улуу планына байланыштуу, ошондой эле Шинжандын экономика коом өнүгүүсүнүн зарыл улташы. Станциябыз бүгүндөн тартып көркөм жүнгө сапары түрмөгүн ачып, адам менен табияттын шайкештүү ортак жашаган көркөм жүнгө курулуш берекеттерин көрсөтөт. Эми станциябыз кабарчысы Хамит жазган көркөм шалбага келген канаттуулар учуп келишти деген кабарды угасыздар. 5-нче айдагы Манас мамлекеттик шалба бакчасында чөптөр, дарактар коюу өсүп, гүлдөр кулпуруп ачылып, аккуулар менен ар түрдүү келген канаттуулар канат серпип бийлеп, экологиясы шайкештүү кооз сүрөт оромун калыпташтырды. Манас мамлекеттик шалба бакчасы Батыш Азия, Чыгыш Африка келген канаттуулардын учуу жолуна жайгашкан. Жакынкы жылдардан бери жергилик шалбаны коргоо оңдоо курулушун уландуу жылыштатып, суу чөйрөсүн жөнгө салуу, өсүмдүк жамынчыларын калыбына келтирүү сыяктуу кызматтарды үзгүлтүксүз күчөтүп, экологиялык чөйрө барган сайын жакшыранып, келген канаттуулардын зарыл байырлоочу жер жана көбөйүүчү жерин айланды. Кооз экологиялык чөйрө дагы көптөгөн саякатчыларды келип көрүнүштөн үзүрлөнүү, канаттууларды көрүүгө электирди. Саякатчы Зың Шия мындай деди. Бул шалба бакчада гүлдөр ачылып, дарактар көгөрүптүр. Дагы ушундай көп келген канаттуулар бар экен. Дагы чоң аккуу бар экен. Адамдын көңүлү дагы көтөрүлүп калат экен. Томшук шаарына жайгашкан Юнган көлү шалбасы табигыйлыгы корголо турган райондо суулар мөлтүрөп, балыктар сүзүп, канаттуулар учуп жүрүшөт. Жергилик кыдырып коргоо негизги жабдууларын үзгүлтүксүз жакшыртып, дөрбүн мунары, башкаруу, коргоо үйү сыяктуу жабдууларды септеп, жер бетинде кыдырып коргоо жана учкучсуз учак менен кыдырып күзөтүү, видео аркылуу күзөтүү башкаруудай 3 түрдүү стролук кыдырып коргоо системасын колдонуп, шалбанын экологиялык чөйрөсүн коргоду. Шалбадагы жапайы айбанаттардын түрү 2018-жылдагы 219 түрдөн көбөйүп, бүгүнкү күндөкү 257 түргө жетти. Манда мамлекет даражалуу корголо турган айбанат 30 түрдөн ашуун болуп, ар жылы 100 миңден ашуун келген канаттуулар ушул жерде байырлап көбөйөт. Томшук шаары Юнган шалбасы табигыйлыгы корголо турган район кыдырып коргоо отрядынын баш отряд башчысы Чи Баонен мындай деди. Адам менен алдын алуу, буюм менен алдын алуу, техникалык алдын алуудай бүт районду көзөмөлдөп башкаруу торун жаратты. Бул берекетин зор даражада жогорулатып, алыскы райондорду төп булун калтырбай башкарып коргоон ишке ашырды. Кулжа ооданы аккуу булак шалба бакчасынын экологиялык байлыгы мол. Айрыкча жоогон топ, сөөл тумшук аккуулар ушул жерде байырлап атагы чыккан. Узак жылдардан бери Кулжа ооданы аккуу булактын айланасындагы экологиялык чөйрөнү коргоо эпкинин үзгүлтүксүз арттырып, коргоо районун айыруу, кыдырып күзөтүп башкарууну күчөтүп, экологияны оңдоону кулаш жайдыруу сыяктуу чаралар аркылуу аккууларды коопсуз ракат байырлоо чөйрөсү менен камдады. Жакында бир жуп сөөл тумшук аккуу ушул жерде 5 аккуу балапанын жеңиштүү жумурткадан чыгарды. Кулжа ооданы аккуу булак көөрк районунун башкаруучусу Хан Шинлин мындай деди. Дагы 2 аккуу азыр жумуртка басып жатат. Келер айда алардын балапанын көрүүнү үмүт кылабыз.
1: Автоном райондун эң коосу дагы эле биздин Шинжаң атындагы Курман айттык адабият көркөм өнөр кечелигин репетиция кылуу кызматы аяктады. Жакында бүт Шинжаңдагы көрөрмөндөр менен бет көрүшөт. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Кечелик Жунхуа улуту ортак тулку таанымын бекем уютуну негизгилене кылып, 4 чоң бөлүккө бөлүнүп, ырби, аспаптуу музыка, көрүнүштүү ыр театр, серик оюну сыяктуу көп кайнарлуу формаларды колдонуп, Шинжаң чоң жергесинен дүркүрөп өнүгүүсү менен арылуу журчулугунун бактылуу турмушун чагылдырат. Кечеликтин аткаруучу режиссеру Ризвангүл Ыбрайым кечеликтин Курман айт мезгилинде көрөрмөндөр менен бет көрүшө турганын тааныштырып мындай деди. Бул кечеликте арлут, ынтымактуу, ынак чогуу жашаганын айгинелейт. Биз заттык эмес маданият мурастарынын, мураскерлерин жер-жерлердеги ар кайсы өлкөлөрдүн артисттери менен көркөм өнөрчүлөрдү сунуштап, эң жакшы оюн номурларыбызды арлут элине арнап, арлут элинин бактылуу турмушун көрсөтүп беребиз. Кечеликте классикалык ырби, көрүнүштүү ыр театры, төл ыр сыяктуу жаңылык жараткан чыгармалары да

0: бар. Заттық емес маданият мұрастары мұраскерлері жаш артистер менен чогу сахнада оюн коюп, Шинжаңда карлуу телинен ынтымакташып эпкинди илгерлеген жүрөгүнүн көркөмүнөр тили аркылуу жеткизип берет. Шинжаң көркөмүнөр журту ырбы үйрүмөсүнүн биринчи даражалуу артисти Амангүл Сыдык мындай деди. Бул жолку кечеликте мен ырдап сахнага чыктым. Мен чыгаан саякатка жол баштоочу кыздын ролун алдым. Мен үчүн айтканда бир жолку абдан жаңы ошондой эле маанилүү туйнуу болду. Мен ыр обону менен оюн номерлерин көрсөтүү аркылуу Шинжаңдын кооз көрүнүшүн, ошондой эле ар лот журтчулугунун куунак жашап бейпил тирчилик кылган бактылуу сымбатын жандуу көрсөтүүнү үмүт кылам. Мен адабият көркөмүнөр күчү менен Шинжаң аңгемесин жакшы баяндоону күтөм. Шинжаң көркөмүнөр журту мукам көркөмүнөр үйрүмөсүнүн артисти Жа Чен мындай деди. Бүт кечеликтен негизги темасы абдан айкын. Бул майдан кечелигибиз аркылуу көпчүлүккө кооз Шинжаңдын көркөмдүгүн, Шинжаң элинин кызуу, жаркын маанайын сезиндүрүүнү үмүт кылам.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Учурда Аптырым районунун Көрүк район көрүктүүндөрүндө кишилер кымгуут болуп, жер-жерлер токтоосуз түрдө маданият саякат кыймылдарын молуктуруп, чар тараптан келген саякатчылар баарынча көңүлдүү саякаттап ойноду. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угасыздар. Жакында 2026 Шинжаң Багыраш көлү Шихай, Лума маданият саякат кыймылы жана жаз мезгилдик ат байге чогулушу башталды. Бүт мамлекеттин жер-жерлеринен келген 110 ашуун жарышка катышкан чебери бир майданда өнөр көрсөтүп, аргымагын камчылап алдыңкылардан болууга талашышты. 2000 метрлік тездігіні чек қойылбаған гүліктер байгысын баштуу тапанчасының доошунан улам, чеберлер арғымағын теминіп қамчылап талашы алдың қылардан болуға ұмтылды. Жарышқа қатышқан чебер Абдырахман Осман мындай деді. 7 жашыман тартып жылық мингемін. Азыр 15 жашқа кірдім. Мен жылық менің абдан жақшы көрем. Былтыр мен Бағыраш ауданында 3 жолы чемпиондықты қолға келтірдім. Мен бұл жолы Бағыраш ауданында жақсы нәтижеге қол жеткізуіне үміт қылам. Ляонингдик саякатчы Фалин Юе мындай деди. Нак майдан кишини апкар татар дүүлүктөр өтө экен. Тулпарлардын чуркагандагы көрүнүшү абдан айбаттуу көрүндү. Биз үчүн айтканда бул бир жолку унутулуусуз туюнуу болду. Очурда Нарат Көрүк району бир жылда кыйын кооз маалды турлап алды. Тоо жылгасында кулпуруп чечек ачкан жапайы гүлдөр менен жайкалган жашыл шыбери. Алыстагы аппак карлуу тоо менен өзара гыналышып, кодом сүрөттөй көрүнүп, жоон топ саякатчыларды келип көрүктөн үзүр алып саякаттап ойноп, сүрөткө түшүп таака кылууга эликтирди. Саякатчылардын тоюнусун молуктуруу үчүн Нарат мейкиндик жайлоо, Тиямму текчесине Көрүк район коюу элдик салтына, өрп адат тартымдуулук күчүнө толгон үйлөнүү оюн номерин алып чыгып, жер-жерлерден келген саякатчыларга жергиликтен элдик салтына маданиятын чөкмөн кайда сезиндирди. Жейлиндик саякатчы Шызун Шүй мындай деди. Мен биринчи жолу Нарат жайлоосуна келишим. Көрүнүшү өзгөчө кооз, абдан кеңир экен. Казактардын үйлөнүү той салтын көрдүк. Абдан кызыктуу экен. Баардык кишилердин Шинжаңга келип ата мекенибиздин кооз жерлерин көрүп кетүүсүн үмүт кылам. Көнөшөр ауданындагы жөнгү Шинжаң улуттук музыка аспаптары кыштаганда сулар көгөн коюп аспаптарды жасап, 27 чоң түрү 50 канча түрдөгү жөрөлгөлүү музыка аспаптар көздүн жоосун алып, ар күнкү белгиленген убакыттагы конокторду күтүп алуу ыр бий менен элдик салтына көргөзмө оюну жер-жерлерден келген саякатчылардын сапарын текке кетирбеди. Сычуандык саякатчы Шыхун Юй мындай деди. Менимче Шинжаңдыктардын баардыгы ыр бийге шыктуу экен. Көптөгөн Шинжаңдыктарга таандуу ыр бий оюн номерлерди, дагы кол ойнотуп аткарган музыка аспаптарды көрдүм.
0: Жакында 2026 Тилдештер мөрөйү атындагы Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы Байынгулун обласы бөлүмчө жарыш районунда жарышка ыктыярчыларды кабылдоо чогултуу кызматын бүтүрдү. Ары ыктыярчыларды атайын түр боюнча кызматка чыгууда мурдакы тарбиялоосун баштап, жарышты коргоого алды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул жолку тарбиялоого назариядан сабак берүү кошулган иш жүзүндө иштөө маанилеринен турган стролог тарбиялоо үлгүсү колдонулду. Сабак берген мугалимдер футбол жарыш барышын анализдөө, чукул абалга тең тайлаштырып, бири жактылуу кылууну иш жүзүндө иштөө чеберчилиги, ыктыярчылар тейлөө салтын калыпташтыруу сыяктуу өзөктүү мазмундарды мерчиктей, түрдүү чоң типтеги жарыштардын чыныгы мисалдары бирлештирилип, тейлөөнүн алгылыктуу зарыл түйүндөрүн терең анализдеп, тарбиялоо мазмунун жарыш майдан көрүнүшүндөгү чыныгы күрөш майданына шай келүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, ыктыярчылардын тейлөө калбын жан жактуулуу игерүү, кесиптик сапатын жана чукул абалга тең тайлаштыруу, бир жактуулуу кылуу курбатын өстүрүүгө демөөр болуп, жарыш мезгилиндеги тейлөөгө тезден жооп берүү, төп, жогору берекеттүү болуусуна кепилдик кылды. Байыңулун обласындагы ыктыярдуу тейлөө менен алектенгенине 3 жыл болгон батыш көлүк ыктыярчысы Ян Шаочи мол тейлөө тажрыйбасына ээ. Ал кабарчыга мындай деди: Мен өз артыкчылыгымды жетерлүү көрсөтүп, жогору өлчөмдө ыктыярдуу тейлөөгө баш отум менен киришип, бүт күйү арман, көрөрмөндөрдү маалында жан жактуулуу тейлөө менен камдайм. Ошону менен бирге бул жолку мөрттөн пайдаланып, ансайын көп тажрыйба топтоп, Байыңгулун обласыбыздын дене тарбия иштеринин өнүгүсү үчүн жаштык күчүмдү кошом. Бул жолку Шинжан футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышы Байыңгулун обласы бөлүмчө жарыш районунун ыктыярчыларды кабылдоосу башталгандан бери коом ар саласынан кеңири көөм буруу жана иштиктүү үн катуусуна ээ болду. Катаң иргеп тандагандан кийин эң соңунда 302 чыгаан ыктыярчы тандалды. Ыктыярчы Байыңгулун кесиптик техника шоянынын окуучусу Варыс Турду мындай билдирди: Мен майданга чыгып жарышка түшпөсөм да, бирок ыктыярчы ыңгайында бул түрдөгү чоң типтеги жарышка баш отум менен киришип, жортумдун футбол иштери үчүн күчүмдү кошууну үмүт кылам. Мен кызматка чыгуу алдындагы тарбиялоону астайдыл аяктап, толуп ташыган ишенч, бекем кайрат жана күчтүү курбат менен жарыш иштерине шыдыр алпарылуусуна демөөр болом.
2: Шинжан чоң театрканасы баш болуп өткөргөн жалпы эл өнөрүн көрсөтүү жарышы Жаң үйү чоң сахнасы 5-нчи айдын 9-нчу күнү бүт мамлекеттен тандоону баштады. Эми кабардан угуңуздар. Жаң үйү чоң сахнасынын жарышка катышуу бекиттери болсо бүт мамлекеттик адабият көркөмдөрү сүйүүчүлөрү, элдик өнөр поздору, окуучулар тобу жана адабият көркөмдөрү үйүрмөлөрү сыяктуулары. Тээг 18 жашка толгон жекелери, курамалары топтор бирдей катталып жарышка катышса болот. Жарыш музыка түрү, бий түрү, музыка аспаптары түрү, театр түрү жана универсал түрү деп 5-10 түрү айырмасын камтыйт. 5-нчи айдын 9-нчу күнүндөгү тандоо 1-нчи күнүндө чеберлер сахнада өз өнөрүн толук көрсөттү. Шинжан көркөмдөр шоюунун окуучусу Дилай Мэмитми мындай деди: Менин алып келгеним сонорор, көңүлүмдө тек гана сен бар, башка жок. Өзүмдүн аткаруучулугума аябай ишеничим бар. Айлык жарышка, дагы мезгилдик жарышка кирип, ан сайын чоң сахналарга чыксам деген үмүтүм бар. Санжы шаарынын тургуну Жоо Бийин мындай деди: Биздей карапайым кишилерге өзүбүздү көрсөтө турган кымбаттуу умут берди. Өзүбүздүн кызыгуубузду көпчүлүккө толук көрсөтүп беребиз. Ошондой эле биздин пенсия турмушубузду арманылуу, ары молу түрүкүн түскө ээ кылды. Шинжан чоң театрканасы кесип иштерин кеңиртүү бөлүмүнүн жооптуусу Ван Чао жарыштын бүт барышында эч кандай босого жок экенин, эч кандай катталуу акы алынбай турганын тааныштырып мындай деди: Музыка, би, музыка аспаптары, заттык эмес маданият мурастары, театры сыяктуу көп кайнаарлуу жөндөм жана өнөр көрсөтүү аркылуу оң энергияны өөрчүтүп кооз Шинжанды мактоо. Бул ар карапайым калкты талантын көрсөтүү сахнасы менен камдап, калктын рухуу маданият турмушун молуктурат. Ары маданиятты тоом кылып Шинжан аңгемесин жакшы айтып, жаңы доордук Шинжан сымбатын көрсөтөт.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Шинжан почто башкаруу идарасы жакында автоном райондук айыл чарба айыл кыштак назарат сыяктуу 6 тармак менен биргелешип, Шинжан түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткизүү КАИДИ аркылуу айыл чарбага жардам берүү маркесин жаратуу жана жайылтуу кыймылын кулаш жайдырууну жолго коюу долбоорун басып таратып, өндүрүлгөн жеринде тике таратуу, түшүмү сапаттуу, баасы жакшы, жашаң бойдон бүт мамлекетке жеткизүүнү өзөк кылып, Шинжан түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткизүү КАИДИ аркылуу айыл чарбага жардам берүү маркесин жаратат. Ары жайылтуу кыймылдарын кулаш жайдырып, айыл кыштак КАИДИсинин электрондук соода менен терең байланышуусун түртмөктөйт.
2: Жакында Шинжан 2026 жылдык кыштактарды тазартуу аракетин расмий баштады. Ар даражалуу айыл чарба айыл кыштак тармактары кыштак чөйрөсү тазалыгында көп көрүлө турган, оңой кайталана турган серпилик иштүү маселелерге үйрүлүп, айыл кыштак журчулугун кыштактын тазалыгын жөнгө салууга демелгелүүлүк менен катышууга жетектеп, козготуп, кыштак чөйрөсүнүн таза, ирээттүү, тартиптүү болуусун, кыштак кебетесинин уланды кооздошуусун, айыл салты маданийлигинин үзгүлтүксүз даражасын өстүрүүнү ишке ашырат.
0: 3 күндүк анар ашы мөрөйү атындагы 2026 мамлекет боюнча жөнгөчө балбан күрөш жаштар мөрөй жарышы кечөө 5-нчи айдын 11-нчи күнү Сабан шаарында башталды. Жарышта эрлер 10 даража, аялдар 8 даража болуп орундаштырылды. Бүт мамлекеттин ар кайсы өлкө, район шаарларынан жана кесиптик дене тарбия коомдорунан келген жалпы 34 өкүлдөр командасы 531 чебер катышты. Эми бүт Шинжаңда коналт шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө орто мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанып, кийин өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 8-13 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат, артынан 3-4 баалга өзгөрөт. Алтайда күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 4-14 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 5-6 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 5-14 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 6-20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Порталада орто мөлчөрдө жаан жаап артынан аз мөлчөрдө жаайт, абанын температурасы 8-14 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 8-19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Көйтүндө аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 10-16 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Шыгансада орто мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 12-18 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Санчыда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 12-16 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Комылда күн ала булуттанып артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 14-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат, артынан 6-7 баалга өзгөрөт. Турпанда күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанат, абанын температурасы 16-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат, абанын температурасы 14-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 15-29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Кашкарда күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 16-29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Мамбет Турдаапыш, Бегмат Акмат. Дикторлору Апнур Сакен, Гүлнар Абдрасул, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп, жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушатын абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

0: Арқа себек жұты жандардан айналдан.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Эми Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун көркөм өнөр сахнасы аттуу берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Назарыңыздарда Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун көркөм өнөр сахнасы аттуу берүүсү.

арбаңыздар ардактуу каармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлары жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агадар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү санын назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү каармандар, керемет ырлардан ыр бирек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

Сүйүктүү каармандар, ак куудай бой түзөгөн, ата салтына карап ой түзөгөн жалпы кыздарыбыз аман болсун деген жакшы каалообуздун жарчысы катары Сыргак Абдуулунун аткаруусундагы ак куудай болгон карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Ак куудай болгон карындаш.

Сүйүктүү угармандар угуп жатканыңыздар ырдам белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү берүүбүздү Янкум менен Гос Айженин аткаруусундагы Жооп деген ыр менен улантабыз. Ырдын кыскача мазмуну жөнөкөй гана суроом бар сүйүү деген эмне? Анын бир жыты бар тартуу күчү деген. Алгач сүйүүм бал татыган, анан жан чачынга туш болдум. Сүйүү деген ушундай экен.

Балалык куракта тай кулундай секирип, ар түрдүү оюндарды ойноп чоң болот экенбиз. Чырпыкты минип аткылып көргөндүн баарын ыргылган мына ушул балалык курак болот турбайбы? Эми балдардын аткаруусундагы менин кичик тобум деген монголча балдар ырына кулак төшөңүздөр.

Урматтуу армандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан арыда жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beycin Mağla saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бы, кымбаттуу радио кугармандар, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио кугармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөндөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 12 күнү күнгө шейшемби. Ардактуу радио кугармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Чехов шаарынан жарыш көрүү кошулган маданият саякаты тереңдей жуурулуштуруу чараларын жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Чехов 1-чи жантуулуктагы 271-чи нефт кодугун тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө жалпыга нарып жеткирүү дарыны Дин Чанчин менен таанышасыздар. Кадырлуу радио кугармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылоо мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Бешинчи айдын жетинчи күнү 2026 жылдык Шинжаңды мейкиндиктен сүрөткө тартуу чоң типтеги материал жыюу кыймылы чыныгы башталды. Бул жолку кыймыл Шинжаңды мейкиндиктен сүрөткө тартуу жашылдыкка чөмүлгөн нефт шаарын баш тема кылган. Материал жыюу кыймылы мезгилинде сүрөт, жазуу, видео кабарчылары жана кесиптик учкучтардан уюмдалган учкучсуз учакты канат асманды көрүнүш кылып, мейкиндик кошулган жер бети көп өлчөмдүү көрүнүштөн пайдаланып, Карамайдын өнөр жай кооздугу, гуманитардык кооздугу, экология кооздугу, турмуш кооздугун сүрөткө алып, нефт шаарынын көпөлөк сымал өзгөрүш пайда кылган жаңы турпатын жалпы беткей чагылдырат.

Жакында Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги, агартуу министрлиги, маданият жана саякат министрлиги, мамлекеттик радио-телевизия баш идарасынан турган 4 тармак бирдикте кулактандыруу чыгарып, 2025 жылдык мета аалам типик мисалдар тизмесин жарыялады. Бүт мамлекеттен жалпы 193 мисал тандалды. Мунун ичинде Шинжаңдан 3 мисал тандалып, Шинжаңдын мета аалам кесиби өнүгүүсүндөгү жаңылык жаратуу жашоо күчү чагылдырылды.

Кайрымдуулук маданиятын өрүш алдыруу, кайрымдуулук үлгүлөрүн көрнөктөндүрүү үчүн автоном райондук эл иштери назараты, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты жакында бирдикте кулактандыруу чыгарып, алгачкы кезектүү Шинжаң кайрымдуулук сыйлыгын баалоо, сыйлоо кызматын чыныгы баштады. Бул жолку баалоодо жалпы төрөттүрдүү сыйлык тастыкталган болуп, Төрт түрдүү сыйлык тастыкталган болуп, мунун ичинде кайрымдуулук үлгүсү сыйлыгы, кайрымдуулук түрү сыйлыгы, Селбик берген керхана сыйлыгы жана Селбик берген жеке сыйлыгынан турган ар кайсынысына 10 сан берилди. Бул сан толук тошпосо дагы болот. Баалуу чөлкөмү Шинжаңдын кайрымдуулук саласында иш издери көрнөктүү болгон жекелер, мээримдүүлүк жеткирүү тобу, үлгүлүү кайрымдуулук түрү ары Шинжаң районуна Селбик берген салымы бир кыйла чоң болгон керхана жана жекелерди өз ичине алат.

2026 жылдык дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышына катыша турган 14 команданын команда белгиси чыныгы жарыяланды. Ар кайсыл командалардын команда белгиси долбоору дилдеш болуп, аңсоосун иш жүзүнө ашыруу негизги темасын тыгыз имерчиктеп, ошол жердин табигый көрүнүшү, тархы маданиятын терең жуурлуштуруп, өзгөчөлүгүн чагылдырган команда руху жана топ көрмандарынын сезимин жуурлуштура турган айкын белгиге айланат.

Жакында Манас мамлекеттик шалба жер бакчасында тармал саңор бир казан жеңиштүү табиятка кое берилди. Тармал саңор бир казан мамлекет жагынан биринчи даражалуу түйүндү корголо турган жапай айван. Жоголу коуна барып калган түрлөр кызыл тизмесине киргизилген. Тала түр тобу саны аябай аз. Бул жолу кое берилген тармал саңор бир казан 2025 жылы 11 айдын артында куткарып алынган болуп, 5 айга жакын көңүл коюп асыроо жана саламаттыгын калыбына келтирүү аркылуу көп жак кесиптик жагынан баалап, анын дене жөндөмүнүн бүтүндөй калыбына келип, талада өз алдына жашоо жөндөмүнө ээ болгонун, талага кое берүүнүн түрдүү өлчөмдөрүнө жеткенин далилдеген.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Шиху Фошан мамлекеттик токой бакчасы Көрүк районунун орун басары директору Ченкун мындай деди. Мамлекеттин ар кайсыл жерлериндеги топ көрмандары достордун медет берүү менен бирге Дайфусун Көрүк району, Кызылжар көлү сыяктуу жерлерге келип эс алып, Шихунун табигый кооздугун сезинүүсүн каршы алабыз. Шиху шаары Ийжан конок сарайы чоң залынын директору Чэн Янпинг мындай деди. Шинжаңда ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы өткөрүлө тургандан кабардар болгондон кийин конок сарайыбыз шаар боюнча кулаш жайылдырылган экинчи мезгилдик өкмөт керектүү белети белгилүү суммага жеткенде толуктама жардам акча өтүнүч кылуу кыймылына жакынан ээрчип Шинжаңда ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын кирүү белети же электрондук билетине негиз базар баасынан 30% жеңилдик берүү конок сарай ресторанында дагы топ көрмандары кубат Нашталыгы жана жарыштан кийин жатакты кечигип кайтаруу тейлөөсүн жолго койдук. Эң кечиккенде саат 16:00 чейин узартууга болот. Биз топ көрмандарынын камсыз, эркин, күч кубатка толгон абалда командаларга медет берүүсүнө чын жүрөктөн тейлөө кылабыз.

Чеху шары көрк району жана конок сарайларда жеңилдик берүүдөн башка дагы жарыш көрүү кошулган ойно атайын маданият саякат линиясын тең арымда ачып, жарыш майданында чеху негизги тема кылынган көргөзмө Сатуу району тастыкталып, шаар районунда футбол түнү сыяктуу шайкештүү кыймылдарды өткөрүп, бир билет аркылуу бир сыйра жеңилдиктерден баарланууну чыныгы иш жүзүнө ашырып, билет кошулган бүт чынжыр сымал керектүү көрүнүшүн калыптандырат. Чеху шаардык саякат өнүгүү тейлөө борборунун мудуру Жан Тинже мындай деди. Чеху шаары көрк району конок сарай азык түлүк жана каттоо керканалары менен уландуу өз ара түрткү болуп билет кошулган башка кесиптер тейлөө тизмесин ишкелештирип дене тарбия жарышы менен маданият саякат керектөөсүн бирлештирүүнү тереңдештирип Шинжаң ашан даражалуулар футбол бирлешме жарышына ээрчип Шинжаңдын саякаттоону Чеху шаарынын образын чагылдыра турган маданият саякат экономикасын илгери сүрө турган жаңы моторго айландырып ар бир футбол көрманын футбол майданындагы кызуулукту сезинүү менен бирге кооз Шинжаңдын өзгөчө тартымдуулугун туюнуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылабыз.

Кымбаттуу радиогармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Чийкуу шаарынын жарыш көрүү кошулган маданият саякаты терең жуурлуштуруу чараларын жолго койгону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaңлыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңлыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası жаңлык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңлык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Solution 6.0 koşulgan nuskası турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0

өркөндөп бараткан Шинжаң. Берүүз улантабыз кымбатуу радио огармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шиху 1-жантуулуктагы 271-нефит кудугун тааныштырабыз.

5-нче айдын 5-нче күнү Тарбагатай аймагы Шиху шаары Шырчау айылындагы Шиху 1-нче жантуулуктагы 271-нче нефть кудугу ачылып чыныгы жумушка кириштирилди, ары жеңиштүү нефть алынды. Бул кудуктун өндүрүш жөндөмүн жүрүштүрүү баскычына киргенинен дарек берет. Бул маңыздуу натыйжа Шиху шаарынын 2-нче мезгилдик чийки нефть түшүмүн ашыруу өткөлүнө чабуул кылуу жана райондун бүт жылдык энергия менен камдоо кепелетин жөзөлөштүрүүсүнө мыкты негиз салып эле калбай, өнөр жай экономикасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө жаңы аракеттендиргич күч кошот. Ошол күнү Шиху 1-нче жантуулуктагы 271-нче нефть кудугунун машкулат майданында нефть кудугундагы май тартуу жабдуусу тек кайталануу машкулатын иштеп, жер астындагы нефтти жер бетиндеги кабылдоо курулмасына туруктуу алып чыкты. Артынан бул 30 куб метрлүү бактуу автоуна суюктук куюу жумушун тартиптүү бүтүрдү. Бүт өндүрүш тартиби өлчөмдүү, тартиптүү, айлануусу шыдыр болду. Билүүгө караганда, Шиху 1-нче жантуулуктагы 271-нче кудугунун жалпы тереңдиги 3939 метрге жете турган болуп, Жунго нефит химия өнөр жай тобу Шинжаң, Шинчун нефит ачуу чектүү жооптуулук шериктигинин 2026 жылы Шиху шаарына орундаштырган түйүндүү өндүрүш жөндөмү курулуш кудуктарынын бири. Кудуктун жеңиштүү жумушка кириштирилүүсү Шинчун нефть өндүрүш жөндөмү запасын өнүмдүү кеңейтти. Ошондой эле керхананын чийки нефть түшүм мөлчөрүнүн туруктуу артуусун күчтүү тирек менен камдады. Бул Шиху энергия кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүндө маңыздуу мааниге ээ.

Cungu Nefit Kimya Önerjay Tobu Şinjan Şinçün Nefit Açuu Çektüü Jooptuuluk Şeriktigi Şihuu Şaarındagı Nefit Gaz Şalgındoo Açuudagı Baştaak Kerhana Katarı Şinjanda Jungar Turpan Komul Oypotundagı 18 rayon bölümündögü jalpı kölömü 38500 çarşı metr 500 çarşı kilometr kele турган Nefit Kudugun Çalgındoo. Açuu кызматына жооптуу. Азыр 1845 нефит кудук оозу бүттү. 2025 жылы бул шериктик жалпы 1 450 000 тонна чийки нефит өндүрдү. Мунун ичинде Шихууга караштуу райондун түшүм мөлчөрү 139 400 тоннага жетип, Шихуунун экономика коомунун өнүгүүсүн мыкты энергия кепелетине ээ кылды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгү үздө Шихуу 1-чи жантуулуктагы 271-чи нефит кудугу жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кымбаттуу радиогармандар, берүү үз улантабыз. Эмин азарыңыздарда таттык тубаттар түрмөгүбүз, бүгүнкү бул түрмөгүбүздө жалпыган арып жеткирүү дарыны Дың Чаң Чин менен таанышасыздар. Дың Чаң Чин Кучар шаардык Кызыл Чырым коомунун атайын билдеттеги орун басар башчысы. Узунтан бери тобун жетектеп, чукул куткаруу, жардам берүү, чукул абалга тең тайлаштыруу боюнча куткаруу, адамгерчилик жардамы, аксыз кан тартуулоо, кан иштөөчү негизги клетка тартуулоо, сөөк жана адам денеси мүчөлөрүн тартуулоодой, үчтү куткаруу, үчтү тартуулоону илгери сүрүп, арылуу телин ыктыярчылар тобуна катышууга жетектеп, көптөгөн кишинин өмүрүнө үмүт тартуулады. Үчтү куткаруу, үчтү тартуулоо Кызыл Чырым коомунун өзөктүү кызматы. Алгачында жөрөлгөлүү караштын таасиринде көптөгөн киши муну ката түшүнүп, кан тартуулоо денеге зыяндуу, кан иштетүүчү негизги клетка тартуулоодо чучук алынат дегендей ката түшүнүктөр үзүлбөдү. Дың Чаң Чин лекция сүйлөгөндө тескери кабылдоого, үйлөрдү аралаганда баш ооруга учураганда эч качан бел кое бербеди. Ал тобуна кайта-кайта шык берип, тек уландырсак эле акыры бир күнү элдин түшүнүүсү жана колдоосуна ээ боло алабыз дедим. Бекимге келген иште сөзсүз иштөө керек. Кучар шаарынын шаар айылдарындагы калың Дың Чаң Чиндин тобун баштап үгүт колдомосу салынган чөйрө асыроо баштыгын көтөрүп, коомдук конуштарга, базарларга, дыйкандар короолоруна кирип чыкканын дайыма көрөт. Ал дүйнөлүк кан тартуулоо күнү, дүйнөлүк чукул куткаруу күнү, марафончо жүгүрүү жарыш сыяктуу кезметтерде ыктыярчылар телеатр эти менен бирлешип, жөнөкөй тилде мурал үлгүлөрүнүн аңгемеси ыктыярчылардын тартуулоо кечирмишин арылуу теline сүйлөп берди. Дың Чаң Чин жана анын тобу ар күнү, ар жылы кесиптик билимдерди жандуу сүйлөп, калктын ажатына жакындашкан абалда кесиптик билимдерди түшүндүрүп, калктын суроолоруна сабырдуулук менен жооп берди. Алар Кучар шаарындагы 20 айыл шаарча, 200дөн артык кыштак, коомдук конушту айланып чыгып, үчтү куткаруу, үчтү тартуулоо билимдерин ансайын көп кишиге жалпылаштырды. Дың Чаң Чин дагы Кучар шаарынын кан иштетүүчү негизги клетка ыктыярчыларын электрондоштуруп, тизимдөөнү зор күч менен илгери сүрдү. 2025 жылы Шинжаңдагы алгачкы кан иштөөчү негизги клетканы электрондоштуруп, складка киргизүү Кучар шаарында бүтүрүлдү. Буга Дың Чаң Чиндин кан тери сиңди. Имам Асан Мамат Кучар шаарындагы кан иштетүүчү негизги клетка тартуулоочу. Дың Чаң Чин ага кан иштөөчү негизги клетканы көчүрүүнүн аккан оорусу сыяктуу жаман сапаттуу ооруларды дарылоонун эң өнүмдүү аргасы экенин, тек билегинин вена тамырынан кан алына турганын, барыштын коопсуз боло турганын кайта-кайта үгүттөдү. Дың Чаң Чин мындай деди: биздин сабырдуулугубуз жана бирге туруубуз менен ал тартуулоону бүтүрүп, бир кан оорусу ноокасын куткарып алды. Бул иш Кучар шаарында зор талкуу козгоп, ансайын көп калыкты иштиктүүлүк менен ыктыярчы тартуулоочу болууга, тизимге алдырууга жетектеди. Канчалык эмгек кылсаң ошончолук түшүм аласың дегендей, үчтү куткаруу, үчтү тартуулоо үгүтү жана тейлөөсү аркылуу 5 жылдан бери Кучар шаарында жалпы 3596 адам ирет аксыз кан тартуулоого катышты. Кан тартуулоо мөлчөрү 1,090,000 миллиметрге жетти. Кан иштөөчү негизги клетка тартуулоочулар 2366га жетип, 7 адамга тартууланды. Денесиндеги мүчөнү тартуулоого тизимге алдыргандар 4510 адамга жетти. Арылуу телинин өз ара жардам берүү маанайы барган сайын коюулашып, жуңха улуту, ортак тулку тааныма бирдемчи уютулду. Чукул абалга тең тайлаштыруу боюнча куткаруу өмүрдү коргой турган маңыздуу коргонуу чеби.
Тең чаңчын баштаактык менен чукул абалга тең тайлаштыруу боюнча куткарууда жетини киргизүү кызматын илгери сүрүп, топ баштап мектеп, орган, керхана, айыл кыштактарга барып, чукул абалга тең тайлаштыруу боюнча куткаруу билимдерин Арылут элине жеткирди. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Кучар шаары чукул абалга тең тайлаштыруу боюнча куткаруу билимдерин жалпылаштыруу кыймылын 5895 майдан кулаш жайылдырып, 200 000 адам биретти каптады. Бул бир группа сандуу маалыматтын колго келүүсүндө Тең чаңчын жанагынын кызматташтарынын тамагы бүтүп калгычакты түшүндүрүп, бут кийимдери тытылып кеткенче жүрүү кечирмиши бар. Жалпылык сорундарда автоматтык дене сыртына иштетиле турган чучэнчи жабдуусун орундаштырууну илгери сүрүп, тубаса жүрөк оорусу, коён эрин сыяктуу өзгөчө кыйынчылыгы бар калыкка жардам берүүгө уюмдуу илгери сүрүлдү. Тең чаңчындын түрткүсүндө Кучар шаарында зор бир түркүм озот ыктыярчылар бардыкка келди. Мунун ичинде Жүнгө Кызыл Чырым коомунун мүчө жылдызы болуп сыйланган Жангуан Пың, Сүйжүү Чың, мамлекеттик Кызыл Чырым коому ыктыярчылар тейлөөсүндөгү озот тип болуп сыйланган Ваң Шинган сыяктуулары бар. Аны ан сайын сыймыктандыра турганы болсо, 2025 жылы Кучар шаары Алакага шаарчасындагы Кызыл Чырым ыктыярчылар тейлөө отряды мамлекет боюнча Кызыл Чырым кызматындагы үлгүлүү орун болуп сыйланды. Тең чаңчын мындай деди: «Үчтү куткаруу, үчтү тартуулоо Улут район алкыган өмүр күч улашы, ошондой эле Жунха улуту ортоктук толку таанымын бекем уютуудагы жандуу иш жүзүндүүлүгү. Бул кызматты уландуу мыкты кулаш жайылдырам». Кыматтуу радио көрөрмандар, жогоруда сиздер татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

Кадырлуу радио угармандары, төмөндө автоном районубуздун алдыбыздагы 3 күндүк аба ырайынан алдын маалымат угуңуздар. Бүгүн күндүздөн түнгө чейин түндүк Шинжаңдын батыш бөлүгү, Карамай шаары, Шейханзе шаары, Үрүмчү шаары, Санжо областы, Байынгулун областы, Чыгыш Шинжаңдын бир бөлүк жерлеринде, ошондой эле Тарбагатай аймагы, Алтай аймагы, Түштүк Шинжаңдын батыш бөлүгүндөгү тоолуу райондор, Хотен аймагы, Аксуунун түндүк бөлүгүндөгү бир бөлүк жерлерде аз мөлчөрдө жаан жайт, тоолуу райондордо кар кайланат. Мунун ичинде түндүк Шинжаңдын батыш бөлүгүнүн түндүк бөлүгү Шейханзе шаары, Үрүмчү шаары, Санжо областы, түштүк Шинжаңдын батыш бөлүгүндөгү тоолуу райондору

чыгат. Бир бөлүк райондордо 8-9 балга жетет. Көп бөлүк райондордо кум борондуу аба ырайы кубулушу көрүлөт. Түндүк Шинжаң менен чыгыш Шинжаңда температура уландуу төмөндөйт. Түштүк Шинжаңдын көп бөлүк жерлеринде температура 5-8 Цельсий градус айланасында төмөндөйт. Тарбагатайдын түндүк бөлүгү, Алтай аймагы, Кумул шаарынын түндүк бөлүгүндө окшобогон даражада үшүк жүрөт. Автоном районубуздун башка жер жерлеринде күн ачык, кээде ала булуттанып, күчтүү жел жүрбөйт. Ал эми Борбор шаар Үрүмчүдө болсо, бүгүн күндүздөн түнгө чейин орто мөлчөрдө жел өшүрүлүп, жаан жайт. Абанын температурасы 7-11 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат, кийин 3-4 баллга төмөндөйт. Жогоруда аба ырайы жөнүндөгү маалыматтардан кабардар болдуңуздар, эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

кымбаттуу радио каармандар, ушуну менен ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызы. Ардактуу радио каармандар, кийинки жолугушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта калыңыз.

Саламатсыздар ба, кымбаттуу радио кагармандар, алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өнөөтү алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын, ардактуу радио кагармандар. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 12-күнү, күнгө бейшембе.

Алды менен бүгүнкү берүүбүздүн ушкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Поска Мооданынан Эксу айылы Тагарчы кыштагындагы кыштак курган керхана жылына 2 миллион юандан ашуун жергиликтүү өзгөчө түшүм сатты. Комул шаарындагы заттык эмес маданият мурастарына мураскерди кылуучу Мухаммед Саматтын тоок бийи жашоосу. Кума ооданы Көктерек шаарчасынын кыштак тургуну Бөсара Мамет жасалган материалдары дүкөнүн ачып, соодасы барган сайын гүлдөндү. Мамлекет боюнча туңгуч айыл кыштак көркү өсүмдүк асыроо AI машина адам камсыздандыруусу Шинжаңдан орночо калды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунуна чогуу болуңуздар. Ардактуу радио көрөрмандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Поскам ооданынын Эксуу айылы Тагыржы кыштагындагы кыштак курган керхананын жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрдү кандай сатканы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Поскам ооданынын Эксуу айылы Тагыржы кыштагына жайгашкан Поскам ооданы Рүнзы айыл кыштак соода азык-түлүк өнүгүү чектүү шериктигинин завод үйүндө кургак мөмөнүн таттуу жыты таралды. Шериктин жооптуусу Ясын Токтоюсуп мындай деди. Күнүнө орто эсеп менен 1000 жашык кургак мөмө түшүмүн өндүрөбүз. Негиздүүсү Шинжаң сыртындагы базарларга сатабыз. Быйыл наркы 1 миллион юандан аша турган буйрутманы бүтүрдүк. Төмөн кант таткылар кошулбаган технология керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. 2025 жылы Тагыржы кыштагынын чылан жаңгак катарлуу кургак мөмөлөрүнүн сатылуу жолдорун кеңиртүү үчүн кыштак партия ячайкасы менен Шинжаң айыл чарба соода банкесинин Тагыржы кыштагында туруштуу кызмат отряды кыштак кадрлары, партия мүчөлөрү жана журчулук өкүлдөрүн сыртка чыгып үйрөнүүнү текшерүүгө уюмдап, кесип өнүгүү тажрыйбаларын үйрөндү, ары өрнөк кылды. Көпчүлүктүн кайта-кайта далилдөөсү жана коллектив чара белгилөө аркылуу эң соңунда бекер турган байлыкты жандандырып, мамлекет керханаларынын күчүн киргизип ичке иш кош шериктиктин жумушту баштоо каржысы кыйын болуу маселесин өнүмдүү чечүү үчүн кыштакта туруштуу кызмат отряды арткы калкан орун болгон Шинжаң айыл чарба соода банкесинен 1 470 000 юан каржыны шайкештирип, кыштак коллективин жарнак кошуусуна иштетти. Поскам ооданындагы ар даражалуу өкмөттөр да түрлөрдү текшерип тастыктоо, негизги жабдууларды жакшылоо катарлуу жактардан зор күч менен колдоду. Тагыржы кыштагы партия ячейкасынын шужиси Ясын туруп мындай деди. Бош турган завод үйлөрүн жандандыруу аркылуу керхананын техника жана башкаруу түшүнүгүн киргизип, кыштактын өнүгүүсү үчүн жаңы өрүш ачтык.

Базарлаштыру ыңғайы айылдык штак байлыгын тез жандандырды. Поскамоданы Рүнзі айыл чарба кесибин өнүктүрүү чектүү шериктиги алдарты болуп 3 миллион юан каржы салып, озот өндүрүш линиясын киргизип, жогору өлчөмдүү чаң тозонсуз сек курду. Өз жеринен асыл сапаттуу мөмө багына сөөнүп, леулен даамдуу бадам, кулпунай даамдуу жаңгак катарлуу даамдуу тыныгуу эс алуу майда азык түлүктөрдү изилдеп ачты. Ошол менен бирге жөрүлгөлүү жаңгак танеги кыстырылган чылан катарлуу түшүмдөрдү асылдаштырып, даражасын өстүрүп, жаңгак танеги кыстырылган чылан, кантталган кара чылан, жергиликтүү өзгөчөлүккө ээ катуу кабуктуу мөмө катарлуу 13 түрдүү өзгөчө түшүмдү калыптандырды. Шериктик сейхында түшүмдөрдү айырып жаткан жумушчу Айгүл Мәмәт мындай деди. Жаңгак чыландын дагы сонор майда азык түлүккө айлана турганын ойлоп турмун. Интернетте да жакшы сатылып жатат. Екі мен 25-ші жылы шеріктегі интернет жана интернетсіз сату жол арқылуу жалпы 2 миллион юандан ашуын сату керешесін ішкі ашырды. Қыштақтақы егінші түтін қасым ейт мұндай деді. Мұрда біз жаңғақ чыланды сақтап, дайыма жақшы бағда саталбай делік. Азыр ішке іш қошыла тұрған болды. Сатылудан қамсана байтырған болдық. Ишке иш кошуу өндүрүү линиясы кыштактын чеки материал сатуудан түшүм сатуу, сапаттуу марка сатууга карай тибин өзгөртүп даражасын өстүрүүгө түрткү болуп эле калбай, дагы техника боюнча тарбиялоо жана башкаруу иш жүзүндүүлүк аркылуу бир түркүм кыштак тургундарын секин түрдө кесип жумушчулары ал тургай техника таянычтарына айландырып, айылдык кыштактардын ишке аракеттендиргич күчүн көрүнүктүү ашырды. Азырга чейин шериктик 15 кыштак тургунун узак мөөнөттүү жумушка орундашуу иш орду менен камдап, 200'ден артык кыштак тургунун өстүрүү, ташуу, оромолоп салуу катарлуу алкактарда ишке орундаштырууга кыйрынан түрткү болду. Жакында Тагарчы кыштагы жарнак экономика көмөктөштүк кооперативинин 2025 жылдык пайда бөлүштүрүү аземин өткөрүп, калыкка пайда бөлүштүрүлдү.

Жыйында кыштак партия ячейкасынын шуужиси Ясын туруп кубанып мындай деди. 2025 жылы кыштак коллективинин керханадан ээ болгон бөлүштүрүлгөн киреше 200 000 юандан ашты. Кыштак коллектив экономикасынын жалпы кирешеси 2 миллион юандан ашты. Кыштак тургундардын киши башы орточо бөлүштүрүүгө боло турган кирешеси алдыңкы жылдын окшош мезгилиндегиден 6.8% ашты. Кыштак тургуну Бугалчам Кожамат мындай деди. Кыштак коллектив чарбасы токтоосуз зоройду дагы көмөктөштүк кооперативтин пайда бөлүштүрүүсүн ала алабыз. Мындан өтө кубандым. Мындан кийин турмушубуздун барган сайын жакшылануусуна ишенемин. Ардактуу радио көрөрмандар, жогоруда айылдык кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Поска Моданынын Эксуу айылы Тагыржы кыштагындагы кыштак курган керхананын жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрдү кандай сатканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Баюунун мыкты чеберлери. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Комул шаарында кызаттык эмес маданият мурасынын мураскери Мухаммед Саматтын Тоок бий жашоосун айтып беребиз. Эки ини туруп эле кысылып, мойну чукулу созулуп, эки көзү чоң ачылды. 68 жаштагы Мухаммед Самат репсия залында ушундай турпатын көрсөткөндө сахна астындагы кишилер короздордун согуша баштарын билет. Чыныгы короз болбосо да, бирок анын бул жандуу жашоо күчү короз кыйкырганынан дагы жаңырыктуу болучу. Быйыл жыл башында бир өмүр айбанат эликтеме бийин бийлеген бул мураскер 6-чы түркүмдөгү автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастарынын өкүлдүү мураскери болуп тандалды. Ал тоок бийи, жылкы бийи, төө бийинин бардыгына чебер болсо да, бирок так эле тоок бийин эң жакшы бийлейт. Тоок бийи, жылкы бийи, төө бийи дегендей айбанат эликтеме бийи Комулдагы узак тарыхка ээ жөрөлгөлүү элдик бий формасы. Ага мураскерди кылып өнүктүрүү жана аткарып өзгөртүү барышында баштан акыры жергиликтин маданият абалы жана көркөмөнөр чыгарма руху көрнүктөндүрүлгөн. Бул бийлердин аткаруу аракети, кийим кечек, сахна жабдуулары, музыкалык ыр текстинин бардыгы ошол жердеги кишилердин турмушунан айрыла албайт. Дайыма үй бүлөдөгүлөрдө ошондой эле ар түрдүү жалпылык чогулуштар да аткарылат.

Тоок бийинин аракети тилге алынса эле Мухаммеддин сөзү түгөйбөйт. Ал мындай деди: Тоок бийинде негизинен короздун мекиян менен чын көңүл ынтымакташып, урпак калтырып, жаман ниеттеги душман менен күрөшкөн образы чагылдырылат. Бийди артисттери башына модель тагып, үстүнө тоок бийи бийлей турган сахна кийимдерин киет. Мекияндын ролун алган адам эки колу менен эки жан башына урат. Короздун ролун алган адам эки канатын кагып, бирде солго, бирде оңго карап, мекиян жана чөжөлөрүн коргойт. Алар коштолгон музыкага келтирип бий бийлеп, тоок тобунун бирдей ынтымакташып, бүркүттүн соккусунан кыракы болгон жандуу көрүнүшүн чагылдырат. Мухаммед сыймыктанган түрдө мындай деди: Тоок бийин омурунда менин сахнада аткарган аракетимди эч ким менден ашырып аткара албайт. Тоок бийинде дайыма иштетиле турган аракет канат кагуу, жеке канат кагуу, оң билегин көтөрүп бир титиреп, билек ийинин аракеттендирип, кудум короздой рухун ургутуп, түстүү саң оорлорун мактанат. Кош канат кагууда, жөндөм дагы да көрүнүктүү болуп, эки билегибизди бир эле убакытта учуп жаткандай жогору төмөн көтөрүп, кийимдин жеңил желпин шамал чыгарылат. Ал түгүл чаң тозоңду дагы бызгытып жиберет. Барабан ыргагы акырын тездейт. Бийчинин денеси дагы ыргакка ээрчип, кудум асманга көтөрүлүп жаткандай бир көтөрүлүп, бир төмөндөйт. Артынан эле дан терүү башталат. Дене капстан алдына ийилип, кадамдар ичкелеп, тездешип, моюн созулуп жыйылат. Эң кызыктуусу короздун мехиянды сунуш кылуусу. Бийчи башын кыйшайтып, көзүн кысып, канатын кагып, байланып жүрөт. Бирде кызуулук менен алдына барып, бирде атайын тартынып, артына жанат. Каш көздөрүнөн жагымсынып жатканы көрүнүп турат. Ар жолу ушул бөлүккө келгенде сахна астында күлкү доошу үзүлбөйт. Мухаммед мындай дейт: Бул бийде короздун күлкүлүү бейнесин чагылдырып эле калбай, дагы кадамын түздөп, баатырдык турпатын сактоо керек. Бул бий 10 минутка жакын бийленет. Жаш балдар ойносо дагы жарым күн демигет.

Тоок бийинде көңүл бура турган иштер муну менен эле чектелбейт. Бийчилер дагы бийге бүркүттүн чөжөнү кармоосун кыстарат. Бүркүттүн ролун алган адам учуу, кармоо, тиштөө сыяктуу аракеттерди тез чечкин иштөөсү керек. Бул кармоо чукул жандуу кубалашуу дагы ар кызыктуу күлкүлүү акырлашса дагы болот. Сахнадагы бийчилер жайбаракат бийлеп көрөрмөндөрдүн дагы чери жазылат. Мухаммед Короз бийин кыштактагы карт көркөм өнөрчүдөн үйрөнгөн. Кийин карт көркөм өнөрчүлөрдүн көзү өтүп, жаштар арасында үйрөнүүнү каалай тургандар калбады. Бүгүнкү күндө ал Комул мукамына мураскердик кылуу борборунда жалпылык жыргалчылык артисти болду. Маңыздуу кыймыл болсо эле, анын айбандарды эликтеген бийи эң тартымдуу номур болуп калды. Бирок карт көркөм өнөрчүлөрдүн эле бекем туруусу жеткиликтүү эмес. Комул шаардык заттык эмес маданият мурастарын коргоо борборунун орун басар мудуру Кыюминг мындай тааныштырды. Жакынкы жылдардан бери Комул шаары айбанат эликтеме бийин Комул мукамынын бүт оюн коюу системасына системалуу сиңдирип, тоок бийи, жылкы бийи, төө бийи сыяктууларды катыштуу көргөзмө оюндарына кошту. Заттык эмес маданият мурастары керханаларына таянып, мураскердик кылуучуларды бир чама маңыздуу оюн коюу секцине ээ кылды.

Шакаттын Думандуу мезгили, Алтын Байыркы көчөсү, Заттык эмес маданият мурастарын коргоо борбору, көргөзмө залы сыяктуу түрдүү оюн коюу, нак майдандарында Мухаммед сыяктуулардын бейнесин бардык эле жерде учуратууга болот.

Урматуу радио көрөрмандар, жогоруда Комул шаарындагы заттык эмес маданият мурасынын мураскери Мухаммед Саматтын тоок бийик кишилик жашоосу жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

0: көбүз дөпүрдөп кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
1: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио угармандар, Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүз уландуу назарыңыздарда. Төмөндөгү маводанын Көктөрөк шаарчасы Жаңгактык кыштагында Бузара Мамметтин атын бардык киши билет. Бөсүгө иштөөгө батынган бул айыл кыштак аялы 13 жыл вакыт жумшап, өзүнүн бир жуп колуна таянып, Байону ишке ашырып эле калбай, дагы айланадагы кыштак тургундарынын эшик алдында эле жумушка орундашуусуна түрткү болуп, айыл кыштак аялдарынын чарба жаратуу үлгүсүнө айланды. Эми көпчүлүккө Бузара Мамметтин жасалган материалдары дүкөнү ачканы жөнүндөгү аңгемесин айтып беребиз. Жылы Бузара кыштак тургундарынын турмушунун жакшылануусунан улам үйүн жаңылап сала тургандардын барган сайын көбөйгөнү, бирок жасалгалуу материалдарын сатып алуу үчүн оодан базарына барууга туура келерин аябай оңтойсуз экенин сезгирлик менен байкады. Ал бул соода кезметин көрүп жетти. Көчөгө жакын үйүнөн пайдаланып, жумуш баштоо каржысы чогултуп, кыштактагы тоңгош жасалган материалдары дүкөнүн ачты. Чарба жараткан алгачкы мезгилде бул дүкөнгө тек симонт, кум, шывак материалы сыяктуу аз сандагы бир канча түрдүү материалды гана тизүүгө болот эле. Кырдар кайнары дагы туруктуу эмес, бирок Бузара соода кылууда чын ыкластуу ишенимдүү болууга бекем ишенет. Ал туура жолдор аркылуу зат киргизүүдө бекем туруп, сапатка кепелеттик кылып, бааны адыл бекитип, дагы өздүгүнөн кырдарларга затты эшик алдына чейин жеткирип берди. Вакыт узарган сайын алкыштоо акырын-акырын кыштакта таралып, дүкөндүн соодасы күн сайын жакшыланды. Турмуштун барган сайын жакшылануусуна ээрчи кыштак тургундарынын үй жасалгалоого деген муктажы күн сайын көптүрдү үлөштү. Бузара көлөмдүү кеңейтүүнү чечим кылды. 2025 жылы ал көп жыл акча жыйнап, алгачындагы ордуна жаңыдан 2 кабаттуу бир кичинекей имарат салып, курулуш материалдарын сатты. Тежарат көлөмүн 200 чарчы метрден ашуун кеңейтти. Жаңы дүкөндөгү түшүмдөр карапа кирпич, такта материалдардан чырак, түстүү металга чейин болуп, ошол кыштак жана айланадагы айыл шаарча кыштак тургундарынын муктажын канааттандыра алат эле. Бузаранын уулу Шамседин Мамет Абла Дашөнү бүтүргөндөн кийин энесинин кесибине кошулду. Ал кичинекей дүкөнүнө интернет аркылуу зат киргизүү жолдорун кеңейтип, дагы да жакшы бааны колго келтирди. Интернетте сатуу тору куруудан турган жаңы түшүнүктү сиңдирди. Шамседин мындай деди: дүкөнүбүздүн таанылуу даражасы жана тижарат берекети көрүнүктүү жогорулады. 2025 жылы Бузаранын курулуш материалдары дүкөнү 100 000 юандан ашуун нукура киреше жаратты. Өзү байыгандан кийин Бузара коңшуларын унутуп калбады. Ал өзүгүнөн кыштактагы калыкты жумушка орундашуу жумуш орду менен камдады. Азыр ошол кыштак жана айланадагы 5 кыштак тургунун кабылдап, туруктуу жумушка орундаштырды. Алардын ар бирөөнүн айлык кирешеси 2 000 юандан 3 000 юанга чейин болду.

Кыматуу радиогармандар, жогоруда Байуунун мыкты чеберлери түрмөгү өздө Комул шаарындагы саттык эмес маданият мурасынын мураскери Мухаммед Саматтын тоок бийи, кишилик жашоосу жана Бусара Мамматтын жасалган материалдары дүкөнү ачканы жөнүндөгү аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында айыл чарба айыл кыштак министрлиги Ички Моңгол автономий райондун Шиңан аймагында мамлекет боюнча ачтык майлуудан эгиндеринин бирдик түшүмүн кең көлөмдө ашыруу нак майдан жылыштатуу жыйынын ачты. Жыйында мындай баса көрсөтүлдү. Ачтык май эгиндеринин кең көлөмдө бирдик түшүмүн ашырууну жылыштатуунун маңыздуу маанисин толук таанып, түшүм өндүрүш жөндөмү, өндүрүш экологиясы, түшүмүн ашыруу, кирешесин ашырууну тең кармоодо бекем туруп, күрдүү атыз, сортту үрөн, жакшы кезмет, жакшы аргаларды чогултуп, берекетин ашырууну чыныгы илгери сүрүү керек. Назарын бүт штат боюнча жылыштата турган миң оодан бүт штат боюнча жылыштата турган 20 шаарга чордондоштуруп жаңыча чарба объектинин үлгү көрсөтүү түрткү болуу ролун өөрчүтүп жаңы сорт, жаңы техника, жаңы жабдуу, жаңы үлгүнү кең көлөмдө колдонууну күчөйтүп, алгылыктуу техникалардын жүзөлүшү салыштырмасын жогорулатуу керек. Ачтык май адистери жетекчилик группасы, кесип техника системасы, илим техника бөлүмчө отряды сыяктуу кесиптик күчтөрдү уюмдап, техникада үлгү көрсөтүү, кыдырып жетекчилик кылуу тарбиялоо тейлөөсүн сызыл кулаш жайдыруу керек. Жүгөрү төө бурчактын бирдик түшүмүн ашыруу курулушу түрүн көңүл коюп, уюмдап жолго коюп, шартка карай иш көрүп, суу жер семирткичте бир толкулаштыруу сыяктуу түшүмдү берекетин ашыруу техникаларын жайылтуу керек.

жекенин күтүүсүз жаракаттануу камсыздандыруусу бар. Азыр өсүмдүк асыроо AI машина адамынын дагы күтүүсүз жаракаттануу камсыздандыруусу бар болду. Жакында мамлекет боюнча тоңгоч айыл чарба көрүнүшү өсүмдүк асыроо AI машина адам камсыздандыруу Шинжаңдан орношо калды.

Жүнгү амандык мал мүлүк камсыздандыруусу жарнак чектүү шериктиги Шейханза борбордук тармак шериктиги ЖЭУ илим техника чектүү шериктиги менен камсыздандыруу келишимин түзүп, ЖЭУ илим техникасы өндүргөн айыл чарбада иштетиле турган 34 модель дештирилген форма өзгөртүү машина адамы жалпы соммасы 18 миллион 600 миң юан болгон мал мүлүк бардык камсыздандыруусу кепилети менен камдады. Бул камсыздандыруу кесибинен камсыздандыруу кошулган айыл чарба кошулган AI чек ара алкып чуурулган салада жаңы илгерилөөнү колго келтиргенинен дарек берип, камсыздандыруунун акыл интеллектүү айыл чарбага күч кошуу жаңы формада жаңылык жаратты.

Жакында 2025 жылдык Рашкер Кооз айылык Иштак эле жылкысы жөндөмүн сыноо желелеш жарышынын чечүүчү жарышы Корла аялдамасы Корла шаардык Ассандуу улуттар дене тарбия бакчасы Дуңгүй жылкы байгеси майданында камчы ойнотуп башталды. Бул жолку жарыш бүт Шинжаңдагы 30га жакын өкүлдөрү командасындагы 70 канча чеберди жарышка катышууга эликтирди. Бүт Шинжаңдын жакшы сапаттуу эле жылкысы, янжы жылкысы, таза кандуу жылкы сыяктуу асыл тукумдуу жылкыларды чогултуп, жылкы насылынын жөндөмүн сыноо менен кесиптик чавандоздук жөндөмүн сынашуу бир толкулаштырылган жылкы байгеси жөндөмү менен жазгы маданият саякат тыныгуу бирлештирилип, ар улут калкынын эс алуу мезгилиндеги турмушуна өзгөчө түстүү түс кошту. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айылык Иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар.

Урматтуу радиогармандар, вакыт байланыш менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, келер жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-нче айдын 12-нче күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календары боюнча 3-нче айдын 26-нчы күнү. Өрөмчүдө орто мөлчөрдө жаан жаап артынан өткүн жаанга айлана табанын температурасы 8-13 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Каншоожаң 2-нчи туркумдук Одан шаар райондук партия өкмөттүн башчылык милдетин аткарып жаткандар курус классына сабак сүйлөдү. Жөндөм курбатын чыныгы жогорулатып, ислаат өнүгүү туруктулукту тыңгылыкты төртмөөктөп, чымырканып социалист замандашкан Шинжаңды курмай болду.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргонуу көзөмөлдөө текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 2-нчи туркумдугу калык арыз талабы боюнча маалымдаган дел осу 42 парча болду.
1: Жөнгү нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги, жөнгү нефит кимия өнөр жай тобу чектүү шериктиги Шинжаңда нефит газ чалгындап ачуу эпкинин ашырып, нефит газдын запасын арттырып түшүмүн көтөрүүсүн бары күчү менен төртмөөктөдү.
2: Биринчи мезгилде бүт райондо жаңыдан көбөйгөн жеке соода өнөр жайчы 62100 болду.
1: Автоном райондун эң коозу дагы биздин Шинжаң атындагы курман айттык адабият көркөмдөргө чейлигин рептиз кылуу кызматы бүттү. Жакын арада көрөрмөндөр менен бет көрүшөт.
2: 2026 Дилдештери мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын Байынгулун областындагы бөлүмчө жарыш району жарыш ыктыярчыларын кабылдоо чогултуу кызматын бүтүрдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. 5-нче айдын 11-нчи күнү автоном райондук парткомдун шуужуусу Чаншоожаң 2-нчи кезектеги Одан шаар райондук партия өкмөттүн башчылык милдет аткарып жаткандар курус классына сабак сүйлөдү. Башчы Ши Жинпиңдин Одан өлкөмүн башкаруу жөнүндөгү зарыл баяндарын ичке ээрлей үйрөнүп изилдештирип, Одан шаар райондук партия өкмөттүн башчылык милдет аткарып жаткандардын жөндөм куруп атын чыныгы жогорулатууну мээрчиктеп, саясийде түшүнүктүү, өнүгүүдө жол ачуучу, калктын жан күйөр, банзанын баштамчыларынан болууну чымырканып ишке ашырып, Одан өлкөмү экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн тыңгылыктуу төртмөөктөп, чымырканып социалисттик замандашкан Шинжаңды куруу боюнча ичке ээрлей сестим алуу сабак сүйлөдү. Чаншоожаң мына буларды көрсөттү. Одан шаар райондук партия өкмөт башчылык милдет аткарып жаткандар партиянын Одан өлкөмүндө бийлик аткаруусундагы белгилүү өкүлдөрү. Шинжаңдын коом туруктулугу жана узакы бейпил башкаруунун ишке ашыруунун түртмөктөөнүн зарыл күчү. Саясий курбатын өстүрүүнү биринчи орунга коюуда бекем туруп, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруунун эң жогору саясий принцип жана түпкү саясий каада катары карап, иш жүзүндөгү аракет аркылуу партияга мүлдөө ак жүрөк болууну иш жүзүндө көрсөтүү керек. Бекем талыкпастаны Ши Жинпиң жаңы доор жөнгөөчү социализм идеясы аркылуу көңүлдү уютуп рокту такшалтып, башчы Ши Жинпиңдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжуболору тастыктардын рокун үйрөнүп, түшүнүп өздөштүрүп, накташтырып, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирүүгө күч жумшап, Шинжаң кызматынын баштан бойго туура багытты бойлой алдыга илгерилөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Чаншоожаң мына буларды баса көрсөттү. Жогору сапатта өнүгүүнү бачым төртмөөктөп социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып курууда сөзсүз туура саясий натыйжа карашын жетекчи кылып, батыл аркалап аракетке келип жумуш иштеп чарба жаратуу керек. Башчы Ши Жинпиңдин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баянын ичке ээрлей үйрөнүп изилдештирип, баштан бойго эл журтчулукту көңүлдүн эң бийиги ордуна коюп, өзүндүк иш жүзүндүлүктү таканчыктап, объектив мыйзамга моюнсунуп, чындыкка умтулуп, нактылуу иштөөдө бекем туруп, эмгек көрсөтүү жана көмөскү натыйжанын байланышын жакшы ийгерип, кызматтын сызылдыгы менен туруктуулугун сактап, тамчы суу таш дешет, узакка чейин салым кошуудай кажыбас кайрат менен 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеки түрдүү нишаан милдеттердин жүзөлүшү орун алуусун төртмөктөө керек. Чаншоожаң мына буларды баса көрсөттү. Жаң өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңко улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бир өңчө жоспорлоп, ыслаат, өнүгүү, туруктуулуктун төрдүү кызматтарын бары күчү менен жакшы иштөө керек. Baştan boyga turuktulukту başkoruğunga koyuda bekem turup terrordukka karşı turup turuktulukту koruğunu zakın arkulu başkaruu. Daim dulaştırun içkeride jılıştatıp orçundu oportal jaşırun kooptan saktanıp, çeçü mekanizmin jakşırtıp koom katmarının jalıp tulukluu aldın alıp tizgin döyüsünü çötüp, arızdat çoğulgan değil onu çeçün iştiktu ulaştaydırıp koomdu başkaruunun ilmiyleşü, ölçömdöşü, töptöşü dengelin toktosuz östürü gerek. Jonkoğlu'da ortoktuluku kuruluşun tıngılıktu jılıştatıp, Ortoktuktu arttıruu bagıtınan ulut kızmatın jakşı iştep, çın jürekten moyundonu küçötüünü nişan kılıp, Şinjandı madaniyet arkuluu balktuunu jılıştatıp, dindi sosyalistik koomго ылайыкташууга иштиктүү жетектеп, ар кайсы улуттардын кеңири карым каттоо, алмаштыруу, жуурулушуп чогуу ынтымактуу күрөшүп, ортоктук күлдөнбөсүн илгери сүрүү керек. Одан чөлкөм экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн бачымдатып, одан чөлкөмүнүн таянч кесибин, элди байытуу кесибин күч сала өнүктүрүп, жогору деңгээлде сыртка чөп жиберүүнү токтоосуз кеңиртип, өзгөчөлүгү айкын, айырмалуу өнүккөн, артыкчылыгын өзөрө толуктаган, гүлдөнүп жалчыган одан чөлкөм экономикасын жетиштирүү керек. Партияны жалпы бетке атаан башкарууну тереңине карай жылыштатып, кезек алмашуу кызматын тартиптүү жакшы иштеп, негизги катмар уюму менен кадрлар кошуунун курулушун күчөтүп, аруу агдары талапчан болуу. Төмөнкү чегин бекем кайтарып чириктешүүгө батына албоо, чириктешпөө, чириктешүүнү ойлобоону бир тулкулуу жылыштатып, калктын айланасында туура эмес стил жана чириктешүү маселесин чордондо жөнгө салууну сызыл тереңдетип, чымырканып, стили таза, маанайы дурус саясий экологияны жаратып, одан чөлкөмүнүн жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү саясий кепилдик менен камдоо керек. Ван Лин курус классын башкарды. Борбордун экологиялык чөйрөнү коргоо көзөмөлүү алып барылууда.
2: Станциябызга бары. 5-нче айдын 11-нче күнү автоном район Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдө текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 2-нче төркүмдөгү калыктын арыз талаптарын маалымдоо делосунан 42-ни тапшырып алды. Түйүндү көөм буруучу дело 2. Мында 42 тең телефондо маалымдалган. Арыз кат жок. 42 делодо Үрүмчү шаарыныкы 25, Байыңгулун Муңгул автоном областыныкы 5, түйүндү көөм буруучу дело 1. Санжы Куйзу автоном областыныкы 3, Илагазак автоном областыныкы 2, түйүндү көөм буруучу дело 1, Аксуу аймагыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, Карамай шаарыныкы 1, Ортала Муңгул автоном областыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1, Кашкар аймагыныкы 1 экен. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыз талап делолордо чөйрө булгануу түртибинде атмосфера булгануусу 15, катуу керексиз зат булгануусу 7, экологиянын бузулуусу 6, кыжы-кужудан булгануу 6, суунун булгануусу 3, башка булгануу 5 экен. 5-нче айдын 11-нче күнүнө чейин Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы жалпы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калыктын арыз талап маалымдоосу жалпы 2 түркүмдө 57 парча болгон. Түйүндү көөм буруучу дело 2. Мында 57-синин бардыгы телефондо маалымдалган. Жогорудагы арыз талап делолорун эч ак жергиликтин бүтүрүүсүнө которуп, байланыштуу белгилеме боюнча бүтүрөт.
1: Станциябызга бары. 5-нче айдын 11-нче күнү түштөн мурда автоном райондун төрагасы Эркин Тониаз автоном райондук өкмөттүн дайым түштөр жыйынын башкарып ачып, башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүбүз чилдештирип, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча партия борбордук комитет Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, жогору сапатта өнүгүү жаңы типтеги шаар шаарчылашуу курулушун түртмөктөө сыяктууларды талкуулады. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Жоңхоолут ортоктулукту таанымын бекем уютуп, жоңхоолут ортоктулукту курулушун жылыштатууну бекеми мээрчиктей. Партия борбордук комитет Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, өнүгүү менен коопсуздукту биргелик пландап, мамлекет ажатын, Шинжаңдын курбатын, калктын күткөнүн таканчыктап, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Азия, Европа алтын жолу жана батыш качып жиберүүнүн көпүрө оочасын жаратууга үйрүлүп, Жибек жолу экономикалык алка өзөктүр районун жогору өлчөмдө куруп, сыртка карата ачып жиберилген чоң жолду бачым куруп, соодада күчтүү район курулушун бачымдатып, айланадагы мамлекеттер менен болгон иш жүзүндө кызматташууну кеңиртип, эреже, тартип, түзүм, башкаруу, өлчөм сыяктуу түзүм түбүндөгү ачып жиберүүнү күчөптүртмөктөп, мамлекет ичи эларалык кош айланууну илгери сүрүү барышында ан сайын чоң ролун көрсөтүү керек. Жаңы өнүгүү түзүлүшүн куруунун стратегиялуу теректүүнүн жаратууга үйрүлүп, мамлекет ичиндеги өлкө район шаарлар менен стратегиялык чиркешүү жана шайкешип өнүгүүнү күчөтүп, мамлекет боюнча бирдикке келген чоң базар курулушун тереңде жылыштатууну жүзөлөштүрүп, Кесип которуу, көтөрөк алуу курбатын, эл аралык байлыктарды бириктирүү курбаты, эл аралык кесип кызматташтык курбаты, өндүрүш каражатын камсыздоо курбатын, стратегиялуу тереңдей терек болуу курбатын берекеттүү жогорулатуу керек. Мамлекет боюнча энергия байлыгынын стратегиялуу камсыздоо базасын жаратууга үйрүлүп, Шинжан көмүрүн сыртка ташуу, Шинжандын электрин сыртка жеткирүү, батыштын газын чыгышка жеткирүү, көмүр, химия, өнөржөө жана энергия кесибин жетиштирип зоройтуу сыяктуу салаларда оозуларга кол жеткирүү керек. Жер шартына жараша иш көрүп жашыл эсептөө үчүн жасанды акыл жөндөм кошулган сыяктуу жаңы сапаттуу өндүрүүч күчтөрүн өнүктүрүү керек. Мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүнүн зарыл камдоо базасын жаратууга үйрүлүп, ачтыкты турукташтыруу, пактаны сапаттуулаштыруу, мөмөчүлүктү күчтөндүрүү, мал чарбаны гүлдөндүрүү, өзгөчөлүктү илгери сүрүү, сапат берекетин жогорулатуу, кириш арттырууда бекем туруп, ачтыкты туруктуу өндүрүп камдоого кепилдик кылуу оор милдетин аркалап, пактанын артыкчылыктуу ордун бекемдеп мөмөчүлүк бүт кесип желесинде сапатты өстүрүп берекетин арттыруу курулушун жолго коюп, мал чарба кесибин гүлдөндүрүү аракетин жылыштатып, айыл чарбада күчтүү райондо бачым куруу керек. Мамлекеттин жогорапиялык коопсуздугун коргоодогу стратегиялык калканды жаратууга үйрүлүп, түйүндүү салалардагы мамлекеттин коопсуздук курбат курулушун күчөтүп, террордукка каршы туруп туруктулукту коргоону, закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштыруунун тыңгылыктуу жылыштатып, чек ара райондун туруктуу бекемдигин, чек аранын коопсуздугун, коомдун тынч амандыгын бүт күчү менен коргоо керек. Жыйында 2021 жылдан 2035 жылга чейинки Шинжандын жаңыча шаар шаарчылашуу жоспору карап чыгылып, борбордун шаарлар кызматы жыйыны рухун жалпы бетке изилдештирип түзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча адамды негиз кылган жаңыча шаар шаарчылашууну тереңдей жылыштатып, шаарлардын мазмундуу өнүгүүсүндө бекем туруп, бир топ, эки алка, үч тегерек мейкиндик жайгашуусун таканчыктап, кесиптердин өнүгүүсүн жумуштандырууга кабылдоо. Жан сандын чогулуусуна болгон тирек ролун күчөтүү, айыл чарбадан которулган жан сандын шаар тургундарын айлануу сапатын өстүрүп, жалпылык тейлөө байлыгын септөөнү кылдаштыруу, шаар айыл факторунун жөткөлүүсүндөгү кедергини күчөп чоюп, айылык иштактардын өнүгүү жашоо күчүн дагы бирдемжи чыйралтып, шаар айылдардын өнүгүү айырмалыгын кичирейтүүгө үйрүлүп, шаар айылдардын жуурулушу өнүгүүсүн түртмөктөөдө сапат мүнөздү озууга кол жеткирүү баса көрсөтүлдү. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
2: Байылтан бери Жунго Нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Жунго Нефит химия өнөр жай тобу чектүү шериктигинен Шинжандык ар кайсы чоң нефит талаалары техника өткөлүнө аз салууну иштиктүү кулаш жайдырып, нефит газ чалгындап ачып өнүктүрүү эпкинин арттырып, нефит газдын запасын арттырып түшүмүн жогорулатууну бүт күчү менен түртмөктөдү. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Жемисары мамлекет даражалуу кургактык фазасы Слантис майы үлгү көрсөтүү району болсо, мамлекетибиздеги калыптан тыш нефит газ запасын арттырып түшүмүн жогорулатуудагы өзөктүү база. Жакында үлгү көрсөтүү району GHW92-де 12 кудугун шыдыр бүтүрүп, бүтүргөн кудук казуу тереңдиги 6223 метрге жетип, мамлекет ичинде окшош кудук тереңдиги боюнча эң кыска кудук казуу мезгили рекордун жаңылады. Шинжаң нефит таласы шериктиги Жичин нефит таласы жумуш иштөө району өндүрүштү башкаруу ишканасынын инженери Овенже бул кудуктун казып бүтүрүлүшү терең катмарлуу Слантис майын көлөмдүү ачып өнүктүрүүнү көчүрүүгө боло турган иш жүзүндүк тажрыйба менен камдаганын тааныштырып мындай деди. Көп жак шайкешип өткөлгө аз салуу механизмин тургуздук. Алдыңкы мезгилде адистер менен бирлешип, геологиялык шарт жагдайына өкүм жасап, кудук казуу долбоору менен техника параметрин кылдаштырып, казуу шаймандарын бириктирип даражасын өстүрүп, курулуш иштөө берекетин жогорулатып, кудук казуу курулушунда окуя көрүлбө, көмөскө кырсык калып калбоону ишке ашырдык. 5-нчи айдын 5-нчи күнү Шеку шаары таш көпүрө айылына жайгашкан суу 1-нчи жантуу 271 кудук маалында өндүрүшкө киришти. Бул аталган кудуктун өндүрүш курбатын жүргүзүү баскычына расмий киргендигинен дарек берет. Жумуш иштөө нак майданында нефит кудугунун нефит таартуу жабдуулары токтобой иштеп, жер астындагы жер майын жер бетиндеги кабылдоо курулмасына көтөрүп чыгып, артынан 30 куб метрлик бак абдоо унаасы куюу жумуштарын тартиптүү алып барды. Жунго нефит химия өнөр жай тобу чектүү шериктиги Шинжаң, Шинчүн нефит ачып өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктиги нефит казуу башкаруу 1-нчи району нефит казуу 4-нчи пункти партия ячейкасынын шудиси Таңжи Юң бул кудуктун шыдыр өндүрүшкө киришүүсү нефит таласынын өндүрүш курбатын запас дайындоону кеңиртүү, өндүрүш мөлчөрүн бай салдоо жогорулатууну түртмөктөөгө карата зарыл маңызы бар экенин тааныштырып мындай деди. Кийин карымда Шинчүн, Nefit talası atılgan kuduktun öndürüştü jürgüsü asıro jana kıymıldı turpatta güzötüp ölçü, bay saldı, joğur berekette jürgüsünü kamsızdoğunu bulandı jakşı iştet. Oşonumenin qatar 3 yılda jaŋı kuduktan 140'tı kazıp öndürüşke kiriştirü tezdigin bacım jılıştatıp, joğur berekette açıp önüktürü, tüşümdü turuktuulaştırü, tüşümdü joğurlatu arkulu, şehunun önör jay ekonomikasının joğur sapatta önügüsünü öbülgü bolot. 4-nji aydan beri Turpan Qumul Nefit Talası Çıgış Joŋar Nefit Kazuu Başkaru rayonunun jer mayı öndürüşü ulandı joğurlap, 27 gün içinde jer mayının gündük öndürüş mölçörü 100 tonna darajasından uda 3 ret alkıp, tüşümdü joğurlatuu bet alışı küştüü boldu. 5-nji aydın 8-nji günündöki öndürüş jadıbalında körsötülüşünçö, Çıgış Joŋar Nefit Kazuu Başkaru rayonunun gününü öndürgön jer mayı 1800 tonna, tabiğı gaz 49,000 kub metr bolup, dağı bir jolu tarıhtakı jaŋı biyiklikte jaratkan. Bol 4-nji aydın 10-nji günü 26-nji günü jer mayının günümdük öndürüş mölçörü ayrım-ayrım 1600 tonna jana 1700 tonnadan alkıgandan keyin 3-nji ret 100 tonnalık darajadan alkıp ötünü işke aşıruusu eken. Turpan Qumul Nefit Talası Çıgış Joŋar Nefit Kazuu Başkaru rayonu Nefit Saktalması Geologiyasın İzildöö bölümünün jooptuusu Kuŋşö Çıŋ uçurda Çıgış Joŋar Nefit Kazuu Başkaru rayonu 314 nefit kudugun tügöl öndürüşkö kiriştirip, tüşüm çıkaruu берекети боюнча катарга тизип, бир кудукка бир чара боюнча түргө айырып, жөнгө салууну жолго коюп, түшүм мөлчөрүн бирдемчи жогорулатканын тааныштырып мындай деди. Öndürüş kurbatan bir demçi joğurlatı üçün negizgi güç rayondoku masle bar nefit kuduktarın jalpı betke sıdırata tekşerip çalgındap, çara koldonup öndürüş kurbatın koyu berdik.
1: Geçö, 5-nji ayın 11-nji günü Tüştömürde özgücü transformator jarnak çektüü şeriktige 106-nji izilde önüktürgön 800 kilovolttuk. Negizgi transformator Jüngü Kömürçülük Tobu ile Jeluluk Elektr Birleşme Öndürütürü Nak Maydanına jetkizildi. Бул эле 750 киловолттук айланма тор электр энергия жолу курулушуна демөөр болот. Эми бул жөнүндө станциябызга барсы Гаваман Куйдун кабарын угасыздар. Трансформатор электр энергияны жеткизүү курулушунун жүрөгү. Өзгөчө трансформатор Шинжан трансформатор заводунун орун басары баш инженери Суйиннен кабарчыга генераторлор группасынын тике өндүрө турган электр энергия электр басымы тек 22 киловолт. Ал эми бул трансформатор ички бөлүгүндөгү өзгөчө сым тегереги курулмасы долбооруна таянып, 22 киловолттук төмөн басымдуу электрди топ-топ кеңиртип, 800 киловолттук жогору басымдуу электрге айландыра турганын айтып мындай деди. Ал электр станциясы чыгарган электр энергиясынын жергиликтеги басымын арттырып, чоң электр торуна коопсуз туташтырууга жооптуу болуп, түрдүү калыптуу электр менен камдап, электр торунун жогору белесин теңшөөгө катышат. Бул жабдуу болбосо анда электр станциясынын электр энергиясын алыс аралыкка жеткизүүгө болбойт. Ошондой эле илинин негизги электр торуна жалгаштырууга болбойт. Жогору кубаттуу трансформатор жүрүшкөндө ички бөлүгүндөгү ашыкча магнит майдан оңой эле тууш тарапка таралып, жабдууларды ысытып эле калбай, дагы электр мөлчөрүн жөн эле курамжылайт. Бул дагы кесипте узун мезгил сакталып келген кыйын маселе. Сүйүннен кабарчыга бул маселеге карата изилдеп өнүктүрүү тобу жаңы техниканы жаңылып жаратып колдонуп, жабдуулардын өзүнүн энергия коромчусун жеңиштүү түрдө 20% ашууга төмөндөткөнүн айтып мындай деди. Изилдеп өнүктүрүү тобубуз магнит кашма бирикме тосуу техникасын жаңылып жаратып колдонуп, жабдуулардагы башаламан качкан бул түрдөгү магнит майданын төөп башкарып, жабдуулардын ашыкча ысып кетүүсүнөн сактанды. Дагы электр мөлчөрү коромчусун азайтып, электр жеткизүү берекетин жөрөлгөлүү жабдууларга караганда 5% жакын өстүрдүк. Ар жылы көмүртө кошкуч кылым кое берүүнү 10,000 тоннадан ашууга азайткалы болот. Мындай жабдуудан жалпы 2 түрү бар. Биринчи түшүмдү ташымалдоо 2026 жылдын этегинде тоңгоч генераторлор группасынын ишке кириштирилүүсүнө кепилдик кылуу үчүн. Кийинки мезгилдеги экинчи түшүмдү ташымалдап 2027 жылдын башында 2 генераторлор группасынын толук ишке киришүүсүнө кепилдик кылат.
2: Быйылдан бери автоном районубуз тижарат соода чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, биринчи мезгилде бүт райондо жаңыдан тизимге алдырган тижарат негизги тулкулар арасында түрдүү керхана 26,100, жеке соода өнөрү жайчылар 62,100 жеткен. Эми кабардан угасыздар. Сабан шаары жеке соода өнөр жай түтүндөрүн жашоо тиби, өсүп жетилүү тиби, өнүгүү тибине бөлүп төп жардам берип жөлөп, окшобогон соодагери түтүндөргө өнүгүү долбоорун түзүп, чарба жаратып тижарат кылуусуна жардам берген. 4-нчи айдын 30-нчу күнүнө чейин быйыл жаңыдан тургузулган жеке соода өнөр жай түтүндөрү 1711 болуп, окшош мезгилге салыштырганда 205,54% арткан. Сабан шаардык жеке соода өнөр жайчы Менвен Джун мындай деди. Кызматкерлери дүкөнгө чейин келип жетектөсүндө биз кантип өлчөмдүү тижарат кылып, кактамалары дүкөнүбүздүн узун мезгилү өнүктүрүү жөнүндө билдик. Саван шаардык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы тизимдеп каттоо кесип ишканасынын кызматкери Жан Шубак Тилөөбек мындай деди. Материалды дайындагандан кийин биздин жардам берип бүтүрүү көзнөгүбүздө атайын кызматкерлер тордо материал тапшырууга жардам берет. Жеке соода өнөр жай түтүндөрү нак майданда эле тижарат күбөлүгүнө ээ болуп, бүтүрүү убакты мурдакы 3 күндөн 1 күнгө кыскарды. 2022 жылы жеке соода өнөр жайчылардын өнүгүүсүн илгери сүрүү низамы жолго коюлгандан бери автоном районубуз жеке соода өнөр жайчылардын типке айыруу системасын токтоосуз жакшыртып, түргө айырып сапатын жогорулатып, толук мезгилдүү жардам берип жөлөө саясатын изилдеп алып чыгып, жеке соода өнөр жайчы тижарат негизги толкуларынын саны токтоосуз артты. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу башкармасынын орун басары башчысы Чушин Ганг мындай деди. Айрымаланган төп жардам берүү ишке ашты. Быйылдан бери автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасынан шайкештөө түртмөктөсүндө ар кайсы банкка акча мамиле аппараттары бүт райондук жеке соода өнөр жайчылар каржы жүрүштүрүү карыз акчасынан 19200-нө 7 миллиард юанга жакын карыз акча менен камдап, жеке соода өнөр жайчылардын каржы жүрүштүрүү кыйын маселесин берекеттүү басаңдатты.
1: Иле областы тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштырып, өкмөт иштердин берекетин өстүрүү, закон аркылуу башкарууга кепилдик кылуу, ачып жиберүү, жаңылык жаратуу сыяктуу жактарда күч чыгарып, ысылат иш чараларынын орун алып тамыр тартуусун түртмөктөп, тижарат негизги толкуларынын жашоо күчүн чыйралтты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Коргос экономикачы өнүктүрүү райондогу партия калыгын урусал тейлүү жүргүзүү борборунда саясаттан кеңеш берүү, ишмерлерди чиркештирүү, акча мамиле жактан колдоо сыяктуу тейлөө, терезелери толук болуп карканаларды жогору берекетте тейлөө менен камдады. Шинжаң Ноолиян жаңы материалдар илим техника чектүү шериктигинин төрү директору Хуан Юлиин кабарчыга мындай деди. Алдыңкы мезгилдеги карканаларды каттатуу ошондой эле жерди өткөрүп алуу барышында бакча райондогу кызматкерлердин бүт барышта өкөлөтөн бүтүрүүсүнө, ошондой эле саясат жактан колдоп жетектөө сүнөй болуп биздин бүт зээнибиз менен карканаларды курууга, ошондой эле учурдагы өндүрүш жүрүшүүсүнө мүмкүндүк жаратты. Бакча райондордогу карханалардын арыз талабы көп, тейлөө байлыгы таракай болуу сыяктуу кыйын маселелерге карата Коргос ооданы 3 даражалуу жоопкерчилик желесин куруп, арызды кабылдап дароо бүтүрүү механизмин кемелдендирип, карханалардын кыйын маселелерин жогору берекетте чечүүнү түртмөктөдү. Коргос экономикачы өнүктүрүү району каржы салууну илгери сүрүү тейлөө жүргүзүү борборунун орун басары мудуру Шигуан Лиин мындай деди. Тейлөө байлыгын бирлештирип, жумуш бүтүрүү тартибин кылдаштырып, бүт барышын өкөлөтөн бүтүрүүнү тейлөө жүргүзүүнү, жардам берип бүтүрүүнү кулаш жайдырып, карханалардын ажатты болууну, бакча райондордун үн катуусу болууну чыныгы ишке ашырдык. Быйыл 3-нчү айда Иле областы тижарат соода чөйрөсүн өстүрүп, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүүнүн бир канча чарасы бирди алып чыгып, базарга кирүү уруксатын кеңири коюп жиберүү, иш бүтүрүү берекетин жогорулатуу, чегинип чыгуу механизмин жакшыртуу сыяктуу 6 чоң салага үрүлүп, 20га таң чаара, чыныгы чараны алып чыкты. Иле областы тижарат соода чөйрөсү курулуш идарасы курулуш башкармасынын башчысы Жан Чуан Ви мындай деди. Биз көзөмөлдөп текшерүүнү бекем кармап, автоном областынын тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруудагы 20 чарасынын орун алып, өнүмүн көрсөтүүсүнө чыныгы кепилдик кылабыз. Алгылыктуу түйүндү бекем кармап, карханаларга чатыштуу акимчилик текшерүүнүн жалпы жыштыгын 30% төмөндөтүүгө. Облас ичиндеги акимчилик текшерип тасыктоо убакыт чегинин жалпы толуксунан 60% кыскаруусуна, карханаларга чатыштуу акимчилик закон аткаруунун чаары даректи сыдырып, карханага кирүүнүн 100% жетүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, орун алдырууну бекем кармап, карханаларга нарыптуу түрдүү саясаттардан төөп тике тез баарлануусуна чыныгы кепилди кылып, алдыңкы катардагы тижарат соода чөйрөсү аркылуу ан сайын көп базар негизги толкулар менен каржы салуу түрлөрүн чогулууга электиребиз.
2: Көркөм жунго сапары.
1: Экология маданилик курулуш болсо Жунхо улуттук түбөлүк өнүгүүсүнүн 1000 жылдык улуу планына байланыштуу, ошондой эле Шинжандын экономика коом өнүгүүсүнүн зарыл улташы. Станциябыз бүгүндөн тартып көркөм жүнгө сапары түрмөгүн ачып, адам менен табияттын шайкештүү ортак жашаган көркөм жүнгө курулуш берекеттерин көрсөтөт. Эми станциябыз кабарчысы Хамит жазган көркөм шалбага келген канаттуулар учуп келишти деген кабарды угасыздар. 5-нчү айдагы Манас мамлекеттик шалба бакчасында чөптөр, дарактар коюу өсүп, гүлдөр кулпуруп ачылып, аккуулар менен ар түрдүү келген канаттуулар канат серпип бийлеп, экологиясы шайкештүү коо сүрөт оромун калып таштырды. Манас мамлекеттик шалба бакчасы Батыш Азия, Чыгыш Африка келген канаттуулардын учуу жолуна жайгашкан. Жакынкы жылдардан бери жергиликтүү чалбаны коргоо оңдоо курулушун уландуу жылыштатып, суу чөйрөсүн жөнгө салуу, өсүмдүк жамынчыларын калыбына келтирүү сыяктуу кызматтарды үзгүлтүксүз күчөтүп, экологиялык чөйрө барган сайын жакшыланып, келген канаттуулардын зарыл байырлоочу жер жана көбөйүүчү жерин айланды. Кооз экологиялык чөйрө дагы көптөгөн саякатчыларды келип көрүнүштөн үзүрлөнүү, канаттууларды көрүүгө эликтирди. Саякатчы Зың Шия мындай деди. Бул шалба бакчада гүлдөр ачылып дарактары көгөрүптүр. Дагы ушундай көп келген канаттуулар бар экен. Дагы чоң аккуу бар экен. Адамдын көңүлү дагы көтөрүлүп калат экен. Томшук шаарына жайгашкан Юнган көлү шалбасы табигылыгы корголо турган райондо суулар мөлтүрөп, балыктар сүзүп, канаттуулар учуп жүрүшөт. Жергилик кыдырып коргоо негизги жабдууларын үзгүлтүксүз жакшыртып, дөрбүн мунары, башкаруу коргоо үйү сыяктуу жабдууларды септеп, жер бетинде кыдырып коргоо жана учкучсуз учак менен кыдырып күзөтүү, видео аркылуу күзөтүү башкаруудай үч түрдүү стролук кыдырып коргоо системасын колдонуп, шалбанын экологиялык чөйрөсүн коргоду. Шалбадагы жапайы айбанаттардын түрү 2018 жылдагы 219 түрдөн көбөйүп, бүгүнкү күндөкү 257 түргө жетти. Манда мамлекет даражалуу корголо турган айбанат 30 түрдөн ашуун болуп, ар жылы 100 миңден ашуун келген канаттуулар ушул жерде байырлап көбөйөт. Томшук шаары Юнган шалбасы табигылыгы корголо турган район, кыдырып коргоо отрядынын баш отряд башчысы Чи Баонян мындай деди. Адам менен алдын алуу, буюм менен алдын алуу, техникалык алдын алуудай бүт районду көзөмөлдөп башкаруу торун жаратты. Бул берекетин зор даражада жогорулатып, алыскы райондорду төп булун калтырбай башкарып коргоону ишке ашырды. Кулжау ауданы аккуу булак шалба бакчасынын экологиялык байлыгы мол, айрыкча жоогон топ, сөөл тумшук аккуулар ушул жерде байырлап атагы чыккан. Узак жылдардан бери Кулжау ауданы аккуу булактын айланасындагы экологиялык чөйрөнү коргоо эпкенин үзгүлтүксүз арттырып, коргоо районун айыруу, кыдырып күзөтүп башкарууну күчөтүп, экологияны оңдоону кулаш жайдыруу сыяктуу чаралар аркылуу аккууларды коопсуз аракат байырлоо чөйрөсү менен камдады. Жакында бир жуп сөөл тумшук аккуу ушул жерде 5 аккуу балапанын жеңиштүү жумурткадан чыгарды. Кулжау ауданы аккуу булак көөркү районунун башкаруучусу Хан Шинлин мындай деди. Дагы 2 аккуу азыр жумуртка басып жатат. Келер айда алардын балапанын көрүүнү үмүт кылабыз.
2: Аптоном райондун эң коозу дагы эле биздин Шинжан катындагы Курман айттык адабият көркөм өнөр кечелигин репетис кылуу кызматы аяктады. Жакында бүт Шинжандагы көрөрмөндөр менен бет көрүшөт. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Кечелик Чоңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуну негизгилене кылып, төрт чоң бөлүккө бөлүнүп, ырбий, аспаптуу музыка, көрүнүштүү ыр театры, серик оюну сыяктуу көп кайнарлуу формаларды колдонуп, Шинжаң чоң жергесинен дүркүрөп өнүгүүсү менен арлут журчулугунун бактылуу турмушун чагылдырат. Кечеликтин аткаруучу режиссору Ризвангүл Ыбрайым кечеликтин Курман айт мезгилинде көрөрмөндөр менен бет көрүшө турганын тааныштырып мындай деди. Бул кечеликте арлут ынтымактуу ынак чогуу жашаганын айгинелейт. Биз саттык эмес маданият мурастарынан мураскерлерин жер жерлердеги ар кайсы өлкөлөрдүн артисттери менен көркөм өнөрчүлөрдү сунуштап, эң жакшы оюн номурларыбызды арлут элине арнап, арлут элинин бактылуу турмушун көрсөтүп беребиз. Кечеликте классикалык ырбий, көрүнүштүү ыр театры, төл ыр сыяктуу жаңылык жараткан чыгармалары да бар. Заттык эмес маданият мурастары мураскерлери жаш артисттер менен чогуу сахнада оюн коюп, Шинжаңдагы арлут элинен ынтымакташып эпкинди илгерилеген жүрөгүнүн көркөм өнөр тили аркылуу жеткизип берет. Шинжаң көркөм өнөр журту ырбий үйрмөсүнүн биринчи даражалуу артисти Амангүл Сыдык мындай деди. Бул жолку кечеликте мен ырдап сахнага чыктым. Мен чыгаан саякатка жол баштоочу кыздын ролун алдым. Мен үчүн айтканда бир жолку абдан жаңы ошондой эле маанилүү туюнуу болду. Мен ыр обону менен оюн номурларын көрсөтүү аркылуу Шинжаңдын кооз көрүнүшүн, ошондой эле арлут журтчулугунун куунак жашап бейпил тирчилик кылган бактылуу сымбатын жандуу көрсөтүүнү үмүт кылам. Мен адабият көркөм өнөр күчү менен Шинжаң аңгемесин жакшы баяндоону күтөм. Шинжаң көркөм өнөр журту мукам көркөм өнөр үйрмөсүнүн артисти Жа Ченчен мындай деди. Бүт кечеликтен негизги темасы абдан айкын. Бул майдан кечелигибиз аркылуу көпчүлүккө кооз Шинжаңдын көркөмдүгүн, Шинжаң элинин кызуу, жаркын маанайын сезиндүрүүнү үмүт кылам.
0: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Учурда Аптоном районубуздун көрүк район көрүктүү үйүндөрүндө кишилер Кымгуут болуп жер-жерлер токтоосуз түрдө маданият саякат кыймылдарын молуктуруп, чар тараптан келген саякатчылар баарынча көңүлдүү саякатта бойноду. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угасыздар. Жакында 2026 Шинжаң Багыраш көлү Шийхай, Лума маданият саякат кыймылы жана жаз мезгилдик ат байге чогулушу башталды. Бүт мамлекеттин жер-жерлеринен келген бир

0: Жүзондон ашуун жарышка катышкан чебер бир майданда өнөр көрсөтүп, аргымагын камчылап алдыңкылардан болууга талашышты. 2000 метрлик тездигине чек коюлбаган Гүлүктөр байгысын баштоо тапанчасынын доошунан улам чеберлер аргымагын теминип камчылап талашып алдыңкылардан болууга умтулду. Жарышка катышкан чебер Абдрахман Осман мындай деди: 7 жашыман тартып жылык мингемин. Азыр 15 жашка кирдим. Мен жылык менен абдан жакшы көрөм. Былтыр мен Багыраш ооданында 3 жолу чемпиондукту колго келтирдим. Мен бул жолу Багыраш ооданында жакшы натыйжага кол жеткирүүнү үмүт кылам. Ляонингдик саякатчы Фалин Юе мындай деди: Нак майдан кишини апкар татар дүүлүктөр өтө экен. Тулпарлардын чуркагандагы көрүнүшү абдан айбаттуу көрүндү. Биз үчүн айтканда бул бир жолку унутулуксуз туюнуу болду. Очурда Нарат Көрүк району бир жылда кыйын кооз маалды турлап алды. Тоо жылгасында улпуруп чечек ачкан жапайы гүлдөр менен жайкалган жашыл шибери. Алыстагы аппак карлуу тоо менен өзара кыналышып, кодом сүрөттөй көрүнүп, жоон топ саякатчыларды келип көрүктөн үзүр алып саякаттап ойноп, сүрөткө түшүп таака кылууга эликтирди. Саякатчылардын тоюнусун молуктуруу үчүн Нарат мейкиндик жайлоо Тиянмуу текчесине Көрүк район коюу элдик салтына өрп адат тартымдуулук күчүнө толгон үйлөнүү оюн номурун алып чыгып, жер жерлерден келген саякатчыларга жергиликтен элдик салтына маданиятын чөкмөн кайда сезиндирди. Жейлиндик саякатчы Шызуң Шүй мындай деди: Мен биринчи жолу Нарат жайлоосуна келишим. Көрүнүшү өзгөчө кооз, абдан кеңири экен. Казактардын үйлөнүү той салтын көрдүк, абдан кызыктуу экен. Бардык кишилердин Шинжанга келип ата мекенибиздин кооз жерлерин көрүп кетүүсүн үмүт кылам. Көнө шаар ооданындагы жөңгү Шинжан улуттук музыка аспаптары кыштаганда сулар көөн коюп аспаптарды жасап, 27 чоң түрү, 50 канча түрдөгү жөрөлгөлүү музыка аспаптар көздүн жоосун алып, ар күнкү белгиленген убакыттагы конокторду күтүп алуу ыр бий менен элдик салтына көргөзмө оюну жер жерлерден келген саякатчылардын сапарын текке кетирбеди. Сычуандык саякатчы Шыхуң Юй мындай деди: Менимче Шинжандыктардын бардыгы ыр бийге шыктуу экен. Көптөгөн шинжандыктарга таандуу ыр бий оюн номурларды дагы кол ойнотуп аткарган музыка аспаптарды көрдүм.
1: Жакында 2026 тилдештер мөрөйү атындагы Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы Байынгулун обласы бөлүмчө жарыш районунда жарышка ыктыярчыларды кабылдоо чогултуу кызматын бүтүрдү. Ары ыктыярчыларды атайын түр боюнча кызматка чыгууда мурдакы тарбиялоосун баштап жарышты коргоого алды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул жолку тарбиялоого назариядан сабак берүү кошулган иш жүзүндө иштөө маанилеринен турган стролог тарбиялоо үлгүсү колдонулду. Сабак берген мугалимдер футбол жарыш барышын анализдөө, чукул абалга тең тайлаштырып, бири жактылуу кылууну иш жүзүндө иштөө чеберчилиги, ыктыярчылар тейлөө салтын калыпташтыруу сыяктуу өзөктүү мазмундарды мерчиктей, түрдүү чоң типтеги жарыштардын чыныгы мисалдары бирлештирилип, тейлөөнүн алгылыктуу зарыл түйүндөрүн терең анализдеп, тарбиялоо мазмунун жарыш майдан көрүнүшүндөгү чыныгы күрөш майданына шай келүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, ыктыярчылардын тейлөө калыбын жан жактылуу игерүү, кесиптик сапатын жана чукул абалга тең тайлаштыруу, бир жактылуу кылуу курбатын өстүрүүгө демөөр болуп, жарыш мезгилиндеги тейлөөгө тезден жооп берүү төп жогору берекеттүү болуусуна кепилдик кылды. Байынгулун обласындагы ыктыярдуу тейлөө менен алектенгенине 3 жыл болгон батыш бөлүк ыктыярчысы Ян Шаочи мол тейлөө тажрыйбасына ээ. Ал кабарчыга мындай деди: Мен өз артыкчылыгымды жетерлүү көрсөтүп, жогору өлчөмдө ыктыярдуу тейлөөгө баш отум менен киришип, бүт күйү арман көрөрмөндөрдү маалында жан жактылуу тейлөө менен камдайм. Ошону менен бирге бул жолку мөрттөн пайдаланып, ансайын көп тажрыйба топтоп, Байынгулун обласыбыздын дене тарбия иштеринин өнүгүсү үчүн жаштык күчүмдү кошом. Бул жолку Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы Байынгулун обласы бөлүмчө жарыш районунун ыктыярчыларды кабылдоосу башталгандан бери коом ар саласынан кеңири көөн буруу жана иштиктүү үн катуусуна ээ болду. Катаң иргеп тандагандан кийин эң соңунда 302 чыгаан ыктыярчы тандалды. Ыктыярчы Байынгулун кесиптик техника шоянынын окуучусу Варыс Турду мындай билдирди: Мен майданга чыгып жарышка түшпөсөм да, бирок ыктыярчы ыңгайында бул түрдөгү чоң типтеги жарышка баш отум менен киришип, жортумдун футбол иштери үчүн күчүмдү кошууну үмүт кылам. Мен кызматка чыгуу алдындагы тарбиялоону астайдыл аяктап, толуп ташыган ишенч, бекем кайрат жана күчтүү курбат менен жарыш иштерине шыдыр алпарылуусуна демөөр болом.
0: Шинжан чоң театрканасы баш болуп өткөргөн жалпы эл өнөрүн көрсөтүү жарышы Жаң Үй чоң сахнасы 5-айдын 9-күнү бүт

0: мамлекеттен тандоону баштады. Эми кабардан окуңуздар. Жаңы үй чоң сахнасынын жарышка катышуу бүктери болсо бүт мамлекеттик адабият көркөмдөрү сүйүүчүлөрү, элдик өнөр поздору, окуучулар тобу жана адабият көркөмдөрү үйүрмөлөрү сыяктуулар. Тээг 18 жашка толгон жекелери, курамалары топтор бирдей катталып жарышка катышса болот. Жарыш музыка түрү, бий түрү, музыка аспаптар түрү, театр түрү жана универсал түрү деп 5 чоң түрү айырмасын камтыйт. 5-нчи айдын 9-нчу күнүндөгү тандоо 1-нчи күнүндө чеберлер сахнада өзүнөрүн толук көрсөттү. Шинжаң көркөмдөр шөөнүнүн окуучусу Дилай Мэмитми мындай деди. Менин алып келгеним сонорур, көңүлүмдө тек гана сен бар, башка жок. Өзүмдүн аткаруучулугума аябай ишеничим бар. Айлык жарышка, дагы мезгилдик жарышка кирип, ан сайын чоң сахналарга чыксам деген үмүтүм бар. Санжы шаарынын тургуну Жоу Бийин мындай деди. Биздей карапайым кишилерге өзүбүздү көрсөтө турган кымбаттуу умут берди. Өзүбүздүн кызыгуубузду көпчүлүккө толук көрсөтүп беребиз. Ошондой эле биздин пенсия турмушубузду арман илүү, ары мол түрүккүн түскө ээ кылды. Шинжаң чоң театрканасы кесип иштерин кеңиртүү бөлүмүнүн жооптуусу Ван Чао жарыштын бүт барышында эч кандай босого жок экенин, эч кандай катталууга калынбай турганын тааныштырып мындай деди. Музыка би, музыка аспаптары, заттык эмес маданият мурастары, театры сыяктуу көп кайнаарлуу жөндөм жана өнөр көрсөтүү аркылуу оң энергияны өөрчүтүп коз Шинжаңды мактоо. Бул ары карапайым калкты талантын көрсөтүү сахнасы менен камдап, калктын рух маданият турмушун молуктурат. Ары маданиятты тоом кылып Шинжаң аңгемесин жакшы айтып, жаңы доордук Шинжаң сымбатын көрсөтөт.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Шинжаң почто башкаруу идарасы жакында автоном райондук айыл чарба айыл кыштак назараты сыяктуу 6 тармак менен биргелешип, Шинжаң түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткизүү КАЭДИ аркылуу айыл чарбага жардам берүү маркесин жаратуу жана жайылтуу кыймылын кулаш жайдырууну жолго коюу долбоорун басып таратып, өндүрүлгөн жеринде тике таратуу, түшүмү сапаттуу, баасы жакшы, жашаң бойдон бүт мамлекетке жеткизүүнү өзөк кылып, Шинжаң түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткизүү КАЭДИ аркылуу айыл чарбага жардам берүү маркесин жаратат. Ары жайылтуу кыймылдарын кулаш жайдырып, айыл кыштак КАЭДИсинин электрондук соода менен терең байланышуусун түртмөктөйт.
0: Жакында Шинжаң 2026 жылды кыштактарды тазартуу аракетин расмий баштады. Ар даражалуу айыл чарба айыл кыштак тармактары кыштак чөйрөсү тазалыгында көп көрүлө турган оңой кайталына турган серпилик иштүү маселелерге үйрүлүп, айыл кыштак журчулугун кыштактын тазалыгын жөнгө салууга демелгелүүлүк менен катышууга жетектеп, козготуп, кыштак чөйрөсүнүн таза, ирээттүү, тартиптүү болуусун, кыштак кебетесинин уландуу кооздошуусун, айыл салты маданийлигинин үзгүлтүксүз даражасын өстүрүүнү ишке ашырат.
1: 3 күндүк анар ашы мөрөйү атындагы 2026 мамлекет боюнча жөнгөчө балбан күрөш жаштары мөрөйү жарышы кечөө 5-нчи айдын 11-нчи күнү Сабан шаарында башталды. Жарышта эрлер 10 даража, аялдар 8 даража болуп орундаштырылды. Бүт мамлекеттин ар кайсы өлкө, район шаарларынан жана кесиптик дене тарбия коомдорунан келген жалпы 34 өкүлдөр командасы 531 чебер катышты. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө орто мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанып, кийин өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 8-дан 13 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат, артынан 3-4 баалга өзгөрөт. Алтайда күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 4-дан 14 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 5-6 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 5-дан 14 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 6-дан 20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Порталада орто мөлчөрдө жаан жаап артынан аз мөлчөрдө жаайт, абанын температурасы 8-дан 14 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 8-дан 19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Көй түндө аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 10-дон 16 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыгансада орто мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 12-дан 18 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Санчыда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 12-дан 16 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Комылда күн ала булуттанып артынан аз мөлчөрдө жаан жайт, абанын температурасы 14-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат, артынан 6-7 баллга өзгөрөт. Турпанда күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанат, абанын температурасы 16-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жээл жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат, абанын температурасы 14-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жээл жүрөт. Артышта күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 15-29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Кашкарда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 16-29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жээл жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Мамбет Турдапыш, Бегмат Акмат. Дикторлору Апнур Сакен, Гүлнар Абдрасул, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп, жооп редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми арлуу телинен ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 12-чи күнү күнгө шейшембе. Мамлекетибиздеги 8 тармак өжөт чыгарып балдар дары-дармегин камтамасыздандырды. Шенжаңдын 2026-жылкы жогору окуу жайсыноосунда ден соолук текшертүүсү туңгуч жолу кагазсыз ыңгай менен алып барылат. Калканзымал без менен сүт безинде эмнеликтен дайыма бир убакытта бөлтөк пайда болот. Алакан менен таман ысып түндө ачылып калса, аны кандай басаңдатуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан айтып беребиз. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуу 8 тармак 5-айдын 7-чи күнү балдар дары-дармектер менен камдоону камсыздоо механизминде ысылаат алып барып, жакшыртууну жолго коюуга байланыштуу пикирин жарыялады. Жолго коюу пикиринде мына булар ортого коюлду. Бул балдар дары-дармегин изилдеп ачуудан жаңылык жаратуу механизмин жакшыртуу. Балдар дары-дармегинин клиникалык иштетүүсүнө жетекчилик кылуу принцибин кемелдендирүү. Балдар дары-дармегинин шайкеш түрүнү башкарууну жакшылап, балдардын дары-дармекти ылайыктуу иштетүүсүн башкарууну күчөтүү. Балдар бөлүмү дарыгерлиги тейлөөсү менен камдоону күчөйтүү сыяктуу 16 түрдүү нактылуу чараны камтып, балдар оорусунан сактануу жана аны дарылоодо дары иштетүү муктажын дагы да ойдо Кудай канааттандырып, балдар бөлүмүнүн дары-дармек менен камдоо, дары-дармек иштетүү курбатын жалпы беткей жогорулатты. Быйылкы аптанын бир оюндун жогору окуу жайсыноосунда ден соолук текшертүүсү туңгуч жолу кагазсыз ыңгай менен алып барылат. Бүт барышта сыноо берүүчүлөр менен ден соолук текшерүү, доктурканаларынын жазмача саламаттык текшерүү жадыбалын толтурунун кереги жок. Сыноо берүүчүлөрдүн ден соолук текшертүү маалыматтарын жыйноо барышы кагазсыз. Ден соолук текшертүү корутундусу сандуу маалыматка айланат. Ден соолук текшертүү учурун жогору өнүмдө көрүүгө башкарууга болот. Сыноо берүүчүлөргө өзүнүн мурдагы оору тарыхын чыныгы толтуруу керек деп сунуш берди. Сыноо берүүчүлөр эгер ден соолугу сыяктуу өзгөчө себептерден өзгөчө түрдөгү текшерүүгө катыша албаса ден соолугун текшерте турган доктурхананын байланыштуу материалын чыгарып берүүсү керек. Орундаштырууга негиз жогору окуу жайсыноосуна тизимделген бардык окуучулар сөзсүз ден соолук абалын текшертүүгө катышуусу керек. Ден соолук текшертүү кызматы аймак, облас, шаардын окуучу кабылдоо комитети белгилеген 2А даражалуудан жогору доктурканаларда алып барылуусу керек. Баш текшерүүчү доктур орун басар врач доктурдан жогору кесиптик атагы болуусу, жоопкерчилиги күчтүү доктур өз үстүнө алуусу керек. Ден соолукту текшерүү доктурканасы катыштуу белгилемелерге катаң моюнсунуп, сыноо берүүчүлөрдүн ден соолук абалына шай келе турган сестим алуу туура ден соолук текшерүү корутундусун чыгара тараанын туура болуусуна жооптуу болот. Белгиленбеген дарылоо аппараттарынын сыноо берүүчүлөр үчүн чыгарган ден соолук текшерүү корутундусу күчкө ээ болбойт. Ден соолук текшерүү кызматы аяктагандан кийин жер жердеги окуу агартуу сыноо тармактары сыноо берүүчүлөргө кагазсыз ден соолук текшерүү системасына маалында кирип, ден соолук текшерүү натыйжасын текшерүүнү кулактандырат. Кайра текшерүүгө тийиштүү окуучуларды жер жердеги окуу агартуу сыноо тармактары бир туташ убакытта орундаштырып, белгиленген доктурканаларга барып ден соолугун текшертет. Аптынын райондук эл доктурканасы аптынын райондун адаттагы жогору мектеп сыноосунун ден соолук текшертүүдө соңку текшерүү доктурканасы болуп белгиленди. Башкача пикирде болгон ден соолук текшерүү корутундусуна эң соңку ирет өкүм чыгарат. Убакыт орундаштыруу боюнча бүт районубуздагы ден соолук текшерүү кызматы 5-айдын 15-чи күнүнө мурда орундалуусу ары 6-айдын 10-чу күнүнө мурда ден соолук текшерүү сандуу маалыматын Шенжаң окуу агартуу сыноо орду жиберүүсү керек. Ден соолук текшерүү сандуу маалыматы жогоруга жолдонгондон кийин принцип боюнча жер жердин ден соолук текшерүү сандуу маалыматына өзгөрүш киргизүү өтүнүчүн кабылдабайт. Жер жер катыштуу орундарды уюмдаштырып, кагазсыз ден соолук текшерүү жумуш системасына кирип, кагаз нускасындагы ден соолук текшерүү жадыбалын басып чыгаратары сыноо берүүчүлөрдүн архивине киргизет.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан айтып бердик. Эми жарыяларга кезек береле.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Калкансымал без менен сүт безинде эмнеликтен дайыма бир убакытта бөлтөк пайда болот деген сабатты айтып беребиз. Дене курулмасы жагында калкансымал без менен сүт бези мүлдө катыссыз эки мүчө болуп, орун жагынан бирөө жогору, бирөө төмөн турат. Бирок көптөгөн кишилер ден соолугун текшерткенде калкансымал без менен сүт безинде бөлтөк пайда болгону байкалып, атайын бөлүмгө же төтө калкансымал без жана сүт бези сырткы оорулар бөлүмүнө барып эмделүүсү демелгеленет.

Эмне үчүн мындай болот? Калкансымал без бөлтөгү калкансымал без клеткасынын калпсыз калыңдоосунан калыпташкан бөлтөк саналат. Сүт бези бөлтөгү дегенибиз сүт безинде калыптуу сүт без тикандарына окшобой турган бөлтөк пайда болуусун көрсөтөт. Адистердин айтуусуна караганда калкансымал без менен сүт бези бир жуп окшош кайнардагы без болуп экөөндө тең астыңкы томпокчо ме гифовис ички ажыратма огу гормон бөлүп чыгара турган нишаандуу мүчө. Ошондуктан орток оору пайда кыла турган факторлор сакталат экен. Бул экөө дайыма ички ажыратма системасынын тизгиндөөсүндө өз ара таасир көрсөтүп, өз ара рол аткарып, ошол аркылуу кош бөлтөк пайда болот. Калкансымал без менен сүт бези төмөндөкү аргалар аркылуу өз ара байланышып турат. Ички ажыратманын бези катары калкансымал без бөлүп чыгарган калкансымал без гормону сүт бези тикандарынын зат алмаштыруусуна төтө катышат. Калыпсыздык көрүлгөндө сүт бези дагы таасирге учуроодон качып кутула албайт. Энелик гормон деңгээли жогоруласа сүт бези бөлтөгүнүн пайда болуусун жана өнүгүүсүн илгерилетет. Ары катыштуу гендердин бейнеленүүсүн теңшүү аркылуу клетканын көбөйүүсүн тездетип, калкансымал без бөлтөгүнүн калыптан уусуна катышат. Йод элементин өтө көп кабылдаса же өтө аз кабылдаса калкансымал без оорусунун пайда болуусу мүмкүндүк жаралат. Ал йодтун жетишпөөсү сүт безинде опурталды патологиялык өзгөрүштүн пайда болуу мүмкүндүгүн арттырат. Азыр кээ бир доктурканаларда калкансымал без, сүт бези сырткы оорулар бөлүмү, сүт бези сырткы оорулар бөлүмү эмканасы бар. Адатта башка сырткы оорулар бөлүмүнүн бир тармагы болот. Бир бөлүмдө эки орундагы ооруну бүтүндөй көрүүгө болот. Калкансымал без сүт бези бүтүндөй салыштырмалуу тайыз кабаттагы мүчөгө таандык. Текшерүү аркасында ультравин толкунун негиз кылынат. Эгер түрдүү бөлтөктүн даражага бөлүнүүсү бүтүндөй 1-6 даражага чейин бөлүнөт. Анын үстүнө эки түрдүү бөлтөктүн жакшы болуу мөлчөрү өтө жогору болуп адатта маалында кайра текшертип турса болот. Эки везде айрым-айрым же бир вакытта бөлтөк пайда болгондо адатта доктурдун табыштоосу боюнча 3-6 ай ичинде кайра текшерилүүсү керек. Эгер калкансымал без жана сүт безинин экөөндө бир бөлтөк болсо, кайра текшерилгенде төтө калкансымал без сүт бези эмканасын төтө тандап, ультравин толкуну аркылуу эки бездин абалын бир вакытта күзөтүп, убакытты үнөмдөп, жүгүрүрес санын азайтууга болот. Оору пайда кыла турган себептер менен эмне аргасы жагында калкансымал без менен сүт бези оорусунун көбү гормон деңгээли менен катыштуу болот. Эмне аргалар операция жасатуудан сырт кээде гормон деңгээлин тизгиндөөгө туура келет. Анын үстүнө ашказан ичиге сырткы оорулар операциясы көбүнчө тамак сиңирүү жолу, сейдик чыгаруу жана көбөйүү жолу сыяктуу сырт менен жалгашкан орундарга чатышат. Ал калкансымал без жана сүт бези операциясы адатта жогоруда айтылган мүчөлөргө чатышпайт. Ошондуктан адаттагы сырткы оорулар бөлүмүндөгү калкансымал без сүт бези сырткы оорулар бөлүмүнүн кийинки атайын бөлүмүнө бөлүнөт. Атайын оорулар бөлүмүнүн токтоосуз өнүгүүсүнө ээрчи көптөгөн доктурканалар аны эки түрдө атайын оорулар бөлүмүнө бөлүп чыгарып башкарып, эмдөөнү дагы да кесиптештирди. Мындан калкансымал без менен сүт бези бүтүндөй ички ажыратма менен гормон деңгээли менен тыгыз катышты экенин, ал эми маанай ушулардын ичиндеги зарыл алкак экенин байкоо кыйын эмес.

Jaman maanay denede beğenelenet. Kalkan smal bez, süt bezi bütündöy jaman maanaydın algılıktu müçös eseptelet. Kalkan smal bez minen süt bezin korgoda aldı minen içki acıratma jana gormondun dengelin jakşı korgop, gormondu kalpsız abalga tüşüre turgan opurtaldı faktorlordun mümkündüktün barınça saktanuğu gerek. Mınday bir kança işte oyda okuda işte o gerek. Birinci, mümkündüktün barınca özün gönüldü karma o gerek. Начар маанай, руханий басым күчтүү болсо, нерв, ичке ажыратма системасын бузуу аркылуу эки безге таасир жеткирет. Анда санда кабатырлануу, ачуулануудан сактануу кыйын. Биздин иштей турганыбыз дайыма жаман маанайдан сактанып, ошол жаман маанайдын сакталып калуусунан, маанайды теңшеп, убактында буларды сынап көрсөк болот. Терең тынык алып,

терең ойго батуу же тер чыгара турган аракеттер менен алектенүү. Музыка угу, ырдоо, ысык сууда жууну, денени укалатуу. Эрмек айбанаттарды багуу, күнгө көбүрөөк кактануу. Бир жолдойду кудай болуу оюнан арылып, аны чакан кадам менен кайтолуу аргасына өзгөртүп, алды менен 70% убакыт жумшап, 60 номер алуу. Андан кийин калган убакытта кырна-кырын иш жүзүн ашыруу керек. Экинчи, артыкча чарчоодон сактануу. Чарчоо сезиминин токтоосуз жыйналуусуна мүмкүндүктүн барынча сактануу. Эгер турмуш же кызмат бергиле шашылыш болсо, өзүнө бир чакан сабак аралыгын орундаштыруу керек. Алып айтсак, ар саатта ордунан туруп жүрүү же тазалык үйүнө барып келүү. Жумушка барып келүүдө бир канча бекет мурда автоунадан түшүп жөө жүрүү. Аба ырайы жакшы кезде велосипед минсе да болот. Адатта кызмат берекетин жогорулатып саат бирден мурда уктап, ар күнү түндө мүмкүндүк бар 7 саат уктоо керек. Үчүнчү, катыштуу сезгеничти ойдо кудай тизгиндөө керек. Кээ бир бактериялар менен вирустор иммунитет функциянын бузулуусундагы каражат деп каралат. Тумо, жара сыяктууларды дароо маалында эмдеп, сезгеничтин тизгинделбей калуусунан сактануу керек. 4. Уулуу, зыяндуу заттардан оолак болуу. Рентген нуру менен текшерилгенде мүмкүндүктүн барынча калкансымал без бөлүгүн далдалоо керек. Өзгөчө чөйрөдө коргонууга көңүл бөлү. Алып айтсак, маске тагуу, радиациядан сактануу кийимин кийүү сыяктуулар. Органикалык эриткеч, курт өлтүргүч, чөбөтөй турган дарыларга аз жанашуу. Асфальт жолдо ачтык кургатпастык. Гезит менен азык түлүктү оробостук. Жасалгыло буюмдарын тандаганда чөйрөнү коргой турган типтерин тандоо керек. 5. Ден соолукту текшертүүгө маани берүү. Ар жылы кеминде бир жолу системалуу ден соолугун текшертүү керек. Бөлтөк бар экени байкалса ары, колтугу, моюн лимфа түйүнү шишип чоңоюп же кызарып шишип ооруса, сүт безинен кан агуу, суюктук агуу сыяктуу оору белгилер байкалса дароо доктурканага барып көрүнүп дарылануусу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө калкансымал без менен сүт безинде эмнеликтен дайыма бир убакытта бөлтөк пайда болот деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү улан таазы урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө алакан менен таман ысып түндө ачылып калса, аны кандай басаңдатуу керектигин сабатта айтып беребиз.

Бөгөнгөпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет уктоодон жарым саат мурда бир жутум жылуу туздуу суу ичүү. Мөлчөр менен 50 миллилитр. Туздун мөлчөрү көк буурчактын чоңдугундай болсо болот. 5-чи айдын ортолорунда көптөгөн кишилерде түндө ысуу абалы пайда болот. Ошондой эле алаканы менен таманы күйүп, уктагандан кийин эрксиз түрдө түндө ачынып алат. Ал түгүл ойгонгондон кийин денесинин терге чыланып калганын байкайт. Бул тек гана алсыздык эмес, кайра жайда көп тердөө, туз курамынын коромжулануусу денедеги электролиттин тепе теңдигин бузат. Кандагы натрий иондун коюлугу төмөндөсө кан тамырдын керилүүчү төмөндөп, эң соңку учуктагы кан айлануусу тескерисинче калыпсыз кеңирип, алакан менен таманы сыйт. Уктар алдында азыраак туз мөлчөрүн толуктаса, электролитти турактандырып, дене температурасын теңшөө борборун калыбына келтирүүгө болот. Конкрет иштөө аргасы мындай. Бир стакан жылуу сууга мөлчөр менен 200 миллилитр бир чымчым тузду. Мөлчөр менен 0.3-төн 0.5 грамм көк бурчактан саал кичигирек алып эритип, андан кийин бир жутум ичип, калганын төгүп таштайбыз. Мүлдө көп ичпестик керек.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар ау телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар бы.
0: Бүгүн 5-чи айдын 11-чи күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 3-чү айдын 25-и жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпиңдин чакыруусуна ылайык АКШ зонтуңу Жүнгөдө мамлекет иштери сапарында болот.
1: Бүгүнкү жаңы идея жаңы сапарга жетекчилик кыла таттуу желелеш кабарыбызда Шанхай, Жаңсу, Жэжиаң, Аньхуй үч өлкө бир шаардын баш шужи Ши Жинпиңдин табыштоосун эсте бекем сактап, бир тулкулаштыруу жана жогору сапаттуу эки алгылыктуу сөзгө бекем ыктап, Чаңжаң көтөрмөсүнүн бир тулкулашкан өнүгүүсүндө үзгүлтүксүз өнүмдөрдү колго келтирүүнү түртмөктөгөнүн көрөбүз.
0: Ваохунинг 3-чү кезектүү деңиз кысыгы 200 жумха маданияты башчылары чогулушуна катышкан 200 маданият саласындагы ишмелер өкүлдөрү менен жолугушту.
1: Ханжаң 2026 жылдык дүйнөлүк санарбы агартуу жыйналышынын ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү.
0: Тенжо 10-чу номерли жүк ташуучу алам кемесин учуруу милдети ийгиликтүү аткарылды.
1: Биринчи мезгилде мамлекетибиздин орто чакан керканаларынын экономиканы жүгүртүү кырдаалы жакшы болду.
0: Иран маалымат таралчылары Ирандын эң жаңы жообунда АКШдан деңиз кысыгын тороону батырак күчтөн калтырууну талап кылган кабарлады. АКШ тарап Ирандын жообу таптакыр кабылдангыс экенин айтты.
1: Орусиянын Жапонияда туруштуу баш элчиси Орусия Жапония байланышы муздуу ордуна кирип калганын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Жинпиңдин чакыруусуна ылайык Америка Кошмо Штаттар зонтуңу Дональд Трамп
1: Шужи Ши Жинпиң өзү жоспорлоп, өз орундаштырып, өз түртмөктөгөн орчундуу мамлекет стратегиясы. Партия 18-чи курултайынан бери баш Шужи көп жолу Шанхай, Жаңсу, Жэжиаң, Аньхуй үч өлкө бир шаарда текшерип

0: Мектеп Чаңжаң көтөрмөсүн бир толкулаштырып өнүктүрүүгө алгылоо багытын көрсөтүп берди. Башчу Си Цзиньпинь Чаңжаң көтөрмөсү чөлкөмүнүн илим техникада жаңылык жаратуу жана чарбада жаңылык жаратуудагы чөлкөм алып калган шайкештүүлүгүн күчөтүүнү башыктады. Башчу Си Цзиньпинь Чаңжаң көтөрмөсүн бир толкулаштырып өнүктүрүүдө олуттуу бөсүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөп, жүнгөчө замандаштыруу барышында алдында жүрүп жол ачуу, жетектеп үлгү көрсөтүү, таасир этүү, баштоок болуу ролун ан сайын жакшы көрсөтүүнү талап кылды. 15-нчи бештылдык жоспор программасында Чаңжаң көтөрмөсүн бир толкулаштырып өнүктүрүүнү тереңде жылыштатып, жаңылык жаратуу чынжыры, чарба чынжыры сыяктуулар бир толкулаштырып өнүктүрүү түзүлмө механизмин кемелдендирүү ортого коюлду.
1: Биз баштан боюнга сызыл иштеп, бир толкулаштыруу жана жогору сапаттан турган эки алгылыктуу сөзгө бекем ыктап, Чаңжаң көтөрмө районунун эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борборун курууну башымдатууну колдоп, топтоштурулган электр жолу, биодарылоо, дарыгерлик, жасанды акыл жөндөм сыяктуу салалардын өнүгү бийиктигин ортого куруп, түйүндүү салаларды бир толкулаштырып өнүктүрүү түзүлмө механизмин бирдемдик кемелдендирип, 15-5 жылды жакшы баштоо, жакшы арымташтоого кепилдик кылабыз.
0: Учурда Шанхай эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борбору Чаңжаң көтөрмөсүнө кеңирип, 3 өлкө 1 шаар ортог жолго койгон бирикме өткөлгө чабыл жасоо түрү 105 көбөйүп, топтошкон электр жолу сыяктуу алгылыктуу салаларды камтыды. Чаңжаң көтөрмөсү илим техника байлыгынан ортог баарлануу өрүшү сызыл кеңирип, чоң типтеги илим аспабынан жалпы 57 000 кабылдады. Быйыл 3 өлкө 1 шаардагы маалия карсы, илим техника сандуу маалыматы сыяктуу каражаттардын район чөлкөм алкып шайкешип, ортог баарлашуу деңгээлин уландуу жогорулатып, Чаңжаң көтөрмөсү илим техника саясаттарынын өз ара моюндоо тизмеси, колдонуу майдан көрүнүшүнүн ачып жиберүү тизмесин тургузууну изденип, ортог каржы чыгарып, Чаңжаң көтөрмөсү негизгизилдөө бирикме корун курат. Чаңжаң көтөрмөсүндө 4 сааттык автоуна жүрүү аралыгында эле бир жаңы энергиялуу автоуна муктаж болгон майда тетиктерди камдоону чечкели болот. Азыр ушундай жогору берекеттүү шайкешкен чарба чамгарагы Чаңжаң көтөрмөсүндө бачым көбөйтүлүп, ары көп чарбаларга кеңиртилди. LNG ташмал кемеси кеме жасоочулугунун кан тажысындагы берметтердин бири деп аталып, азыр Чаңжаң көтөрмөсү жер шаарындагы жогору даражалуу LNG ташмал кемесин изилдеп өнүктүрүү жасоодогу өзөктүү район катарына кирди. Анын артында Шанхай баш болуп долбоорлоп кураштырган Жаңсуу, Анхуй алгылыктуу телегелештирүү менен тирек болгон Жэжаң атай оңдуу өзгөртүп кураштыруу менен алып барышкан көмөктөштүк жумуш бөлүштүрүү түзүлүшү жатат. Кеме өнөр жай эле эмес, азыркы Чаңжаң көтөрмөсүндө топтоштурулган электр жолу, жасанды акыл жөндөм чарбасынын көлөмү айрым айрым мамлекет боюнча 5/3 жана 3/1 ээлеп, чоң учак сыяктуу мамлекеттик 26 алдыңкы жасоочулук тобу чогулуудай кырдаалды калыпташтырды.
1: Башуужинин табыш тоосун эстеп бекем сактап, Чаңжаң көтөрмөсүндөгү чарбаларды шакештирүүнүн бир карайтасын бачым сызып чыгабыз. Асыресе жогору даражалуу жабдуу, жаңы энергиялуу машина, жасанды акыл жөндөм сыяктуу атыксыз чөлкөмдөргө өрүлүп, Чаңжаң көтөрмөсүндөгү түйүндүү чарба чынжырынын улун бекемдүү, чынжырды бекемдүү аракетин жолго коюп, Жаңсуу, Жэжаң, Анхуй чөлкөмүнүн чогу артыкчылыкты көрсөтүп, өз ара жөндөм уюгарып, мушту бекем түйүп күч чыгарып, мамлекет атынан жер шаар чарбалардын кызматташуусуна жана басакесине катышабыз.
0: Былтыр жыл этегине чейин Чаңжаң көтөрмөсү темир жол тижарат сапары 15 400 км ашты. Мында Гаутье сапары 8 100 км бөстү. Быйыл Чаңжаң көтөрмөсү темир жолунун пландагы карыз салуу суммасы уландуу 7-жыл 100 млрд юандык чоң өткөлдү бөсүп өтүп, 130 млрд юанга жетти. Хуайбей, Бэнбу, Гаутье сыяктуу 5 Гаутье каттоо баштап тижарат кылууну пландады. Азыр Чаңжаң көтөрмөсү айлама линия поезу көп шаарды жалгады. 1 сааттан 3 саатка чейинки турмуш чамгарагы көндүм абалга айланды. Ошону менен бирге бир толкулаштырып өнүктүрүү табылгалары дагы ого бетер көп журтчулукка нарп жеткирди. Чаңжаң көтөрмөсүнүн өлкө алкып бир туташ бүтүрүү иштери үздүксүз кеңирди. Коомдук камсыздоо сыяктуу көп бүтүрлүүчү иштер бир жер кабылды. Өлкө алкып бир туташ бүтүрүү, журтчулуктун аз жүгүрүү, иштин ыңгайлуу бүтүрүүсүнө, агартуу, дарылоо сыяктуу жалпылык тейлөөлөрдү ортог куруп, ортог баарланууга бөлгө түзүп, бир шаарлашуу турмушуна кол жеткирүүгө бөлгө түзүлдү. Суужууда туруктуу конуштанган, Шанхайда кызматтанган Юй Жинжэнин буга болгон таасираты өтө терең.
1: Мен азыр Шанхай суужуунун бир шаарда өнүгүүсү, мейли кызматка барып келүү же турмуш кызматта болсун, баардык өтө ыңгайлуу. Мага окшош кызматы Шанхайда болсо, суужууда эле Шанхайдын коомдук камсыздандыруусун бүтүрсө болот. Шаар атап керкана ачуунун көптөгөн өтөмөлөрүн бүтүрүү дагы өтө ыңгайлуу. Текшерип тастыктоо тармактары тордо эле жалгаштырып, берекет өтө жогору. Чаңжаң көтөрмөсүн бир толкулаштыруу бизге нактылуу пайдаларды алып келди.
0: Экономика өнүгүүсүнүн шайкештүү жылыштатылуусунан эл турмуш бакытынын сызыл күчөйүүсүнө чейин Чаңжаң көтөрмөсүнүн бир толкулашуу өнүгүүсү учурда ан сайын терең катмарга, ан сайын кеңир чөлкөмгө карай бачым кеңирүүдө. Быйыл биринчи мезгилде Шанхай, Жаңсуу, Жэжаң, Анхуй районунун өндүрүш жалпы наркынын жалпы мөлчөрү 8 500 000 000 000 юанга жакындап, бүт мамлекет жалпы мөлчөрүндө ээлеген салыштырмасы 4/1 ашып, жүнгөчө замандаштырууга сөзсүз ан сайын жакшы тирек болот жана тейлөө алып барат.
1: ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктумчусу, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 11-нчи күнү Бээжинде Жүнгө Гоминдан партиясынын орун басары төрагасы Жан Жонгун жана 3-кезектүү деңиз кысыгы 200 жумха маданет башчылары

0: чогулушуна катышкан эки өз маданият саласындагы ишмелдер өкүлдөрү менен жолугушту. Ван Хунинг мындай билдирди. Башчы Си Цзиньпиндин Жунго Гоминдан партиясынын төрайымы Чжан Лиюй менен көрүшкөндөгү зарыл сөзү эки өз байланышынын өнүгүүсүнө багыт көрсөтүп берип, бүткүл Жунхуа улуу аңыздарын ата мекенди бирдикке келтирүү улуу иши, улутту гүлдөндүрүү улуу ишин улгармашып жылдатууга шыктандырды. Башчы Си Цзиньпинг көп жолу Жунхуа маданияты эки өз боордоштордун ортак руху байлыгы, эки өз боордоштордун тамыры жана руху экенин бышыктады. Бул кезектүү башчылар жыйынышы кан тамыр жылганган маданият окшоштуу негизги тема кылып, эки өз боордоштордун Жунхуа маданиятынын коргоочусу, мураскери, өкүлөтүүчүсү болуудай ыйык мындет көтөрүмдүүлүгүн көрсөтүү керек. Ван Хунинг мындай билдирди. Эки өз боордоштору Жунхуа маданиятында өзүнө ишенүүсүн бекемдеп, Жунхуа улуттун руху, Жунхуа улуттун нарык системасына жакшы мурас кылып, эки өздүн маданият алмаштыруусун күчөтүп, Жунхуа улуттун ортоктук таанымын бекемдеп, эки өз боордоштордун көңүлдөрүнүн жарашуусун ишке ашыруу, Жунхуа маданиятынын жаңы сыйратып өнүгүүсүн түртмөктөп, Жунхуа улуттун улуу гүлдөрүүсүн ишке ашыруу руху күчүн күчөтүү керек. Бир Жунго принцибинде жана 92-жылдагы ортак таанымда бекем туруп, Тайвань өз алдынчалык бөлчөктөөчүлүгүнө чечкин караштырып, Жунхуа улутунун ортак мекен жайын бекем коргоо керек. Эки өз жаштары туура тарыхый карашы, улут карашы, мамлекет карашын тургузуп, Жунхуа улутунун кооз келечеги үчүн жаштык күчүн кошуусу керек. Жаң Жонгуң мындай билдирди. Эки өз эли бирдей Жунхуа маданияты менен сугарылган, баардыгы жунголук, бир үй бүлө. Эки өз бирдей жунгого таандык. 92-жылдагы ортак таанымда бекем туруу, Тайвань өз алдынчалыгына караштыруу ортак саясий негизинде Жунхуа маданиятына ортак мурас кылып, өрүш алдырып, өнөктүрүп, тынычтык, күрөшүү, улут гүлдөнүүсүнө бирдей күч чыгаруу керек. Ийинли катарлуулар көрүшүүгө катышты.
1: 5-айдын 11-ci күнү мамлекеттин орун басар төрагасы Хан Жон Хаунжоду 2026 дүйнөлүк санарып агартуу жыйналышынын ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү. Хан Жон мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпин жасанды акыл жөндөмдүн агартууга болгон терең таасирине өзгөлөң маани берип, жасанды акыл жөндөмдүн бүткүл окуу баскычындагы агартуу жана бүт коом жалпылай агартуусун жылыштатып, жогору сапаттуу ишмерлердин аягын үзбөй уландуу жетиштирүү керектигин бышыктады. Жунго мамлекеттик агартуун санарыптештирүү стратегиясын тереңдей жолго коюп, агартуу сылатын бачым жылыштатып, ар кайсы тараптар менен кол кармашып, ан сайын калыс, сыйымчыл, сызыл жер шаар санарып агартуу экологиясы куруун түртмөктөдү. Хан Жон мыналарды көрсөттү. Жасанды акыл жөндөм сыяктуу санарып техникасы жана агартуун жоорлоштуруп өнүктүрүү жер шаар агартуусун өнүктүрүүнүн зарыл мөртү. Ошондой эле ар кайсы мамлекеттер түшүккан орток сабак темасы. Жунго ар кайсы тарап менен чогуу санарып агартуусун өнүктүрүү келечек жоспор жана жүнгө салуу жолун тереңдей изиктеп талкуулап, санарып агартуу өзгөрүүсү жана жаңылык жаратуунун орток түртмөктөгүн каалайт. Хан Жон төрт түйүндүү сунушун орто койду. Биринчи, адамды негиз кылууда бекем туруп, адам тарбиялуу алгачкы мүдөөсүн сактап, маселени чечүүгө чебер, өмүр бою үйрөнүү жөндөмүнө ээ, жасанды акыл жөндөмүн ийгерген, келечек өнүгүн жетектеген доор жаңы кишилерин жетиштирсек. Экинчи, жалпылай нарп жеткирүү калыстыгында бекем туруп, барабар кол жеткирүүгө болуун камсыздап, санарып техникасы менен агартуун жоорлоштуруп өнүктүрүү пайдасы аркылуу ан сайын көп кишиге нарп жеткирсек. Үчүнчү, акыл жөндөмдүн жакшылыкка умтулуусунда бекем туруп, жасанды акыл жөндөм техникасын үйрөнүүчүлөрүн жалпы этке өсүп жетилүүсүнө чыныгы тейлөө жүргүзүүсүнө кепилдик кылсак. Төртүнчү, ачып жиберүү орток жаратууда бекем туруп, санарып агартуусунун соо өнүгүүсүн орток түртмөктөсөк. Швейцария Федерация төрагасы кошумча экономика агартуу жана изилдөө министри Памелин ачылуу аземде видеодо сөз сүйлөдү. БМУ агартуу илим маданият уюмунун баш аткаруучусу Энани катыштары сөз сүйлөдү. 2026 дүйнөлүк санарып агартуу жыйналышы жасанды акыл жөндөм кошулган агартуу, өзгөрүү, өнүгүү, жүнгү салууну негизги тема кылды. Ачылуу аземден мурда Хан Жон агартууну санарыптештирүү табылгаларын көрсөтүү көргөзмө ордун кыдырып көрдү.
0: Бүгүн саарда Тенжоу 10 жүк ташуу алам кемесин жүктөгөн Чаңжын 7 алыстан сезүүчү 11 ракетасы мамлекетибиздин өнчө алам иштери учуруу майданында тутандырылып учурулду. Алам кемеси алдын белгиленген орбитага жеңиштүү кирди. Бул жолу 4.5 сааттан кийин Тенжоу 10 жүк ташуу алам кемеси мекиндик пункти бирикме тулкусу менен тогошуп жалгоону бүтүрдү.
2: 5, 4, 3, 2, 1,
0: Саат 8:14 өткөндө Чаңжын 7 алыстан сезүүчү 11 ташуучу ракета тутандырылып учурулуп, 10 мүнөттөн кийин Тенжоу 10 жүк ташуу алам кемеси менен ракета жеңиштүү айрылып белгиленген орбитага кирди. Артынан алам кемесинин күн энергия тактасы жеңиштүү ачылып, Шэньчжоу 21 алам учкучтар группасы Жунго мекиндик пунктинде Тенжоу 10 учур абалын көрдү. Тенжоу 10 жүк ташуучу алам кемесиндеги камдоочу заттык буюмдар 6.2 тонна, бир жүрүш бөлмө сырты алам иштери кийими, ошондой эле алам учкучтардын орбитада туруп керектөөчү буюмдары, түркү сыяктуу заттык буюмдары жүктөлгөн. Жүк жеткиргенден башка мекиндик пунктинде кээ бир орбита сактоо жана турпатын тизгиндөө милдеттерин аткаруу менен бирге биз дагы мекиндик техникасын текшерүү өрүш ролун аткарабыз. Бул жолу 6 ташуу сынагы бар. Тенжоу 10 жүк ташуу алам кемеси орбитага киргенден кийин абалды орундаштырууну жеңиштүү бүтүрүп, саат 13:11 мекиндик пункти тең өзүк бөлмөсүнүн артындагы ооз менен жеңиштүү жалгашты. Жалгоо бүткөндөн кийин Тенжоу 10 бирикме тулку учуу баскычына кирди. Артынан Шинжо 21 аалам учкучтар группасы Тенжоу 10 жүк ташуу аалам кемесине кирип, план боюнча жүктөрдү которуу, ташуу сыяктуу байланыштуу кызматтарды иштейт.
1: Мамлекеттик статистика идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, 4-нчү айда эл аралык жер май баасынын өзгөрүүсү сыяктуу факторлордун таасиринде тургундар керектүү баа көрсөткүч CPI окшош мезгилдегиден 1.2% артып, артуу темп алдыңкы айдагыдан 0.2 пойнт кеңирген. 4-нчү айда сапарга чыгуу тейлөө баасынын артуусу кеңирип, аштамак сыяктуу киши колдо тейлөө түрүнүн баасы аз жогорулап, тейлөө баасы окшош мезгилдегиден 0.9% арткан. Температуранын жогорулуусунан улам жашаң жашылча, мөмөлөр көп мөлчөрдө базарга салынып, чочко эти жана суу түшүмдөр жеткиликтүү камдалып, азык-түлүк баасы алдыңкы статистикага салыштырганда төмөндөгөн. 4-нчү айда өнөр жай өндүрүүчүлөрүнүн заводдон чыгаруу баа көрсөткүчү PPI окшош мезгилдегиден 2.8% артты. Бул дагы 3-нчү айдагы PPI'дин 41 ай уландуу төмөндөгөндөн кийин дагы бир жолу артуу кырдаалын узартуусу эсептелет. Түстүү металл кен казуу тандоо, түстүү металл ээртүү жана басып узартып бышыкташтоо сыяктуу салалардагы баанын артуу темпи бир кыйла айкын болду. Кабарчынын Өнөржай жана маалыматташтыруу министрлигинен билүүсүнчө, биринчи мезгилде мамлекетибиз орточо чакан керканаларынын экономиканы жүгүртүү абал жакшы болуп, негизги экономика көрсөткүчтөрү бир кыйла тез артуун сактаган. Биринчи мезгилде мамлекетибиз көлөмүнөн жогору Өнөржай орточо чакан керканаларынын кошулма наркы окшош мезгилдегиден 7.1% артып, пайда жалпы сомасы окшош мезгилдегиден 16% арткан. Кесиптерге бөлүп караганда 31 жасоочулук чоң түрүндөгү кесиптин ичинде 17 кесиптеги орточо чакан керкананын пайда жалпы сомасы артууну сактаган. Мында жаптуу жасоочулугу, чийки материалдар жасоочулугунун пайдасы бир кыйла тез арткан. Райондорго бөлүп караганда 9 үлүшкө жакын орточо чакан керкананын пайдасы артууну сактап, Өнөржай чоң өлкөсүнүн түрөштүк ролу ансайын көрүнүктөндү. Кесиптик кылдатташкан өзгөчө жаңы орточо чакан керканалардын ролу көрүнүктүү болду. Биринчи мезгилде көлөмүнөн жогору Өнөржайдагы кесиптик кылдатташкан өзгөчө жаңы чакан алып керканалардын кошулма наркы окшош мезгилдегиден 10.2% артты. Аа жарнагы жаңдан базарга салынган керканалар ичинде кесиптик кылдатташкан өзгөчө жаңы орточо чакан керканалардын ээлөө салыштырма 8 үлүштөн ашты. Экспорт күчтүү бет алууну сактады. 3-нчү айда орточо чакан керканалардын экспорт көрсөткүчү 51.9%, жалгаштуу 24 ай кеңирүү аралыгында турду.
0: Биринчи мезгилде орточо чакан керканалардын өндүрүш тижарияты сызыл жакшыланып, жаңылык жаратуу чынжыры менен чарба чынжырын терең жогорулаштыруу аркылуу чарбанын илим техникада жаңылык жаратуусунун өнүм көрсөтүү таасири ансайын көрүнүктөнүп, кесиптик кылдат өзгөчө жаңы чакан алып керканалардын алдыда жүрүү ролу ансайын көрүнүктөнүп, ансайын көп орточо чакан керканаларды ичкиле бөлүнгөн чөлкөмдө баш чөгөрүп түйшүктүү иштеп, ачкычтуу өзөктүү техниканы эмээрчиктеп, жаңылык жаратууда үздүксүз бөсүү жаратууга жетектеди.
1: Кийинки арымда мамлекетибиз мамлекет боюнча орточо чакан керканаларга тейлөө кылуучу бир торду бирдемчик эмелдендирип, базар ачуу сыяктуу жактардан ансайын көп асыл сапаттуу жогору өнүмдүү жалпылык тейлөөсү менен камдайт.
0: Кабарчынын бүгүн жүнгү автоуна Өнөржай коомуна билүүсүнчө, 4-нчү айда мамлекетибиздин жаңы энергиялуу автоуна өндүрүү сатуу мөлчөрү жана экспорттоо мөлчөрү бирдей туруктуу артууну ишке ашырган. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 4-нчү айда жаңы энергиялуу автоуналарды өндүрүү сатуу мөлчөрү айрым-айрым 1.320.000 жана 1.144.000 жетип, окшош мезгилдегиден айрым-айрым 5.5 жана 9.7% арткан. Жаңы энергиялуу автоуна жаңы автоуналарын сатуу мөлчөрү автоуна жаңы автоуна жалпы сатуу мөлчөрүнүн 53.2% жеткен. Экспорттоо жагында 430.000 жаңы энергиялуу автоуна экспортолуп, окшош мезгилдегиден 1.1% арткан. Бул эле эмес, быйыл 1-ден 4-нчү айгача мамлекетибиз 1.384.000 жаңы энергиялуу автоуна экспортоп, окшош мезгилдегиден 1.2% арткан. Жүнгү автоуна Өнөржай коомунун байланыштуу жооптуусу мындай билдирди. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиз экономикасынын арым алуусу күчтүү болуп, негизги көрсөткүчү мөлчөрдөн жакшы болду. Жүнгү автоуна Өнөржай электрлештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү, салалыкка жоорулушу жагында бачым тип өзгөртүүдө. Жүнгү бүт жер шарындагы машина чарбасынын өзөктүү базары жана жаңылык жаратуу кайнарына айланды. Кемелденген чарба чынжыр системасын кошкондо мамлекет ичиндеги зор базар муктажын канааттандырып эле калбай, тышкы соодага дагы күчтүү ийкемдүүлүгүн көрсөтүп, бүт жылдагы машина экспорт мөлчөрүндө дагы жаңы бийиктик жаралуусунан үмүт бар.
1: Быйыл биринчи мезгилде мамлекетибиздин деңиз океан экономикасы туруктуулукта жакшылануу кырдаалын ишке ашырып, эл чарбасынын калыбына келип жакшылануусун күчтүү тирек менен камдады. Биринчи мезгилде мамлекетибиздин деңиз океан өндүрүш жалпы наркы 2.6 трлн болуп, окшош мезгилдегиден 5.4% артты. Деңиз океан жаңдан гүлдөнгөн чарбасы бачым жетилип, деңиз океан кайра жаралуучу байлыктардын өнүгү өнүмү көрүнүктүү болуп, мамлекет ичиндеги алгачкы жарым чөйгө ыңгайындагы толкун энергиясы менен багуу өрүшү Пыңху аттуунун жүргүзүлүүсү туруктуу болду. Ары соодалаштырып жаңыртуу ишке ашырылды. Бир деңизде көп колдонулуучу стролук жөнүндө мыйгаруу деңиз океанды өнүктүрүүнүн жаңы жаркын түйүнүнө айланды. Мамлекетибиз деңиз өрөөнүн тегиздиктен ачып өнүктүрүүн стролук казууга айландырууну бачымжылыштатып, мамлекетибиз деңиз өрөөнүн стролук катмарга бөлүү түрүнүн 4200 ашуунун тастыктады. Жаңсуу Руудуңдогу Ташкын аралык алкагы районунда ар күнү 2 жолу деңиз суусунун көтөрүлүп төмөндөсү алмашып, жарым деңиз жарым сайроон өзгөчө жер түзүлүшүн калыпташтырган. Бул жерде мамлекет боюнча эң чоң Ташкын аралык алкагы фотоволт суутек сактоо бир толкулаштырылган түрү курулду.
0: Келечекте бүт ооданда ар жылы жаңы энергиядан электр таратуу мөлчөрдүн 40 миллиард киловатт-саатка жетери чамаланды. Бул биз өнөмдөгөн өлчөмдүү көмүр мөлчөрүбүздүн 10 миллион тоннадан ашканына барабар. Көмүртекти азайтып, көмүртекти төмөндөтүүгө кошкон салымы өтө зор.
1: Биринчи мезгилде мамлекетибиздин деңиз океан саякат кесибинин өнүгүүсү жакшы болду. Деңиз океан саякатчылыгы жалаң гана жээкте деңизди көрүү ыңгайы менен коштошуп, көп кайнарлуу деңиз үстү жан кесип турпат саякатчыларды деңиз көрүүдөн, деңизден үзүрлөөнүн мүмкүндүгүнө ээ кылды. Фужен Тоңшандауда саякатчылар маалыман деңиз сайроонунда толкун жарып эмин эркин эс алса, Нанманванда желкендүү кеме менен деңизге чыкса болот. Бир жолку сапарда 18 жердеги арал көркүнөн үзүрлөнүүгө болот. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, биринчи мезгилде деңиз океан жүргүнчү ташмал мөлчөрү деңиз океан жүргүнчүлөрүнүн айлануу мөлчөрү окшош мезгилдегиден айрым-айрым 6.3 жана 11.6% арткан.
0: Мамлекетибиздин айрым райондорунда болочок бир канча күндө жогору температуралуу аба ырайы көрүлөт. Учурда буудай куйругулаш даналуу мезгилине кирди. Жогору температура себептүү көрүлүү мүмкүнчүлүгү бар кургаксыз шамал сыяктууларынын таасиринин алдын алуу үчүн ар кайсы жерлер илимий алдын алып тизгиндеди. Жайкаштык жумада текшерип турат. Кургаксык шамалды биз алдын билип турабыз. Сугаттоо, жер семирткич берүү дагы бир кыйла өз маалында алып барылат. Ошону менен бирге жергилик адамсыз учак аркылуу төмөн мейкиндикте сезүү жана AI акыл жөндөмдүү айырмалоо техникасын колдонуп айдоонун жугур аныктыктагы сүрөтүн жолдоп AI аркылуу майсалардын өсүү абалы айдоодогу кургакчылык абалынын оор жеңилдигин автоматтик талдап барбаштоо долбоорун каратмалуу түздү.
1: 5-нчи айдын соңунда мамлекет боюнча жайкы эгиндер жыйноо жалпы бетке кулаш жайдырылып 17 миллиондон ашуун дыйканчылык машинасы айдоодо иштейт. Жайдын 3 ишинин алдында кабарчы дыйканчылык машиналарын өндүрүү керканаларына барып жүнгө дыйканчылык машиналарынын кантып ансайын акылдуулашканын көрдү. Учурда батыш түштүктөгү буудай өндүрүүчү райондор буудай ооруп түшүм алып баштады. Сычуан өлкөсү Мейшан шаары Жуга кыштагындагы буудай айдоосунда бир комбайн иштеп жатат. Айдоо бөлмөсүндөгү акыл жөндөмдүү экранда жумуш иштөө орду сыяктуу сандуу маалыматтар дал маалда көрүнүп турат. Бул сандуу маалыматтар алыстагы дыйканчылык машиналарын тескө өрүшүнүн зарыл пайдалануусуна айланды.
0: Жарап турган бул чекит район алкып иштеп жаткандарга өкөлдү кылат. Бир кыйла чордондошкон Сычуанга Мейшан район кошоштору үчүн айтканда моо санын көрө алабыз. Одан шаар райондорго төп жетет.
1: Жайдын 3 иши мезгилинде мамлекеттеги 10 миллиондон ашуун дыйканчылык машиналары бир жылдагы бир жолку чоң көчүүнү баштайт. Мурда машина кайсыл жерге барганын, жумушту кандай иштегенине карата айдоочунун көңүлүндө сан жок болот эле. Азыр арткы өрүштөн кызмат линиясын алдын жоспорлоп эле калбай, дагы дыйканчылык машиналарынын абалын дал маалда билип турат. Эң алгылыктуусу дыйканчылык машиналарынын жүргүзүлүү сандуу маалыматына негиз илимий изилдөөчүлөр быйыл дагы дыйканчылык машиналар үчүн акылдуу айыл чарбачылык чоң модель системасын ачып өнүктүрдү. Быйылкы жайдын 3 ишинде алгач жолу иштетет. Бул зор мөлчөрдө ооруучу комбайнге техниктер стролук көрүү сезгичи сыяктуу жабдууларды орнотту. Бул сезгичтер комбайндын акыл жөндөмдүү жүрүү төп түшүм алуусуна жардам бере алат. Ары жумуш сапатын жана түшүм мөлчөрүн нак маалында текшере алат.
0: Чоң модель системасы бир санарып мээсин септегенге окшош. Мындай болгондо аны сайын төп акыл жөндөмдөшкөн чечим чыгарууну ишке ашырууга болот.
1: Анда бул чоң мээ кандай чечим чыгарат, илимий изилдөөчүлөр кабарчыга электеме кортундулоо барышын көрсөттү. Система алды менен жасанды жандоочу аркылуу алыстан сезүү каритасын иштетип, кайсыл жердин түшүмүн жыйып алууга боло турганын төп бекитет. Артынан ал келечек 10 күндөгү аба ырайы маалыматын алып, жаан чачын абалын алдын мөлчөрлөйт. Андан соң спектр сандуу маалымат аркылуу эгиндердин бышуу даражасын талдайт.
0: Бул маалыматтар чогултулгандан кийин систематик эле буйрук түшүрүп, кайсы кезде жыйноо, кайсыл жерге жыйноо, кандайынча жыйнаса берекет эң жогору болот дегендерди система анык эсептеп бере алат. Бүткүл система маалыматты кабылдоодон чечим чыгарууга чейин бир канча мүнөт эле убакыт кетүүсү мүмкүн.
1: Айыл чарба машиналарынын жумшак деталынын даражасы жогорулатылып, катуу деталдагы улам өзгөртүлүүдө. Тракторду кураштыруучу башкы устаканада бийиктиги 10 метрлик автоматташкан стролук кампада 304 ашуун окшобогон типтеги дөңгөлөк сакталып, чыгыш түндүктөгү кара топ топуракка, түштүктөгү суулуу айдоолорго жана батыш түндүктөгү кумдуу топуракка баруучу тракторлорго автоматтык телегейлейт. Ооруу машинасын өндүрүү линиясында район аттап айдоочулардын жыл сайын сыртта түнөдөй таалуу түйүнүнө карата жаң типтеги ооруу машинасынын айдоочу орундугунун арт тарабына катталуучу керебетти орнотуп, капталына чакан муздаткычты коюп, айдоочу бөлмөсүнө даражасы жогорулатылган шамалдатуу системасын жаңдан орноткон. Бул жайдын 3 ишинде буудайлар ыргалып турган айдоолордо барган сайын акыл жөндөмдөшкөн жүнгү айыл чарбачылык машиналары түштүктөн түндүккө чейин бир майдан мол түшүм алууну жолдоонун күч жолоо жолуна басат.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик энергия идарасы, мамлекеттик өнүгүү жана стат комитети сыяктуу тармактар менен чогуу жакында жасанды акыл жөндөмү менен энергия куш бакта жөндөм ыйгаруунун илгерисүү жөнүндө аракет долбоорун жарыялады. Долбоор эсептөөчү жабдуулардын коопсуз, ишеничтүүлүгүн камсыздаган энергия камдоосу сыяктуу жактарга өрүлүп, 29 түйүндү милдетти орнаштырып, энергия эсептөөчү майдан көрүнүшү сыяктуу жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүү түрдүү каражаттардын жогору жөндөмдү шайкешүүсүн күч сала илгери сүрдү.
1: Бүгүн эки мекеме бирге байдоо жерлер закон сыйелеп алуу делосун бүтүрүп

0: Adalyalık düşündürüsün jaryalap, aydo jerler toluk Çınjırda korgoonu küçöttü. 2023 jıldan beri mamlekет boyunca prokuratura organdары aydo jerler законсуз ээлеп алуу жалпыган тартуу арыз делосуна жалпы 17000ден ашууну бүтүрүп, 468700 мо айдоо жерди көзөмөлдөп коргоду. 2020 жылдан 2025 жылгача бүт мамлекеттик сот мекемеси жалпы бүтүргөн айдоо жерлерди коргоо саласындагы аткарган делосу 14361.
1: Guangdong Shangang Omen Chongguduk rayonunun algaçkı Hualong 1 özög elektr türü Guangdong Taipingliñ özög elektrinin 4-nji generator gruppa özög aranda kecheten baştap algaç jolu ulga beton koyuldu. Bul Taipingliñ özög elektr 2-nji mezgildik kuruluşunun jalpılay salınuu basqışına kirgendiginiñ belgisi. Atalgan türdögü bardık generatorlor kurulup bütüp öndürüşke kirişkenden keyin ar jılı bol jolu 55 milyard kilowatt saat taza elektr kanday alat.
0: Жергиликтүү убакыт 11-нчи күнү 2026 жылдык дүйнөлүк тактык топ топтук мөрөйүн талашуу жарышы Англия Лондондо аяктады. Аялдар топтук чечүүчү жарышында Жунго командасы Жапония аялдар командасын жеңип, Корбильо мөрөйүн уландуу жеңип алды. Ары дүйнөлүк тактык топ жарышы аялдар тобунда 7 жолу уландуу чемпион болду. Эрлердин топтук чечүүчү жарышында Жунго командасы 3 майданда толук жеңип, Жапония командасын багындырып, Светлинг мөрөйүн уландуу жеңип алды. Ары дүйнөлүк тактык топ жарышы эрлердин топтук жарышында эрлер команда 12 жолу уландуу чемпион болду.
1: İran maalımat taralcıları jana Pakistan Dışkı İşler Ministerliği 10-nji günü jarıyalagan maalımatka negizdelgende, İran jak geliştirüüçü jak Pakistan arkılı AKŞ'ga soğuştu akırlaştırıuga baylanıştuu eñ jaŋı dolborgo bolgon joobun tapşırdı. İran maalımat taralcılarının 10-nji günkü kabarına karaganda, İran'ın bu jolku joob kaytaruu sarıl tüyünü mınalardı kamtıyt. Sözsüz sayasi tüşünüşüü arkılı gelişimde til tabışu, soğuştu daruu akırlaştırıu, İran'ga kayra çabuul kılboogo kepildik kılıu. Algaçkı tüşünüşü eskertmesine kol koygondon keyin, daruu İran'ga karatılgan deŋizde toroonu küçtön kaltırıp, toŋdurulgan İran mal mülkün boşottu. 30 gün içinde İran'a karatılgan nefis atuu jazasını küçtön kaltıruu sıyaktuu.

0: Маалымат талаштардын 10-чу күнкү кабарына караганда, Израилдин зунисти Нетаньяху Иран менен болгон согуш али акырлашпады деген. Франция жана Англиянын Кызыл Теңиз сыяктуу Орто Чыгыш районунун теңиз чөлкөмүнө аскерий кемелерди көбөйтүп жөнөтүү планына карата, Ирандын орун басары тышкы иштер министри Хариб Абади 10-чу күнү мындай деди. Суу ташымалын коргоо атындагы ар кандай теңиз чөлкөмү сыртындагы аскерий иштер орундаштыруусунун кризисти курчутуусунда шек жок. Ал мындай деди. Алып айтсак, Франция, Англия сыяктуу мамлекеттер АКШ Хормуз деңиз кысыгында алып барган Иран жак эларалык законго кайшылык кылды деген аракеттерге шайкешип жатат. Иран куралдуу күчтөрү чечкин ары тез жооп кайтарат. АКШ Иран сүйлөшүүсүнүн эң жаңы аракет багыты таасиринде эл аралык 20 айы мезгилдүү товар баасы 10-чу күнү кечте башталган жаңыр апталык соодалашуусунда көрүнүктүү жогорулаган.
1: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Орусия кабар агенттигинин бүгүнкү кабарына караганда, Орусиянын Жапонияда туруштуу баш элчиси Ноздорьев мындай билдирди. Орусия Жапония байланышы муздуу ордуна берди. Эки тарап байланышы экинчи дүйнөлүк согуштан кийин эзелтеден көрүлбөгөн чегинүү мезгил баштан кечирип жатат. Ноздорьев мындай деди. Орусия Жапония байланышында мына ушундай абалдын көрүлүүсү Жапониянын Орусияны жазалоону колдогондон ары батыш мамлекеттеринин Орусияга каршы туруулуу ишенин ерчегенинен болду.
0: Ливан маалымат таранчыларынын 10-чу күндөгү кабарына караганда, Израил армиясы ошол күнү Ливандын түштүгүнө чабуул козгоп, эки дарылоо кызматчысы көз жумуп, көп киши жаракаттанган. Израил армиясы ошол күнү билдирүү жарыялап, Ливандын түштүк бөлүгүндөгү Ливан Жанжуудан куралчандардын каруу жарак сактоо түйүнү, колбашчылык жабдуулары сыяктуу нишандарына чабуул жасап, Израилдин түндүк бөлүгүндө көптөгөн мекиндик нишандарын тосконун айтты. Ливан Жанжуудан куралчандары ошол күнү адамсыз учак сыяктуулар менен Израил армиясындагылар сыяктуу нишандарга сокку бергенин айтты. Израил маалымат таранчыларынын 10-чу күндөгү кабарына караганда, Израил мамлекет коргоо армиясынын баш колбашчысы Замир парламентте закон чыгарууну түртмөктөп, милдеттүү жоокер болуу убактын 30 айдан 36 айга узартып, көп линияда согуш кылуу аскерий күчү жетишсиз болуу маселесине тең тейдашууга үндөдү.
1: Сауд Арабистан мамлекеттик нефть шериктигинин баш лидери кошумча баш аткаруучу мансаптары Насыр 10-чу күнү мындай билдирди. Орто Чыгыш кырдаалынын таасиринен өткөн 2 айда бүт жер шаарында нефть камдоосу 1 триллион тунга жуук азайды. Насыр мындай деди. Энергиянын жүгүртүлүүсү калыптуу абалга кайтса да, баардык системалар дагы бир мезгилден кийин калыбына келет.
0: Франция өкмөтүнүн 10-чу күнү жарыялаган жалпыга билдирүүсүнө караганда, Франция зунтуң Макрон 9-чу күнү законсуз ээ болгон маданият эстеликтерин кайтаруу тартибин жөнөкөйлөштүрүү законун жарыялаган. Жаңадан жарыяланган закондо Франция өкмөтүнүн белгилүү маданият эстеликтерин жалпылык салаадан которуп чыгарып жиберүү тартиби жөнөкөйлөштүрүлгөн. Ары кайтаргалы боло турган маданият эстеликтеринин бекитилген өлчөмү жана кайтаруу тартибине карата бир топ чек шарттарды бекитип, иштетилүү чөлкөмү 1815 жылы 11 айдын 20-чу күнүнөн 1972 жылы 4 айдын 23-чү күнүнө чейинки мезгилдеги Франциянын законсуздарга менен ээ болгон чет эл маданият эстеликтерин камтыйт. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орундуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

Арваңыздар ардактуу кагармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартуу басын деген агдар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү санын назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү кагармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

Урматтуу угармандар, күткөн кишиңери гүл алып келсин, ар бир күнүңүздө жагымдуу ырлардын коштоосунда өссүн деген агадар тилек менен бирге Айтыгүл Орозо кызынын аткаруусундагы Күтөмүн сени деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

Урматтуу агармандар, баланын билеги ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дейт. Баласы үчүн баарын арнаган ардактуу биздин энелер. Тирликтин тирегиндей кымбаттуу бул өмүрдөй, аялуу жүрөк барбы эненин жүрөгүндөй. Достордун мээриминдей, устанын көрүгүндөй, ак көрпө пейил барбы эненин пейилиндей. Сүйүктүү агармандар, эми ушул заттардан куралган казакча эне деген ырга кулак түшөңүздөр.

ардактуу армандар эми Мамит Турган Асыйгулунун аткаруусундагы издедим дегендерге көңүл буруңуздар. Издедим.

сүйүктүү угармандар, эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү кылт кетирбей уккан угармандарыбызга бири катары Гүлбар Абдылда кызы катарлуулардын аткаруусундагы Жаш сүйүм сага бекиген деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жаш сүйүм сага бекиген.

Сүйүктүү армандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздөн мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-ай 12-чү күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календары боюнча 3-чү айдын 26-чү күнү. Өрөмчүдө орто мөлчөрдө жаан жаап артынан өткүн жаанга айлана табанын температурасы 8-13°C, жылуу батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Каншоожаң 2-чү туркумдук Одан шаар райондук партия өкмөттүн башчылык милдетин аткарып жаткандар курус классына сабак сүйлөдү. Жөндөм курбатын чыныгы жогорулатып, ислаат өнүгүү туруктулукту тыңгылыкты төртмөктөп, чымырканып социалисттик замандашкан Шинжаңды курмай болду.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоонуу көзөмөлдө текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 2-чү туркумдук калык арыз талабы боюнча маалымдаган делоосу 42 парча болду.
0: Жөнгү нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги, жөнгү нефит химия өнөр жай тобу чектүү шериктиги Шинжаңда нефит газ чалгында бачуу эпкинин ашырып, нефит газдын запасын арттырып түшүмүн көтөрүүсүн бар күчү менен төртмөктөдү.
1: Биринчи мезгилде бүт райондо жаңыдан көбөйгөн жеке соода өнөр жайчы 62100 болду.
0: Автоном райондун ИИМ КОГООЗУ дагы эле биздин Шинжаң атындагы курман айттык адабият көркөмдөргө чейлигин рептиз кылуу кызматы бүттү. Жакын арада көрөрүмөндөр менен бет көрүшөт.
1: 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышынын Байынгулун областындагы бөлүмчө жарыш району жарыш ыктыярчыларын кабылдоо чогултуу кызматын бүтүрдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. 5-чү айдын 11-чү күнү автоном райондук парткомдун шуучусу Чаншоожаң 2-чү кезектеги Одан шаар райондук партия өкмөттүн башчылык милдет аткарып жаткандар курус классына сабак сүйлөдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин Одан өлкөмүн башкаруу жөнүндөгү зарыл баяндарын ишкерле үйрөнүп, Одан шаар райондук партия өкмөттүн башчылык милдет аткарып жаткандардын жөндөм курбатын чыныгы жогорулатууну мээрчиктеп, саясийде түшүнүктүү, өнүгүүдө жол ачуучу, калктын жан күйөр, банзанын баштамчылардан болууну чымырканып ишке ашырып, Одан өлкөмү экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн тыңгылыктуу төртмөктөп, чымырканып социалисттик замандашкан Шинжаңды куруу боюнча ичкерлей сестим алуу сабак сүйлөдү. Чаншоожаң мына буларды көрсөттү. Одан шаар райондук партия өкмөт башчылык милдет аткарып жаткандар партиянын Одан өлкөмүндө бийлик аткаруусундагы белдүү өкүлдөрү. Шинжаңдын коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкарууну ишке ашырууну төртмөктөөнүн зарыл күчү. Саясий курбатын өстүрүүнү биринчи орунга коюуда бекем туруп, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырууну эң жогору саясий принцип жана төпкү саясий каада катары карап, иш жүзүндөгү аракет аркылуу партияга мүлдө ак жүрөк болууну иш жүзүндө көрсөтүү керек. Бекем талык бастаны Ши Цзиньпин жаңдоор жөнгөөчү социализм идеясы аркылуу көңүлдү уютуп рокту такшалтып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжуболору тастыктардын рокун үйрөнүп, түшүнүп өздөштүрүп накташтырып, жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирүүгө күч жумшап, Шинжаң кызматынын баштан бойго туура багытты бойлой алдыга илгерилөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Чаншоожаң мына буларды баса көрсөттү. Жогору сапатта өнүгүүнү бачым төртмөктөп социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып курууда сөзсүз туура саясий натыйжа карашын жетекчи кылып, батыл аркалап аракетке келип жумуш иштеп чарба жаратуу керек. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баянын ичкерлей үйрөнүп изилдештирип, баштан бойго эл журтчулукту көңүлдүн эң бийик ордуна коюп, өзүндүк иш жүзүндүлүктү таканчыктап, объектив мыйзамга моюнсунуп, чындыкка умтулуп, нактылуу иштөөдө бекем туруп, эмгек көрсөтүү жана көмөскү натыйжанын байланышын жакшы игерип, кызматтын сызылдыгы менен туруктуулугун сактап, тамчы суу таш тешет, узакка чейин салым кошуудай кажыбас кайрат менен 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеки түрдүү нишан милдеттердин жүзөлүшү орун алуусун төртмөктөө керек. Чаншоожаң мына буларды баса көрсөттү. Жаң өнүгүү түшүнүгү менен жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жогорку улут ортоктулукту таанымын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп, партия борбордук комитеттен Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы берүүнчө жоспорлоп, ыслаат, өнүгүү, туруктуулуктун төрдүү кызматтарын бар күчү менен жакшы иштөө керек. Baştan boyga turuktulukту başka orunga koyuda bekem turup terörlükka karşı turup turuktulukту korgonu zakın arkulu başkaru. Daim dulaştırun içki yerde jılıştatı orçundu oportal jaşırın kooptan saktanıp, çeçü mekanizmin jakşırtıp koom katmarının jalıp tulukluğu aldın alıp tizgin düğüsün küçötüp, arızdat çoğulgan değil onu çeçün iştikti ulaştaydırıp koomdu başkarunun ilmiyleşü, ölçömdöşü, töptöşü dengelin toktosuz östürü gerek. Жоңхолу ортоктулукту курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, ортоктукту арттыруу багытынан улут кызматын жакшы иштеп, чын жүрөктөн моюндоону күчөтүүнү нишан кылып, Шинжаңды маданият аркылуу балктууну жылыштатып, динди социалисттик коомго ылайыкташууга иштиктүү жетектеп, ар кайсы улуттардын кеңири карым каттоо, алмаштыруу, жуурулушуп чогуу ынтымактуу күрөшүп, орток күлдөнбөсүн илгери сүрүү керек. Odan çölküm ekonomikasının joğuru sapatta önügüsün başımdatı odan çölkümünün tayanç kesibin, eldi bayituu kesibin güçsala önüktürüp joğuru dengeldi sırt kaçıp ciberini toktosuz genirtip, özgü çölgü aykın, ayırmalı önükkün, artıkçılığın üzere toluktağın, güldönüp çalçıgan odan çölküm ekonomikasını yetiştiriyü gerek. Partiyanı jalpı betke atağın başkarını terengine karaycılıştatıp, gezik almaşu kızmatın tartıp tüy jakşı iştep, negizgi katmar uyumu menen kadarlar koşu.

0: курулушун күчөтүп, аруактары талапчан болуу, төмөнкү чегин бекем кайтарып чириктешүүгө батына албоо, чириктешпөө, чириктешүүнү ойлобоону бир тул кулжулаштатып, калктын айланасындагы туура эмес стил жана чириктешүү маселесин чордонду жөнгө салууну сызыл тереңдетип, чымырканып, стили таза, маанайы дурус саясий экологияны жаратып, одан чөлкөмүнүн жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү саясий кепилдик менен камдоо керек. Ван Лин Круз классын башкарды. Борбордун экологиялык чөйрөнү коргоо көзөмөлү алып барылууда.
1: Станциябызга бары. 5-нче айдын 11-нче күнү Автоном район Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдө текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 2-нче түркүмдөгү калктын арыз талаптарын маалымдоо делосунан 42-ни тапшырып алды. Түйүндү көөн буруучу дело 2. Мында 42 тең телефондо маалымдалган. Арыз кат жок. 42 делодо Үрүмчү шаарыныкы 25, Байыңгулун Муңгул Автоном областыныкы 5, түйүндү көөн буруучу дело 1. Санжы Куюзу Автоном областыныкы 3, Илагазак Автоном областыныкы 2, түйүндү көөн буруучу дело 1, Аксу аймагыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, Карамай шаарыныкы 1, Ортала Муңгул Автоном областыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1, Кашкар аймагыныкы 1 экен. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыз талап делолордо чөйрө булгануу түртибинде атмосфера булгануусу 15, катуу керексиз зат булгануусу 7, экологиянын бузулуусу 6, кыжы-кужудан булгануу 6, суунун булгануусу 3, башка булгануу 5 экен. 5-нче айдын 11-нче күнүнө чейин Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы жалпы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыз талап маалымдоосу жалпы 2 түркүмдө 57 парча болгон. Түйүндү көөн буруучу дело 2. Мында 57-синин бардыгы телефондо маалымдалган. Жогорудагы арыз талап делолорун эч ак жергиликтин бүтүрүүсүнө которуп, байланыштуу белгилеме боюнча бүтүрөт.
0: Станциябызга бары. 5-нче айдын 11-нче күнү түштөн мурда автоном райондун төрагасы Эркин Тониаз автоном райондук өкмөттүн дайым түштөр жыйынын башкарып ачып ашуу Си Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүп изилдештирип, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, жогору сапатта өнүгүү жаңы типтеги шаар шаарчылашуу курулушун түртмөктөө сыяктууларды талкуулады. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Жоңко улут ортоктулугу таанымын бекем уютуп, Жоңко улут ортоктулугу курулушун жылыштатууну бекеми мээрчиктей. Партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, өнүгүү менен коопсуздукту биргелик пландап, мамлекет ажатын, Шинжаңдын курбатын, калктын күткөнүн таканчыктап, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Азия, Европа алтын жолу жана батыш качып жиберүүнүн көпүрө оочасын жаратууга үйрөлүп, Жибек жолу экономикалык алка өзөктөр районун жогору өлчөмдө куруп, сыртка карата ачып жиберилген чоң жолду бачым куруп, соодада күчтүү район курулушун бачымдатып, айланадагы мамлекеттер менен болгон иш жүзүндө кызматташууну кеңиртип, эреже, тартип, түзүм, башкаруу, өлчөм сыяктуу түзүм түбүндөгү ачып жиберүүнү күчөптүртмөктөп, мамлекет ичи эл-аралык кош айланууну илгери сүрүү барышында ан сайын чоң ролун көрсөтүү керек. Жаңы өнүгүү түзүлүшүн куруунун стратегиялуу теректүүнүн жаратууга үйрүлүп, мамлекет ичиндеги өлкө район шаарлар менен стратегиялык чиркешүү жана шайкешип өнүгүүнү күчөтүп, мамлекет боюнча бирдей келген чоң базар курулушун тереңде жылыштатууну жүзөлөштүрүп, кесип которуу, көтөрүп алуу курбатын, эл аралык байлыктарды бириктирүү курбаты, эл аралык кесип кызматташтык курбаты, өндүрүш каражатын камсыздоо курбатын, стратегиялуу тереңде тирек болуу курбатын берекеттүү жогорулатуу керек. Мамлекет боюнча энергия байлыгынын стратегиялык камсыздоо базасын жаратууга үйрүлүп, Шинжаң көмүрүн сыртка ташуу, Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүү, батыштын газын чыгышка жеткирүү, көмүр, химия, өнөр жай жана энергия кесибин жетиштирип зоройтуу сыяктуу салаларда оозуларга кол жеткирүү керек. Жер шартына жараша иш көрүп, жашыл эсептөө үчүн жасанды акыл жөндөм кошулган сыяктуу жаңы сапаттуу өндүрүүчү күчтөрүн өнүктүрүү керек. Мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүнүн зарыл камдоо базасын жаратууга үйрүлүп, ачтыкты турукташтыруу, пактаны сапаттуулаштыруу, мөмөчүлүктү күчтөндүрүү, мал чарбаны гүлдөндүрүү, өзгөчөлүктү илгери сүрүү, сапат берекетин жогорулатуу, кириш арттырууда бекем туруп, ачтыкты туруктуу өндүрүп камдоого кепилдик кылуу оор милдетин аркалап, пактанын артыкчылыктуу ордун бекемдеп, мөмөчүлүк бүт кесип желесинде сапатты өстүрүп, берекетин арттыруу курулушун жолго коюп, мал чарба кесибин гүлдөндүрүү аракетин жылыштатып, айыл чарбада күчтүү райондо бачым куруу керек. мамлекеттин жогорапиялык коопсуздугун коргоодо стратегиялык калканды жаратууга үйрөлүп, түйүндүү салалардагы мамлекеттин коопсуздук курбат курулушун күчөтүп, террордукка каршы туруп туруктулукту коргоону, закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштыруунун тыңгылыктуу жылыштатып, чек ара райондун туруктуу бекемдигин, чек аранын коопсуздугун, коомдун тынч амандыгын бүт күчү менен коргоо керек. Жыйында 2021 жылдан 2035 жылга чейинки Шинжаңдын жаңыча шаарчылашуу жоспору карап чыгылып, борбордун шаарлар кызматы жыйыны рухун жалпы бетке изилдештирип түзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча адамды негиз кылган жаңыча шаарчылашууну тереңдетип жылыштатып, шаарлардын мазмундуу өнүгүүсүндө бекем туруп, бир топ, эки алкак, үч тегерек мейкиндик жайгашуусун таканчыктап кесиптердин өнүгүүсүн жумуштандырууга кабылдоо. Жан сандын чогулуусуна болгон тирек ролун күчөтүү, айыл чарбадан которулган жан сандын шаар тургундарын айлануу сапатын өстүрүп, жалпылык тейлөө байлыгын септөөнү кылдаштыруу, шаар айыл факторунун жөткөлүүсүндөгү кедергини күчөп, жоб айылык иштактардын өнүгүү жашоо күчүн дагы бир демжи чыйралтып, шаар айылдардын өнүгүү айырмалыгын кичирейтүүгө үйрүлүп, шаар айылдардын жуурулушу өнүгүүсүн түртмөктөөдө сапат мүнөздү озууга кол жеткирүү баса көрсөтүлдү. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Байылтан бери Жүнгө Нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Жүнгө Нефит химия өнөр жай тобу чектүү шериктигинен Шинжаңда каргайсы чоң нефит талаалары техника өткөлүнө аз салууну иштиктүү кулаш айдырып, нефит газ чалгындап ачып өнүктүрө эпкинин арттырып, нефит газдын сапасын арттырып түшүмүн жогорулатууну бүт күчү менен түртмөктөдү. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Жемисар мамлекет даражалуу кургактык фазасы Слантис майы үлгү көрсөтүү району болсо, мамлекетибиздеги калыптан тыш нефит газ запасын арттырып түшүмүн жогорулатуудагы өзөктүү база. Жакында үлгү көрсөтүү району GHW 92-12 кудугун шыдыр бүтүрүп, бүтүргөн кудук казуу тереңдиги 6223 метрге жетип, мамлекет ичинде окшош кудук тереңдиги боюнча эң кыска кудук казуу мезгили рекордун жаңылады. Шинжаң нефит таласы шериктиги Жичиң нефит таласы жумуш иштөө району өндүрүштү башкаруу ишканасынын инженери Овенже бул кудуктун казы бүтүрүлүшү терең катмарлуу Слантис майын көлөмдүү ачып өнүктүрүүнү көчүрүүгө боло турган иш жүзүндүк тажрыйба менен камдаганын тааныштырып мындай деди. Көп жак шайкешип өткөлгө аз салуу механизмин тургуздук. Алдыңкы мезгилде адистер менен бирлешип, геологиялык шарт жагдайына өкүм жасап, кудук казуу долбоору менен техника параметрин кылдаштырып, казуу шаймандарын бириктирип даражасын өстүрүп, курулуш иштөө берекетин жогорулатып, кудук казуу курулушунда окуя көрүлбө, көмөскө кырсык калып калбоону ишке ашырдык. 5-нче айдын 5-нче күнү Шеку шаары Таш көпүрө айылына жайгашкан суу 1-нче жантуу 271 кудук маалында өндүрүшкө киришти. Бул аталган кудуктун өндүрүш курбатын жүргүзүү баскычына расмий киргендигинен дарек берет. Жумуш иштөө нак майданында нефит кудугунун нефит тартуу жабдуулары токтобой иштеп, жер астындагы жер майын жер бетиндеги кабылдоо курулмасына көтөрүп чыгып, артынан 30 куб метрлик бак аптоунасы куюу жумуштарын тартиптүү алып барды. Жүнгө нефит химия өнөр жай тобу чектүү шериктиги Шинжаң, Шинчүн нефит ачып өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктиги нефит казуу башкаруу 1-нче району нефит казуу 4-нче пункти партия ячейкасынын шудиси Таңжи Юң бул кудуктун шыдыр өндүрүшкө киришүүсү нефит таласынын өндүрүш курбатын запас дайындоону кеңиртүү, өндүрүш мөлчөрүн бай салдоо жогорулатууну түртмөктөөгө карата зарыл маңызы бар экенин тааныштырып мындай деди. Кийин карымда Шинчүн нефит таласы аталган кудуктун өндүрүштү жүргүзүү асыроо жана кыймылды турпатта күзөтүп өлчөө, бай салдоо, жогору берекетте жүргүзүүнү камсыздоону уландуу жакшы иштейт. Ошону менен катар бүт жылда жаңы кудуктан 140 казып өндүрүшкө кириштирүү тездигин бачымжылыштатып, жогору берекетте ачып өнүктүрүү, түшүмдү туруктуулаштыруу, түшүмдү жогорулатуу аркылуу Шехунун өнөр жай экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болот. 4-нче айдан бери Турпан Комол нефит таласы Чыгыш Жоңгар нефит казуу башкаруу районунун жер майы өндүрүшү уландуу жогорулап, 27 күн ичинде жер майынан күндүк өндүрүш мөлчөрү 100 тонна даражасынан уда 3 ирет алкып, түшүмдү жогорулатуу бет алышы күчтүү болду. 5-нче айдын 8-нче күнүндөгү өндүрүш жадыбалында көрсөтүлүшүнчө, Чыгыш Жоңгар нефит казуу башкаруу районунун күнүнө өндүргөн жер майы 1800 тонна, табигый газ 49 000 куб метр болуп, дагы бир жолу тарыхтагы жаңы бийиктикти жараткан. Бұл 4-ші айдың 10-ші күні 26-ші күні 20 айынан күнімдік өндіріш мөлшері айрым-айрым 1600 тонна жана 1700 тоннадан алқығандан кейін 3-ші рет 100 тонналық дәрежеден алқып өтуіні ішке асырусы екен. Турпан Гомыл Непт Таласы Чыгыш Жоңгар Непт Казу Башкару Району Непт Сакталмасы Геологиясын Изилдө Бөлімінің жооптусу Куңшу Чың Учурда Чыгыш Жоңгар Непт Казу Башкару Району 314 Непт Кудугун түгөл өндүрүшкө кириштирип, түшүм чыгаруу берекети боюнча катарга тизип, бир кудукка бир чара боюнча түргө айрып, жөнгө салууну жолго коюп, түшүм мөлчөрүн бирдемчи жогорулатканын тааныштырып мындай деди. Өндіріш құрбатын бірдемчі жоғырлату үшін негізгі күч райондығы масле бар непіт құдықтарын жалпы бетке сыдырата текшеріп чалғындап, чара қолданып өндіріш құрбатын қойы бердік.
0: Кечө 5-ші айдын 11-ші күні түштөн мурда өзгөчө трансформатор жарнак чектүү черектиги 106-ча изилде өнүктүргөн 800 кВт-тук негизги трансформатор жүнгү көмүрчүлүк тобу эле жылуулук электр бирлешме өндүрүүтүрү нак майданына жеткизилди. Бұл иле 750 кВт-тук айланма тор электр энергия жолу курулушуна демөөр болот. Эми бул жөнүндө станциябызга барсы Гауман Куйдун кабарын угасыздар. Трансформатор электр энергияны жеткизүү курулушунун жүрөгү. Өзгөчө трансформатор Шинжан трансформатор заводунун орун басары баш инженери Суй Иньен кабарчыга генераторлор группасынын тике өндүрө турган электр энергия электр басымы тек 22 кВт. Ал эми бул трансформатор ички бөлүгүндө көзгөчө сым тегереги курулмасы долбооруна таянып 22 кВт төмөн басымды электрди топ-топ кеңиртип 800 кВт жогору басымды электрге айландыра турганын айтып мында деди. Ал электр станциясы чыгарган электр энергиясынын жергиликтеги басымын арттырып чоң электр торуна коопсуз туташтырууга жооптуу болуп түрдүү калыптуу электр менен камдап электр торунун жогору белесин теңшөөгө катышат. Бул жабдуу болбосо анда электр станциясынын электр энергиясын алыс аралыкка жеткизүүгө болбойт. Ошондой эле элинин негизги электр торуна жалгаштырууга болбойт. Жогору кубаттуу трансформатор жүрүшкөн ички бөлүгүндөгү ашыкча магнит майданы оңой эле тууш тарапка таралып, жабдууларды ысытып эле калбай, дагы электр мөлчөрүн жөн эле курамжылайт. Бул дагы кесипте узун мезгил сакталып келген кыйын маселе. Сүйүннен кабарчыга бул маселеге карата изилдеп өнүктүрүү тобу жаңы техниканы жаңылык жаратып колдонуп жабдуулардын өзүнүн энергия коромчусун жеңиштүү түрдө 20%дан ашууга төмөндөткөнүн айтып мындай деди. Изилдеп өнүктүрүү тобубуз магнит кашма бирикме тосуу техникасын жаңылык жаратып колдонуп жабдуулардагы башаламан качкан бул түрдөгү магнит майданын төөп башкарып жабдуулардын ашыкча ысып кетүүсүнөн сактанды. Дагы электр мөлчөрү коромчусун азайтып электр жеткизүү берекетин жөрөлгөлүү жабдууларга караганда 5%га жакын өстүрдүк. Ар жылы көмүртө кошкуч кылым коюу берүүнү 10,000 тоннадан ашууга азайткалы болот. Мындай жабдуудан жалпы эки түрү бар. Биринчи түшүмдү ташымалдоо 2026 жылдын этегинде тоңгоч генераторлор группасынын ишке кириштирилүүсүнө кепилдик кылуу үчүн. Кийинки мезгилде экинчи түшүмдү ташымалдап 2027 жылдын башында эки генераторлор группасынын толук ишке киришүүсүнө кепилдик кылат.
1: Быйылдан бери Абдынын районубуз тижарат соода чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, биринчи мезгилде бүт райондо жаңыдан тизимге алдырган тижарат негизги тулкулар арасында түрдүү керхана 26,100, жеке соода өнөр жайчылар 62,100 жеткен. Эми кабардан угасыздар. Сабан шаары жеке соода өнөр жай түтүндөрүн жашоо тиби, өсүп жетилүү тиби, өнүгү тибине бөлүп төп жардам берип жөлөп, окшобогон соодагери түтүндөргө өнүгү долбоорун түзүп, чарба жаратып тижарат кылуусуна жардам берген. 4-ші айдын 30-ші күнүнө чейин быйыл жаңыдан тургузулган жеке соода өнөр жай түтүндөрү 1711 болуп, окшош мезгилге салыштырганда 205,54% арткан. Сабан шаардык жеке соода өнөр жайчы Менвен Жүн мындай деди. Кызматкерлери дүкөнгө чейин келип жетектөөсүндө биз кантип өлчөмдүү тижарат кылып, кактамалары дүкөнүбүздөн узун мезгил өнүктүрүү жөнүндө билдик. Сабан шаардык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы тизимдеп каттоо кесип ишканасынын кызматкери Жан Шубак Тилөөбек мындай деди. Материалды дайындагандан кийин бизден жардам берип бүтүрүү көзнөгүбүздө атайын кызматкерлер тордо материал тапшырууга жардам берет. Жеке соода өнөр жай түтүндөрү нак майданда эле тижарат күбөлүгүнө ээ болуп, бүтүрүү убакты мурдакы 3 күндөн 1 күнгө кыскарды. 2022 жылы жеке соода өнөр жайчылардын өнүгүсүн илгери сүрүү низамы жолго коюлгандан бери автоном районубуз жеке соода өнөр жайчылардын типке айыруу системасын токтоосуз жакшыртып, түргө айырып сапатын жогорулатып, толук мезгилдүү жардам берип жөлөө саясатын изилдеп алып чыгып, жеке соода өнөр жайчы тижарат негизги тулкуларынын саны токтоосуз артты. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу башкармасынын орун басары башчысы Чушин Ган мындай деди. Айрымаланган төп жардам берүү ишке ашты. Быйылдан бери автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасынан шайкештүү түртмөктөсүндө ар кайсы банкка акча мамиле аппараттары бүт райондук жеке соода өнөр жайчылар каржы жүрүштүрүү карыз акчасынан 19200 7 миллиард юанга жакын карыз акча менен камдап, жеке соода өнөр жайчылардын каржы жүрүштүрүү кыйын маселесин берекеттүү басаңдатты.
0: Иле областы тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштырып, өкмөт иштердин берекетин өстүрүү, закон аркылуу башкарууга кепилдик кылуу, ачып жиберүү, жаңылык жаратуу сыяктуу жактарда күч чыгарып, ысылат иш чараларынын орун алып тамыр тартуусун түртмөктөп, тижарат негизги толкуларынын жашоо күчүн чыйралтты. Эми бул жөнүндө өкө кабар дугасыздар. Коргос экономикачы өнүктүр районундагы партия калыгын урсал тейлүү жүргүзүү борборунда саясаттан кеңеш берүү, ишмерлерди чиркештирүү, акча мамиле жактан колдоо сыяктуу тейлөө, терезелери толук болуп караканаларды жогору берекетте тейлөө менен камдады. Шинжаң Ноолиян жаңы материалдар илим техника чектүү шериктигинин төрү директору Хуан Юлиин кабарчыга мындай деди. Алдыңкы мезгилдеги караканаларды каттатуу ошондой эле жерди өткөрүп алуу барышында бакча райондогу кызматкерлердин бүт барышта өкөлөтөн бүтүрүүсүнө, ошондой эле саясат жактан колдоп жетектөө өсүнө ээ болуп биздин бүт зээнибиз менен карканаларды курууга, ошондой эле учурдагы өндүрүш жүрүшүүсүнө мүмкүндүк жаратты. Бакча райондордогу карканалардын арыз талабы көп, тейлөө байлыгы таракай болуу сыяктуу кыйын маселелерге карата Коргос ооданы 3 даражалуу жоопкерчилик желесин куруп, арызды кабылдап дароо бүтүрүү механизмин кемелдендирип, карканалардын кыйын маселелерин жогору берекетте чечүүнү түртмөктөдү. Коргос экономика ачып өнүктүр району каржы салууну илгери сүрүү тейлөө жүргүзүү борборунун орун басары мудуру Шигуан Линг мындай деди. Тейлөө байлыгын бирлештирип, жумуш бүтүрүү тартибин кылдаштырып, бүт барышын өкөлөтөн бүтүрүүнү тейлөө жүргүзүүнү, жардам берип бүтүрүүнү кулаш жайдырып, карханалардын ажаты болууну, бакча райондордун үн катуусу болууну чыныгы ишке ашырдык. Быйыл 3-чү айда Иле областы тижарат соода чөйрөсүн өстүрүп, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүүнүн бир канча чарасы бирди алып чыгып, базарга кирүү уруксатын кеңири коюп жиберүү, иш бүтүрүү берекетин жогорулатуу, чегинип чыгуу механизмин жакшыртуу сыяктуу 6 чоң салага үрүлүп, 20 катаң чара, чыныгы чараны алып чыкты. Иле областы тижарат соода чөйрөсү курулуш идарасы курулуш башкармасынын башчысы Жан Чанвей мындай деди. Биз көзөмөлдөп текшерүүнү бекем кармап, автоном областынын тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруудагы 20 чарасынын орун алып, өнүмүн көрсөтүүсүнө чыныгы кепилдик кылабыз. Алгылыктуу түйүндү бекем кармап, карханаларга чатыштуу акимчилик текшерүүнүн жалпы жыштыгын 30% төмөндөтүүгө. Облас ичиндеги акимчилик текшерип тасыктоо убакыт чегинин жалпы толуксунан 60% кыскаруусуна, карханаларга чатыштуу акимчилик закон аткаруунун чаар даректи сыдырып, карханага кирүүнүн 100% жетүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, орун алдырууну бекем кармап, карханаларга нарыктуу түрдүү саясаттардан төөп тике тез баарлануусуна чыныгы кепилдик кылып, алдыңкы катардагы тижарат соода чөйрөсү аркылуу ан сайын көп базар негизги толкулары менен каржы салуу түрлөрүн чогулууга электиребиз.
1: Көркөм жунго сапары.
0: Экология маданилик курулушубузу Жунхуа улуттук түбөлүк өнүгүүсүнүн 1000 жылдык улуу планына байланыштуу, ошондой эле Шинжандын экономика коом өнүгүүсүнүн зарыл улташы. Станциябыз бүгүндөн тартып көркөм жүнгө сапары түрмөгүн ачып, адам менен табияттын шайкештүү ортак жашаган көркөм жүнгө курулуш берекеттерин көрсөтөт. Эми станциябыз кабарчысы Хамит жазган көркөм шалбага келген канаттуулар учуп келишти деген кабарды угасыздар. 5-нче айдагы Манас мамлекеттик шалба бакчасында чөптөр, дарактар коюу өсүп, гүлдөр кулпуруп ачылып, аккуулар менен ар түрдүү келген канаттуулар канат серпип бийлеп, экологиясы шайкештүү коо сүрөт оромун калыпташтырды. Манас мамлекеттик шалба бакчасы Батыш Азия, Чыгыш Африка келген канаттуулардын учуу жолуна жайгашкан. Жакынкы жылдардан бери жергиликтүү шалбаны коргоо оңдоо курулушун уландуу жылыштатып, суу чөйрөсүн жөнгө салуу, өсүмдүк жамынчыларын калыбына келтирүү сыяктуу кызматтарды үзгүлтүксүз күчөтүп, экологиялык чөйрө барган сайын жакшыранып, келген канаттуулардын зарыл байырлоочу жер жана көбөйүүчү жерине айланды. Кооз экологиялык чөйрө дагы көптөгөн саякатчыларды келип көрүнүштөн үзүрлөнүү, канаттууларды көрүүгө электирди. Саякатчы Зың Шия мындай деди. Бул шалба бакчада гүлдөр ачылып, дарактар көгөрүптүр. Дагы ушундай көп келген канаттуулар бар экен, дагы чоң аккуу бар экен. Адамдын көңүлү дагы көтөрүлүп калат экен. Томшук шаарына жайгашкан Юнган көлү шалбасы табигыйлыгы корголо турган райондо суулар мөлтүрөп, балыктар сүзүп, канаттуулар учуп жүрүшөт. Жергилик кыдырып коргоо негизги жабдууларын үзгүлтүксүз жакшыртып, дөрбүн мунары, башкаруу коргоо үйү сыяктуу жабдууларды септеп, жер бетинде кыдырып коргоо жана учкучсуз учак менен кыдырып күзөтүү, видео аркылуу күзөтүп башкаруудай 3 түрдүү стролук кыдырып коргоо системасын колдонуп, шалбанын экологиялык чөйрөсүн коргоду. Шалбадагы жапайы айбанаттардын түрү 2018 жылдагы 219 түрдөн көбөйүп, бүгүнкү күндөкү 257 түргө жетти. Манда мамлекет даражалуу корголо турган айбанат 30 түрдөн ашуун болуп, ар жылы 100 миңден ашуун келген канаттуулар ушул жерде байырлап көбөйөт. Томшук шаары Юган Шалбасы табыгылыгы корголо турган район, Кыдырып коргоо отрядынын баш отряд башчысы Чи Баонян мындай деди. Адам менен алдын алуу, буюм менен алдын алуу, техникалык алдын алуудай бүт районду көзөмөлдөгөн.

0: Жакында бир жуп сөөл тумшук аккуу ушул жерде беш аккуу балапанын жеңиштүү жумурткадан чыгарды. Кулжаа ооданы аккуу булак көөрүккө районунун башкаруучусу Хан Шинлин мындай деди. Дагы эки аккуу азыр жумуртка басып жатат. Келер айда алардын балапанын көрүүнү үмүт кылабыз.
1: Абдунум райондун эң коосу дагы эле биздин Шинжаң атындагы Курман айттык адабият көркөм өнөр кечелигин репетиция кылуу кызматы аяктады. Жакында бүт Шинжаңдагы көрөрмөндөр менен бет көрүшөт. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Кечелик Жоңхуа улуту ортоо тулку таанымын бекем уютунун негизгилени кылып, төрт чоң бөлүккө бөлүнүп, ырбий, аспаптуу музыка, көрүнүштүү ыр театры, серик оюну сыяктуу көп кайнарлуу формаларды колдонуп, Шинжаң чоң жергесинен дүркүрөп өнүгүүсү менен арлут журчулугунун бактылуу турмушун чагылдырат. Кечеликтин аткаруучу режиссёру Резвангүл Ыбрайым кечеликтин Курман айт мезгилинде көрөрмөндөр менен бет көрүшө турганын тааныштырып мындай деди. Бул кечеликте арлут, ынтымактуу, ынак чогуу жашаганын айгинелейт. Биз саттык эмес маданият мурастарынын, мураскерлерин жер-жерлердеги ар кайсы өлкөлөрдүн артисттери менен көркөм өнөрчүлөрдү сунуштап, эң жакшы оюн номурларыбызды арлут элине арнап, арлут элинин бактылуу турмушун көрсөтүп беребиз. Кечеликте классикалык ырбий, көрүнүштүү ыр театры, төл ыр сыяктуу жаңылык жараткан чыгармалары да бар. Заттык эмес маданият мурастары мураскерлери жаш артисттер менен чогуу сахнада оюн коюп, Шинжаңда карлут элинен ынтымакташып эпкинди илгерилеген жүрөгүнүн көркөм өнөр тили аркылуу жеткизип берет. Шинжаң көркөм өнөр журту ырбий үйрүмөсүнүн биринчи даражалуу артисти Амангүл Сыдык мындай деди. Бул жолку кечеликте мен ырдап сахнага чыктым. Мен чыгаан саякатка жол баштоочу кыздын ролун алдым. Мен үчүн айтканда бир жолку абдан жаңы ошондой эле маанилүү туюнуу болду. Мен ыр обону менен оюн номурларын көрсөтүү аркылуу Шинжаңдын кооз көрүнүшүн, ошондой эле арлут журтчулугунун куунак жашап бейпил тирчилик кылган бактылуу сымбатын жандуу көрсөтүүнү үмүт кылам. Мен адабият көркөм өнөр күчү менен Шинжаң аңгемесин жакшы баяндоону күтөм. Шинжаң көркөм өнөр журту мукам көркөм өнөр үйрүмөсүнүн артисти Жа Чен мындай деди. Бүт кечеликтен негизги темасы абдан айкын. Бул майдан кечелигибиз аркылуу көпчүлүккө кооз Шинжаңдын көркөмдүгүн, Шинжаң элинин кызуу, жаркын маанайын сезиндүрүүнү үмүт кылам.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Учурда Абдунум районубуздун Көрүк район көрүктүүндөрүндө кишилер кым кууут болуп, жер-жерлер токтоосуз түрдө маданият саякат кыймылдары молуктуруп, чар тараптан келген саякатчылар баарынча көңүлдүү саякаттап ойноду. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угасыздар. Жакында 2026 Шинжаң Багыраш көлү Шихай, Лума маданият саякат кыймылы жана жаз мезгилдик ат байге чогулушу башталды. Бүт мамлекеттин жер-жерлеринен келген 110 ашуун жарышка катышкан чебер бир майданда өнөр көрсөтүп, аргымагын камчылап алдыңкылардан болууга талашышты. 2000 метрлик тездигине чек коюлбаган күлүктөр байгысын баштоо тапанчасынын доошунан улам чеберлер аргымагын теминип камчылап талаш алдыңкылардан болууга умтулду. Жарышка катышкан чебер Абдрахман Осман мындай деди. 7 жашыман тартып жылкы мингемин. Азыр 15 жашка кирдим. Мен жылкы минүүнү абдан жакшы көрөм. Былтыр мен Багыраш ооданында 3 жолу чемпиондукту колго келтирдим. Мен бул жолу Багыраш ооданында жакшы натыйжага кол жеткирүүнү үмүт кылам. Ляонингдик саякатчы Фалин Юэ мындай деди. Нак майдан кишини апкар татар дүүлүктүрөт экен. Тулпарлардын чуркагандагы көрүнүшү абдан айбаттуу көрүндү. Биз үчүн айтканда бул бир жолку унутулуусуз туюнуу болду. Учурда Нарат Көрүк району бир жылда кыйын кооз маалдуу турлап алды. Тоо жылгасында кулпуруп чечек ачкан жапайы гүлдөр менен жайкалган жашыл шибер. Алыстагы аппак карлуу тоо менен өзара кыналышып, кодом сүрөттөй көрүнүп жоон топ саякатчыларды келип көрүктөн үзүр алып саякаттап ойноп, сүрөткө түшүп таака кылууга эликтирди. Саякатчылардын туюнусун молуктуруу үчүн Нарат мейкиндик жайлоо Тиямму текчесине Көрүк район коюу элдик салтына өрп адат тартымдуулук күчүнө толгон үйлөнүү оюн номурун алып чыгып, жер-жерлерден келген саякатчыларга жергиликтин элдик салтына маданиятын чөкмөн кайда сезиндирди. Жейлиндик саякатчы Шызуң Шүй мындай деди. Мен биринчи жолу Нарат жайлоосуна келишим. Көрүнүшү өзгөчө кооз, абдан кеңир экен. Казактардын үйлөнүү той салтын көрдүк. Абдан кызыктуу экен. Баардык кишилердин Шинжаңга келип атамекенибиздин кооз жерлерин көрүп кетүүсүн үмүт кылам. Көнөшөр ооданындагы жөңгү Шинжаң улуттук музыка аспаптары кыштаган достулар көөн кой баспаптарды жасап 27 чоң түрү

0: Lugancha türdeki jörelgülü mozuk aspaptar gözün joğusun alıp, ar günkü belgilengen uvaktaki konoktordu gütü alu ır biyiminin eldik salsına görgüzme oyunu, jer jerlerden gelgen sayakatçılardan saparın tekke getirbedi. Sıçvandık sayakatçı, Şıhun yüyü mınday dedi. Menimçe şinjandıktardın bağırdığı ır biyge şıktu eken. Göptügün şinjandıktarga taandu ır biy oyun numurlardı, dağı kol oynatıp atkargan mozuk aspaptardı gördüm.
1: Жакында 2026 тилдештер мөрөятындагы Шинжан футбол ашаан даражалуулары бирлешме жарышы Байынгулун обласы бөлүмчө жарыш районунда жарышка ыктыярчыларды кабылдоо чогултуу кызматын бүтүрдү. Ар ыктыярчыларды атайын түр боюнча кызматка чыгууда мурдакы тарбиялоосун баштап, жарышты коргоого алды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул жолку тарбиялоого Назариядан сабак берүү кошулган иш жүзүндө иштөө маанилеринен турган стролог тарбиялоо үлгүсү колдонулду. Сабак берген мугалимдер футбол жарыш барышын анализдөө, чукул абалга тең тайлаштырып, бири жактуу кылууну иш жүзүндө иштөө чеберчилиги, ыктыярчылар тейлөө салтын калыпташтыруу сыяктуу өзөктүү мазмундарды мерчиктей, түрдүү чоң типтеги жарыштардын чыныгы мисалдары бирлештирилип, тейлөөнүн алгылыктуу зарыл түйүндөрүн терең анализдеп, тарбиялоо мазмунун жарыш майдан көрүнүшүндөгү чыныгы күрөш майданына шай келүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, ыктыярчылардын тейлөө калбын жан жактуулуу игерүү, кесиптик сапатын жана чукул абалга тең тайлаштыруу, бир жактуулуу кылуу курбатын өстүрүүгө демөөр болуп, жарыш мезгилиндеги тейлөөгө тезден жооп берүү, төп, жогору берекеттүү болуусуна кепилдик кылды. Байынгулун обласындагы ыктыярдуу тейлөө менен алектенгенине 3 жыл болгон батыш бөлүк ыктыярчысы Ян Шаочи мол тейлөө тажрыйбасына ээ. Ал кабарчыга мындай деди: Мен өз артыкчылыгымды жетерлүү көрсөтүп, жогору өлчөмдө ыктыярдуу тейлөөгө баш отум менен киришип, бүт күйү арман, көрөрмөндөрдү маалында жан жактуу тейлөө менен камдайм. Ошону менен бирге бул жолку мөрттөн пайдаланып, ансайын көп тажрыйба топтоп, Байынгулун обласыбыздын дене тарбия иштеринин өнүгүүсү үчүн жаштык күчүмдү кошом. Бул жолку Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы Байынгулун обласы бөлүмчө жарыш районунун ыктыярчыларды кабылдоосу башталгандан бери коом ар саласынан кеңири көөмбуруу жана иштиктүү үн катуусуна ээ болду. Катаң иргеп тандагандан кийин эң соңунда 302 чыгаан ыктыярчы тандалды. Ыктыярчы Байынгулун кесиптик техника шоянынын окуучусу Варыс Турду мындай билдирди: Мен майданга чыгып жарышка түшпөсөм да, бирок ыктыярчы ыңгайында бул түрдөгү чоң типтеги жарышка баш отум менен киришип, жортумдун футбол иштери үчүн күчүмдү кошууну үмүт кылам. Мен кызматка чыгуу алдындагы тарбиялоону астайдыл аяктап, толуп ташыган ишенч, бекем кайрат жана күчтүү курбат менен жарыш иштерине шыдыр алпарылуусуна демөөр болом.
0: Шинжан чоң театрханасы баш болуп өткөрүлгөн жалпы эл өнөрүн көрсөтүү жарышы Жаң Үй чоң сахнасы 5-нчи айдын 9-нчу күнү бүт мамлекеттен тандоону баштады. Эми кабардан угуңуздар. Жаңы үй чоң сахнасынын жарышка катышуу бекиттери болсо бүт мамлекеттик адабият көрүкүмдөрү сүйүүчүлөрү, элдик өнөр поздору, окуучулар тобу жана адабият көрүкүмдөрү үйүрмөлөрү сыяктуулар. Тээг 18 жашка толгон жекелери, курамалары, топтор бирдей катталып жарышка катышса болот. Жарыш музыка түрү, бий түрү, музыка аспаптары түрү, театр түрү жана универсал түрү деп 5-10 түрү айырмасын камтыйт. 5-нчи айдын 9-нчу күнүндөгү тандоо 1-нчи күнүндө чеберлер сахнада өз өнөрүн толук көрсөттү. Шинжан көрүкүмдөр шоюнун окуучусу Дилай Мэмитмин мындай деди: Менин алып келгеним сонорур, көңүлүмдө тек гана сен бар, башка жок. Өзүмдүн аткаруучулугума аябай ишеничим бар. Айлык жарышка, дагы мезгилдик жарышка кирип, ан сайын чоң сахналарга чыксам деген үмүтүм бар. Санжы шаарынын тургуну Жау Бийин мындай деди: Биздей карапайым кишилерге өзүбүздү көрсөтө турган кымбаттуу умут берди. Өзүбүздүн кызыгуубузду көпчүлүккө толук көрсөтүп беребиз. Ошондой эле биздин пенсия турмушубузду ар маанилүү, ары молу түрүкүн түскө ээ кылды. Шинжан чоң театрханасы кесип иштерин кеңирүү бөлүмүнүн жооптуусу Ван Чао жарыштын бүт барышында эч кандай босого жок экенин, эч кандай катталуу акы алынбай турганын тааныштырып мындай деди: Музыка би, музыка аспаптары, заттык эмес маданият мурастары, театры сыяктуу көп кайнаарлуу жөндөм жана өнөр көрсөтүү аркылуу оң энергияны өөрчүтүп коз Шинжанды мактоо. Бул ар карапайым калыкты талантын көрсөтүү сахнасы менен камдап, калыктын руху маданият турмушун молуктурат. Ары маданиятты тоом кылып Шинжан аңгемесин жакшы айтып, жаңы доордук Шинжан сымбатын көрсөтөт.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Шинжан почто башкаруу идарасы жакында автоном райондук айыл чарба айыл кыштак назарат сыяктуу 6 тармак менен биргелешип, Шинжан түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткизүү кайди аркылуу айыл чарбага жардам берүү маркет

0: сын жаратуу жана жайылтуу кыймылын кулаш жайдырууну жолго коюу долбоорун басып таратып, өндүрүлгөн жеринде тике таратуу, түшүмү сапаттуу, баасы жакшы жашаң бойдон бүт мамлекетке жеткизүүнү өзөк кылып, Шинжаң түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткизүү КВАИДИ аркылуу айыл чарбага жардам берүү маркесин жаратат. Ары жайылтуу кыймылдарын кулаш жайдырып, айыл кыштак КВАИДИсинин электрондук соода менен терең байланышуусун түртмөктөйт.
1: Жакында Шинжаң 2026-жылды кыштактарды тазартуу аракетин расмий баштады. Ар даражалуу айыл чарба айыл кыштак тармактары кыштак төрөсү тазалыгында көп көрүлө турган, оңой кайталана турган серпилик иштүү маселелерге үйрүлүп, айыл кыштак журчулугун кыштактын тазалыгын жөнгө салууга демелгелүүлүк менен катышууга жетектеп, козготуп, кыштак төрөсүнүн таза, ирээттүү, тартиптүү болуусун, кыштак кебетесинин уланды кооздошуусун, айыл салты маданийлигинин үзгүлтүксүз даражасын өстүрүүнү ишке ашырат.
0: 3 күндүк анар ашы мөрөйү атындагы 2026 мамлекет боюнча жөнгөчө балбан күрөш жаштар мөрөй жарышы кечөө 5-нчи айдын 11-нчи күнү Сабан шаарында башталды. Жарышта эрлер 10 даража, аялдар 8 даража болуп орундаштырылды. Бүт мамлекеттин ар кайсы өлкө, район шаарларынан жана кесиптик дене тарбия коомдорунан келген жалпы 34 өкүлдөр командасы 531 чебер катышты. Эми бүт Шинжаңды коналт шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө орто мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанып, кийин өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 8-дан 13 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат, артынан 3-4 баалга өзгөрөт. Алтайда күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 4-дан 14 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 5-6 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Чөчөктө күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 5-дан 14 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 6-дан 20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Порталада орто мөлчөрдө жаан жаап артынан аз мөлчөрдө жаайт, абанын температурасы 8-дан 14 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 8-дан 19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Көй түндө аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 10-дан 16 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыгансада орто мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 12-дан 18 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Санчыда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 12-дан 16 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Комылда күн ала булуттанып артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 14-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат, артынан 6-7 баалга өзгөрөт. Турпанда күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанат, абанын температурасы 16-дан 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат, абанын температурасы 14-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 15-дан 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Кашкарда күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 16-дан 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-дан 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Мамбет Турдаапыш, Бегмат Акмат. Дикторлору Апнур Сакен, Гүлнар Абдрасул, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп, жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, слушатын абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

уктуу кагармандар, ыр, көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартуулансын деген агадар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр.

жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү каармандар, керемет ырлардан ыр бирек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

Сүйүктүү кагармандар, акуудай бой түзөгөн, ата салтына карап ой түзөгөн жалпы кыздарыбыз аман болсун деген жакшы каалообуздун жарчысы катары Сыргак Абдуулунун аткаруусундагы акуудай болгон карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Акуудай болгон карындаш.

Сүйүктүү угармандар угуп жатканыңыздар ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү берүүбүздү Янкум менен Гос Айженин аткаруусундагы Жооп деген ыр менен улантабыз. Ырдын кыскача мазмуну жөнөкөй гана суроом бар сүйүү деген эмне? Анын бир жыты бар тартуу күчү деген. Алгач сүйүүм бал татыган, анан жан чачынга туш болдум. Сүйүү деген ушундай экен.

Güйбө десем күйөтко, сизге көнгөм бул жүрөк. Урматтуу армандар, эми уйгурча шок жүрөк деген элди кырды Туражан Обулкасымдын аткаруусунда угуңуздар. Шок жүрөк.

сүйүктүү армандар сүйүүнүн бир сааты бүтүндөй бир өмүр дейт. Ар күнүңүздөрдү сүйүү койтосун. Эми сүйүүнүн сүйкүм кайрыгын кайырган казакча эсиңен жаным чыгарба деген ырды Арзугул Турсун кызынын аткаруусунда угуңуздар.

Балалык куракта тай кулундай секирип, ар түрдүү оюндарды ойноп чоң болот экенбиз. Чырпыкты минип аткылып көргөндүн баарын ыргылган мына ушул балалык курак болот турбайбы? Эми балдардын аткаруусундагы менин кичик тобум деген монголча балдар ырына кулак төшөңүздөр.

Ардактуу армандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан жалпы эле угармандарыбызга Анаргүл Жеңиш кызынын аткаруусундагы аппак сүйүү деген ырды сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу. Аппак сүйүү.

Көркүм менен Рузакназды берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркүм менен Рузакназды берүүбүздү биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

Саламатсыздар ба, кымбаттуу радио кагармандар, алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өнөөтү алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио кагармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Алды менен бүгүнкү берүүбүздүн ушкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Поска Мооданынын Эксуу айылы Тагарчы кыштагындагы кыштак курган керхана жылына 2 миллион юандан ашуун жергиликтүү өзгөчө түшүм сатты. Комул шаарындагы заттык эмес маданият мурастарына мураскердик кылуучу Мухаммед Саматтын тоок бийи жашоосу. Кума ооданы Көктерек шаарчасынын кыштак тургуну Бөсара Мамет жасалган материалдары дүкөнүн ачып, соодасы барган сайын гүлдөндү. Мамлекет боюнча туңгуч айыл кыштак көркү өсүмдүк асыроо ИИ машина адам камсыздандыруусу Шинжаңдан орно чогалды.

Кымбаттуу радио огурмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунуна чогуу болуңуздар. Ардактуу радио огурмандар, бул берүүбүздө Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кымбаттуу радиогармандар, айылык кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгү өздө Поскам ооданынын Эксуу айылы Тагыржы кыштагындагы кыштак курган керхананын жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрдү кандай сатканы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Поскам ооданынын Эксуу айылы Тагарчы кыштагына жайгашкан Поскам ооданы Рүнзы айылык кыштак соода азык түлүк өнүгүү чектүү шериктигинин завод үйүндө кургак мөмөнүн таттуу жыты таралды. Шериктин жооптуусу Ясын Токтоюсуп мындай деди. Күнүнө орто эсеп менен 1000 жашык кургак мөмө түшүмүн өндүрөбүз. Негиздүүсү Шинжаң сыртындагы базарларга сатабыз. Быйыл наркы 1 миллион юандан аша турган буйрутманы бүтүрдүк. Төмөн кант таткылар кошулбаган технология керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. 2025 жылы Тагыржы кыштагынын чылан жаңгак катарлуу кургак мөмөлөрдүн сатылуу жолдорун кеңиртүү үчүн кыштак партия ячайкасы менен Шинжаң айыл чарба соода банкесинин Тагыржы кыштагында туруштуу кызмат отряды кыштак кадрлары, партия мүчөлөрү жана журчулук өкүлдөрүн сыртка чыгып үйрөнүүнү текшерүүгө уюмдап, кесип өнүгүү тажрыйбаларын үйрөндү, ары өрнөк кылды. Көпчүлүктүн кайта-кайта далилдөөсү жана коллектив чара белгилүү аркылуу эң соңунда бекер турган байлыкты жандандырып, мамлекет керханаларынын күчүн киргизип ичке иш кошуу пикир жолун өнүктүрдү. Ошол жылы 7-нчи айда Поскам ооданынын Эксуу айылы Тагыржы кыштагындагы жарнак экономика көмөктөштүк кооперативи Поскам ооданындагы мамлекет керханасы Поскам ооданы Рүнзы айыл чарба кесибин өнүктүрүү чектүү шериктиги менен ортак каржы чыгарып Поскам ооданы Рүнзы айыл чарба соода азык түлүк өнүгүү чектүү шериктигин курду. Мунун ичинде Рүнзы айыл чарбасынан ээлеген жарнагы 51%, кыштак коллективи ээлеген жарнак 49% болду. Шериктик жооптуусу Ясын Токтоюсуп мындай деди. Бул өзгөчө жарнак салыштырмасы жакшы долбоорлонду. Ары керхананын калыпташкан тижаратына кепелеттик кылды, ары кыштак коллективибизди толук сөз сүйлөө укугу ары пайдалуу укугунан баарландырып, көпчүлүктүн кайраты ан сайын ашты. Шериктиктин жумушту баштоо каржысы кыйын болуу маселесин өнүмдүү чечүү үчүн кыштакта туруштуу кызмат отряды артка калкан орун болгон Шинжаң айыл чарба соода банкесинен 1 миллион 470 миң юан каржыны шайкештирип, кыштак коллективин жарнак кошуусуна иштетти. Поскам ооданындагы ар даражалуу өкмөттөр да түрлөрдү текшерип тастыктоо, негизги жабдууларды жакшылоо катарлуу жактардан зор күч менен колдоду. Тагарчы кыштагы партия ячайкасынын шужиси Ясын туруп мындай деди. Бош турган завод үйлөрүн жандандыруу аркылуу керхананын техника жана башкаруу түшүнүгүн киргизип, кыштактын өнүгүүсү үчүн жаңы өрүш ачтык.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'de Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Салу Шутин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Салу Шутин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берип

Баюнун мыкты чеберлери. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү Баюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Комул жарындагы заттык эмес маданият мурасынын мураскери Мухаммед Саматтын тоок бий жашоосун айтып беребиз. Эки ини туруп эле кысылып, мойну чукул созулуп, эки көзү чоң ачылды. 68 жаштагы Мухаммед Самат репсия залында ушундай турпатын көрсөткөндө сахна астындагы кишилер короздордун согуша баштарын билет. Чыныгы короз болбосо да, бирок анын бул жандуу жашоо күчү короз кыйкырганынан дагы жаңырыктуу болучу. Быйыл жыл башында бир өмүр айбанат эликтеме бийин бийлеген бул мураскер 6-чы түркүмдөгү автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастарынын өкүлдүү мураскери болуп тандалды. Ал тоок бийи, жылкы бийи, төө бийинин бардыгына чебер болсо да, бирок дагы эле тоок бийин эң жакшы бийлейт. Тоок бийи, жылкы бийи, төө бийи дегендей айбанат эликтеме бийи Комулдагы узак тарыхка ээ жөрөлгөлүү элдик бий формасы. Ага мураскерди кылып өнүктүрүү жана аткарып өзгөртүү барышында баштан акыры жергиликтин маданият абалы жана көркөмөнөр чыгарма руху көрүнүктөндүрүлгөн. Бул бийлердин аткаруу аракети, кийим кечек, сахна жабдуулары, музыкалык ыр текстинин бардыгы ошол жердеги кишилердин турмушунан айрыла албайт. Дайыма үй бүлөдөгүлөрдө ошондой эле ар түрдүү жалпылык чогулуштар да аткарылат.

биинин аракети тилге алынса эле Мухаммеддин сөзү түгөйбөйт. Ал мындай деди: Тоок биинде негизинен короздун мекиян менен чын көңүл ынтымакташып, урпак калтырып, жаман ниеттеги душман менен күрөшкөн образы чагылдырылат. Бийди артисттери башына модель тагып, үстүнө тоок бийи бийлей турган сахна кийимдерин киет. Мекияндын ролун алган адам эки колу менен эки жан башына урат. Короздун ролун алган адам эки канатын кагып, бирде солго, бирде оңго карап, мекиян жана чөжөлөрүн коргойт. Алар коштолгон музыкага келтирип бий бийлеп, тоок тобунун бирдей ынтымакташып, бүркүттүн соккусунан кыракы болгон жандуу көрүнүшүн чагылдырат. Мухаммед сыймыктанган түрдө мындай деди: Тоок бийин омурунда менин сахнада аткарган аракетимди эч ким менден ашырып аткара албайт. Тоок бийинде дайыма иштетиле турган аракет канат кагуу, жеке канат кагуу, оң билегин көтөрүп бир титиреп, билек ийинин аракеттендирип, кудум короздой рухун ургутуп, түстүү саң оорлорун мактанат. Кош канат кагууда жөндөм дагы да көрүнүктүү болуп, эки билегибизди бир эле убакытта учуп жаткандай жогору төмөн көтөрүп, кийимдин жеңил желпин шамал чыгарылат. Ал түгүл чаң тозоңду дагы бызгытып жиберет. Барабан ыргагы акырын тездейт. Бийчинин денеси дагы ыргакка ээрчип, кудум асманга көтөрүлүп жаткандай бир көтөрүлүп, бир төмөндөйт. Артынан эле дан терүү башталат. Дене капстан алдына ийилип, кадамдары ичкелеп, тездешип, моюн созулуп жыйылат. Эң кызыктуусу короздун мехиянды сунуш кылуусу. Бийчи башын кыйшайтып, көзүн кысып, канатын кагып, айланып жүрөт. Бирде кызуулук менен алдына барып, бирде атайын тартынып, артына жанат. Каш көздөрүнөн жагымсынып жатканы көрүнүп турат. Ар жолу ушул бөлүккө келгенде сахна астында күлкү доошу үзүлбөйт. Мухаммед мындай дейт: Бул бийде короздун күлкүлүү бейнесин чагылдырып эле калбай, дагы кадамын түздөп, баатырдык турпатын сактоо керек. Бул бий 10 минутка жакын бийленет. Жаш балдар ойносо дагы жарым күн демигет.

Тоок бийинде көңүл бура турган иштер муну менен эле чектелбейт. Бийчилер дагы бийге бүркүттүн чөжөнү кармоосун кыстарат. Бүркүттүн ролун алган адам учуу, кармоо, тиштөө сыяктуу аракеттерди тез чечкин иштөөсү керек. Бул кармоо чукул жанды кубалашуу дагы ар кызыктуу күлкүлүү акырлашса дагы болот. Сахнадагы бийчилер жайбаракат бийлеп көрөрмөндөрдүн дагы чери жазылат. Мухаммед Короз бийин кыштактагы карт көркөм өнөрчүдөн үйрөнгөн. Кийин карт көркөм өнөрчүлөрдүн көзү өтүп, жаштар арасында үйрөнүүнү каалай тургандар калбады. Бүгүнкү күндө ал Комул мукамына мураскердик кылуу борборунда жалпылык жыргалчылык артисти болду. Маңыздуу кыймыл болсо эле, анын айбандарды эликтеген бийи эң тартымдуу номур болуп калды. Бирок карт көркөм өнөрчүлөрдүн эле бекем туруусу жеткиликтүү эмес. Комул шаардык заттык эмес маданият мурастарын коргоо борборунун орун басар мудуру Кыюминг мындай тааныштырды. Жакынкы жылдардан бери Комул шаары айбанат эликтеме бийин Комул мукамынын бүт оюн коюу системасына системалуу сиңдирип, тоок бийи, жылкы бийи, төө бийи сыяктууларды катыштуу көргөзмө оюндарына кошту. Заттык эмес маданият мурастары керханаларына таянып, мураскердик кылуучуларды бир чама маңыздуу оюн коюу секцине ээ кылды. Саякаттын думандуу мезгили, Алтын Байыркы көчөсү, заттык эмес маданият мурастарын коргоо борбору, көргөзмө залы сыяктуу түрдүү оюн коюу нак майдандарында Мухаммед сыяктуулардын бейнесин бардык эле жерде учуратууга болот.

Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда Комул шаарындагы заттык эмес маданият мурасынын мураскери Мухаммед Саматтын тоок бийик кишилик жашоосу жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио кагармандары, байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз уландуу назарыңыздарда. Төмөндөгү ооданынын Көктөрек шаарчасы Жаңгактык кыштагында Бузара Мамметтин атын бардык киши билет. Бөсүгө иштөөгө батынган бул айыл кыштагы аялы 13 жыл вакыт жумшап, өзүнүн бир жуп колуна таянып, байууну ишке ашырып эле калбай, дагы айланадагы кыштак тургундарынын эшик алдында эле жумушка орундашуусуна түрткү болуп.

айылкыштак аялдарынын чарба жаратуу үлгүсүнө айланды. Эми көпчүлүккө Бузара Мәмәттин жасалган материалдары дүкөнү ачканы жөнүндөгү аңгемесин айтып беребиз. ...2012 жылы Бузара кыштак тургундарынын турмушунун жакшылануусунан улам үйүн жаңылап сала тургандардын барган сайын көбөйгөнү. Бирок жасалгалуу материалдарын сатып алуу үчүн оодан базарына барууга туура келерин. Аябай оңтойсуз экенин сезгирлик менен байкады. Ал бул соода кезметин көрүп жетти. Көчөгө жакын үйүнөн пайдаланып, жумуш баштоо каржысы чогултуп, кыштактагы тоңгош жасалган материалдары дүкөнүн ачты. Чарба жараткан алгачкы мезгилде бул дүкөнгө тек симонт, кум, шывак материалы сыяктуу аз сандагы бир канча түрдүү материалды гана тизүүгө болот эле. Кырдар кайнары дагы туруктуу эмес, бирок Бузара соода кылууда чын ыкластуу ишенимдүү болууга бекем ишенет. Ал туура жолдор аркылуу зат киргизүүдө бекем туруп, сапатка кепелеттик кылып, бааны адыл бекитип, дагы өздүгүнөн кырдарларга затты эшик алдына чейин жеткирип берди. Вакыт узарган сайын алкыштоо акырын-акырын кыштакта таралып, дүкөндүн соодасы күн сайын жакшыланды. Турмуштун барган сайын жакшылануусуна ээрчи кыштак тургундарынын үй жасалгалоого деген муктажы күн сайын көп түрдүү үлөштү. Бузара көлөмдүү кеңейтүүнү чечим кылды. 2025 жылы ал көп жыл акча жыйнап, алгачындагы ордуна жаңыдан 2 кабаттуу бир кичинекей имарат салып, курулуш материалдарын сатты. Тежарат көлөмүн 200 чарчы метрден ашуун кеңейтти. Жаңы дүкөндөгү түшүмдөр карапа кирпич, такта материалдардан чырак, түстүү металга чейин болуп, ошол кыштак жана айланадагы айыл шаарча кыштак тургундарынын муктажын канааттандыра алат эле. Бузаранын уулу Шамседин Мәмәт Абла дашөнү бүтүргөндөн кийин энесинин кесибине кошулду. Ал кичинекей дүкөнүнө интернет аркылуу зат киргизүү жолдорун кеңейтип, дагы да жакшы бааны колго келтирди. Интернетте сатуу тору куруудан турган жаңы түшүнүктү сиңдирди. Шамседин мындай деди: дүкөнүбүздүн таанылуу даражасы жана тижарат берекети көрүнүктүү жогорулады. 2025 жылы Бузаранын курулуш материалдары дүкөнү 100 000 юандан ашуун нукура киреше жаратты. Өзү байыгандан кийин Бузара коңшуларын унутуп калбады. Ал өзүгүнөн кыштактагы калыкты жумушка орундашуу жумуш орду менен камдады. Азыр ошол кыштак жана айланадагы 5 кыштак тургунун кабылдап, туруктуу жумушка орундаштырды. Алардын ар бирөөнүн айлык кирешеси 2 000 юандан 3 000 юанга чейин болду.

Кыматуу радиогармандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгү өздө Комол шаарындагы заттык эмес маданият мурасынын мураскери Мухаммед Саматтын Тоок бийи, кишилик жашоосу жана Бусара Мамматтын жасалган материалдары дүкөнү ачканы жөнүндөгү аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргоңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

дан угасыздар. Жакында айыл чарбайылгычтык министрлиги Ички Моңгол автоном райондун Шиңан аймагында мамлекет боюнча ачтык майлуудан эгиндеринин бирдик түшүмүн кең көлөмдө ашыруу нак майдан жылыштатуу жыйынын ачты. Жыйында мындай баса көрсөтүлдү. Ачтык май эгиндеринин кең көлөмдө бирдик түшүмүн ашырууну жылыштатуунун маңыздуу маанисин толук таанып, түшүм өндүрүш жөндөмү, өндүрүш экологиясы, түшүмүн ашыруу, кирешесин ашырууну тең кармоодо бекем туруп, күрдүү атыз, сорттуу үрөн, жакшы кезмет, жакшы аргаларды чогултуп, берекетин ашырууну чыныгы илгери сүрүү керек. Назарын бүт штат боюнча жылыштата турган миңоодан бүт штат боюнча жылыштата турган 20 шаарга чордондоштуруп жаңыча чарба объектинин үлгү көрсөтүү түрткү болуу ролун өөрчүтүп жаңы сорт, жаңы техника, жаңы жабдуу, жаңы үлгүнү кең көлөмдө колдонууну күчөйтүп, алгылыктуу техникалардын жүзөлүшү салыштырмасын жогорулатуу керек. Ачтык май адистери жетекчилик группасы, кесип техника системасы, илим техника бөлүмчө отряды сыяктуу кесиптик күчтөрдү уюмдап, техникада үлгү көрсөтүү, кыдырып жетекчилик кылуу тарбиялоо тейлөөсүн сызыл кулаш жайдыруу керек. Жүгөрү төө бурчактын бирдик түшүмүн ашыруу курулушу түрүн көңүл коюп, уюмдап жолго коюп, шартка карай иш көрүп, суу жер семирткичте бир толкулаштыруу сыяктуу түшүмдү берекетин ашыруу техникаларын жайылтуу керек.

Жекенин күтүүсүз жаракаттануу камсыздандыруусу бар. Азыр өсүмдүк асыроо AI машина адамынын дагы күтүүсүз жаракаттануу камсыздандыруусу бар болду. Жакында мамлекет боюнча тоңгоч айыл жарба көрүнүшү өсүмдүк асыроо AI машина адам камсыздандыруу Шинжаңдан орношо калды. Жүнгө амандык мал мүлүк камсыздандыруусу жарнак чектүү шериктиги Шейханза борбордук тармак шериктиги Жөө илим техника чектүү шериктиги менен камсыздандыруу келишимин түзүп, Жөө илим техникасы өндүргөн айыл чарбада иштетиле турган 34 модель дештирилген форма өзгөртүү машина адамы жалпы соммасы 18 600 000 юан болгон мал мүлүк бардык камсыздандыруусу кепилети менен камдады. Бул камсыздандыруу кесибинен камсыздандыруу кошулган айыл чарба кошулган AI чек ара алкып чуурулган салада жаңы илгерилөөнү колго келтиргенинен дарек берип, камсыздандыруунун акыл идиректүү айыл чарбага күч кошуу жаңы формада жаңылык жаратты.

Жакында 2025 жылды кырашкер Кооз айлык иштак эле жылкысы жөндөмүн сыноо желелеш жарышынын чечүүчү жарышы Корла аялдамасы Корла шаардык Ассандуу улуттар дене тарбия бакчасы Дуңгүй жылкы байгеси майданында камчы ойнотуп башталды. Бул жолку жарыш бүт Шинжаңдагы 30га жакын өкүлдөрү командасындагы 70 канча чеберди жарышка катышууга эликтирди. Бүт Шинжаңдын жакшы сапаттуу эле жылкысы, янже жылкысы, таза кандуу жылкы сыяктуу асыл тукумдуу жылкыларды чогултуп, жылкы насылынын жөндөмүн сыноо менен кесиптик чабандоздук жөндөмүн сынашуу бир толкулаштырылган жылкы байгеси жөндөмү менен жазгы маданият саякат тыныгуу бирлештирилип, ар улут калкынын эс алуу мезгилиндеги турмушуна өзгөчө түстүү түс кошту. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда айыл чарба айылык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар.

Кыматтуу радиогармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, келер жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар ау телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар.
0: Бүгүн 5-айдын 11-чү күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 3-айдын 25-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпиңдин чакыруусуна ылайык АКШ зонтуңу Жүнгөдө мамлекет иштери сапарында болот.
1: Бүгүнкү жаңы идея жаңы сапарга жетекчилик кылат аттуу желелеш кабарыбызда Шанхай, Жаңсу, Жэжиаң, Аньхуй үч өлкө бир шаардын баш шужи Ши Жинпиңдин табыштоосун эсте бекем сактап, бир тулкулаштыруу жана жогору сапаттуу эки алгылыктуу сөзгө бекем ыктап, чаңжаң көтөрмөсүнүн бир тулкулашкан өнүгүүсүндө үзгүлтүксүз өнүмдөрдү колго келтирүүнү түртмөктөгөнүн көрөбүз.
0: Ваохунинг 3-чү кезектүү деңиз кысыгы 200 жумха маданияты башчылар чогулушуна катышкан 200 маданият саласындагы ишмелер өкүлдөрү менен жолугушту.
1: Ханжаң 2026-жылдык дүйнөлүк санарбы агартуу жыйналышынын ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү.
0: Тенжо 10-чу номерли жүк ташуучу алам кемесин учуруу милдети ийгиликтүү аткарылды.
1: Биринчи мезгилде мамлекетибиздин орто чакан керканаларынын экономиканы жүгүртүү кырдаалы жакшы болду.
0: Иран маалымат таралчылары Ирандын эң жаңы жообунда АКШдан деңиз кысыгын торону батыраак күчтөн калтырууну талап кылган кабарлады. АКШ тарап Ирандын жообу таптакыр кабылдангыс экенин айтты.
1: Орусиянын Жапонияда туруштуу баш элчиси Орусия Жапония байланышы муздуу ордуна кирип калганын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Жинпиңдин чакыруусуна ылайык Америка Кошмо Штаттар зонтуңу Дональд Трамп 5-айдын 13-чү күнүнөн 15-чү күнүнө чейин Жүнгөдө мамлекет иштери сапарында болот.
1: Чаңжаң көтөрмө району мамлекетибиздин жогору сапатта өнүгүүсүн жетектей турган зарыл кыймылдаткыч күч кайнарынын бири. Баш шужи Ши Жинпиң мындай көрсөттү. Бир тулкулаштыруу жана жогору сапат эки алгылыктуу сөздү бекем ыктап, түйүндүү кызматтар жакшы кармап, чыныгы кармап нактылуу иштеп, жанырып түйшүктүү иштеп, чаңжаң көтөрмөсүн бир тулкулаштырып өнүктүрүүнү түртмөктөдү, токтоосу өнүмдү колго келтирүү керек. 15-5 жыл башталган жылда Шанхай, Жаңсу, Жэжиаң, Аньхуй үч өлкө бир шаар тереңде кызматташып, өз ара жөндөмү ыйгарып, жаңылык жаратуу жөндөмүн чарба атаандашуу күчүн өнүгүү энергия даражасын токтоосу жогорулатып, жүнгөчө замандаштырууда жетектөө, үлгү көрсөтүү ролун ан сайын жакшы көрсөтүүгө чымырканды. Бул жерден 20 мүнөт төмөн мейкиндикте учуп, Жаңсу Тайсаңдан Шанхай Пудонго тикелей баргалы болот. 12 мүнөттө бүт чаңжаң көтөрмө жасоочулугу өнөр жай машина адамынан бирди жасап чыгат. Бир дакыйка бул учурда чаңжаң көтөрмө шаар эсепте торунун эң тез жеткирүү убакыт өнүмү. Чаңжаң көтөрмөсүн бир тулкулаштырып өнүктүрүүнү баш шужи Ши Жинпиң өзү жоспорлоп, өзү орундаштырып, өзү түртмөктөгөн орчундуу мамлекет стратегиясы. Партия 18-чү курултайынан бери баш шужи көп жолу Шанхай, Жаңсу, Жэжиаң, Аньхуй үч өлкө бир шаарда текшерип иликтеп, чаңжаң көтөрмөсүн бир тулкулаштырып өнүктүрүүгө алгылоо багытын көрсөтүп берди. Баш шужи Ши Жинпиң чаңжаң көтөрмөсү чөлкөмүнүн илим техникада жаңылык жаратуу жана чарбада жаңылык жаратуудагы чөлкөм алып калган шайкештүүлүгүн күчөтүүнү башыктады.

0: Башшуджи Си Цзиньпин Чаңжаң көтөрмөсүн бир тууктулаштырып өнүктүрүүдө олуттуу бөсөөлөрдү колго келтирүүн түртмөктөп, жүнгөчө замандаштыруу барышында алдында жүрүп жол ачуу, жетектеп үлгү көрсөтүү, таасир этүү, баштоок болуу ролун ал сайын жакшы көрсөтүүн талап кылды. 15-нчи бештылдык жоспор программасында Чаңжаң көтөрмөсүн бир тууктулаштырып өнүктүрүүн тереңде жылыштатып, жаңылык жаратуу чынжыры, чарба чынжыры сыяктуулар бир тууктулаштырып өнүктүрүү түзүлмө механизмин кемелдендирүү ортого коюлду.
1: Биз баштан боюнга сызыл иштеп, бир тулкулаштыруу жана жогору сапаттан турган эки алгылыктуу сөзгө бекем ыктап, Чаңжаң көтөрмө районунун иларалык илим техникада жаңы жаратуу борборун курууну бачымдатууну колдоп, топтоштурулган электр жолу, биодарылоо, дарыгерлик, жасанды акыл жөндөм сыяктуу салалардын өнүгү бийиктигин ортого куруп, түйүндүү салаларды бир тулкулаштырып өнүктүрүү түзүлмө механизмин бирдемдик кемелдендирип, 15-нчи бечилди жакшы баштоо, жакшы арымташтоого кепилдик кылабыз.
0: Учурда Шанхай иларалык илим техникада жаңы жаратуу борбору Чаңжаң көтөрмөсүнө кеңирип, үч өлкө бир шаар ортог жолго койгон бирикме өткөлгө чабуул жасоо түрү 105ке көбөйүп, топтошкон электр жолу сыяктуу алгылыктуу салаларды камтыды. Чаңжаң көтөрмөсү илим техника байлыгынан ортог баарлануу өрүшү сызыл кеңирип, чоң типтеги илим аспабынан жалпы 57 000 кабылдады. Быйыл үч өлкө бир шаардагы маалия карсы, илим техника сандуу маалыматы сыяктуу каражаттардын район чөлкөм алкып шайкешип, ортог баарлашуу деңгээлин уландуу жогорулатып, Чаңжаң көтөрмөсү илим техника саясаттарынын өз ара моюндоо тизмеси, колдонуу майдан көрүнүшүнүн ачып жиберүү тизмесин тургузууну изденип, ортог каржы чыгарып, Чаңжаң көтөрмөсү негизгизилдөө бирикме корун курат. Чаңжаң көтөрмөсүндө 4 сааттык автоуна жүрүү аралыгында эле бир жаңы энергиялуу автоуна муктаж болгон майда тетиктерди камдоону чечкели болот. Азыр ушундай жогору берекеттүү шайкешкен чарба чамгарагы Чаңжаң көтөрмөсүндө бачым көбөйтүлүп, ары көп чарбаларга кеңиртилди. LNG ташмал кемеси кеме жасоочулугунун кан тажысындагы берметтердин бири деп аталып, азыр Чаңжаң көтөрмөсү жер шаарындагы жогору даражалуу LNG ташмал кемесин изилдеп өнүктүрүү жасоодогу өзөктүү район катарына кирди. Анын артында Шанхай баш болуп долбоорлоп кураштырган Жаңсуу, Анхуй алгылыктуу телегелештирүү менен тирек болгон Жэжаң Атай оңдоо өзгөртүп кураштыруу менен алып барышкан көмөктөштүк жумуш бөлүштүрүү түзүлүшү жатат. Кеме өнөр жай эле эмес, азыркы Чаңжаң көтөрмөсүндө топтоштурулган электр жолу, жасанды акыл жөндөм чарбасынын көлөмү айрым-айрым мамлекет боюнча 5/3 жана 3/1 ээлеп, чоң учак сыяктуу мамлекеттик 26 алдыңкы жасоочулук тобу чогулуудай кырдаалды калыпташтырды.
1: Башуужинин табыштоосун эстеп бекем сактап, Чаңжаң көтөрмөсүндөгү чарбаларды шакештирүүнүн бир карайтасын бачым сызып чыгабыз. Асыресе жогору даражалуу жабдуу, жаңы энергиялуу машина, жасанды акыл жөндөм сыяктуу атыксыз чөлкөмдөргө өрүлүп, Чаңжаң көтөрмөсүндөгү түйүндүү чарба чынжырынын улун бекемдүү, чынжырды бекемдүү аракетин жолго коюп, Жаңсуу, Жэжаң, Анхуй чөлкөмүнүн чогу артышты көрсөтүп, өз ара жөндөм уйгарып, мушту бекем түйүп күч чыгарып, мамлекет атынан жер шаар чарбаларынын кызматташуусуна жана басакесине катышабыз.
0: Былтыр жыл этегинече Чаңжаң көтөрмөсү темир жол тижарат сапары 15 400 км ашты. Мында Гаутия сапары 8 100 км бөстү. Быйыл Чаңжаң көтөрмөсү темир жолунун пландагы карыз салуу суммасы уландуу 7-жыл 100 млрд юандык чоң өткөлдү бөсүп өтүп, 130 млрд юанга жетти. Хуайбей, Бэнбу, Гаутия сыяктуу 5 Гаутия каттоо баштап тижарат кылууну пландады. Азыр Чаңжаң көтөрмөсү айлама линия поезу көп шаарды жалгады. 1 сааттан 3 саатка чейинки турмуш чамгарагы көндүм абалга айланды. Ошону менен бирге бир тулкулаштырып өнүктүрүү табылгалары дагы ого бетер көп журтчулукка нарп жеткирди. Чаңжаң көтөрмөсүнүн өлкөлүк бир туташ бүтүрүү иштери үздүксүз кеңирди. Коомдук камсыздоо сыяктуу көп бүтүрлүүчү иштер бир жер кабылды. Өлкөлүк бир туташ бүтүрүү, журтчулуктун аз жүгүрүү, ишти ыңгайлуу бүтүрүүсүнө, агартуу, дарылоо сыяктуу жалпылык тейлөөлөрдү ортог куруп, ортог баарланууга бөлгө түзүп, бир шаарлашуу турмушуна кол жеткирүүгө бөлгө түзүлдү. Суужууда туруктуу конуштанган, Шанхайда кызматтанган Юй Жинжиэнин буга болгон таасираты өтө терең.
1: Мен азыр Шанхай Суужуунун бир шаарда өнүгүүсү, мейли кызматка барып келүү же турмуш кызматта болсун, баардык өтө ыңгайлуу. Мага окшош кызматы Шанхайда болсо, Суужууда эле Шанхайдын коомдук камсыздандыруусун бүтүрсө болот. Шаар атап керкен ачуунун көптөгөн өтөмөлөрүн бүтүрүү дагы өтө ыңгайлуу. Текшерип тастыктоо тармактары тору деле жалгаштырып, берекет өтө жогору. Чаңжаң көтөрмөсүн бир тулкулаштыруу бизге нактылуу пайдаларды алып келди.
0: Экономика өнүгүүсүнүн шакештүү жылыштатылуусунан эл турмуш бакытынын сызыл күчөйүүсүнө чейин Чаңжаң көтөрмөсүнүн бир тулкулашуу өнүгүүсү учурда ан сайын терең катмарга, ан сайын кеңир чөлкөмгө карай бачым кеңирүүдө. Быйыл биринчи мезгилде Шанхай, Жаңсуу, Жэжаң, Анхуй районунун өндүрүш жалпы наркынын жалпы мөлчөрү 8 500 000 000 юанга жакындап, бүт мамлекет жалпы мөлчөрүндө ээлеген салыштырмасы 4/1 ашып, жүнгөчө замандаштырууга сөзсүз ан сайын жакшы тирек болот жана тейлөө алып барат.
1: ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 11-күнү Бээжинде Жүнгө Гоминдан партиясынын орун басары төрагасы Жан Жонгун жана 3-кезектүү деңиз кысыгы 200 жумха маданет башчылары чогулушуна катышкан 200 маданет саласындагы ишмелдер өкүлдөрү менен жолугушту. Ван Хунинг мындай билдирди: Башшуджи Си Цзиньпиндин Жүнгө Гоминдан партиясынын төрайымы Чжан Лимен менен көрүшкөндөгү зарыл сөзү 200 байланышынын өнүгүүсүнө багыт көрсөтүп берип, бүткүл жумха улуу аңызды

0: 4-нче айда ел аралык жер май баасынын өзгөрүүсү сыяктуу факторлордун таасиринде тургундар керектүү баа көрсөткүч CPI окшош мезгилдегиден 1.2% артып, артуу темп алдыңкы айдагыдан 0.2 пойнт кеңирген. 4-нче айда сапарга чыгуу тейлөө баасынын артуусу кеңирип, аш тамак сыяктуу киши колдуу тейлөө түрүнүн баасы аз жогорулап, тейлөө баасы окшош мезгилдегиден 0.9% арткан. Температуранын жогорулуусунан улам жашаң жашылча, мөмөлөр көп мөлчөрдө базарга салынып, чочко эти жана суу түшүмдөр жеткиликтүү камдалып, азык-түлүк баасы алдыңкы статистикага салыштырганда төмөндөгөн. 4-нче айда өнөр жай өндүрүүчүлөрүнүн заводдон чыгаруу баа көрсөткүчү PPI окшош мезгилдегиден 2.8% артты. Бул дагы 3-нче айдагы PPI'дин 41 ай уландуу төмөндөгөндөн кийин дагы бир жолу артуу кырдаалын узартуусу эсептелет. Түстүү металл кен казуу тандоо, түстүү металл ээртүү жана басып узартып бышыктап иштөө сыяктуу салалардагы баанын артуу темпи бир кыйла айкын болду. Кабарчынын өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлигинен билүүсүнчө, 1-нче мезгилде мамлекети зор точакан керканаларынын экономиканы жүгүртүү абал жакшы болуп, негизги экономика көрсөткүчтөрү бир кыйла тез артуун сактаган. 1-нче мезгилде мамлекетибиз көлөмүнөн жогору өнөр жай орто чакан керканаларынын кошулма наркы окшош мезгилдегиден 7.1% артып, пайда жалпы суммасы окшош мезгилдегиден 16% арткан. Кесиптерге бөлүп караганда 31 жасоочулук чоң түрүндөгү кесиптин ичинде 17 кесиптеги орто чакан кергананын пайда жалпы суммасы артууну сактаган. Мында жаптуу жасоочулугу, чийки материалдар жасоочулугунун пайдасы бир кыйла тез арткан. Райондорго бөлүп караганда 9 үлүшкө жакын орто чакан кергананын пайдасы артууну сактап, өнөр жай чоң өлкөсүнүн түрөштүк ролу ан сайын көрүнүктөндү. Кесипти кылдатташкан өзгөчө жаңы орто чакан керканалардын ролу көрүнүктүү болду. 1-нче мезгилде көлөмүнөн жогору өнөр жайдагы кесипти кылдатташкан өзгөчө жаңы чакан алып керканалардын кошулма наркы окшош мезгилдегиден 10.2% артты. Аа жарнагы жаңдан базарга салынган керканалар ичинде кесиптик кылдатташкан өзгөчө жаңы орто чакан керканалардын 50.8% үлүштөн ашты. Экспорт күчтүү бет алууну сактады. 3-нче айда орто чакан керканалардын экспорт көрсөткүчү 51.9%, жалгаштуу 24 ай кеңирүү аралыгында турду.
1: 1-нче мезгилде орто чакан керканалардын өндүрүш тежрибеси сызыл жакшыланып, жаңылык жаратуу чынжыры менен чарба чынжырын терең жогорулаштыруу аркылуу чарбанын илим техникада жаңылык жаратуусунун өнүм көрсөтүү таасири ан сайын көрүнүктөнүп, кесипти кылдат өзгөчө жаңы чакан алып керканалардын алдыда жүрүү ролу ан сайын көрүнүктөнүп, ан сайын көп орто чакан керканаларды ичкиле бөлүнгөн чөлкөмдө баш чөгөрүп түйшүктүү иштеп, ачкычтуу өзөктүү техниканы эмээрчиктеп, жаңылык жаратууда үздүксүз бөсүү жаратууга жетектеди.
0: Кийинки арымда мамлекетибиз мамлекет боюнча орто чакан керканаларга тейлөө кылуучу бир торду бирдемче кемелдендирип, базар ачуу сыяктуу жактардан ан сайын көп асыл сапаттуу жогору өнүмдүү жалпылык тейлөөсү менен камдайт.
1: Кабарчынын бүгүн жүнгү автоуна өнөр жай коомунан билүүсүнчө, 4-нче айда мамлекетибиздин жаңы энергиялуу автоуна өндүрүү сатуу мөлчөрү жана экспорттоо мөлчөрү бирдей туруктуу артууну ишке ашырган. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 4-нче айда жаңы энергиялуу автоуналарды өндүрүү сатуу мөлчөрү айрым айрым 1.320.000 жана 1.144.000 жетип, окшош мезгилдегиден айрым айрым 5.5 жана 9.7% арткан. Жаңы энергиялуу автоуна жаңы автоунулардын сатуу мөлчөрү автоуна жаңы автоуна жалпы сатуу мөлчөрүнүн 53.2% жеткен. Экспорттоо жагында 430.000 жаңы энергиялуу автоуна экспортолуп, окшош мезгилдегиден 1.1% арткан. Бул эле эмес, быйыл 1-ден 4-нче айгача мамлекетибиз 1.384.000 жаңы энергиялуу автоуна экспортоп, окшош мезгилдегиден 1.2% арткан. Жүнгү автоуна өнөр жай коомунун байланыштуу жооптуусу мындай билдирди. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиз экономикасынын арым алуусу күчтүү болуп, негизги көрсөткүчү мөлчөрдөн жакшы болду. Жүнгү автоуна өнөр жай электрлештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү, салалыкка жоорулушу жагында бачым тип өзгөртүүдө. Жүнгү бүт жер шарындагы машина чарбасынын өзөктүү базары жана жаңылык жаратуу кайнарына айланды. Кемелденген чарба чынжыр системасын кошкондо мамлекет ичиндеги зор базар муктажын канааттандырып эле калбай, тышкы соодага дагы күчтүү ийкемдүүлүгүн көрсөтүп, бүт жылдагы машина экспорт мөлчөрүндө дагы жаңы бийиктик жаралуусунан үмүт бар.
0: Быйыл 1-нче мезгилде мамлекетибиздин деңиз океан экономикасы туруктуулукта жакшылануу кырдаалын ишке ашырып, эл чарбасынын калыбына келип жакшылануусун күчтүү тирек менен камдады. 1-нче мезгилде мамлекетибиздин деңиз океан өндүрүш жалпы наркы 2.6 трлн болуп, окшош мезгилдегиден 5.4% артты. Деңиз океан жаңдан гүлдөнгөн чарбасы бачым жетилип, деңиз океан кайра жаралуучу байлыктардын өнүгү өнүмү көрүнүктүү болуп, мамлекет ичиндеги алгачкы жарым чөйгө ыңгайындагы толкун энергиясы менен багуу өрүшү Пынху аттуунун жүргүзүлүүсү туруктуу болду. Ары соодалаштырып айылтуу ишке ашырылды. Бир деңизде көп колдонулуучу стролук жөндөм ыйгаруу деңиз океанды өнүктүрүүнүн жаңы жаркын түйүнүнө айланды. Мамлекетибиз деңиз өрөөнүн тегиздиктен ачып өнүктүрүүн стролук казууга айландырууну бачымжылыштатып, мамлекетибиз деңиз өрөөнүн стролук катмарга бөлүү түрүнүн 4200 ашуунун тастыктады. Жаңсуу Руудуңдогу Ташкын аралык алкак районунда ар күнү 2 жолу деңиз суусунун көтөрүлүп төмөндөөсү алмашып, жарым деңиз жарым сайроонун өзгөчө жер түзүлүшүн калыпташтырган. Бул жерде мамлекет боюнча эң чоң Ташкын аралык алкагы фотовольт сутек сақтау бір толқылаштырылған түрі құрылды.
1: Елечекте бүт оданда аржылы жаң энергиядан электр тарату мөлчерден 40 миллиард килосаатқа жетері чамаланды. Бұл біз үнемдігін өлчемді көмір мөлчеріміздің 10 миллион тоннадан ашыққанына барабар. Көміртекті азайтып, көміртекті төмендетуге қошқан салымы өте зор.
0: Бірінші мезгілде мамлекетіміздің теңіз океан саяхат кесібінің өнігісі жақсы болды. Теңіз океан саяхатшылығы жалаң ғана жиекте теңізді көру ыңғайы менен қоштасып, көп қайнарлы теңіз үсті жаң кесіп тұрпат саяхатшыларды теңіз көруден, теңізден үзірлену мүмкіндігіне ие қылды. Фуджен, Тоңшандауда саяхатшылар Малуаман теңіз сайрауында толқын жарып емін еркін ес алса, Нанманванда желкенді кемеменен теңізге шықса болады. Бір жолқы сапарда 18 жердегі арал көркінін үзірленуге болады. Санду маалыматта көрсөтүлүшүнчө, биринчи мезгилде теңиз океан жүргүнчү ташмал мөлчөрү, теңиз океан жүргүнчүлөрүнүн айлануу мөлчөрү окшош мезгилдегиден айрым айрым 6.13 жана 11.16% арткан.
1: Мамлекетибиздин айрым райондорунда болочок турган чегинде жогору температуралуу аба ырайы көрүлөт. Учурда буудай куйругулаш даналуу мезгилине кирди. Жогору температура себептүү көрүлүү мүмкүнчүлүгү бар кургаксыз шамал сыяктуулардын таасиринин алдын алуу үчүн ар кайсы жерлер илимий алдын алып тизгиндеди. Жайкаштык негизги өндүрүү району Хынанда бүт өлкөдөгү буудайлар даналуунун алалтуу мезгилине кирди. Аба ырайы тармактарынын алдын мөлчөрлөсүнчө болочок 3 күндө Шүйчандын көпүлүк районунда температура 35 Цельсий градустан ашат. Айрым жерлерде 37 Цельсий градустан 40 Цельсий градуска чейин жетет. Жогору температуранын буудайга алып келүү мүмкүнчүлүгү бар кургаксык шамал апатына карата жергилик дыйканчылык техниктери айдоо башына ичкерилеп барып, дыйкандарга кургаксык шамалга теңтелашуу боюнча жетектөө пикирин ортого койду. Кургаксык шамалга теңтелашууда буудайды сугаттоодо аз мөлчөрдө сугаттоо, көп мөлчөрдө сугаттоого маани берүү керек. Тамчылатып сугатталган абалда кичине суу менен кезектешип сугаттоо аргасын колдонуп, буудайдын сугаттоо убактын кечиндетип, дан салмагын жогорулатып, түшүм мөлчөрүн арттыргалы болот. Анкойдун бүт өлкөдөгү 43,500,000 модон ашуун жердеги буудайлары артынан даналуу мезгилине кирди. Негизги ачтык өндүрүү району Куайкы дайрасынын түштүгүндөгү айдоо баштарында топурактын нымдуулук абалы, атмосферанын нымдуулугу, шамал күчүн бүт улаштыруучу зат ташмал тору сезгичи сыяктуу байланыштуу жабдууларды орнотуп, 24 саат айдоонун чыныгы абалы сандуу маалыматын улантуу жарыялады. Сезгич топурактын нымдуулук абалын текшерсе, адамсыз учактар майсалардын абалын өз маалында текшерип турат. Кургаксык шамалды биз алдын билип турабыз. Сугаттоо, жер семирткич берүү дагы бир кыйла өз маалында алып барылат. Ошону менен бирге жергилик адамсыз учак аркылуу төмөн мейкиндикте сезүү жана AI акыл жөндөмдүү айырмалоо техникасын колдонуп айдоонун жугур аныктыктагы сүрөтүн жолдоп AI аркылуу майсалардын өсүү абалы айдоодогу кургакчылык абалынын оор жеңилдигин автоматтык талдап барбаштоо долбоорун каратмалуу түздү.
0: Бешинчи айдын соңунда мамлекет боюнча жайкы эгиндер жыйноо жалпы этке кулаш жайдырылып 17 миллиондон ашуун дыйканчылык машинасы айдоодо иштейт. Жайдын үч чишинин алдында кабарчы дыйканчылык машиналарын өндүрүү керканаларына барып жүнгө дыйканчылык машиналарынын кантып ансайын акылдуулашканын көрдү. Учурда батыш түштүктөгү буудай өндүрүүчү райондор буудай ооруп түшүм алып баштады. Сычуан өлкөсү Мейшан шаары Жуга кыштагындагы буудай айдоосунда бир комбайн иштеп жатат. Айдоо бөлмөсүндөгү акыл жөндөмдүү экранда жумуш иштөө орду сыяктуу сандуу маалыматтар дал маалда көрүнүп турат. Бул сандуу маалыматтар алыстагы дыйканчылык машиналарын тез көрүшүнүн зарыл пайдалануусуна айланды.
1: Жарап турган бул чекит район алкып иштеп жаткандарга өкөлдү кылат. Бир кыйла чордондошкон Сычуанга Мейшан район кошоштору үчүн айтканда моо санын көрө алабыз. Одан шаар райондорго төп жетет.
0: Жайдын үч чиши мезгилинде мамлекеттеги 10 миллиондон ашуун дыйканчылык машиналары бир жылдагы бир жолку чоң көчүүнү баштайт. Мурда машина кайсыл жерге барганын, жумушту кандай иштегенине карата айдоочунун көңүлүндө сан жок болот эле. Азыр артка өрүштөн кызмат линиясын алдын жоспорлоп эле калбай, дагы дыйканчылык машиналарынын абалын дал маалда билип турат. Эң алгылыктуусу дыйканчылык машиналарынын жүргүзүлүү сандуу маалыматына негиз илимий изилдөөчүлөр быйыл дагы дыйканчылык машиналары үчүн акылдуу айыл чарбачылык чоң модель системасын ачып өнүктүрдү. Быйылкы жайдын үч чишинде алгач жолу иштетет. Бул зор мөлчөрдө ооруучу комбайнге техниктер стролук көрүү сезгичи сыяктуу жабдууларды орнотту. Бул сезгичтер комбайндын акыл жөндөмдүү жүрүү төп түшүм алуусуна жардам бере алат. Ары жумуш сапатын жана түшүм мөлчөрүн нак маалында текшере алат.
1: Чоң модель системасы бир санарып мээсин септегенге окшош. Мындай болгондо ан сайын түп акыл жөндөмдөшкөн чечим чыгаруун ишке ашырууга болот.
0: Анда бул чоң мээ кандай чечим чыгарат, илимий изилдөөчүлөр кабарчыга электеме корутундулоо барышын көрсөттү. Система алды менен жасанды жандоочу аркылуу алыстан сезүү каритасын иштетип, кайсыл жердин түшүмүн жыйып алууга боло турганын төп бекитет. Артынан ал келечек 10 күндөгү аба ырайы маалыматын алып, жаан чачын абалын алдын мөлчөрлөйт. Андан соң спектр сандуу маалымат аркылуу болу эгиндердин бышуу даражасын талдайт.
1: Бул маалыматтар чогултулгандан кийин систематикалык буйрук түшүрүп, кайсы кезде жыйноо, кайсыл жерге жыйноо, кандайынча жыйнаса береке тең жогору болот дегендерди система анык эсептеп бере алат. Бүткүл система маалыматты кабылдоодон чечим чыгарууга чейин бир канча мүнөт эле убакыт кетүүсү мүмкүн.
0: Айыл чарба машиналарынын жумшак деталынын даражасы жогорулатылып, катуу деталда улам өзгөртүлүүдө. Тракторду кураштыруучу башкы устаканада бийиктиги 10 метрлик автоматташкан цистерналык кампада 304-дөн ашуун окшобогон типтеги дөңгөлөк сакталып, чыгыш түндүктөгү кара топуракка, түштүктөгү суулуу айдоолорго жана батыш түндүктөгү кумдуу топуракка баруучу тракторлорго автоматтык теле келет. Оору машинасынын өндүрүү линиясында район аттап айдоочулардын жыл сайын сыртта түнөдөй талуу

0: түйүнүнө карата жаңытыптегі оруу машинасынын айдоочу орундугунун арт тарабына катталуучу керебетти орнотуп, капталына чакан муздаткычты коюп, айдоочу бөлмөсүнө даражасы жогорулатылган шамалдатуу системасын жаңдан орноткон. Бул жайдын үч ичинде буудайлар ыргалып турган айдоолорду барган сайын акыл жөндөмдөшкөн чуңгу айыл чарбачылык машиналары түштүктөн түндүккө чейин бир майдан мол түшүм алуунун күч улоо жолуна басат.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик энергия идарасы, мамлекеттик өнүгүү жана статкомитети сыяктуу тармактар менен чогуу жакында жасанды акыл жөндөм менен энергия куш бакта жөндөм ыйгарууну илгери сүрүү жөнүндөгү аракет долбоорун жарыялады. Долбоор эсептөөчү жабдуулардын коопсуз, ишеничтүүлүгүн камсыздаган энергия камдоосу сыяктуу жактарга өрүлүп, 29 түйүндү милдетти орнотуп, энергия эсептөөчү майдан көрүнүшү сыяктуу жасанды акыл жөндөмдүн өнүгү түрдүү каражаттардын жогору жөндөмдү шайкешүүсүн күч сала илгери сүрдү.
0: Бүгүн эки мекеме биригип айдоо жерлер законсуз ээлеп алуу делосун бүтүрүү адалиялык түшүндүрүүсүн жарыялап, айдоо жерлер толук чынжырда коргоону күчөттү. 2023 жылдан бери мамлекет боюнча прокуратура органдары айдоо жерлер законсуз ээлеп алуу жалпыга нарттуу арыз делосуна жалпы 17 000 ашууну бүтүрүп 468 700 айдоо жерди көзөмөлдөп коргоду. 2020 жылдан 2025 жылгача бүт мамлекеттик сот мекемеси жалпы бүтүргөн айдоо жерлерди коргоо саласындагы аткарган делосу 14 361.
1: Гуандун Шанган Омун Чоңготук районунун алгачкы Хуалоңбур өзөк электр түрү Гуандун Тайпиңлин өзөк электрдин 4-чү генератор группа өзөк аралында кечетен баштап алгач жолу улга бетон куюлду. Бул Тайпиңлин өзөк электр 2-чү мезгилдик курулушунун жалпылай салынуу баскычына киргендигинин белгиси. Аталган түрдөгү баардык генераторлор курулуп бүтүп өндүрүшкө киришкенден кийин ар жылы болжолу 55 миллиард киловатт саат таза электр кандай алат?
0: Жергиликтүү убакыт 11 күнү 2026 жылдык дүйнөлүк тактык топ топтук мөрөйүн талашуу жарышы Англия Лондондо аяктады. Аялдар топтук чечүүчү жарышында жуңго командасы Жапония аялдар командасын жеңип, Корбулио мөрөйүн уландуу жеңип алды. Ары дүйнөлүк тактык топ жарышы аялдар тобунда 7 жолу уландуу чемпион болду. Эрлердин топтук чечүүчү жарышында жуңго командасы 3 майданда толук жеңип, Жапония командасын багындырып, Светлинг мөрөйүн уландуу жеңип алды. Ары дүйнөлүк тактык топ жарышы эрлердин топтук жарышында эрлер команда 12 жолу уландуу чемпион болду.
1: Иран маалымат таралжылары жана Пакистан тышкы иштер министрлиги 10-чү күнү жарыялаган маалыматка негизделгенде, Иран жак келиштирүүчү жак Пакистан аркылуу АКШга согушту акырлаштырууга байланыштуу эң жаңы долбоорго болгон жообун тапшырды. Иран маалымат таралжыларынын 10-чү күнкү кабарына караганда, Ирандын бул жолку жооп кайтаруу зарыл түйүнү мыналарды камтыйт. Сөзсүз саясий түшүнүшүү аркылуу келишимде тил табышуу, согушту дароо акырлаштыруу, Иранга кайра чабуул кылбоого кепилдик кылуу. Алгачкы түшүнүшүү эскертмесине кол койгондон кийин дароо Иранга каратылган деңизде тороону күчтөн калтырып, тоңдурулган Иран мал мүлкүн бошотуу. 30 күн ичинде Иранга каратылган нефт сатуу жазасын күчтөн калтыруу сыяктуулар. Кайтарылган жоопту дагы мыналар бышыкталды. АКШ тарап ортого койгон түшүнүшүү эскертмеси кандыргасындагы Ирандын Хормуз деңиз кысыгын башкаруу, Лиманда согуш токтотуу талкуу темасы, Ирандын кызыл сызыгы сөзсүз келечектеги кол коюшуу келишимине киргизилүүсү керек. АКШ зунтуму Трамп 10-чү күнү маалымат жарыялап, Ирандын кайтарган жообу таптакыр кабылдангыс деди. АКШ маалымат таралжыларынын кабарына караганда, АКШ тарап мындай караган: Ирандын кайтарган эң жаңы жообунда Ирандын өзөк планы жана азыркы бар болгон коюлтулган уранды эң соңунда кандай бир жаатылуулуу маселеси жөнүндө алтын убада берүү мазмундары камтылбаган. Мындан башка АКШ маалымат таралжыларынын 10-чү күнкү кабарына караганда, Ысырайлия зуңлиси Нетаньяху Иран менен болгон согуш али акырлашпады деген. Франция жана Англиянын Кызыл деңиз сыяктуу орто чыгыш районун деңиз чөлкөмүнө аскерий кемелерди көбөйтүп жөнөтүү планына карата Ирандын орун басар тышкы иштер министри Хариб Абади 10-чү күнү мындай деди: суу ташыма алын коргоо атындагы ар кандай деңиз чөлкөмү сыртындагы аскерий иштер орундаштыруусунун кризисти курчутуусунда шек жок. Ал мындай деди: алып айтсак, Франция, Англия сыяктуу мамлекеттер АКШ Хормуз деңиз кысыгында алып барган Иран жак эл аралык законго кайчылык кылды деген аракеттерге шайкешип жатат. Иран куралдуу күчтөрү чечкин ары тез жооп кайтарат. АКШ Иран сүйлөшүүсүнүн эң жаңы аракет багыты таасиринде эл аралык жермайы мезгилдүү товар баасы 10-чү күнү кечте башталган жаңыр апталык соодалашуусунда көрүнүктүү жогорулаган.
0: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Орусия кабар агенттигинин бүгүнкү кабарына караганда, Орусиянын Жапонияда туруштуу баш элчиси Ноздырьев мындай билдирди: Орусия Жапония байланышы муздуу ордуна берди. Эки тарап байланышы экинчи дүйнөлүк согуштан кийин эзелтеден көрүлбөгөн чегинүү мезгилин баштан кечирип жатат. Ноздырьев мындай деди: Орусия Жапония байланышында мына ушундай абалдын көрүлүүсү Жапониянын Орусиянын жазалоону колдогондон ары батыш мамлекеттеринин Орусияга каршы туруулуу ишенин эрчигенинен болду.
1: Ливан маалымат таралжыларынын 10-чү күндөгү кабарына караганда, Ысрайыл армиясы ошол күнү Ливандын түштүгүндө чабуул козгоп, эки дарылоо кызматчысы көз жумуп, көп киши жаракаттанган. Ысрайыл армиясы ошол күнү билдирүү жарыялап, Ливандын түштүк бөлүгүндөгү Ливан Жанжуудан куралчандардын каруу жарак сактоо түйүнү, колбашчылык жабдуулары сыяктуу нишандарына чабуул жасап, Ысрайылдын түндүк бөлүгүндө көптөгөн мекиндик нишандарын тосконун айтты. Ливан Жанжуудан куралчандары ошол күнү адамсыз учак сыяктуулары менен Ысрайыл армиясындагылар сыяктуу нишандарга сокку бергенин айтты. Ысрайыл маалымат таралжыларынын 10-чү күндөгү кабарына караганда, Ысрайыл мамлекет коргоонун армиясынын баш колбашчысы Замир парламентте закон чыгарууну түрткөктөп, милдеттүү жоокер болуу убактын 30 айдан 36 айга узартып, көп денеде согуш кылуу аскери күчү жетишсиз болуу маселесине тең тейдашууга үндөдү.
0: Сауд Арабистан мамлекеттик нефт шериктигинин баш лидери кошумча башка аткаруучу мансаптары Насыр 10-чу күнү мындай билдирди. Орто чыгыш кырдаалынын таасиринен өткөн 2 айда бүт жер шарында нефт камдоосу 1 триллион тонга жуук азайды. Насыр мындай деди: энергиянын жүгүртүлүүсү калыптуу абалга кайтса да, баардык системалар дагы бир мезгилден кийин калыбына келет.
1: Франция өкмөтүнүн 10-чу күнү жарыялаган жалпыга билдирүүсүнө караганда, Франция зунтуң Макрон 9-чу күнү законсуз ээ болгон маданият эстеликтерин кайтаруу тартибин жөнөкөйлөштүрүү законун жарыялаган. Жаңадан жарыяланган закондо Франция өкмөтүнүн белгилүү маданият эстеликтерин жалпылык сыладан которуп чыгарып жиберүү тартиби жөнөкөйлөштүрүлгөн. Ары кайтаргалы боло турган маданият эстеликтеринин бекитилген өлчөмү жана кайтаруу тартибине карата бир топ чек шарттарды бекитип, иштетилүүчү өлкөмү 1815-жылы 11-чу айдын 20-чу күнүнөн 1972-жылы 4-чу айдын 23-чү күнүнө чейинки мезгилдеги Франциянын законсуз арга менен ээ болгон чет эл маданият эстеликтерин камтыйт. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 12-чү күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календары боюнча 3-айдын 26-чү күнү. Өрөмчүдө орто мөлчөрдө жаан жаап артынан өткүн жаан кайылына табанын температурасы 8-13°C жылуу, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Каншоожаң 2-чү туркумдук Одан шаар райондук партия өкмөттүн башчылык милдетин аткарып жаткандар курус классына сабак сүйлөдү. Жөндөм курбатын чыныгы жогорулатып, ысылаат өнүгүү туруктулукту тыңгылыкту төртмөөктөп, чымырканып социалисттик замандашкан Шинжаңды курмай болду.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоонуу көзөмөлдөө текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 2-чү туркумдук калык арыз талабы боюнча маалымдаган делоосу 42 парча болду.
1: Жөнгү нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги, жөнгү нефит химия өнөр жай тобу чектүү шериктиги Шинжаңда нефит газ чалгында бачуу эпкинин ашырып, нефит газдын запасын арттырып түшүмүн көтөрүүсүн бар күчү менен төртмөөктөдү.
2: Биринчи мезгилде бүт райондо жаңыдан көбөйгөн жеке соода өнөр жайчы 62100 болду.
1: Автоном райондун ИИМ КОГООЗУ дагы биздин Шинжаң атындагы курман айттык адабият көркөмдөргө чейлигин рептиз кылуу кызматы бүттү. Жакын арада көрөрүмөндөр менен бет көрүшөт.
2: 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышынын Байынгулун областындагы бөлүмчө жарыш району жарыш ыктыярчыларын кабылдоо чогултуу кызматын бүтүрдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. 5-айдын 11-чү күнү автоном райондук парткомдун шуучусу Чаншоожаң 2-чү кезектеги Одан шаар райондук партия өкмөттүн башчылык милдет аткарып жаткандар курус классына сабак сүйлөдү. Башчы Ши Жинпиңдин Одан өлкөмүн башкаруу жөнүндөгү зарыл баяндарын ишкерле үйрөнүп изилдештирип, Одан шаар райондук партия өкмөттүн башчылык милдет аткарып жаткандардын жөндөм курбатын чыныгы жогорулатууну мээрчиктеп, саясийде түшүнүктүү, өнүгүүдө жол ачуучу, калктын жан күйөр, банзанын баштамчыларынан болууну чымырканып ишке ашырып, Одан өлкөмү экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн тыңгылыктуу төртмөөктөп, чымырканып социалисттик замандашкан Шинжаңды куруу боюнча ичкерлей сестим алуу сабак сүйлөдү. Чаншоожаң мына буларды көрсөттү. Одан шаар райондук партия өкмөт башчылык милдет аткарып жаткандар партиянын Одан өлкөмүндө бийлик аткаруусундагы белдүү өкүлдөрү. Шинжаңдын коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкарууну ишке ашырууну төртмөктөөнү зарыл күчү. Саясий курбатын өстүрүүнү биринчи орунга коюуда бекем туруп, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырууну эң жогору саясий принцип жана түпкү саясий каада катары карап, иш жүзүндөгү аракет аркылуу партияга мүлдө ак жүрөк болууну иш жүзүндө көрсөтүү керек. Бекем талык бастаганы Ши Жинпиң жаңдоор жөнгөөчү социализм идеясы аркылуу көңүлдү уютуп рокту такшалтып, башчы Ши Жинпиңдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктардын рокун үйрөнүп түшүнүп өздөштүрүп накташтырып, жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирүүгө күч жумшап, Шинжаң кызматынын баштан бойго туура багытты бойлой алдыга илгерилөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек.

0: Чаншаужаң мына буларды баса көрсөттү. Жогору сапатта өнүгүнү бачым төртмө өктөп социалистик замандашкан Шинжаңды чымырканып курууда сөзсүз туура саясий натыйжа карашын жетекчи кылып, батыл аркалап аракетке келип жумуш иштеп чарба жаратуу керек. Башуучу Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана сүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баянын ичке ээрлей үйрөнүүбүздү чилдештирип, баштан бойго эл журтчулукту көңүлдүн эң бийик ордуна коюп, өзүндүк иш жүзүндүлүктү такаанчыктап, объектив мыйзамга моюнсунуп, чындыкка умтулуп, нактылуу иштөөдө бекем туруп, эмгек көрсөтүү жана көмөскү натыйжанын байланышын жакшы игерип, кызматтын сызылдыгы менен туруктуулугун сактап, тамчы суу таш тешет. Узакка чейин салым кошуудай кажыбас кайрат менен 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеки төрдүү нишаны милдеттердин жүзөлүшү орун алуусун төртмөктөө керек. Чаншаужаң мына буларды баса көрсөттү. Жаңы өнүгү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, Жоңхуа улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп, партия борбордук комитеттен Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, өнүгү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бир өңчөй жоспорлоп, ысылат, өнүгү туруктуулуктун төрдүү кызматтарын баруу үчүн менен жакшы иштөө керек. Баштан бойго туруктуулукту башкы орунга коюуда бекем туруп, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайым дуулаштырууну ичке ээрде жылыштатып, оорчундуу опортал жашыруун кооптон сактанып, чечүү механизмин жакшыртып, коом катмарынын жалптулуктуу алдын алып тизгиндөөсүн күчөтүп, арыздат чогулган дейлөөнү чечүүнү иштиктүү кылаштырып, коомду башкаруунун илмийлешүү, өлчөмдөшүү, төптөшүү деңгээлин токтоосуз өстүрүү керек. Жоңхуа улуту ортоктулукту курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, ортоктукту арттыруу багытынан улут кызматын жакшы иштеп, чын жүрөктөн моюндоону күчөтүүнү нишан кылып, Шинжаңды маданият аркылуу балктууну жылыштатып, динди социалисттик коомго ылайыкташууга иштиктүү жетектеп, ар кайсы улуттардын кеңири карым каттоо, алмаштыруу, жуурулушуп чогуу ынтымактуу күрөшүп, орток гүлдөнүп өсүүсүн илгери сүрүү керек. Одан чөлкөм экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн бачымдатып, одан чөлкөмүнүн таянч кесибин, элди байытуу кесибин күч сала өнүктүрүп, жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүнү токтоосуз кеңиртип, өзгөчөлүгү айкын, айырмалуу өнүккөн, артыкчылыгын өз ара толуктаган, гүлдөнүп чалчыган одан чөлкөм экономикасын жетиштирүү керек. Партияны жалпы бетке атаан башкарууну тереңине карай жылыштатып, кезек алмашуу кызматын тартиптүү жакшы иштеп, негизги катмар уюму менен кадрлар кошуунун курулушун күчөтүп, аруу агдар талапчан болуу, төмөнкү чегин бекем кайтарып чириктешүүгө батына албоо, чириктешпөө, чириктешүүнү ойлобоону бир тулкулуу жылыштатып, калктын айланасындагы туура эмес стил жана чириктешүү маселесин чордонду жөнгө салууну сызыл тереңдетип, чымырканып, стили таза, маанайы дурус саясий экологияны жаратып, одан чөлкөмүнүн жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү саясий кепилдик менен камдоо керек. Ван Лин Круз классын башкарды. Борбордун экологиялык чөйрөнү коргоо көзөмөлү алып барылууда.
1: Станциябызга бары. 5-нче айдын 11-нче күнү Автоном район Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдө текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 2-нче төркүмдөгү калктын арыз талаптарын маалымдоо делосунан 42-ни тапшырып алды. Түйүндү көөм буруучу дело 2. Мында 42 тең телефондо маалымдалган. Арыз кат жок. 42 делодо Үрүмчү шаарыныкы 25, Байыңгулун Муңгул Автоном областыныкы 5, түйүндү көөм буруучу дело 1. Санжы Куюзу Аптоном обласыныкы 3, Илагазак Аптоном обласыныкы 2, түйүндү көөм буруучу дело 1, Аксуу аймагыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, Карамай шаарыныкы 1, Ортала Муңгул Аптоном обласыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1, Кашкар аймагыныкы 1 экен. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыз талап делолордо чөйрө булгануу түртибинде атмосфера булгануусу 15, катуу керексиз зат булгануусу 7, экологиянын бузулуусу 6, кыжык кужудан булгануу 6, суунун булгануусу 3, башка булгануу 5 экен. 5-нче айдын 11-нче күнүнө чейин Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдө группасы жалпы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыз талап маалымдоосу жалпы 2 түркүмдө 57 парча болгон. Түйүндү көөм буруучу дело 2. Мында 57-синин бардыгы телефондо маалымдалган. Жогорудагы арыз талап делолорун эч ак жергиликтин бүтүрүүсүнө которуп, байланыштуу белгилеме боюнча бүтүрөт.
0: Станциябыз кабары. 5-нче айның 11-нче күне түштән мурда Аптыным райондон төрагасы Эркен Тонияз. Аптыным райондук өкмөттүн дайым түштөр жыйынын башкарып ачып башчу Си Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүп изилдештирип, Аптыным райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча партия борбордук комитет Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, жогору сапатта өнүгүү жаңы типтеги шаар шаарчылашуу курулушун түртмөктөө сыяктууларды талкуулады. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Жоңхо улут ортоктулугу таанымын бекем уютуп, Жоңхо улут ортоктулугу курулушун жылыштатууну бекеми мээрчиктей. Партия борбордук комитет Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, өнүгүү менен коопсуздукту биргелик пландап, мамлекет ажатын, Шинжаңдын курбатын, калктын күткөнүн таканчыктап, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Азия, Европа алтын жолу жана батыш качып жиберүүнүн көпүрө оочасын жаратууга үйрүлүп, Жибек жолу экономикалык алка өзөктөр районун жогору өлчөмдө куруп, сыртка карата ачып жиберилген чоң жолду бачым куруп, соодада күчтүү район курулушун бачымдатып, айланадагы мамлекеттер менен болгон иш жүзүндө кызматташууну кеңиртип, эреже, тартип, түзүм, башкаруу, өлчөм сыяктуу түзүм түбүндөгү ачып жиберүүнү күчөп түртмөктөп, мамлекет ичи эл аралык кош айланууну илгери сүрүү барышында ан сайын чоң ролун көрсөтүү керек. Жаңы өнүгүү түзүлүшүн куруунун стратегиялык теректүүнүн жаратууга үйрүлүп, мамлекет ичиндеги өлкө район шаарлар менен стратегиялык чиркешүү жана шайкешүү өнүгүүнү күчөтүп, мамлекет боюнча бирдикке келген чоң базар курулушун тереңде жылыштатууну жүзөлөштүрүп, кесип которуу, көтөрөгө алуу курбатын, эл аралык байлыктарды бириктирүү курбаты, эл аралык кесип кызматташтык курбаты, өндүрүш каражатын камсыздоо курбатын, стратегиялык тереңде терек болуу курбатын берекеттүү жогорулатуу керек. Мамлекет боюнча энергия байлыгынын стратегиялык камсыздоо базасын жаратууга үйрүлүп, Шинжаң көмүрүн сыртка ташуу, Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү, батыштын газын чыгышка жеткирүү, көмүр, кымия, өнөр жай жана энергия кесибин жетиштирип зоройтуу сыяктуу салаларда оозуларга кол жеткирүү керек. Жер шартына жараша иш көрүп, жашыл эсептөө күчүн, жасанды акыл жөндөм кошулган сыяктуу жаңы сапаттуу өндүрүүчү күчтөрүн өнүктүрүү керек. Мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүнүн зарыл камдоо базасын жаратууга үйрүлүп, ачтыкты турукташтыруу, пактаны сапаттуулаштыруу, мөмөчүлүктү күчтөндүрүү, мал чарбаны гүлдөндүрүү, өзгөчөлүктү илгери сүрүү, сапат берекетин жогорулатуу, киреш арттырууда бекем туруп, ачтыкты туруктуу өндүрүп камдоого кепилдик кылуу оор милдетин аркалап, пактанын артыкчылыкты оордун бекемдеп, мөмөчүлүк бүт кесип желесинде сапатты өстүрүп, берекетин арттыруу курулушун жолго коюп, мал чарба кесибин гүлдөндүрүү аракетин жылыштатып, айыл чарбада күчтүү райондо бачым куруу керек. Мамлекеттин жогорапиялык коопсуздугун коргоодогу стратегиялык калканды жаратууга үйрүлүп, түйүндүү салалардагы мамлекеттин коопсуздук курбат курулушун күчөтүп, террордукка каршы туруп, туруктулукту коргоону, закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштыруунун тыңгылыктуу жылыштатып, чек ара райондун туруктуу бекемдигин, чек аранын коопсуздугун, коомдун тынч амандыгын бүт күчү менен коргоо керек. Жыйында 2021 жылдан 2035 жылга чейинки Шинжаңдын жаңыча шаар шаарчылашуу жоспору карап чыгылып, борбордун шаарлар кызматы жыйыны рухун жалпы бетке изилдештирип түзөлөштүрүп, Аптыным райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча адамды негиз кылган жаңыча шаар шаарчылашууну тереңде жылыштатып, шаарлардын мазмундуу өнүгүүсүндө бекем туруп, бир топ, эки алка, үч тегерек мейкиндик жайгашуусун таканчыктап, кесиптердин өнүгүүсүн жумуштандырууга кабылдоо, жан сандын чогулуусуна болгон тирек ролун күчөтүү, айыл чарбадан которулган жан сандын шаар тургундарын айлануу сапатын өстүрүп, жалпылык тейлөө байлыгын септөөнү кылдаштыруу, шаар айыл факторунун жөткөлүүсүндөгү кедергини күчөп, жоопу айылык иштактардын өнүгүү жашоо күчүн дагы бирдемжи чыйралтып, шаар айылдардын өнүгүү айырмалыгын кичирейтүүгө үйрүлүп, шаар айылдардын жуурулушу өнүгүүсүн түртмөктөөдө сапат мүнөздүү озууга кол жеткирүү баса көрсөтүлдү. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Быйылдан бери Жүнгө нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Жүнгө нефит кымия өнөр жай тобу чектүү шериктигинен Шинжаңда каргайсы чоң нефит талаалары техника өткөлүнө аз салууну иштиктүү кулаш айдырып, нефит газ чалгындап ачып өнүктүрүү эпкинин арттырып, нефит газдын сапасын арттырып, түшүмүн жогорулатууну бүт күчү менен түртмөктөдө. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Жемисары мамлекет даражалуу кургактык фазасы Слантис майы үлгү көрсөтүү району болсо, мамлекетибиздеги калыптан тыш нефит газ запасын арттырып, түшүмүн жогорулатуудагы өзөктүү база. Жакында үлгү көрсөтүү району GHW92-де 12 кудугун шыдыр бүтүрүп, бүтүргөн кудук казуу тереңдиги 6223 метрге жетип, мамлекет ичинде окшош кудук тереңдиги боюнча эң кыска кудук казуу мезгили рекордун жаңылады. Шинжаң нефит таласы шериктиги Жичиң нефит таласы жумуш иштөө району өндүрүштү башкаруу ишканасынын инженери Увен Же Бул кутуктун казып бүтүрлүсү терең катмарлуу слантес майын көлөмдү ачып өнүктүрүүнү көчүрүүгө боло турган иш жүзүндүк тажрыйба менен камдаганын тааныштырып мындай деди. Көп жак шайкешип өткөлгө аз салуу механизмин тургуздук. Алдыңкы мезгилде адистер менен бирлешип

0: геологиялык шарт жагдайына өкүм жасап, кудук казуу долбоору менен техника параметрин кылдаштырып, казуу шаймандарын бириктирип даражасын өстүрүп, курулуш иштөө берекетин жогорулатып, кудук казуу курулушунда окуя көрүлбө, көмөскө кырсык калып калбоону ишке ашырдык. 5-нче айдын 5-нче күнү Шеку шаары таш көпүрө айылына жайгашкан суу 1-нче жаантуу 271 кудук маалында өндүрүшкө киришти. Бул аталган кудуктун өндүрүш курбатын жүргүзүү баскычына расмий киргендигинен дарек берет. Жумуш иштөө нак майданында непит кудугунун непит тартуу жабдуулары токтобой иштеп, жер астындагы жер майын жер бетиндеги кабылдоо курулмасына көтөрүп чыгып, артынан 30 куб метрлик бак аптоо унаасы куюу жумуштарын тартиптүү алып барды. Жунго Непит Хымия Өнөр Жай Тобу Чектүү Шериктиги Шинжаң, Шинчүн Непит Ачып Өнүктүрүү Чектүү Жооптулук Шериктиги Непит Казу Башкаруу 1-нче району Непит Казу 4-нче пункти партия ячейкасынын шудиси. Таңжи Юң бул кудуктун шыдыр өндүрүшкө киришүүсү Непит таласынын өндүрүш курбатын запас дайындоону кеңиртүү, өндүрүш мөлчөрүн байсалдуу жогорулатууну түртмөктөгө карата зарылы маңызы бар экенин тааныштырып мындай деди. Кийин карымда Шинчүн Непит таласы аталган кудуктун өндүрүштү жүргүзүү асыроо жана кыймылды турпаттагы күзөтүп өлчөө, байсалдуу, жогору берекетте жүргүзүүнү камсыздоону буландуу жакшы иштейт. Ошону менен катар 3 жылда жаңы кудуктан 140-ты казып өндүрүшкө кириштирүү тездигин бачымжылыштатып, жогору берекетте ачып өнүктүрүү, түшүмдү туруктуулаштыруу, түшүмдү жогорулатуу аркылуу Шехунун өнөр жай экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болот. 4-нче айдан бери Турпаанын Комол Непит таласы Чыгыш Жоңгар Непит казуу башкаруу районунун жер майы өндүрүшү уландуу жогорулап, 27 күн ичинде жер майынан күндүк өндүрүш мөлчөрү 100 тонна даражасынан уда 3 ирет алкып, түшүмдү жогорулатуу бет алышы күчтүү болду. 5-нче айдын 8-нче күнүндөгү өндүрүш жадыбалында көрсөтүлүшүнчө, Чыгыш Жоңгар Непит казуу башкаруу районунун күнүнө өндүргөн жер майы 1800 тонна, табигый газ 49000 куб метр болуп, дагы бир жолу тарыхтагы жаңы бийиктикти жараткан. Бул 4-нче айдын 10-нче күнү 26-нче күнү жер майынан күнүмдүк өндүрүш мөлчөрү айрым-айрым 1600 тонна жана 1700 тоннадан алкыгандан кийин 3-нче ирет 100 тонналык даражадан алкып өтүүнү ишке ашыруусу экен. Турпан Комул Непит таласы Чыгыш Жоңгар Непит казуу башкаруу району Непит сакталмасы геологиясын изилдөө бөлүмүнүн жооптуусу Куңшө Чың учурда Чыгыш Жоңгар Непит казуу башкаруу району 314 непит кудугун түгөл өндүрүшкө кириштирип, түшүм чыгаруу берекети боюнча катарга тизип, бир кудукка бир чара боюнча түргө айырып, жөнгө салууну жолго коюп, түшүм мөлчөрүн бирдемчи жогорулатканын тааныштырып мындай деди. Өндүрүш курбатын бирдемчи жогорулатуу үчүн негизги күч райондогу маселе бар непит кудуктарын жалпы бетке сыдырата текшерип чалгындап, чара колдонуп өндүрүш курбатын кое бердик.
1: Кечээ 5-нче айдын 11-нче күнү түштөн мурда өзгөчө трансформатор жарнак чектүү шериктиги өз алдынча изилдеп өнүктүргөн 800 киловолттук негизги трансформатор Жүнгү көмүрчүлүк тобу эле жылуулук электр бирлешме өндүрүүтүрү нак майданына жеткизилди. Бул эле 750 киловолттук айланма тор электр энергия жолу курулушуна демөөр болот. Эми бул жөнүндө станциябызга барсы Гаваман Куйдун кабарын угасыздар. Трансформатор электр энергияны жеткизүү курулушунун жүрөгү. Өзгөчө трансформатор Шинжаң трансформатор заводунун орун басары баш инженери Сүйиннен кабарчыга генераторлор группасынын тике өндүрө турган электр энергия электр басымы тек 22 киловолт. Ал эми бул трансформатор ички бөлүгүндөгү өзгөчө сым тегереги курулмасы долбооруна таянып 22 киловолттук төмөн басымдуу электрди топ-топ кеңиртип 800 киловолттук жогору басымдуу электрге айландыра турганын айтып мындай деди. Ал электр станциясы чыгарган электр энергиясынын жергиликтеги басымын арттырып чоң электр торуна коопсуз туташтырууга жооптуу болуп түрдүү калыптуу электр менен камдап электр торунун жогору белесин теңшөөгө катышат. Бул жабдуу болбосо анда электр станциясынын электр энергиясын алыс аралыкка жеткизүүгө болбойт. Ошондой эле элинин негизги электр торуна жалгаштырууга болбойт. Жогору кубаттуу трансформатор жүрүшкөндө ички бөлүгүндөгү ашыкча магнит майдан оңой эле туш тарапка таралып, жабдууларды ысытып эле калбай, дагы электр мөлчөрүн жөн эле курамжылайт. Бул дагы кесипте узун мезгил сакталып келген кыйын маселе. Сүйиннен кабарчыга бул маселеге карата изилдеп өнүктүрүү тобу жаңы техниканы жаңылык жаратып колдонуп жабдуулардын өзүнүн энергия курамчусун жеңиштүү түрдө 20% ашууга төмөндөткөнүн айтып мындай деди. Изилдеп өнүктүрүү тобубуз магнит кашма бирикме тосуу техникасын жаңылык жаратып колдонуп жабдуулардагы башаламан качкан бул түрдөгү магнит майданын төөп башкарып жабдуулардын ашыкча ысып кетүүсүнөн сактанды. Дагы электр мөлчөрү курамчусун азайтып

0: электр жеткізу берекетін жүрілгілі. Жабдуларға қарғанда 5% жақын өстірдік. Ар жылы көмірте қошқышқылың қойы беріні 10 мін тоннадан ашуынға зайтқалы болады. Мұнда жабдудан жалпы екі түрі бар. Бірінші түшімді ташымалды. 2026 жылдың тегінде тонғыш генераторлар группасының ішке кіріштірілісіне кепілді қылу үшін. Кейінгі мезгілдегі екінші түшімді ташымалды 2027 жылдың башында екі генераторлар группасының толық ішке кірісуіне кепілді қылады.
1: Быйылдан бери автоном районубуз тижарат соода чөйрөсүн сыздыл кылдаштырып, биринчи мезгилде бүт райондо жаңыдан тизимге алдырган тижарат негизги толкулар арасында түрдүү керхана 26100, жеке соода өнөр жайчылар 62100 жеткен. Эми кабардан укасыздар. Саван шаары жеке соода өнөр жай түтүндөрүн жашоо тиби, өсүп жетилүү тиби, өнүгү тибине бөлүп төп жардам берип жөлөп, окшобогон соодагери түтүндөргө өнүгү долбоорун түзүп, чарба жаратып тижарат кылуусуна жардам берген. 4-нчи айдын 30-нчу күнүнө чейин быйыл жаңыдан тургузулган жеке соода өнөр жай түтүндөрү 1711 болуп, окшош мезгилге салыштырганда 205.54% арткан. Саван шаардык жеке соода өнөр жайчы Менвен Жүн мындай деди. Кызматкерлери дүкөнгө чейин келип жетектөөсүндө биз кантип өлчөмдүү тижарат кылып, кактамалары дүкөнүбүздүн узун мезгилдүү өнүктүрүү жөнүндө билдик. Саван шаардык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы тизимдеп каттоо кесип ишканасынын кызматкери Жан Шубак Тилөөбек мындай деди. Материалды дайындагандан кийин бизден жардам берип бүтүрүү көзнөгүбүздө атайын кызматкерлер тордо материал тапшырууга жардам берет. Жеке соода өнөр жай түтүндөрү нак майданда эле тижарат күбөлүгүнө ээ болуп, бүтүрүү убакты мурдакы 3 күндөн 1 күнгө кыскарды. 2022 жылы жеке соода өнөр жайчылардын өнүгүсүн илгери сүрүү низамы жолго коюлгандан бери автоном районубуз жеке соода өнөр жайчылардын типке айыруу системасын токтоосуз жакшыртып, түргө айырып сапатын жогорулатып, толук мезгилдүү жардам берип жөлөө саясатын изилдеп алып чыгып, жеке соода өнөр жайчы тижарат негизги толкуларынын саны токтоосуз артты. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу башкармасынын орун басары башчысы Чушин Ган мындай деди. Айрымаланган төп жардам берүү ишке ашты. Быйылдан бери автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасынан шайкештүү түртмөктөөсүндө ар кайсы банкка акча мамиле аппараттары бүт райондук жеке соода өнөр жайчылар каржы жүрүштүрүү карыз акчасынан 19200 7 миллиард юанга жакын карыз акча менен камдап, жеке соода өнөр жайчылардын каржы жүрүштүрүү кыйын маселесин берекеттүү басаңдатты.
0: Иле областы тижарат соода чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, өкмөт иштеринин берекетин өстүрүү, закон аркылуу башкарууга кепилди кылуу, ачып жиберүү, жаңылык жаратуу сыяктуу жактарда күч чыгарып, ысылат иш чараларынын орун алып тамыр тартуусун түртмөктөп, тижарат негизги толкуларынын жашоо күчүн чыйралтты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Коргос экономика ачуу өнүктүр районундагы партия калыгын урсал тейлүү жүргүзүү борборунда саясаттан кеңеш берүү, ишмерлерди чиркештирүү, акча мамиле жактан колдоо сыяктуу тейлөө, терезелери толук болуп карканаларды жогору берекетте тейлөө менен камдады. Шинжаң Ноолиян жаңы материалдар илим техника чектүү шериктигинин төрү директору Хуан Юлиин кабарчыга мындай деди. Алдыңкы мезгилдеги карканаларды каттатуу ошондой эле жерди өткөрүп алуу барышында бакча райондогу кызматкерлердин бүт барышта өкөлөтөн бүтүрүүсүнө, ошондой эле саясат жактан колдоп жетектөө өсүнөй болуп биздин бүт дээнибиз менен карканаларды курууга, ошондой эле учурдагы өндүрүш жүрүшүүсүнө мүмкүндүк жаратты. Бакча райондордогу карканалардын арыз талабы көп, тейлөө байлыгы таракай болуу сыяктуу кыйын маселелерге карата Коргос ооданы 3 даражалуу жоопкерчилик желесин куруп, арызды кабылдап дароо бүтүрүү механизмин кемелдендирип, карканалардын кыйын маселелерин жогору берекетте чечүүнү түртмөктөдү. Коргос экономика ачуу өнүктүр району каржы салууну илгери сүрүү тейлөө жүргүзүү борборунун орун басары мудуру Шигуан Лиин мындай деди. Тейлөө байлыгын бирлештирип, жумуш бүтүрүү тартибин кылдаштырып, бүт барышын өкөлөтөн бүтүрүүнү тейлөө жүргүзүүнү, жардам берип бүтүрүүнү кулаш жайдырып, карканалардын ажаты болууну, бакча райондордун үн катуусу болууну чыныгы ишке ашырдык. Быйыл 3-нчү айда Иле областы тижарат соода чөйрөсүн өстүрүп, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүүнүн бир канча чарасы бирди алып чыгып, базарга кирүү уруксатын кеңири коюп жиберүү, иш бүтүрүү берекетин жогорулатуу, чегинип чыгуу механизмин жакшыртуу сыяктуу 6 чоң салага үйрүлүп, 20га таң чаара, чыныгы чараны алып чыкты. Иле областы тижарат соода чөйрөсү курулуш идарасы курулуш башкармасынын башчысы Жан Чуанви мындай деди. Биз көзөмөлдөп текшерүүнү бекем кармап автоном областынын тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруудагы 20 чарасынын орун алып өнүмүн көрсөтүүсүнө чыныгы кепилди кылабыз. Алгылыктуу түйүндү бекем кармап карханаларга чатыштуу акимчилик текшерүүнүн жалпы жыштыгын 30% төмөндөтүүгө. Облас ичиндеги акимчилик текшерип тастыктоо убакыт чегинин

0: Жалпы толуксунан 60% кыскаруусуна, карханаларга жатыштуу акимчилик закон аткаруунун чаары даректи сыдырып карханага кирүүнүн 100% жетүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, орун алдырууну бекем кармап карханаларга нарыктуу түрдүү саясаттардан төөп тике, тез баарлануусуна чыныгы кепилдик кылып алдыңкы катардагы тижара соода чөйрөсү аркылуу ан сайын көп базар негизги толкулары менен каржы салуу түрлөрүн чогулууга электиребиз.
1: Көркөм жунго сапары.
0: Экология маданилик курулушубузу Жунха улуттук түбөлүк өнүгүүсүнүн 1000 жылдык улуу планына байланыштуу, ошондой эле Шинжандын экономика коом өнүгүүсүнүн зарыл улташы. Станциябыз бүгүндөн тартып көркөм жунго сапары түрмөгүн ачып, адам менен табияттын шайкештүү ортак жашаган көркөм жунго курулуш берекеттерин көрсөтөт. Эми станциябызга барчы Хамит жазган көркөм шалбага келген канаттуулар учуп келишти деген кабарды угасыздар. 5-нче айдагы Манасы мамлекеттик шалба бакчасында чөптөр, дарактар коюу өсүп, гүлдөр кулпуруп ачылып, аккуулар менен ар түрдүү келген канаттуулар канат серпип бийлеп, экологиясы шайкештүү кооз сүрө торомун калыпташтырды. Манасы мамлекеттик шалба бакчасы Батыш Азия, Чыгыш Африка келген канаттуулардын учуу жолуна жайгашкан. Жакынкы жылдардан бери жергилик шалбаны коргоо оңдоо курулушун уландуу жылыштатып, суу чөйрөсүн жөнгө салуу, өсүмдүк жамынчыларын калыбына келтирүү сыяктуу кызматтарды үзгүлтүксүз күчөтүп, экологиялык чөйрө барган сайын жакшыланып, келген канаттуулардын зарыл байырлоочу жер жана көбөйүүчү жерин айланды. Кооз экологиялык чөйрө дагы көптөгөн саякатчыларды келип көрүнүштөн үзүрлөнүү, канаттууларды көрүүгө электирди. Саякатчы Зың Шия мындай деди. Бул шалба бакчада гүлдөр ачылып, дарактар көгөрүптүр. Дагы ушундай көп келген канаттуулар бар экен. Дагы чоң аккуу бар экен. Адамдын көңүлү дагы көтөрүлүп калат экен. Томшук шаарына жайгашкан Юнган көлү шалбасы табигыйлыгы корголо турган райондо суулар мөлтүрөп, балыктар сүзүп, канаттуулар учуп жүрүшөт. Жергилик кыдырып коргоо негизги жабдууларын үзгүлтүксүз жакшыртып, дөрбөн мунары, башкаруу, коргоо үйү сыяктуу жабдууларды септеп, жер бетинде кыдырып коргоо жана учкучсуз учак менен кыдырып күзөтүү, видео аркылуу күзөтүп башкаруудай 3 түрдүү стролук кыдырып коргоо системасын колдонуп, шалбанын экологиялык чөйрөсүн коргоду. Шалбадагы жапайы айбанаттардын түрү 2018-жылдагы 219 түрдөн көбөйүп, бүгүнкү күндөкү 257 түргө жетти. Манда мамлекет даражалуу корголо турган айбанат 30 түрдөн ашуун болуп, ар жылы 100 000 ашуун келген канаттуулар ушул жерде байырлап көбөйөт. Томшук шаары Юнган шалбасы табигыйлыгы корголо турган район кыдырып коргоо отрядынын баш отряд башчысы Чи Баонен мындай деди. Адам менен алдын алуу, буюм менен алдын алуу, техникалык алдын алуудай бүт районду көзөмөлдөп башкаруу торун жаратты. Бул берекетин зор даражада жогорулатып, алыскы райондорду төп булун калтырбай башкарып коргоон ишке ашырды. Кулжа ооданы аккуу булак шалба бакчасынын экологиялык байлыгы мол, айрыкча жоогон топ, сөөл тумшук аккуулар ушул жерде байырлап атагы чыккан. Узак жылдардан бери Кулжа ооданы аккуу булактын айланасындагы экологиялык чөйрөнү коргоо эпкинин үзгүлтүксүз арттырып, коргоо районун айыруу, кыдырып күзөтүп башкарууну күчөтүп, экологияны оңдоону кулаш жайдыруу сыяктуу чаралар аркылуу аккууларды коопсуз ыракат байырлоо чөйрөсү менен камдады. Жакында бир жуп сөөл тумшук аккуу ушул жерде 5 аккуу балапанын жеңиштүү жумурткадан чыгарды. Кулжа ооданы аккуу булак көөрк районунун башкаруучусу Ханшинлин мындай деди. Дагы 2 аккуу азыр жумуртка басып жатат. Келер айда алардын балапанын көрүүнү үмүт кылабыз.
1: Автоном райондун эң коозу дагы эле биздин Шинжаң атындагы Курман айттык адабият көркөм өнөр кечелигин репетиция кылуу кызматы аяктады. Жакында бүт Шинжаңдагы көрөрмөндөр менен бет көрүшөт. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Кечелик Жунха улуту ортак тулку таанымын бекем уютуну негизгилене кылып, 4 чоң бөлүккө бөлүнүп, ырби, аспаптуу музыка, көрүнүштүү ыр театр, серик оюну сыяктуу көп кайнарлуу формаларды колдонуп, Шинжаң чоң жергесинен дүркүрөп өнүгүүсү менен арлут журчулугунун бактылуу турмушун чагылдырат. Кечеликтин аткаруучу режиссеру Ризвангүл Ыбрайым кечеликтин Курман айт мезгилинде көрөрмөндөр менен бет көрүшө турганын тааныштырып мындай деди. Бул кечеликте арлут, ынтымактуу, ынак чогуу жашаганын айгинелейт. Биз заттык эмес маданият мурастарынын, мураскерлерин жер-жерлердеги ар кайсы өлкөлөрдүн артисттери менен көркөм өнөрчүлөрдү сунуштап, эң жакшы оюн номурларыбызды арлут элине арнап, арлут элинин бактылуу турмушун көрсөтүп беребиз. Кечеликте классикалык ырби, көрүнүштүү ыр театры, төл ыр сыяктуу жаңылык жараткан чыгармалары да бар. Заттык эмес маданият мурастары мураскерлери жаш артисттер менен чогуу сахнада оюн коюп, Шинжаңдагы арлут элинен ынтымакташып эпкинди илгерилеген жүрөгүнүн көркөм өнөр тили аркылуу жеткизип берет. Шинжаң көркөм өнөр журту ырби үйүрмөсүнүн 1-даражалуу артисти Амангүл Сыдык мындай деди. Бул жолку кечеликте мен ырдап сахнага чыктым. Мен чыгаан саякатка жол баштоочу кыздын ролун алдым. Мен үчүн айтканда бир жолку абдан жаңы ошондой эле маанилүү туйнуу болду. Мен ыр обону менен оюн номерлерин көрсөтүү аркылуу Шинжаңдын кооз көрүнүшүн, ошондой эле ар лот журтчулугунун куунак жашап бейпил тирчилик кылган бактылуу сымбатын жандуу көрсөтүүнү үмүт кылам. Мен адабият көркөм өнөр күчү менен Шинжаң аңгемесин жакшы баяндоону күтөм. Шинжаң көркөм өнөр журту мукам көркөм өнөр үйрүмөсүнүн артисти Жа Ченчен мындай деди. Бүт кечеликтен негизги темасы абдан айкын. Бул майдан кечелигибиз аркылуу көпчүлүккө кооз Шинжаңдын көркөмдүгүн, Шинжаң элинин кызуу, жаркын маанайын сезиндүрүүнү үмүт кылам.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Учурда Аптоном районубуздун Көрүк район көрүктүүндөрүндө кишилер кымгуут болуп жер-жерлер токтоосуз түрдө маданий саякат кыймылдарын молуктуруп, чар тараптан келген саякатчылар баарынча көңүлдүү саякаттап ойноду. Эми станциябыздан Нурсал кабарынан угасыздар. Жакында 2026 Шинжаң Багыраш көлү Шихай, Лума маданий саякат кыймылы жана жаз мезгилдик ат байге чогулушу башталды. Бүт мамлекеттин жер-жерлеринен келген 110 ашуун жарышка катышкан чебер бир майданда өнөр көрсөтүп, аргымагын камчылап алдыңкылардан болууга талашышты. 2000 метрлік тездігіні чек қойылбаған гүліктер байгысын баштуу тапанчасының доошунан улам, чеберлер аргымагын теминип камчылап талаш алдыңкылардан болууга умтулду. Жарышка катышкан чебер Абдырахман Осман мындай деди. 7 жашыман тартыпчылык мингемин. Азыр 15 жашка кирдим. Мен жылкы менен абдан жакшы көрөм. Былтыр мен Багыраш ооданында 3 жолу чемпиондукту колго келтирдим. Мен бул жолу Багыраш ооданында жакшы натыйжага кол жеткирүүнү үмүт кылам. Ляонингдик саякатчы Фалин Юе мындай деди. Нак майдан кишини апкар татар дүүлүктөр өтө экен. Тулпарлардын чуркагандагы көрүнүшү абдан айбаттуу көрүндү. Биз үчүн айтканда бул бир жолку унутулуусуз туюнуу болду. Учурда Нарат Көрүк району бир жылда кыйын кооз маалды турлап алды. Тоо жылгасында кулпуруп чечек ачкан жапайы гүлдөр менен жайкалган жашыл шибер. Алыстагы аппак карлуу тоо менен өзара гыналышып, кудум сүрөттөй көрүнүп жоон топ саякатчыларды келип көрүктөн үзүр алып саякаттап ойноп, сүрөткө түшүп таака кылууга эликтирди. Саякатчылардын туюнусун молуктуруу үчүн Нарат мейкиндик жайлоо Тиямму текчесине Көрүк район коюу элдик салтына өрп адат тартымдуулук күчүнө толгон үйлөнүү оюн номерин алып чыгып, жер-жерлерден келген саякатчыларга жергиликтин элдик салтына маданиятын чөкмөн кайда сезиндирди. Жейлиндик саякатчы Шызуң Шүй мындай деди. Мен биринчи жолу Нарат жайлоосуна келишим. Көрүнүшү өзгөчө кооз, абдан кеңир экен. Казактардын үйлөнүү той салтын көрдүк. Абдан кызыктуу экен. Бардык кишилердин Шинжаңга келип ата мекенибиздин кооз жерлерин көрүп кетүүсүн үмүт кылам. Көнө шаар ооданындагы жөнгү Шинжаң улуттук музыка аспаптары кыштаган достулар көгөн коюп аспаптарды жасап, 27 чоң түрү 50 канча түрдөгү жөрөлгөлүү музыка аспаптар көздүн жоосун алып, ар күнкү белгиленген убакыттагы конокторду күтүп алуу ыр бий менен элдик салтына көргөзмө оюну жер-жерлерден келген саякатчылардын сапарын текке кетирбеди. Сычуандык саякатчы Шыхуң Юй мындай деди. Менимче Шинжаңдыктардын бардыгы ыр бийге шыктуу экен. Көптөгөн Шинжаңдыктарга таандуу ыр бий оюн номерлерди, дагы кол ойнотуп аткарган музыка аспаптарды көрдүм.
1: Жакында 2026 Тилдештер мөрөйү атындагы Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы Байынгулун обласы бөлүмчө жарыш районунда жарышка ыктыярчыларды кабылдоо чогултуу кызматын бүтүрдү. Ары ыктыярчыларды атайын түр боюнча кызматка чыгууда мурдакы тарбиялоосун баштап, жарышты коргоого алды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул жолку тарбиялоого назариядан сабак берүү кошулган иш жүзүндө иштөө маанилеринен турган стролог тарбиялоо үлгүсү колдонулду. Сабак берген мугалимдер футбол жарыш барышын анализдөө, чукул абалга тең тайлаштырып, бири жактылуу кылууну иш жүзүндө иштөө чеберчилиги, ыктыярчылар тейлөө салтын калыпташтыруу сыяктуу өзөктүү мазмундарды эмерчиктей, түрдүү чоң типтеги жарыштардын чыныгы мисалдары бирлештирилип, тейлөөнүн алгылыктуу зарыл түйүндөрүн терең анализдеп, тарбиялоо мазмунун жарыш майдан көрүнүшүндөгү чыныгы күрөш майданына шай келүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, ыктыярчылардын тейлөө калбын жан жактылуу игерүү, кесиптик сапатын жана чукул абалга тең тайлаштыруу, бир жактылуу кылуу курбатын өстүрүүгө демөөр болуп, жарыш мезгилиндеги тейлөөгө тезден жооп берүү, төп, жогору берекеттүү болуусуна кепилдик кылды. Байыңғылын обласындағы ықтиярдыу тейлі өмінен Алек Тенгеніне 3 жыл болған батыш көлік ықтиярчысы Ян Шаочи мол тейлі тәжірипасына е. Алға барчыға мұндай деді. Мен өз артықшылығымды жетерлі көрсетіп, жоғары өлчөмді ықтиярдыу тейлігі баш отын менен кіршіп, бүт күй арман, көрермендерді малында жан жақлы тейлімінен қамдайым. Ошоныменен бірге бұл жолқы мөрттен пайдаланып, ансайын көп тәжірипа топ-топ, Байыңғылын обласыбыстан дене тарбияштерінің өнігісі үшін жаштық күчімді қошым. Бұл жолқы Шинжан футбол ашан даражалулар бірлешме жаршы, Байыңғылын обласы бөлімчө жарш районның ықтиярчыларды қабылдосы башталғандан бері. Қоғым ар саласынан кеңірі көм бұру жана іштікті үн қатусына е болды. Қатаң іргеп таңдағандан кейін, ең соңында 302 шыған ықтиярчы таңдалды. Ықтиярчы, Байыңғылын кесіптік техника шоянынан оқучысы Варыс Тұрды мұндай білдірді. Мен майданға чығып жарышқа түшпесім да, бірок ықтиярчы ыңғайында бұл түрдегі чоң типтегі жарышқа баш отын менен кірішіп, жұртымның футбол іштері үшін күчімді қошыны үміт қылам. Мен қызматқа шығу алдындағы тәрбиелоны астайтыл аяқтап, толып ташыған ішенч, бекем қайрат жана күшті құрбат менен жарыш іштеріне шыдыр алпарылысына демөр болам.
0: Шинжан чоң театрханасы баш болып өткөргөн жалпы эл өнөрүн көрсөтүү жарышы Жаң үйү чоң сахнасы 5-нчи айдын 9-нчу күнү бүт мамлекеттен тандоону баштады. Эми кабардан угуңуздар. Жаң үйү чоң сахнасынын жарышка катышуу бекиттери болсо бүт мамлекеттик адабият көркөмдөрү сүйүүчүлөрү, элдик өнөр поздору, окуучулар тобу жана адабият көркөмдөрү үйүрмөлөрү сыяктуулары. Тег 18 жашка толгон жекелери, курамалары топтор бирдей катталып жарышка катышса болот. Жарыш музыка түрү, бий түрү, музыка аспаптары түрү, театр түрү жана универсал түрү деп 5-10 түрү айырмасын камтыйт. 5-нчи айдын 9-нчу күнүндөгү тандоо 1-нчи күнүндө чеберлер сахнада өзүнөрүн толук көрсөттү. Шинжан көркөмдөр шоюнун окуучусу Дилай Мэмитмен мындай деди. Менин алып келгеним сонорур, көңүлүмдө тек гана сен бар, башка жок. Өзүмдүн аткаруучулугума аябай ишеничим бар. Айлык жарышка, дагы мезгилдик жарышка кирип, ан сайын чоң сахналарга чыксам деген үмүтүм бар. Санжы шаарынын тургуну Жоо Бийин мындай деди. Биздей карапайым кишилерге өзүбүздү көрсөтө турган кымбаттуу умут берди. Өзүбүздүн кызыгуубузду көпчүлүккө толук көрсөтүп беребиз. Ошондой эле биздин пенсия турмушубузду арманылуу, ары молу түрүкүн түскө ээ кылды. Шинжан чоң театрханасы кесип иштерин кеңиртүү бөлүмүнүн жооптуусу Ван Чао жарыштын бүт барышында эч кандай босого жок экенин, эч кандай катталуу акы алынбай турганын тааныштырып мындай деди. Музыка би, музыка аспаптары, заттык эмес маданият мурастары, театры сыяктуу көп кайнаарлуу жөндөм жана өнөр көрсөтүү аркылуу оң энергияны өөрчүтүп кооз Шинжанды мактоо. Бул ар карапайым калкты талантын көрсөтүү сахнасы менен камдап, калктын рухуу маданият турмушун молуктурат. Ары маданиятты тоом кылып Шинжан аңгемесин жакшы айтып, жаңы доордук Шинжан сымбатын көрсөтөт.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Шинжан почто башкаруу идарасы жакында автоном райондук айыл чарба айыл кыштак назарат сыяктуу 6 тармак менен биргелешип, Шинжан түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткизүү кайде аркылуу айыл чарбага жардам берүү маркесин жаратуу жана жайылтуу кыймылын кулаш жайдырууну жолго коюу долбоорун басып таратып, өндүрүлгөн жеринде тике таратуу, түшүмү сапаттуу, баасы жакшы, жашаң бойдон бүт мамлекетке жеткизүүнү өзөк кылып, Шинжан түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткизүү кайди аркылуу айыл чарбага жардам берүү маркесин жаратат. Ары жайылтуу кыймылдарын кулаш жайдырып, айыл кыштак кайдесинин электрондук соода менен терең байланышуусун түртмөктөйт.
0: Жакында Шинжан 2026 жылды кыштактарды тазартуу аракетин расмий баштады. Ар даражалуу айыл чарба айыл кыштак тармактары кыштак чөйрөсү тазалыгында көп көрүлө турган оңой кайталана турган серпилик иштүү маселелерге үйрүлүп, айыл кыштак журчулугун кыштактын тазалыгын жөнгө салууга демелгелүүлүк менен катышууга жетектеп, козготуп, кыштак чөйрөсүнүн таза, ирээттүү, тартиптүү болуусун, кыштак кебетесинин уланды кооздошуусун, айыл салты маданийлигинин үзгүлтүксүз даражасын өстүрүүнү ишке ашырат.
1: 3 күндүк анар ашы мөрөйү атындагы 2026 мамлекет боюнча жөнгөчө балбан күрөш жаштары мөрөй жарышы кечөө 5-нчи айдын 11-нчи күнү Сабан шаарында башталды. Жарышта эрлер 10 даража, аялдар 8 даража болуп орундаштырылды. Бүт мамлекеттин ар кайсы өлкө, район шаарларынан жана кесиптик дене тарбия коомдорунан келген жалпы 34 өкүлдөр командасы 531 чебер катышты. Эми бүт Шинжанга коналт шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө орто мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанып, кийин өткүнчү жаан жаайт. Абанын температурасы 8-дан 13 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат, артынан 3-4 баалга өзгөрөт. Алтайда күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 4-10 градуска чейин жылуу

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Мамлекетибиздеги 8 тармак өжөт чыгарып балдар дары дармегин камтамасыздандырды. Шенжаңдын 2026-жылкы жогору окуу жай сыноосунда ден соолук текшертүүсү туңгуч жолу кагазсыз ыңгай менен алып барылат. Калкан змал без менен сүт безинде эмнеликтен дайыма бир убакытта бөлтөк пайда болот. Алакан менен таман ысып түндө ачылып калса, аны кандай басаңдатуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан айтып беребиз. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуу 8 тармак 5-нчи айдын 7-нчи күнү балдар дары дармектер менен камдоону камсыздоо механизминде ысылаат алып барып, жакшыртууну жолго коюуга байланыштуу пикирин жарыялады. Жолго коюу пикиринде мына булар ортого коюлду. Бул балдар дары дармегин изилдеп ачуудан жаңылык жаратуу механизмин жакшыртуу. Балдар дары дармегинин клиникалык иштетүүсүнө жетекчилик кылуу принцибин кемелдендирүү. Балдар дары дармегинин шайкеш түрүнү башкарууну жакшылап, балдардын дары дармекти ылайыктуу иштетүүсүн башкарууну күчөтүү. Балдар бөлүмү дарыгерлиги тейлөөсү менен камдоону күчөйтүү сыяктуу 16 түрдүү нактылуу чараны камтып, балдар оорусунан сактануу жана аны дарылоодо дары иштетүү муктажын дагы да ойдо Кудай канааттандырып, балдар бөлүмүнүн дары дармек менен камдоо, дары дармек иштетүү курбатын жалпы беткей жогорулатты. Быйылкы аптанын бирөөндүн жогору окуу жай сыноосунда ден соолук текшертүүсү туңгуч жолу кагазсыз ыңгай менен алып барылат. Бүт барышта сыноо берүүчүлөр менен ден соолук текшерүү, доктурканаларынын жазмача саламаттык текшерүү жадыбалын толтурунун кереги жок. Сыноо берүүчүлөрдүн ден соолук текшертүү маалыматтарын жыйноо барышы кагазсыз. Ден соолук текшертүү корутундусу сандуу маалыматка айланат. Ден соолук текшертүү учурун жогору өнүмдө көрүүгө башкарууга болот. Сыноо берүүчүлөргө өзүнүн мурдагы оору тарыхын чыныгы толтуруу керек деп сунуш берди. Сыноо берүүчүлөр эгер ден соолугу сыяктуу өзгөчө себептерден өзгөчө түрдөгү текшерүүгө катыша албаса, ден соолугун текшерте турган доктуркананын байланыштуу материалын чыгарып берүүсү керек. Орундаштырууга негиз жогору окуу жай сыноосуна тизимделген бардык окуучулар сөзсүз ден соолук абалын текшертүүгө катышуусу керек. Ден соолук текшертүү кызматы аймак, облас, шаардын окуучу кабылдоо комитети белгилеген 2А даражалуудан жогору доктурканаларда алып барылуусу керек. Баш текшерүүчү доктур орун басар врач доктурдан жогору кесиптик атагы болуусу, жоопкерчилиги күчтүү доктур өз үстүнө алуусу керек. Ден соолукту текшерүү доктурканасы катыштуу белгилемелерге катаң моюнсунуп, сыноо берүүчүлөрдүн ден соолук абалына шай келе турган сестим алуу туура ден соолук текшерүү корутундусун чыгара тараанын туура болуусуна жоопту болот. Белгиленбеген дарылоо аппараттарынын сыноо берүүчүлөр үчүн чыгарган ден соолук текшерүү

қортындысы күчкө ээ болбойт. Денсолук текшерүү кызматы аяктагандан кийин жер-жердеги окуу агартуу сыноо тармактары, сыноо берүүчүлөргө кагазсыз денсолук текшерүү системасына маалында кирип, денсолук текшерүү натыйжасын текшерүүнү кулактандырат. Кайра текшерүүгө тийиштүү окуучуларды жер-жердеги окуу агартуу сыноо тармактары бир туташ убакыт орундаштырып, белгиленген доктурханаларга барып денсолугун текшертет. Аптыным райондук эл доктурханасы, Аптыным райондун адаттагы жогору мектеп сыноосунун денсолук текшертүүдө соңку текшерүү доктурханасы болуп белгиленди. Башкача пикирде болгон денсолук текшерүү кортундусуна эң соңку ирет өкүм чыгарат. Убакыт орундаштыруу боюнча бүт районубуздагы денсолук текшерүү кызматы 5-айдын 15-чү күнүнө мурда орундалуусу, ары 6-айдын 10-чү күнүнө мурда денсолук текшерүү сандуу маалыматын Шенжаң окуу агартуу сыноо орду жиберүүсү керек. Денсолук текшерүү сандуу маалыматы жогоруга жолдонгондон кийин принцип боюнча жер-жердин денсолук текшерүү сандуу маалыматына өзгөрүш киргизүү өтүнүчүн кабылдабайт. Жер-жер катыштуу орундарды уюмдаштырып, кагазсыз денсолук текшерүү жумуш системасына кирип, кагаз нускасындагы денсолук текшерүү жадыбалын басып чыгаратары сыноо берүүчүлөрдүн архивине киргизет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан айтып бердик. Эми жарыяларга кезек берели.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Калкансымал без менен сүт безинде эмнеликтен дайыма бир убакытта бөлтөк пайда болот деген сабатты айтып беребиз. Дене курулмасы жагында калкансымал без менен сүт бези мүлдө катыссыз эки мүчө болуп, орун жагынан бирөө жогору, бирөө төмөн турат. Бирок көптөгөн кишилер ден соолугун текшерткенде калкансымал без менен сүт безинде бөлтөк пайда болгону байкалып, атайын бөлүмгө же төтө калкансымал без жана сүт бези сырткы оорулар бөлүмүнө барып эмделүүсү демелгеленет. Эмне үчүн мындай болот? Калкансымал без бөлтөгү калкансымал без клеткасынын калпсыз калыңдоосунан калыпташкан бөлтөк саналат. Сүт бези бөлтөгү дегенибиз сүт безинде калыптуу сүт без тикандарына окшобой турган бөлтөк пайда болуусун көрсөтөт. Адистердин айтуусуна караганда калкансымал без менен сүт бези бир жуп окшош кайнардагы без болуп, экөөндө тең астыңкы томпокчо мээ, гифовиз, ичке ажыратма огу гормон бөлүп чыгара турган нишаандуу мүчө. Ошондуктан ортак оору пайда кыла турган факторлор сакталат экен. Бул экөө дайыма ичке ажыратма системасынын тизгиндөөсүндө өз ара таасир көрсөтүп, өз ара рол аткарып, ошол аркылуу кош бөлтөк пайда болот. Калкансымал без менен сүт бези төмөндөкү аркалар аркылуу өз ара байланышып турат. Ичке ажыратманын бези катары калкансымал без бөлүп чыгарган калкансымал без гормону сүт бези тикандарынын зат алмаштыруусуна төтө катышат. Калыпсыздык көрүлгөндө сүт бези дагы таасирге учуродон качып кутула албайт. Энелик гормон деңгээли жогоруласа сүт бези бөлтөгүнүн пайда болуусун жана өнүгүүсүн илгерилетет. Ары катыштуу гендердин бээнелүүсүн теңшүү аркылуу клетканын көбөйүүсүн тездетип, калкансымал без бөлтөгүнүн калыптан уусуна катышат. Йод элементин өтө көп кабылдаса же өтө аз кабылдаса калкансымал без оорусунун пайда болуусу мүмкүндүк жаралат. Ал йодтун жетишпөөсү сүт безинде опурталды патологиялык өзгөрүштүн пайда болуу мүмкүндүгүн арттырат. Азыр кээ бир доктурканаларда калкансымал без, сүт бези сырткы оорулар бөлүмү, сүт бези сырткы оорулар бөлүмү эмканасы бар. Адатта башка сырткы оорулар бөлүмүнүн бир тармагы болот. Бир бөлүмдө эки орундагы ооруну бүтүндөй көрүүгө болот. Калкансымал без, сүт бези бүтүндөй салыштырмалуу тайыз кабаттагы мүчөгө таандык. Текшерүү аркасында ультра үн толкунун негиз кылынат. Эгер түрдүү бөлтөктүн даражага бөлүнүүсү бүтүндөй 1-6 даражага чейин бөлүнөт, анын үстүнө эки түрдүү бөлтөктүн жакшы болуу мөлчөрү өтө жогору болуп, адатта маалында кайра текшертип турса болот. Эки безде айрым-айрым же бир убакытта бөлтөк пайда болгондо адатта доктурдун табыштоосу боюнча 3-6 ай ичинде кайра текшерилүүсү керек. Эгер калкансымал без жана сүт безинин экөөндө бир бөлтөк болсо, кайра текшерилгенде төтө калкансымал без сүт бези эмканасын төтө тандап, ультра үн толкуну аркылуу эки бездин абалын бир убакытта күзөтүп, убакытты үнөмдөп, жүгүрүү рейс санын азайтууга болот. Оору пайда кыла турган себептер менен эмдөө аргасы жагында калкансымал без менен сүт бези оорусунун көбү гормон деңгээли менен катыштуу болот. Эмдөө аргалар операция жасатуудан сырт кээде гормон деңгээлин тизгиндөөгө туура келет. Анын үстүнө ашказан ичиге сырткы оорулар операциясы көбүнчө тамак сиңирүү жолу, сейдик чыгаруу жана көбөйүү жолу сыяктуу сырт менен жалгашкан орундарга чатышат. Ал калкансымал без жана сүт бези операциясы адатта жогоруда айтылган мүчөлөргө чатышпайт. Ошондуктан адаттагы сырткы оорулар бөлүмүндөгү калкансымал без сүт бези сырткы оорулар бөлүмүнүн кийинки атайын бөлүмүнө бөлүнөт. Атайын оорулар бөлүмүнүн токтоосуз өнүгүүсүнө ээрчи көптөгөн доктурканалар аны эки түрдө атайын оорулар бөлүмүнө бөлүп чыгарып башкарып, эмдөөнү дагы да кесиптештирди. Мындан калкансымал без менен сүт бези бүтүндөй ичке ажыратма менен гормон деңгээли менен тыгыз катышты экенин, ал эми маанай ушулардын ичиндеги зарыл алкак экенин байкоо кыйын эмес.

Жаман маанай денеде бейенеленет. Калкан смал без, сүт бези бүтүндөй жаман маанайдын алгылыктуу мүчөсү эсептелет. Калкан смал без менен сүт безин коргоду алды менен ичке ажыратма жана гормондун деңгээлин жакшы коргоп, гормонду калпсыз абалга түшүрө турган опурталдуу факторлордон

мүмкүндүктүн барынча сактануу керек. Мында мындай бир канча ишти ойдо Кудай иштөө керек. Биринчи, мүмкүндүктүн барынча өзүн көңүлдү кармоо керек. Начар маанай, руханий басым күчтүү болсо, нерв, ичке ажыратма системасын бузуу аркылуу экибизге таасир жеткирет. Анда санда кабатырлануу, ачуулануудан сактануу кыйын. Биздин иштей турганыбыз дайыма жаман маанайдан сактанып, ошол жаман маанайдын сакталып калуусунан, маанайды теңшеп, убактында буларды сынап көрсөк болот. Терең тынык алып, терең ойго батуу же тер чыгара турган аракеттер менен алектенүү. Музыка угуу, ырдоо, ысык сууда жуунуу, денени укалатуу, эрмек айбанаттарды багуу, күнгө көбүрөөк кактануу. Бир жолдо ойдо Кудай болуу оюнан арылып, аны чакан кадам менен кайтолуу аргасына өзгөртүп, алды менен 70% убакыт жумшап, 60 номур алуу. Андан кийин калган убакытта акырын-акырын иш жүзүн ашыруу керек. Экинчи, артыкча чарчоодон сактануу. Чарчоо сезиминин токтоосуз жыйналуусуна мүмкүндүктүн барынча сактануу. Эгер турмуш же кызмат бергиле шашылыш болсо, өзүнө бир чакан сабак аралыгын орундаштыруу керек. Алып айтсак, ар саатта ордунан туруп жүрүү же тазалык үйүнө барып келүү. Жумушка барып келүүдө бир канча бекет мурда автоунадан түшүп жөө жүрүү. Аба ырайы жакшы кезде велосипед минсе да болот. Адатта кызмат берекетин жогорулатып саат бирден мурда уктап, ар күнү түндө мүмкүндүк бар 7 саат уктоо керек. Үчүнчү, катыштуу сезгеничти ойдо Кудай тизгиндөө керек. Кээ бир бактериялар менен вирустор иммунитет функциянын бузулуусундагы каражат деп каралат. Тумо, жара сыяктууларды дароо маалында эмдеп, сезгеничтин тизгинделбей калуусунан сактануу керек. 4-нчү. Уулуу, зыяндуу заттардан оолак болуу. Рентген нуру менен текшерилгенде мүмкүндүктүн барынча калкансымал без бөлүгүн далдалоо керек. Өзгөчө чөйрөдө коргонууга көңүл бөлүү. Алып айтсак, маска тагуу, радиациядан сактануу кийимин кийүү сыяктуулар. Органикалык эриткеч, курт өлтүргүч, чөбөтөй турган дарыларга аз жанашуу, асфальт жолдо ачтык кургатпастык, гезит менен азык түлүктү оробостук, жасалгыло буюмдарын тандаганда чөйрөнү коргой турган типтерин тандоо керек. 5-нче, ден соолукту текшертүүгө маани берүү. Ар жылы кеминде бир жолу...

Берүүбүздү улан таз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө алакан менен таман ысып түндө ачылып калса, аны кандай басаңдатуу керек деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет уктоодон жарым саат мурда бир жутум жылуу туздуу суу ичүү. Мөлчөр менен 50 миллилитр. Туздун мөлчөрү көк буурчактын чоңдугундай болсо болот. 5-чи айдын орторлорунда көптөгөн кишилерде түндө ысуу абалы пайда болот. Ошондой эле алаканы менен таманы күйүп, уктагандан кийин эрксиз түрдө түндө ачынып алат. Ал түгүл ойгонгондон кийин денесинин терге чыланып калганын байкайт. Бул тек гана алсыздык эмес, кайра жайда көп тердөө, туз курамынын коромжулануусу денедеги электролиттин тепе-теңдигин бузат. Кандакы натрий иондун коюлугу төмөндөсө кан тамырдын керилүүчү төмөндөп, эң соңку учтагы кан айлануусу тескерисинче калпсыз кеңирип, алакан менен таман ысыйт. Уктар алдында азыраак туз мөлчөрүн толуктаса, электролитти турактандырып, дене температурасын теңшөө борборун калыбына келтирүүгө болот. Конкрет иштөө аргасы мындай. Бир стакан жылуу сууга мөлчөр менен 200 миллилитр бир чымчым тузду. Мөлчөр менен 0.3-тен 0.5 грамм көк бурчактан саал кичигирек алып эритип, андан кийин бир жутум ичип, калганын төгүп таштайбыз. Мүлдө көп ичпестик керек. Күндөлүктү иче турган суунун ордуна туздуу сууну иштетүүгө мүлдө болбойт. Анткени бөйрөккө түшө турган жүк артат. Ичип болгондон кийин дароо жатып албоо керек. 15 мүнөт күтүп туруу керек. Бир канча күн жалгаштырсаңыз түндө алакан менен таманыңыздын андай ысыбаганын, төшөктү дагы ачып таштабаганыңызды байкайсыз. Эгер ушуну менен бирге кан басымы жогору, бөйрөк оорусу бар болсо алды менен доктурдан кеңеш сураңыз. Жай башындагы тыныч уйкуга кээде тек бир чымчым туз эле керек. Угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө алакан менен таман ысып түндө ачылып калса, аны кандай басаңдатуу керек деген сабатта айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлө

0: Өлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
1: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
0: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бы, кымбаттуу радио кагармандар, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөндө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Чехов шаарынан жарыш көрүү кошулган маданият саякаты тереңдей жуурулуштуруу чараларын жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Чехов биринчи жантуулуктагы 271-чи нефт кудугун тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө жалпыга нарып жеткирүү дарыны Дин Чанчин менен таанышасыздар. Кадырлуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Бешинчи айдын жетинчи күнү 2026 жылдык Шинжаңды мейкиндиктен сүрөткө тартуу чоң типтеги материал жыюу кыймылы чыныгы башталды. Бул жолку кыймылы Шинжаңды мейкиндиктен сүрөткө тартуу жашылдыкка чөмүлгөн нефт шаарын баш тема кылган. Материал жыюу кыймылы мезгилинде сүрөт, жазуу, видео кабарчылары жана кесиптик учкучтардан уюмдалган учкучсуз учактык канат асманды көрүнүш кылып, мейкиндик кошулган жер бети көп өлчөмдүү көрүнүштөн пайдаланып, Карамайдын өнөр жай кооздугу, гуманитардык кооздугу, экология кооздугу, турмуш кооздугун сүрөткө алып, нефт шаарынын көпөлөк сымал өзгөрүш пайда кылган жаңы турпатын жалпы беткей чагылдырат.

Жакында өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги, агартуу министрлиги, маданият жана саякат министрлиги, мамлекеттик радио телевизия баш идарасынан турган 4 тармак бирдикте кулактандыруу чыгарып, 2025 жылдык мета аалам типик мисалдар тизмесин жарыялады. Бүт мамлекеттен жалпы 193 мисал тандалды. Мунун ичинде Шинжаңдан 3 мисал тандалып, Шинжаңдын мета аалам кесиби өнүгүүсүндөгү жаңылык жаратуу жашоо күчү чагылдырылды.

Кайрымдуулук маданиятын өрүш алдыруу, кайрымдуулук үлгүлөрүн көрнөктөндүрүү үчүн автоном райондук эл иштери назараты, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты жакында бирдикте кулактандыруу чыгарып, алгачкы кезектүү Шинжаң кайрымдуулук сыйлыгын баалоо, сыйлоо кызматын чыныгы баштады. Бул жолку баалоодо жалпы 4 түрдүү сыйлык тасыкталган болуп, мунун ичинде кайрымдуулук үлгүсү сыйлыгы, кайрымдуулук түрү сыйлыгы, Селбик берген керхана сыйлыгы жана Селбик берген жеке сыйлыгынан турган ар кайсынысына 10 сан берилди. Бул сан толук тошпосо дагы болот. Баалуу чөлкөмүз Шинжаңдын кайрымдуулук саласында иш издери көрнөктүү болгон жекелер, мээримдүүлүк жеткирүү тобу, үлгүлүү кайрымдуулук түрү ары Шинжаң районуна Селбик берген салымы бир кыйла чоң болгон керхана жана жекелерди өз ичине алат.

2026 жылдык дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышына катыша турган 14 команданын команда белгиси чыныгы жарыяланды. Ар кайсыл командалардын команда белгиси долбоору дилдеш болуп, аңсоосун иш жүзүнө ашыруу негизги темасын тыгыз имерчиктеп, ошол жердин табигый көрүнүшү, тархы маданиятын терең жуурлуштуруп, өзгөчөлүгүн чагылдырган команда руху жана топ көрмандарынын сезимин жуурлуштура турган айкын белгиге айланат.

Жакында Манас мамлекеттик шалба жер бакчасында тармал саңор бир казан жеңиштүү табиятка кое берилди. Тармал саңор бир казан мамлекет жагынан биринчи даражалуу түйүндү корголо турган жапайы айван. Жоголуу коуна барып калган түрлөр кызыл тизмесине киргизилген. Тала түр тобу саны аябай аз. Бул жолу кое берилген тармал саңор бир казан 2025 жылы 11 айдын артында куткарып алынган болуп, 5 айга жакын көңүл коюп асыроо жана саламаттыгын калыбына келтирүү аркылуу көп жак кесиптик жагынан баалап, анын дене жөндөмүнүн бүтүндөй калыбына келип, талада өз алдына жашоо жөндөмүнө ээ болгонун, талага кое берүүнүн түрдүү өлчөмдөрүнө жеткенин далилдеген.

Кымбаттуу радиогармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

0: Жарайгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Чиху Фошан мамлекеттик токой бакчасы Көрүк районунун орун басары директору Ченкун мындай деди. Мамлекеттин ар кайсыл жерлериндеги топкө ормандары достордун медет берүү менен бирге Дайфусун Көрүк району, Кызылжар көлү сыяктуу жерлерге келип эс алып, Чихунун табигый кооздугун сезинүүсүн каршы алабыз. Чиху шаары Ийжан конок сарайы чоң залынын директору Чэн Янпин мындай деди. Шинжаңда ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы өткөрүлө турганынан кабардар болгондон кийин конок сарайыбыз шаар боюнча кулаш жайылдырылган экинчи мезгилдик өкмөт керектүү белети белгилүү суммага жеткенде толуктама жардам акча өтүнүч кылуу кыймылына жакынан ээрчип Шинжаңда ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын кирүү белети же электрондук белетине негиз базар баасынан 30% жеңилдик берүү конок сарай ресторанында дагы топкө ормандары кубат Нашталыгы жана жарыштан кийин жатакты кечигип кайтаруу тейлөөсүн жолго койдук. Эң кечиккенде саат 16:00 чейин узартууга болот. Биз топ көрмандарынын камсыз, эркин, күч кубатка толгон абалда командаларга медет берүүсүнө чын жүрөктөн тейлөө кылабыз.

Чиху шары көрк району жана конок сарайларда жеңилдик берүүдөн башка дагы жарыш көрүү кошулган ойно атайын маданият саякат линиясын тең арымда ачып, жарыш майданында Чиху негизги тема кылынган көргөзмө Сатуу району тастыкталып, шаар районунда футбол түнү сыяктуу шайкештүү кыймылдарды өткөрүп, бир билет аркылуу бир сыйра жеңилдиктерден баарланууну чыныгы иш жүзүнө ашырып, билет кошулган бүт чынжыр сымал керектүү көрүнүшүн калыптандырат. Чиху шаардык саякат өнүгүү тейлөө борборунун мудуру Жан Тинже мындай деди. Чиху шаары көрк району конок сарай азык түлүк жана каттоо керканалары менен уландуу өз ара түрткү болуп билет кошулган башка кесиптер тейлөө тизмесин ишкелештирип дене тарбия жарышы менен маданият саякат керектөөсүн бирлештирүүнү тереңдештирип Шинжаң ашан даражалуулар футбол бирлешме жарышына ээрчип Шинжаңдын саякаттоону Чиху шаарынын образын чагылдыра турган маданият саякат экономикасын илгери сүрө турган жаңы моторго айландырып ар бир футбол көрманын футбол майданындагы кызуулукту сезинүү менен бирге кооз Шинжаңдын өзгөчө тартымдуулугун туюнуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылабыз.

Кымбаттуу радио угармандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгү үздө Чийкуу шаарынын жарыш көрүү кошулган маданият саякаты терең жуурулуштуруу чараларын жолго койгону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

өркөндөп бараткан Шинжаң. Берүзүлөн табыз кымбатуу радио кагармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шийхоо 1-жантуулуктагы 271-нефит кудугун тааныштырабыз.

Тарбагатай аймагы Шиху шаары Шырчау айылындагы Шиху 1-чи жантуулуктагы 271-чи нефт кудугу ачылып, чыныгы жумушка кириштирилди, ары жеңиштүү нефт алынды. Бул кудуктун өндүрүш жөндөмүн жүрүштүрүү баскычына киргенинен дарек берет. Бул маңыздуу натыйжа Шиху шаарынын 2-чи мезгилдик чийки нефт түшүмүн ашыруу өткөлүнө чабуул кылуу жана райондун бүт жылдык энергия менен камдоо кепелетин жүзөлөштүрүүсүнө мыкты негиз салып эле калбай, өнөр жай экономикасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө жаңы аракеттендиргич күч кошот. Ошол күнү Шиху 1-чи жантуулуктагы 271-чи нефт кудугунун машгулат майданында нефт кудугундагы май тартуу жабдуусу тик кайталануу машгулатын иштеп, жер астындагы нефтти жер бетиндеги кабылдоо курулмасына туруктуу алып чыкты. Артынан бул 30 куб метрлүү бактуу автоуна суюктук куюу жумушун тартиптүү бүтүрдү. Бүт өндүрүш тартиби өлчөмдүү, тартиптүү, айлануусу шыдыр болду. Билүүгө караганда, Шиху 1-чи жантуулуктагы 271-чи кудугунун жалпы тереңдиги 3939 метрге жете турган болуп, Жунго нефит химия өнөр жай тобу Шинжаң, Шинчун нефит ачуу чектүү жооптуулук шериктигинин 2026 жылы Шиху шаарына орундаштырган түйүндүү өндүрүш жөндөмү курулуш кудуктарынын бири. Кудуктун жеңиштүү жумушка кириштирилүүсү Шинчун нефит өндүрүш жөндөмү запасын өнүмдүү кеңейтти. Ошондой эле керхананын чийки нефт түшүм мөлчөрүнүн туруктуу артуусун күчтүү тирек менен камдады. Бул Шиху энергия кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүндө маңыздуу мааниге ээ.

Кымбаттуу радиогармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми назарыңыздарда татыктубаттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө жалпыга нарып жеткирүү дарыны Дың Чаң Чин менен таанышасыздар. Дың Чаң Чин Кучар шаардык Кызыл Чырым коомунун атайын билдеттеги орун басар башчысы. Узунтан бери тобун жетектеп, чукул куткаруу, жардам берүү, чукул абалга тең тайлаштыруу боюнча куткаруу, адамгерчилик жардамы, аксыз кан тартуулу, кан иштөөчү негизги клетка тартуулу, сөөк жана адам денеси мүчөлөрүн тартуулоодой, үчтү куткаруу, үчтү тартуулоону илгери сүрүп, арылуу телин ыктыярчылар тобуна катышууга жетектеп, көптөгөн кишинин өмүрүнө үмүт тартуулады. Үчтү куткаруу, үчтү тартуулоо Кызыл Чырым коомунун өзөктүү кызматы. Алгачында жөрөлгөлүү караштын таасиринде көптөгөн киши муну ката түшүнүп, кан тартуулоо денеге зыяндуу, кан иштетүүчү негизги клетка тартуулоодо чучук алынат дегендей ката түшүнүктөр үзүлбөдү. Дың Чаң Чин лекция сүйлөгөндө тескери кабылдоого, үйлөрдү аралаганда баш ооруга учураганда эч качан бел кое бербеди. Ал тобуна кайта-кайта шык берип, тек уландырсак эле акыры бир күнү элдин түшүнүүсү жана колдоосуна ээ боло алабыз дедим. Бекимге келген иште сөзсүз иштөө керек. Кучар шаарынын шаар айылдарындагы калың Дың Чаң Чиндин тобун баштап үгүт колдомосу салынган чөйрө асыроо баштыгын көтөрүп, коомдук конуштарга, базарларга, дыйкандар короолоруна кирип чыкканын дайыма көрөт. Ал дүйнөлүк кан тартуулоо күнү, дүйнөлүк чукул куткаруу күнү, марафончо жүгүрүү жарыш сыяктуу кезметтерде ыктыярчылар телеатр эти менен бирлешип, жөнөкөй тилде мурал үлгүлөрүнүн аңгемеси, ыктыярчылардын тартуулоо кечирмишин арылуу теline сүйлөп берди. Дың Чаң Чин жана анын тобу ар күнү, ар жылы кесиптик билимдерди жандуу сүйлөп, калктын ажатына жакындашкан абалда кесиптик билимдерди түшүндүрүп, калктын суроолоруна сабырдуулук менен жооп берди. Алар Кучар шаарындагы 20 айыл шаарча 200дөн артык кыштак коомдук конушту айланып чыгып, үчтү куткаруу, үчтү тартуулоо билимдерин ансайын көп кишиге жалпылаштырды. Дың Чаң Чин дагы Кучар шаарынын кан иштетүүчү негизги клетка ыктыярчыларын электрондоштуруп, тизимдөөнү зор күч менен илгери сүрдү. 2025 жылы Шинжаңдагы алгачкы кан иштөөчү негизги клетканы электрондоштуруп, складка киргизүү Кучар шаарында бүтүрүлдү. Буга Дың Чаң Чиндин кан тери сиңди. Имам Асан Мамат Кучар шаарындагы кан иштетүүчү негизги клетка тартуулоочу. Дың Чаң Чин ага кан иштөөчү негизги клетканы көчүрүүнүн аккан оорусу сыяктуу жаман сапаттуу ооруларды дарылоонун эң өнүмдүү аргасы экенин, тек билегинин вена тамырынан кан алына турганын, барыштын коопсуз боло турганын кайта-кайта үгүттөдү. Дың Чаң Чин мындай деди: биздин сабырдуулугубуз жана бирге туруубуз менен ал тартуулоону бүтүрүп, бир кан оорусу ноокасын куткарып алды. Бул иш Кучар шаарында зор талкуу козгоп, ансайын көп калыкты иштиктүүлүк менен ыктыярчы тартуулоочу болууга, тизимге алдырууга жетектеди. Канчалык эмгек кылсаң ошончолук түшүм аласың дегендей, үчтү куткаруу, үчтү тартуулоо үгүтү жана тейлөөсү аркылуу 5 жылдан бери Кучар шаарында жалпы 3596 адам ирет аксыз кан тартуулоого катышты. Кан тартуулоо мөлчөрү 1,090,000 миллиметрге жетти. Кан иштөөчү негизги клетка тартуулоочулар 2366 жетип, 7 адамга тартууланды. Денесиндеги мүчөнү тартуулоого тизимге алдыргандар 4510 адамга жетти. Арылуу телинин өз ара жардам берүү маанайы барган сайын коюулашып, жуңха улуту, ортоктук тулку тааныма бирдемчи уютулду. Чукул абалга тең тайлаштыруу боюнча куткаруу өмүрдү коргой турган маңыздуу коргонуу чеби.
Тең чаңчин баштаактык менен чукул абалга тең тайлаштыруу боюнча куткарууда жетини киргизүү кызматын илгери сүрүп, топ баштап мектеп, орган, керхана, айыл кыштактарга барып, чукул абалга тең тайлаштыруу боюнча куткаруу билимдерин Арылык элине жеткирди. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Кучар шаары чукул абалга тең тайлаштыруу боюнча куткаруу билимдерин жалпылаштыруу кыймылын 5895 майдан кулаш жайылдырып, 200 000 адам биретти каптады. Бул бир группа сандуу маалыматтын колго келүүсүндө Тең чаңчин жана анын кызматташтарынын тамагы бүтүп калгычакты түшүндүрүп, бут кийимдери тытылып кеткенче жүрүү кечирмеши бар. Жалпылык сорундарда автоматтык дене сыртына иштетиле турган чуученчи жабдуусун орундаштырууну илгери сүрүп, тубаса жүрөк оорусу, коюн эрин сыяктуу өзгөчө кыйынчылыгы бар калыкка жардам берүүгө уюмдуу илгери сүрүлдү. Тең чаңчиндин түрткүсүндө Кучар шаарында зор бир түркүм озот ыктыярчылар бардыкка келди. Мунун ичинде Жүнгө Кызыл Чырым коомунун мүчө жылдызы болуп сыйланган Жангуан Пың, Сүйжүү Чың, мамлекеттик Кызыл Чырым коому ыктыярчылар тейлөөсүндөгү озот тип болуп сыйланган Ваң Шингаң сыяктуулары бар. Аны ан сайын сыймыктандыра турганы болсо, 2025 жылы Кучар шаары Алака шаарчасындагы Кызыл Чырым ыктыярчылар тейлөө отряды мамлекет боюнча Кызыл Чырым кызматындагы үлгүлүү орун болуп сыйланды. Тең чаңчин мындай деди: «Үчтү куткаруу, үчтү тартуулоо. Улут район алкыган өмүр күч улашы, ошондой эле Жунха улуту ортоқ тулку таанымын бекем уютуудагы жандуу иш жүзүндүүлүгү. Бул кызматты уландуу мыкты кулаш жайылдырам». Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда сиздер татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

Кымбаттуу радио каармандары, ушуну менен ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү берүүнү ободон төт алып барган мен Рабия Үсөн кызы. Ардактуу радио каармандар, кийинки жолугушуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта калыңыздар.

0: урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 12 күнү, күнгө шейшембе.
3: Оболуу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин Байынкулун обласы жана Иле Дайра өрөөнүнүн тоолуу райондору, Орталоо обласы, Тарбагатай аймагынын тоолуу райондору, Алтай аймагынын түндүгү, чыгышындагы тоолуу райондор, Шырханза шаарынын тоолуу райондору, Үрүмчү шаарынын тоолуу райондору, Санжы обласынын тоолуу райондору, Түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондор, Хотен аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондор, Аксуу аймагы, Турпан шаарынын тоолуу райондору, Кумуш шаарынын бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн буруттуу болуп артынан ачыла тең төмөн температура 7 Цельсий градус, эң жогору температура 14 Цельсий градус болот.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Шинжаң жылуу жаңы иш чаралардын даражасын сызып өстүрүп, КАИДИ жеткирүүчү тор такс айдоочусу сыяктуу жаңыдан жумуштанган кишилер тобун Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө камсыз тамыр тартып, эңсөсүн куарап алга илгерилөө мүмкүндүгүн ээ кылды.
3: Шөхрат Закир баштаган текшерип изилдөө группасы Шинжаңга келип текшерип изилдөөдө болду.
2: Түштүк Шинжаң темир жолу Аксуудан Баралбашыга чейинки бөлүгү чөндөмүн кеңиртүү боюнча өзгөртүү курулушундагы туңгуч төркүмдө 4 жол берүү вокзал ишке кириштирилди.
3: Шинжаң Таклимакан чөлү кыласын тосуп жашылдыкты кеңиртүү курулушун жалпы беткей баштап, чөлгө жашылдык кошуп журтунан сайын кооздоштурду.
2: Автоном районунда ар 1000 жан санына туура келе турган сестранын саны 4,12 адамга жетип, Бапестөө тейлөөсүн негизги катмар жана үй бүлөгө карай узарда.
3: 18-нчи жолку мамлекеттик апаттан сактануу апат зыянын азайтуу күнүндө жер жерлер көп түрдүү апаттан сактануу апат зыянын азайтуу маанилүү тарбиялоо кыймылдарын кулашыш айтырды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-нчи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башчы Си Цзиньпин баштан бойго жаңыдан жумуштанган кишилер тобун көңүлүнө түйүп, ар даражалуу парткоом жана өкмөттөр сөзсүз жаңыдан жумуштанган кишилер тобуна камкордук кылып, алардын турмуш, кызмат, үйрөнүүсүн жакшы тейлөө менен камдоо керек деп аса көрсөткөн. Шинжаңда КАИДИ кызматкерлери тордо болжошуп септеп жеткирүүчүлөр, тор такс айдоочулар сыяктуу жаңыдан жумуштанган кишилер тобу 500 миңден ашып, алардын чукул, кыйын, кайгырган, самаган маселелерине үрүлүп, Шинжаң көңүл жылытар жаңы иш чараларынын даражасын улаандуу өстүрүп, ысык тамактан көңүл жылытар турак жайга чейин карын жаңыдан жумуштанган кишилер тобун Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө бейпил тамыр тартып, аң суусуна жетүү үчүн алдыга карай жүрүү мүмкүндүгүн ээ кылды. Эми кабардан угасыздар. Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан району Гумуди чыгыш жолу көчө башкармасы Емин коомдук конушунун тамакка жардам чоңашканасында 200 чарчы метрлик боштук жарык таза турат. Дүкөн ичинин көзгө даана жерине чөйрө тазалык жумушчулары Веймай КАИДИ кызматкерлери ар бир адамга 12 юандык жеңилдик баадан атай баарына деп жазылып турат. КАИДИ кызматкери Еже Ахой кабарчыга мындай деди. Түшкү маалда кыйла карбалас болобуз. Карбаласчылык бүткөндөн кийин бол жолу менен саат 2:00 ашканда ушул жерге келип, катарга турбай эле тамак жейбиз. Тамактар сызыл ысык бойдон жеп болгондон кийин дагы мөмөлөрү бар. Баасы да кыйла арзан, бир эт, бир жашылча, куурма, той болсок ар убакыт сарып жегенге болот. Веймай жеткирүүчүлөр КАИДИ кызматкерлери ар күнү убакыт менен жарышып көчөлөрдү аралап, дайыма тамак маарын өткөрүп коёт. Автоном райондогу ар даражалуу партком коомдук кызмат тармактары оору түйүндөргө үйрүлүп, көңүл жылытар жаңы ашкана курулушун биринчи пландап жылыштатып, өкмөт жетектөө кошулган базар жүргүзүү үлгүсүн колдонуп, жаңдан жумуштанган кишилер тобунун жогору белестен уулактап тамактануу тегиз баалуу чыныгы жеңилдик ажатын төп чиргештирди. Учурда жалаң Үрүмчү шаарында эле 49 көңүл жылытар жаңы ашкана курулду. Шаарлардагы көчөлөрдөн чегерадагы чегара ооздоруна чейин көңүлү жытатар жаң тейлүү Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү бүт чөлкөмдө улаш жайдырылды. Бүт Синжаң боюнча Моңголия мамлекетине ачып жиберилген эң чоң кургактык жолу чегара ооз катары Тайкечкен чегара оозунан арзыры чегарадан кирип чыгуучу автоуна 100 000 автоуна иреттен ашып ар күнү 100-дөн ашуун жүнгөлүк четелдик чегараттаган жүк автоуна айдоочусу барып келип өтүп турат. Айдоочулардын эс алуу кыйын, тамактануу кыйын, чууну кыйын болуу сыяктуу кыйынчылыктарын чечүү үчүн 2024-жылы 10 айда Тайкечкен чегара оозунда эл аралык айдоочулар үйү бүтүп иштетүүгө киришип, эс алуу району, Суусундук району, электр зарядтоо району, чууну району, кино көрүү району сыяктуулар түгөл толук болуп, ысык суу, чай сыяктуулар менен акскамдап, сыртта чапкылап жүргөн жүнгөлүк четелдик айдоочуларга үйдүн жылуулугун сезиндирди. Тайкечкен өнөр жай бакчасында эл аралык айдоочулар үйү 2.0 нускасынын жөндөмү ан сайын жакшы, тейлөөсү ан сайын күйүмдө. Эс алуу, чууну сыяктуу негизги тейлөө менен камдагандан бөлөк, бул жер дагы күбөлүк сүрөтүн тез тартуу, шаймандарды орток баарлануу, автоматтик басып чыгаруу сыяктуу күйүмдү иш-чараларды алып чыкты. Айыл шаарчалык сараматтык доктурканалары дайыма ушул жерде туруп даарылоо чукул куткаруу менен камдап, ЭЭДИ автоматтик титирөөнү жоюу аспабы, кан басым өлчөгү сыяктуу жабдууларды септеди. Дубалдагы булут өрүшүндөгү билимдерди толуктуу аялдамасы, чар дереги менен укук таламды коргоо, фискалдык жетектөө, закондун кеңеш берүү тейлөөсүн бир кнопка аркылуу жалгап, кесиптик ыктыярчылар тордо күмөндүү суроолорго акмарында жооп берди. Хэбэлик жүк автоуна айдоочусу Ван Чун Чао мындай деди. Милдеттүү оору мүнөздө, фискалдык жетектөө, закондун жардам берүү бар. Кыйынчылыкка учурсак ар кандай жерде жардам берет, бар жеринде үйдүн жылуулугу бар, аябай камсызбыз. 2025-жылы Синжаң көңүл жылдары жаң ашкананы өз үчүн алган достук майдан көрүнүшүнөн 325-ти жаңыдан куруп, ар түрдүү көңүл жылдары жаңы достук майдан көрүнүшүнөн жалпы 1716-ны курду. Учурда бүт Абдырам район боюнча 16 000 жаңыдан жумуштанган кишилер тобу камсыздоо үйлөрүнө көчүп кирип, 47 500 ийкемди жумуштангандар турак жай жалпылык кору эсебин ачты. Көңүл жылдары жаңы өтөңдөн жалпы 7513-ти куруп, 61 500 жаңыдан жумуштанган кишилер тобу негизги катмарды башкарууга катышты. Ар бир жеңилдик берген жаңы саясаттар, ар бир көңүл жылдары жаңы көрүнүштөр жаңдан жумуштанган кишилер тобун Синжаңда бейпил жашап, куунагычтуу бакытка ээ болуу мүмкүндүгүн жаратты. Абдырам райондук партком коомдук кызмат бөлүмүнүн орун басары башчысы Ян Фан мындай деди. Тейлөөнү буюутуу жагына улаандуу күчөп, шайкештүү досторчо кесиптенүү чөйрөсүн жаратып, закондук укуктарды закон боюнча коргоп, чыныгы түрдө тейлөө башкаруу кызматын жаңыдан жумуштанган кишилер тобунун көңүл төрүнө жеткиребиз. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
3: Станциябыз кабары. 5-айдын 12-чү күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 3-чү түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунан 47-ни кабылдады. Мунун ичинде телефон аркылуу келгени 45, кат аркылуу келгени 2. 47 делодо Үрүмчү шаарыныкы 30, Илагазак автоном областыныкы 1, Карамай шаарыныкы 2, Санжак Өйзү автоном областыныкы 5, Комул шаарыныкы 2, Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 2, Аксуу аймагыныкы 3, Кашкар аймагыныкы 2 болгон. Бул жолу бүтүрүүгө тапшырган арыздат делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлүнүп атмосферанын булгануусу боюнча 20, катуу керексиз буюмдар булгануусу боюнча 5. Экологиянын бузулуусу боюнча 2, суунун булгануусу боюнча 3, кыжы кужу булгануусу боюнча 12, башка булгануу боюнча 5 болгон. 5-айдын 12-чү күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган автоном районубуздагы калыктын арыздат маалымдоосу жалпы 3 түркүмдө 104 болгон. Түйүндүү түрдө 2 делоого көөн бурулган. Мунун ичинде телефон аркылуу келгени 102, кат аркылуу келгени 2 болгон. Жогоруда айтылган арыздат делоосу жергиликтин бүтүрүүсүнө берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрөт.
2: Станциябыз кабары. 5-айдын 6-чү күнүнөн 11-чү күнүнө чейин мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин орун басары комитет башчысы Шөкрөт Закыр текшерип изилдөө группасын баштап, Синжаңга келип, ачтык коопсуздугу, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү сыяктуу кызматтар боюнча атайын темалуу текшерип изилдөөнү улаш жайдырды. Мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин мүчөсү, айыл чарба айыл кыштак комитетинин мудур мүчөсү Ту Жахао

0: мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин мүчөсү, айыл чарба айылкычылык комитетинин орун басары мудур мүчөсү Жаң Жинчуан, мамлекеттик эл курултайы айыл чарба айылкычылык комитетинин мүчөсү Ваң Шаоминь катардуулар текшерип изилдөөгө катышты. Текшерип изилдөө группасы Алдартоолу Үрүмчү шаары, Аксуу аймагы, Санжуу Куюз автономия областы, Турпан шаарына барып, айдоо баштары, завод цехтери, илим изилдөө орундар жана дыйкан түтүндөрдүн үйлөрүнө чейин барып, жогору өлчөмдөгү айдоо жер курулушу, заманбап рөөнчүлүктүн өнүгүүсү, запас ачтыкты башкаруу, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу жана айыл чарба маданият саякатын чогорулуштуруу өнүгүүсү сыяктуу абалдарды нактуруу жеринде ээлеп, дыйканчылык техниктери, дыйкан түтүндөр, керканалардын жооптары, негизги катмар кадрлар менен бет маңдай маектешип пикир алмаштырып, саясаттын түзөлүшү аракетин көрсөтүүсү, тажрыйба аргалар ошондой эле кезекте туш келген кыйынчылык маселелерди ичкере ээлеп, пикир сунуштарды кеңири укту. Текшерип изилдөө группасы Шинжандын ачтык коопсуздугун камсыздоо, айыл кычылык кесиптерин өнүктүрүү сыяктуу кызматтарын толук турактандырды. Шөкрат Закыр мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин айыл чарба, айыл кычылык дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, борбордун айыл кычылык кызмат жыйыны жана борбордук комитеттин биринчи номурду жөтүнүн орундаштыруу тарабын изилдөөлөштүрүп, Жаңдоор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы кымын толук деп жалпы бетке изилдештирип, борбордук комитет ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, байсалдуу жылыштатып, жол ачып, жаңырык жаратып, ачтык коопсуздугу калканын бирдемжи бекемдеп, айыл кычылыктарды жалпы бетке гүлдөндүрүүдө жаңы илгерилөөлөргө кол жеткирүүнү түртмөктөө керек. Шөкрат Закыр мына буларды баса көрсөттү. Ачтык өндүрүшүн кылчалык бошошпой бекем кармап, жакшы айдоо, жакшы үрөөн, жакшы машина, жакшы арганын чогултуу берекетин көрсөтүүсүн илгери сүрүп, айыл чарбанын универсал өндүрүш курбаты жана сапат берекетин жогору көтөрүү керек. Сапат жана көлөмдөн турган эки ачкычка бекем кадарып, күз сара айдоо аянтын турактандырып, курулмасын кылдаштырып, бирдик түшүмүнө ат сарып, мамлекеттин ачтык, пахта жана зарыл айыл чарба түшүмдөрү менен коопсуз туруктуу камдоо деңгээлин жалпы беткей жогору көтөрүп, жогору өлчөмдөгү айдоо жер курулушун районго түргө бөлүп, жогору сапатта жакшы кармоо керек. Керамплазма байлыгын жыйып коргоо жана айырмалдандырып пайдалануу күчөлтүп, замандашкан жаңырык жаратуу тебиндеги рөөнчүлүк керканаларын жетилдирип, күч уютуп, рөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин жылыштатуу керек. Ачтык сапасын чыныгы жакшы башкарып, ачтыктын баасын турактандырып, камдоого кепилдик кылынуу күчөйүп жакшы кармап, запас ачтык жыюу менен сактоону кезектештирүүнү чыныгы жогору көтөрүп, ачтык сапасы сактоо кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Шөкрат Закыр мындай деп көрсөттү. Партиянын айыл чарба айыл кычылык дыйкандар кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, ачтыкты турактандыруу, пахтаны кылдаштыруу, мөмөчүлүктү күчөтүү, мал чарбачылыкты гүлдөндүрүү, өзгөчөлүгүн илгери сүрүү, сапат берекетин жогору көтөрүү, кирешин арттырууда бекем туруп, конуштанууга жайлуу кесиптенүүгө ылайык шайкештүү кооз айыл кычылык курулушун өз жеринин жагдайына жараша жылыштатуу керек. Айыл кычылык кесиптердин өнүгүү сапатын жогору көтөрүп, калдаттап тереңдей иш кошууну зор күч менен өнүктүрүп, кесип чилесин узартып, айыл кычылыктардын биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптеринин жогорулушу өнүгүүсүн илгери сүрүү керек. Айыл кычылыктардын жаңы типтеги коллектив экономикасын өнүктүрүп, айыл кычылык ишмерлерин тарбиялоо механизмин кемилдендирүү керек. Туура саясатын натыйжа карашын бекем туруксуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, кызмат жоопкерчилигин чыныгы чыңдап, түрдүү айыл чарбаны күчөтүү, дыйкандарга нарып жеткирүү, дыйкандарды байытуу саясаттарынын төп орун алып жүзөлүшүп, чыныгы берекет көрсөтүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, арул дыйкан малчы, карыкты сез алуу, кол жеткирүү алуу, чыныгы нарыпка ээ болуу мүмкүндүгүнө ээ кылуу керек. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул катыштуу кыймылдарга катышты. Дилшат Кыдыркан текшерип изилдөөдө чоро болду.
1: Бүгүн 5-айдын 12-чү күнү Түштүк Шинжаң темир жолу Аксуу Маралбашы бөлүгүнүн жөндөмүн кеңиртип өзгөртүү курулушу туңгуч түркүмдөгү 4 жол берүү вокзалы алды менен курулуп бүттү. Ошондой эле ачып жиберилип жүргүзүлдү. Бардык курулуш бүткөндөн кийин Түштүк Шинжаң темир жолунун ташымал курбатын зор даражада жогорулатат. Станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарын угасыздар. Жол берүү вокзалы Кудум так линиялуу темир жолдун ашып өтүү жолу саналат. Поезддардын убактылуу токтоп жол берүүсүн жүзөгө ашырып, так линиялуу темир жолдогу поезддардын күтүү убактын зор даражада кыскартып, линиянын жалпы толкулуу ташымал берекетин таасын жогорулатат. Бул жолу туңгуч түркүмдө курулуп бүтүп ачып жиберилген 4 жол берүү вокзалы айрым-айрым: Аксуу Батыш вокзалы, Юэлянху вокзалы, Едианфан чыгыш вокзалы, Дуяшан вокзалы.

0: вокзалы. Жүнго темир жол үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Корла темир жол курулуш кол башчылык штабы курулуш башкаруу бөлүмүнүн орун басары мудуру Ли Чуанжи калган 4 жол берүү вокзалы 5-чи айдын 20-чи күнү курулуп бүтүп иштетүүгө кириштирилүүсү күтүлүүдө экенин тааныштырып мындай деди. Тоңгуш түркүмдөгү 4 жол берүү вокзалы шыдыр ачып жиберилди. Кийинки курулуштарды жылыштатууга мыкты пайдуу балтыптөдүк. Азыр күчтү топтоп калган 4 жол берүү вокзалын жыйынтыктоо курулушун алып барып жатабыз. Түштүк Шинжаң темир жолу Аксуу Маралбашы бөлүгүндөгү ленияны жалпы узундугу 216,93 км. Жаңы Азия Европа чоң кургактык көпүрөсү экономика коридорунун зарыл линиясы. Жүнгө Европа кезекчи поезу жолунун алгылыктуу курамдаш бөлүгү. Жөндөмүн кеңиртип өзгөртүүдөн мурда бул бөлүктөгү так линия ичтен жанучу поезд иштетилчү темир жол болчу. Ташмал курбатынын пайдаланылуу салыштырмасы 99% жогоруга жетет эле. Узун мезгил тоюнуп жүргүзүлүү турбатында турган. Шинжаңдын темир жол тармактары быйыл 3-чү айда Түштүк Шинжаң темир жолу Аксуу Маралбашы бөлүгүнүн жөндөмүн кеңиртип өзгөртүү курулушун баштаган. Жаңыдан 8 жол берүү вокзалын куруу сыяктуу алгылыктуу чаралар аркылуу Түштүк Шинжаң темир жолунун ташмал курбатын зор даражада жогорулатты. Ли Чуанжэнын тааныштыруусунча, жөндөмүн кеңиртип өзгөртүү курулушу бүт ленияда иштетүүгө кириштирилгенден кийин, Аксуу Маралбашы бөлүгүндөгү темир жолдун алгачкы мезгилдеги ташмал курбаты 20,910,000 тоннага жетип, поездардын жүрүү саны күнүнө орточо 39,2 жупка жетип, ташмал курбаты зор даражада жогорулап, коомдук зат жүгүртүү өздүк наркын өнүмдүү төмөндөтөт экен. Ал мындай деди. Ар бир курулуш алкагын катаң тизгиндеп, коопсуздук, сапат, кызыл сызыгын чечкин кайтарабыз. Жаңыдан көбөйтүлгөн жол берүү вокзалы толук ачып жиберилип иштетүүгө кириштирилүү нишанына күчөп, чыныгы кепилдик кылабыз.
1: Аптанам районунун жер-жердери жолду өзгөртүү, жылуулук менен камдоо, суу менен камдоо, таштандыларды бир жактуу кылуу сыяктуу шаар акимчилик курулушун куруну башымдатып, шаар жабдуусунун кыскарыктарын бүткүчү менен торуктап, тургундарга жакшы турмуштук чөйрө жаратып берди. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздары. Үрүмчү шаары Тянь-Шань району Таабан түндүк жолу курулушунун ак майданында курулуш автоунаалары ар бири каттап, курулушчулар чукул жумуш иштеп жатты. Мурдагы жөнөкөй жол оңдоо менен окшобой турганы, бул жолку өзгөртүү менен тең арымда жол даражасын өстүрүү куур линиясын жаңылуу алып барды. Ошондой эле акырын жүрүү системасы акыры директүү жаартуу курулушун алып барды. Үрөмчү шаары Тянь-Шань райондук курулуш идарасынын кадры Чан Хухай мындай тааныштырды. Быйыл Тянь-Шань районубуз 29 каттуу жолун жалпы толкудан өзгөртөт. Учурда 22 жолдо алды качан курулуш башталды. Алдыңкы жылдарга окшобой турганы, биз быйыл булганды суу куур линиясы ошондой эле кайра пайда болуучу суу куур линиясын алмаштырып, жолдогу көйнөк кирпичтерди алмаштырып, моторлук аттоо курал жолунун жалпы толкусун жаңыртып, коопсуз шыдыр, жашыл конуштарга жайылуу, акыры директүү жогору аракеттүү шаар жолу чөйрөсүн күчөп жаратабыз. Бул мезгилдерде мана сууданы Уйи жолунда чордонду жылдык менен камдоо куур тору, электр кууру жана сымды жөнгө салуу сыяктуу түйүндү шаар акимчилик түрүндө тең арымда курулуш башталды. Быйылдан бери Манас ооданы жолду жаңадан салуу өзгөртүү, автоунаа токтотуу жолу, Сарыяд толуктоо мамыз сыяктуу элге оңтойлук жаратуу курулушун биримчи пландап жолго койду. Манас оодандык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы шаар башкаруу универсал тейлөө борборунун кадры Хуаң Дэнчинг мындай деди. Төрү бүткөндөн кийин шаар району жол тору курулмасындагы бирдемди жакшыртып, автоунаа токтотуу жана Сарыяд толуктоо жабдуусун жайгаштырууну калыпка түшүрүп, электр куур линиясы тартыбын шыдырлаштырып, шаар акимчилигиндеги телегелешкен кыскарыктарын торуктап, шаар каттоо аракети, конуштануу чөйрө сапаты жана негизги жабдууну камсыздоо курбатын жалпы бетке өстүрөбүз. Шаар негизги жабдуу кыскарыгына үйрөлүп, карыктын чукул кыйын кайгырган самаганына жооп кайтарды. Учурда Чакылык ооданы Турба суу заводунун суу сапатын өстүрүү түрү алда качан негизги толкуу курулуш баскычына кирди. Курулуш нак майданында машиналар күркүрөп, автоунаалар ар бири каттап, абдан шашылыш көрүнүш жарык көрдү. Бул түргө жалпы 150 миллион юан каржы салынып, суу заводу жана суу ташуу куур линиясы курулушунан куралган. Түрдүн башкаруучусу Сауюн Кай мындай тааныштырды. Түрдү быйыл 10-чу айда бүтүрүп иштетүүгө кириштирүүнү колго келтиребиз. Бүткөндөн кийин күндүк суу менен камдоо курбаты 30,000 куб метрге жетет. Эң жогору болгондо 100,000 адамдын өндүрүш турмушка иштетүүчү суу ажатын гана аттандырат. Биз сапат коопсуздук өткөрүүн катаандаштырып, курулуш илгерилөөсүн бачымдатып, эртерээк бүт ооданын калкынын ансайын коопсуз, ансайын сапаттуу турба суусун ичүү мүмкүндүгүн ээ кылабыз. Көркөм жумго сапара.
0: Быйыл жаз киргенден бери Шинжаң Таклимакан чөлүнүн жээгин бекитүү, жашылдыкты кеңейтүү курулушун жалпы беткей баштап, чөлдө жашылдыкты көбөйтүп, ата конуштуу ансайын кооздоштурду. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Жакында Беңтуан 2-ші ылымта токой курулушу, кумдашкан жерди универсал жөнгө салуу, түрү токой жетиштирүү алтын мезгилин колдон бербей, экологиялык ылымта токоюна көчөттөрдү толуктап өстүрүү кызматын баштады. Экологиялык ылымта токоюнун сыртындагы кум жемирген бөлүккө алдарты чөп кашаадан болжол менен 1,650,000 чарчы метр төшөп, дарак отургузуп токой жетиштирүү аркылуу акма кумдун басып кирүү жолдорун өнүмдүү үзүп таштады. Жунго нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Тарым нефит талаасы, Таржоң нефит тартуу газ алуу башкаруу районунун биринчи даражалуу башкаруучусу Ма Чиаң мындай деди. Көчөт кемчил бөлүктөргө жашылдандырууну башкаруу асыроо жумуш отряды тең арымда жумуш иштеп, 500,000 түп сөгөт, сөксөөл сыяктуу көчөттөрдү районго төргө айырып, чөл таш жолунун эки жээгине өстүрүп, көчөттүрүү менен катмар тартиби курулмасынын ылайыктуулугуна чыныгы кепилдик кылып, ылымда токою экологиясынын көптүрдүүлүгүн жогорулатты. Черчен ооданынын кумдашуунун алдын алуу кумду жөнгө салуу базасында дарак отургузуп токой жетиштирүү кызматтары тартиптүү жылыштатылды. Черчендин оодан шаарчасы менен чөлдүн аралыгы тек 2 км болуп, экологиялык чөйрөсү аябай алсыз. Узун жылдардан бери жергилик жалпы эл кумдашуунун алдын алуу кумду жөнгө салууга катыштырууну түртмөктөп, жалпы 2 миллион адам ириетке жуук жашылдандыруу аракетине катышты. Бүгүнкү күндө чөлдө өстүргөн сөксөөл сыяктуу бала көчөттөр кумдун арасында тамыр тартып тилкелешип, Черчен дарыясынын чыгышында түштүк түндүк узундугу 23 км, чыгыш батыш кеңдиги 1 км 7 км чейинки жашыл коридорду калыпташтырып, жергиликтин экологиялык чөйрөсү уландуу жакшырды. Черчен оодандык Таржоң метрология станциясынын адис инженери Ву Шинпин кабарчыга мындай деди. Өсүмдүк жамынчыларынын кумду туруктуулаштыруу ролу аябай көрүнүктүү болду. Райондун чакан бир бөлүк жерлеринде кум бороон көрүнүктүү азайып, көпчүлүктүн кызмат турмуш шарт жагдайын зор даражада жакшылады. Дагы көптөгөн айбанаттар келди. Түлкү, коён сыяктууларды көрүп тургалы болот. Дагы ар түрдүү канаттуулар дагы барган сайын көбөйүп жатат.
1: Бүгүн 5-нчи айдын 12-нчи күнү эл аралык сестралар майрамы. Жакынкы жылдардан бери автоном районунун Папестөө кошунунун көлөмү туруктуу артып, сапаттуу Папестөө байлыгынын негизги катмар коомдук конуш жана үй бүлөлөргө карай бачым узарууда. Азырга чейин автоном районунда ар 1000 жан сандын ичинде сестранын саны 4,12 кишиге жетти. Бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ливкайдын кабарын угасыздар. Сестралары карыктын толук өмүр мезгилине жорободгон ден соолукту коргоочулар. Жакынкы жылдардан бери автоном районунун баштан акыры элдин ден соолугун борбор кылууда бекем туруп, сестралар кошунунун курулушун улантууну күчөтүп, Папестөө тейлөөсүн кылдаштырды. Жер жерлер негизги катмарга байлыкты жайгаштыруу, тейлөө үлгүсүндө жаңырык жаратууга улантуу күч жумшап, негизги катмардын Папестөө үчүн улантууну толуктап күчөттү. Шинжаң Папестөө илимий коомунун кеңеш башчысы Ваң Мейшин мындай деди. Автоном район аймак облас оодан шаар 3 даражалуу Папестөө сапатын тизгиндөө системасын улантууну кемелдендирип, жакшыртуу менен бирге чукул кооптуу оор оорулар, картаңдардын өнөкөт оорулары, ден соолугун калпына келтирүү, чоң ийип балдар бөлүмү, өсмө оорулары сыяктуу атайын бөлүм сестраларын калыпташтырып, тарбиялоону дайымдуу кулашыш айдырып, кесиптешкен Папестөө ишмерлер кошунун күчөп жараттык. Сестралардын маяна бөлүштүрүүсү. Курбат даража башкаруусу кесипте жогорулап, өнүгүү механизмин улантууну жакшыртып, клиника биринчи чебиндеги сестралардын закондук тарабын чыныгы камсыздап, Папестөө ишмерлери кошунун үздүксүз турактандырып, Папестөө кызматкерлеринин кесипте ээ болуу сезимин жана таандуулук сезимин өнүмдүү жогорулаттык. Ишмерлер кошунунун курулушун күчөтүү негизинде автоном районубузда каарылуу калкынын көптөрдөлөшкөн, жекелешкен ден соолугу ажатына үйрөлүп, тыгыз типтеги оодан чөлкөмдүк даардуу ортоктулуксун арал чыгырып, сапаттуу Папестөө байлыгынын негизги катмарга терең чөгүүсүнө түрткү болду. Аптынын боюндук саламаттыкты сактоо жана ден соолук комитети картагандар саламаттык башкармасынын башчысы Ваң Ли мындай деди. Үйүнө барып папесте тейлөөсүнүн калыпташкан сынак түйүн аракетин баштап, быйыл жыл соңунан мурда ар бир оодан шаарда кеминде бир дарылоо аппараты үйүнө барып папесте тейлөөсүн кулашат.

0: Айдарала турган кырып, үйдөгү курбаттан айрылган картаңдардын өзгөчө жатындагы да сапаттуу тээлөө менен кандайбыз. Аптынын районундук сараматтыкты сактоо жана ден соолук комитети даярдоо иштери башкармасынын башчысы Молиандын тааныштыруусунча, Аптынын районунун даярдоо менен күтүүнү бириктирүү илгери сүрүү 3 жылдык аракет долбоору 1/2 дараже жана андан төмөнкү даярдоо аппараттары тип өзгөртүп, ден соолукту калпына келтирүү, бапестүү тээлөөсүн тип өзгөртүп өнүктүрүүгө жетектеп, картаңдарды күтүү аппаратынын даярдоо тээлөө жөндөмүн көбөйтүп тургузуусун колдоп, 2027 жылга барганда даярдоо менен күтүүнү бириктирилген тээлөө аппараттары оодан чөлкөм толук каптоону колго келтирүүгө күч жумшайт экен. Ал мындай деди: картаңдарды бапестөө, балдар бөлүмү бапестөөсү, ден соолукту калпына келтирүү бапестөөсү сыяктуу тартыш кесиптик бапестөө боюнча тарбиялоо эпкин ачырып, атайын бөлүм бапестөө тарбиялоосун өлчөмдөштүрүү, калыпташтырууну жылыштатабыз. Интернет кошулган бапестөө тээлөөсү жана узартуу мүнөздүү бапестөө тээлөөсүн жалпы бетке жылыштатып, картаңдар коомдук конуш негизги катмар бапестөө камдоосун күчөтүп, 5G, AI, буюмдук интернет сыяктуу техникалардан пайдаланып берекетти жогорулатып, ар улут калкынын ден соолук боюнча евро сезим чыныгы күчөтөбүз. Бул 2 күндө Аптынын районунун жер жерлери мол түркүндүстүү сыздыралар майрамын куттуктоо кыймылдарын куйрукулаш кулаш шайдырып, чыгаан диттерди таңазалап сыйдоо, адабият көркөмүнөр оюндарын коюу сыяктуу формалар аркылуу бапестөө кызматкерлеринен майрамды кал сурап, бапестөө кызматкерлеринин кесиптик ээ болуу сезимин жана таандырык сезимин жогорулатты. Аксуу шаардык эл докторканасы тынык алуу жана кооптуу оорулар бөлүмүнүн сыстыра башчысы Ли Ючинг мындай деди: мындан кийинки кызматтарда мен өзүмдүн бапестөө курбатымды жана кесиптик деңгээлимди үздүксүз жогорулатып, шаар тургундарын сапаттуу бапестөө тээлөөсү менен кандайм. Шиху шаары Хадубук шаарчалык доктуркананын сыстырасы Дайян мындай деди: картаңдарды кароо тек кесиптик техника болуп эле калбай, мээримдүүлүк, сабырдуулук жана жооптуулук менен бекем тура экенин дагы да туюнуп жеттим. Мындан кийин мен картаңдарды бапестөө тээлөө кызматына көңүл коюп, мээр махабат менен жакшы деп, өзүмдүн кесиптик курбатымды үздүксүз жогорулатам.
1: Бүгүн 5-айдын 12-күнү болсо, 18-мамлекеттик апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу күнү. Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери ар бир адам коопсуздукту жактоо, ар бир адам чукул абалга тең тайлаштырууну билүү, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу курбатын жогорулатуудан турган ушул негизги теманы эмерчиктей. Апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу үгүт тарбиясы жана маневер тарбиялоо кыймылын алып барып, жалпы элдин илимий апаттын алдын алуу таанымы жана апат кооптон өзүн качыруу, өзүн куткаруу курбатын жогорулатты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. 5-айдын 9-күнү Шиху шаардык 2-орто мектеп жер титирөө боюнча чукул абалга тең тайлаштыруу маневерин уюмдаштырып кулаш шайдырды. Бул жолку маневер 5.18 балл жер титирөөгө эликтеп, чукул абалга тең тайлаштыруп жер титирегенде өзүн качыруу, чукул таракайлаштыруудан турган 2 алкак орундаштырылды. Маневер сигналынын жаңыруусуна ээрчи, класс ичиндеги окутуучу окуучулар жооп кайтаруусу тез болуп, 2 колу менен башын коргоп жанындагы партанын асты сыяктуу коопсуз районго өзүн качырып, артынан мугалимдердин тартиптүү жетектөөсүндө бүткүл окутуучу окуучулар ийилип башын коргоп эңкейип жүрүп, алдын бекиткен таракайлаштыруу линиясын бойлой окутуу имаратынан тартиптүү айрылып, белгиленген чогулуу районуна коопсуз жетип барды. Шиху шаардык 2-орто мектептин окуучусу Арожан Нурлан мындай деди: ушул жолку маневер аркылуу жер титирөө кообунан өзүбүздү качыруу жана жаныбызды алып качуу, өзүбүздү куткаруу

Саламатсыздар ба, кымбаттуу радио кагармандар, алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өнөөтү алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын, ардактуу радио кагармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Алды менен бүгүнкү берүүбүздүн ушкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Поскам ооданынын эки суу айылы Тагарчы кыштагындагы кыштак курган керхана жылына 2 миллион юандан ашуун жергиликтүү өзгөчө түшүм сатты. Комул шаарындагы заттык эмес маданият мурастарына мураскердик кылуучу Мухаммед Саматтын тоок бийи жашоосу. Кума ооданы Көктерек шаарчасынын кыштак тургуну Бөсара Мамет жасалган материалдары дүкөнүн ачып, соодасы барган сайын гүлдөндү. Мамлекет боюнча туңгуч айыл кыштак көркү өсүмдүк асыроо AI машина адам камсыздандыруусу Шинжаңдан орно чогалды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунуна чогуу болуңуздар. Ардактуу радио көрөрмандар, бул берүүбүздө Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

0: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.
1: Бир миллион юандан аша турган буйрутманы бүтүрдүк. Төмөн кан таткылар кошулбаган технология керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. 2025 жылы тагар жыгыштагынын чылан жаңгак катарлуу кургак мөмөлөрүнүн сатылуу жолдорун кеңиртүү үчүн кыштак партия ячайкасы менен Шинжаң айыл чарба соода банкесинин тагар жыгыштагында туруштуу кызмат отряды кыштак кадрлары, партия мүчөлөрү жана журчулук өкүлдөрүн сыртка чыгып үйрөнүүнү текшерүүгө уюмдап, кесип өнүгүү тажрыйбаларын үйрөндү, ары өрнөк кылды. Көпчүлүктүн кайта-кайта далилдөөсү жана коллектив чара белгилүү аркылуу эң соңунда бекер турган байлыкты жандандырып, мамлекет керканаларынын күчүн киргизип ичке иш кошуу пикир жолун өнүктүрдү. Ошол жылы 7-нчи айда Поскам ооданынын Эксуу айылы тагар жыгыштагындагы жарнак экономика көмөктөштүк кооперативи Поскам ооданындагы мамлекет керханасы Поскам ооданы Рүнзү айыл чарба кесибин өнүктүрүү чектүү шериктиги менен орток каржы чыгарып Поскам ооданы Рүнзү айыл чарба соода азык-түлүк өнүгүү чектүү шериктигин курду. Мунун ичинде Рүнзү айыл чарбасынан ээлеген жарнагы 51%, кыштак коллективи ээлеген жарнак 49% болду. Шериктик жооптуусу Ясын Токту Юсуп мындай деди. Бул өзгөчө жарнак салыштырмасы жакшы долбоорлонду. Ары керхананын калыпташкан тижаратына кепелеттик кылды, ары кыштак коллективибизди толук сөз сүйлөө укугу, ары пайдалуу укугунан баарландырып, көпчүлүктүн кайраты ан сайын ашты. Шериктиктин жумушту баштоо каржысы кыйын болуу маселесин өнүмдүү чечүү үчүн кыштакта туруштуу кызмат отряды артка калган орун болгон Шинжаң айыл чарба соода банкесинен 1 миллион 470 миң юан каржыны шайкештирип, кыштак коллективин жарнак кошуусуна иштетти. Поскам ооданындагы ар даражалуу өкмөттөр да түрлөрдү текшерип тастыктоо, негизги жабдууларды жакшылоо катарлуу жактардан зор күч менен колдоду. Тагарчы кыштагы партия ячайкасынын шуучусу Ясын Туруп мындай

деди. Бош турган завод үйлөрүн жандандыруу аркылуу керхананын техника жана башкаруу түшүнүгүн киргизип, кыштактын өнүгүүсү үчүн жаңы өрүш ачтык.

Базарлаштыру ыңгайы айылкыштак байлыгын тез жандандырды. Поскам ооданы Рүнзү айыл чарба кесибин өнүктүрүү чектүү шериктиги алдарты болуп 3 миллион юан каржы салып, озот өндүрүш линиясын киргизип, жогору өлчөмдүү чаң тозонсуз сек курду. Өз жеринен асыл сапаттуу мөмө багына сөөнүп, леулен даамдуу бадам, кулпунай даамдуу жаңгак катарлуу даамдуу тыныгуу эс алуу майда азык түлүктөрдү изилдеп ачты. Ошол менен бирге жөрүлгөлүү жаңгак танеги кыстырылган чылан катарлуу түшүмдөрдү асылдаштырып, даражасын өстүрүп, жаңгак танеги кыстырылган чылан, канталган кара чылан, жергиликтүү өзгөчөлүккө ээ катуу кабуктуу мөмө катарлуу 13 түрдүү өзгөчө түшүмдү калыптандырды. Шериктик сейхында түшүмдөрдү айырып жаткан жумушчу Айгүл Мәмәт мындай деди. Жаңгак чыландын дагы сонор майда азык түлүккө айлана турганын ойлоп отурмун. Интернетте да жакшы сатылып жатат. Жылы шериктик интернет жана интернетсиз сатуу жол аркылуу жалпы 2 миллион юандан ашуун сатуу кирешесин ишке ашырды. Кыштактагы эгинчи түтүн Касым Эйит мындай деди. Мурда биз жаңгак чыланды сактап, дайыма жакшы баада саталбай элек. Азыр ичке иш кошула турган болду. Сатылуудан камсанабай турган болдук. Ичке иш кошуу өндүрүү линиясы кыштактын чеки материал сатуудан түшүм сатуу, сапаттуу марка сатууга карай тибин өзгөртүп даражасын өстүрүүгө түрткү болуп эле калбай, дагы техника боюнча тарбиялоо жана башкаруу иш жүзүндүүлүк аркылуу бир түркүм кыштак тургундарын секин түрдө кесип жумушчулары ал тургай техника таянычтарына айландырып, айыл кыштактардын ичке аракеттендиргич күчүн көрүнүктүү ашырды. Азырга чейин шериктик 15 кыштак тургунун узак мөөнөттүү жумушка орундашуу иш орду менен камдап, 200'ден артык кыштак тургунун өстүрүү, ташуу, оромолоп салуу катарлуу алкактарда ишке орундаштырууга кыйрынан түрткү болду. Жакында Тагарчы кыштагы жарнак экономика көмөктөштүк кооперативинин 2025 жылдык пайда бөлүштүрүү аземин өткөрүп, калыкка пайда бөлүштүрүлдү. Жыйында кыштак партия ячейкасынын шуужиси Ясын туруп кубанып мындай деди. 2025 жылы кыштак коллективинин керханадан ээ болгон бөлүштүрүлгөн киреше 200 миң юандан ашты. Кыштак коллектив экономикасынын жалпы кирешеси 2 миллион юандан ашты. Кыштак тургундардын киши башы орточо бөлүштүрүүгө боло турган кирешеси алдыңкы жылдын окшош мезгилиндегиден 6.8% ашты. Кыштак тургуну Бугалчам Кожамат мындай деди. Кыштак коллектив чарбасы токтоосуз зоройду дагы көмөктөштүк кооперативтин пайда бөлүштүрүүсүн ала алабыз. Мындан өтө кубандым. Мындан кийин турмушубуздун барган сайын жакшылануусуна ишенемин. Ардактуу радио кагармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Поскам ооданынын Эксуу айылы Тагарчы кыштагындагы кыштак курган керхананын жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрдү кандай сатканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Сылуу Шутинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шутинг 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шутинг 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Сылуу Шутинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шутинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шутинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шутинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шутинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу Шутинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Сылуу Шутинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шутинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шутинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Баюнун мыкты чеберлери. Кыматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кумул шаарында кызаттык эмес маданият мурасынын мураскери Мухаммед Саматтын тоок бий жашоосун айтып беребиз. Эки ини туруп эле кысылып, мойну чукулу созулуп, эки көзү чоң ачылды. 68 жаштагы Мухаммед Самат репсия залында ушундай турпатын көрсөткөндө сахна астындагы кишилер короздордун согуша баштарын билет. Чыныгы короз болбосо да, бирок анын бул жандуу жашоо күчү короз кыйкырганынан дагы жаңырыктуу болуучу. Быйыл жыл башында бир өмүр айбанат эликтеме бийин бийлеген бул мураскер 6-чы түркүмдөгү автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастарынын өкүлдүү мураскери болуп тандалды. Ал тоок бийи, жылкы бийи, төө бийинин бардыгына чебер болсо да, бирок дагы эле тоок бийин эң жакшы бийлейт. Тоок бийи, жылкы бийи, төө бийи дегендей айбанат эликтеме бийи Кумулдагы узак тарыхка ээ жөрөлгөлүү элдик бий формасы. Ага мураскерди кылып өнүктүрүү жана аткарып өзгөртүү барышында баштан акыры жергиликтин маданият абалы жана көркөм өнөр чыгарма руху көрүнүктөндүрүлгөн. Бул бийлердин аткаруу аракети, кийим кечек, сахна жабдуулары, музыкалык ыр текстинин бардыгы ошол жердеги кишилердин турмушунан айрыла албайт. Дайыма үй бүлөдөгүлөрдө ошондой эле ар түрдүү жалпылык чогулуштар да аткарылат.

Тоок бийинин аракети тилге алынса эле Мухаммеддин сөзү түгөйбөйт. Ал мындай деди: Тоок бийинде негизинен короздун мекиян менен чын көңүл ынтымакташып, урпак калтырып, жаман ниеттеги душман менен күрөшкөн образы чагылдырылат. Бийди артисттери башына модель тагып, үстүнө тоок бийи бийлей турган сахна кийимдерин киет. Мекияндын ролун алган адам эки колу менен эки жан башына урат. Короздун ролун алган адам эки канатын кагып, бирде солго, бирде оңго карап, мекиян жана чөжөлөрүн коргойт. Алар коштолгон музыкага келтирип бий бийлеп, тоок тобунун бирдей ынтымакташып, бүркүттүн соккусунан кыракы болгон жандуу көрүнүшүн чагылдырат. Мухаммед сыймыктанган түрдө мындай деди: Тоок бийин омурунда менин сахнада аткарган аракетимди эч ким менден ашырып аткара албайт. Тоок бийинде дайыма иштетиле турган аракет канат кагуу, жеке канат кагуу, оң билегин көтөрүп бир титиреп, билек ийинин аракеттендирип, кудум короздой рухун ургутуп, түстүү саң оорлорун мактанат. Кош канат кагууда, жөндөм дагы да көрүнүктүү болуп, эки билегибизди бир эле убакытта учуп жаткандай жогору төмөн көтөрүп, кийимдин жеңил желпин шамал чыгарылат. Ал түгүл чаң тозоңду дагы

Бызгытып жиберет. Барабан ыргагы акырын тездейт. Бейчинин денеси дагы ыргакка ээрчип, кудум асманга көтөрүлүп жаткандай бир көтөрүлүп, бир төмөндөйт. Артынан эле дан терүү башталат. Дене капстан алдына ийилип, кадамдар ишкелип, тездешип, моюн созулуп жыйылат. Эң кызыктуусу короздун мехянды сунуш кылуусу. Бийчи башын кыйшайтып, көзүн кысып, канатын кагып, айланып жүрөт. Бирде кызуулук менен алдына барып, бирде атайын тартынып, артына жанат. Каш көздөрүнөн жагымсынып жатканы көрүнүп турат. Ар жолу ушул бөлүккө келгенде сахна астында күлкү доошу үзүлбөйт. Мухаммед мындай дейт. Бул бийде короздун күлкүлүү бейнесин чагылдырып эле калбай, дагы кадамын түздөп, баатырдык турпатын сактоо керек. Бул бий 10 минутка жакын бийленет. Жаш балдар ойносо дагы жарым күн демигет.

Тоок бийинде көңүл бура турган иштер муну менен эле чектелбейт. Бийчилер дагы бийге бүркүттүн чөжөнү кармоосун кыстарат. Бүркүттүн ролун алган адам учуу, кармоо, тиштөө сыяктуу аракеттерди тез чечкин иштөөсү керек. Бул кармоо чукул жандуу кубалашуу дагы, ары кызыктуу күлкүлүү акырлашса дагы болот. Сахнадагы бийчилер жайбаракат бийлеп көрөрмөндөрдүн дагы чери жазылат. Мухаммед Короз бийин кыштактагы карт көркөм өнөрчүдөн үйрөнгөн. Кийин карт көркөм өнөрчүлөрдүн көзү өтүп, жаштар арасында үйрөнүүнү каалай тургандар калбады. Бүгүнкү күндө ал Комул мукамына мураскердик кылуу борборунда жалпылык жыргалчылык артисти болду. Маңыздуу кыймыл болсо эле, анын айбандарды ээликтеген бийи эң тартымдуу номур болуп калды. Бирок карт көркөм өнөрчүлөрдүн эле бекем туруусу жеткиликтүү эмес. Комул шаардык заттык эмес маданият мурастарын коргоо борборунун орун басары мудуру Кы Юйминг мындай тааныштырды. Жакынкы жылдардан бери Комул шаары айбанат ээликтеме бийин Комул мукамынын бүт оюн коюу системасына системалуу сиңдирип, тоок бийи, жылкы бийи, төө бийи сыяктууларды катыштуу көргөзмө оюндарына кошту. Заттык эмес маданият мурастары керханаларына таянып, мураскердик кылуучуларды бир чама маңыздуу оюн коюу секстине ээ кылды. Саякаттын думандуу мезгили, алтын байыркы көчөсү, заттык эмес маданият мурастарын коргоо борбору, көргөзмө залы сыяктуу түрдүү оюн коюу нак майдандарында Мухаммед сыяктуулардын бейнесин бардык эле жерде учуратууга болот.

Урматтуу радиогармандар, жогоруда Комул шаарындагы заттык эмес маданият мурасынын мураскери Мухаммед Саматтын тоок бийик кишилик жашоосу жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгү окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио кагармандары, Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүз уландуу назарыңыздарда. Төмөндөгү маводанын Көктөрөк шаарчасы Жаңгактык кыштагында Бузара Мамметтин атын бардык киши билет. Бөсүгө иштөөгө батынган бул айылык иштеги аялы 13 жыл вакыт жумшап, өзүнүн бир жүп колуна таянып, Байонун ишке ашырып эле калбай, дагы айланадагы кыштак тургундарынын эшик алдын деле жумушка орундашуусуна түрткү болуп, айылык иштеги аялдар анын чарба жаратуу үлгүсүнө айланды. Эми көпчүлүккө Бузара Мамметтин жасалган материалдары дүкөнү ачканы жөнүндөгү аңгемесин айтып беребиз. Эки миң он экинчи жылы Бузара кыштак тургундарынын турмушунун жакшылануусунан улам үйүн жаңылап сала тургандардын барган сайын көбөйгөнү, бирок жасалгалуу материалдарын сатып алуу үчүн оодам базарына барууга туура келерин аябай оңтойсуз экенин сезгирлик менен байкады. Ал бул соода кезметин көрүп жетти. Көчөгө жакын үйүнөн пайдаланып, жумуш баштоо каржысы чогултуп, кыштактагы тоңгош жасалган материалдары дүкөнүн ачты. Чарба жараткан алгачкы мезгилде бул дүкөнгө тек симонт, кум, шывак материалы сыяктуу аз сандагы бир канча түрдүү материалды гана тизүүгө болот эле. Кырдар кайнары дагы туруктуу эмес, бирок Бузара соода кылууда чын ыкластуу ишенимдүү болууга бекем ишенет. Ал туура жолдор аркылуу зат киргизүүдө бекем туруп, сапатка кепелеттик кылып, бааны адыл бекитип, дагы өздүгүнөн кырдарларга затты эшик алдына чейин жеткирип берди. Вакыт узарган сайын алкыштоо акырын-акырын кыштакта таралып, дүкөндүн соодасы күн сайын жакшыланды. Турмуштун барган сайын жакшылануусуна ээрчи кыштак тургундарынын үй жасалгалоого деген муктажы күн сайын көптүрдү үлөштү. Бузара көлөмдүү кеңейтүүнү чечим кылды. 2025 жылы ал көп жыл акча жыйнап, алгачындагы ордуна жаңыдан эки кабаттуу бир кичинекей имарат салып, курулуш материалдарын сатты. Тежарат көлөмүн 200 чарчы метрден ашуун кеңейтти. Жаңы дүкөндөгү түшүмдөр карапа кирпич, такта материалдардан чырак, түстүү металга чейин болуп, ошол кыштак жана айланадагы айыл шаарча кыштак тургундарынын муктажын канааттандыра алат эле. Бузаранын уулу Шамседин Мамет Абла дашөнү бүтүргөндөн кийин энесинин кесибине кошулду. Ал кичинекей дүкөнүнө интернет аркылуу зат киргизүү жолдорун кеңейтип, дагы да жакшы бааны колго келтирди. Интернетте сатуу тору куруудан турган жаңы түшүнүктү сиңдирди. Шамседин мындай деди: дүкөнүбүздүн таанылуу даражасы жана тижарат берекети көрүнүктүү жогорулады. 2025 жылы Бузаранын курулуш материалдары дүкөнү 100 000 юандан ашуун нукура киреше жаратты. Өзү байыгандан кийин Бузара коңшуларын унутуп калбады. Ал өзүгүнөн кыштактагы калыкты жумушка орундашуу жумуш орду менен камдады. Азыр ошол кыштак жана айланадагы 5 кыштак тургунун кабылдап, туруктуу жумушка орундаштырды. Алардын ар бирөөнүн айлык кирешеси 2 000 юандан 3 000 юанга чейин болду.

Кыматуу радиогармандар, жогоруда Байуунун мыкты чеберлери түрмөгү өздө Комул шаарындагы заттык эмес маданият мурасынын мураскери Мухаммед Саматтын Тоок бийи, кишилик жашоосу жана Бусара Мамматтын жасалган материалдары дүкөнү ачканы жөнүндөгү аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Бирүзулантабыз кымбаттуу радио кагармандар, эми айыл чарбайыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында айыл чарбайыл кыштак министрлиги Ички Моңгол автономий райондун Шиңан аймагында мамлекет боюнча ачтык майлуудан эгиндеринин бирдик түшүмүн кең көлөмдө ашыруу нак майдан жылыштатуу жыйынын ачты. Жыйында мындай баса көрсөтүлдү. Ачтык май эгиндеринин кең көлөмдө бирдик түшүмүн ашырууну жылыштатуунун маңыздуу маанисин толук таанып, түшүм өндүрүш жөндөмү, өндүрүш экологиясы, түшүмүн ашыруу, кирешесин ашырууну тең кармоодо бекем туруп, күрдүү атыз, сорттуу үрөн, жакшы кезмет, жакшы аргаларды чогултуп, берекетин ашырууну чыныгы илгери сүрүү керек. Назарын бүт штат боюнча жылыштата турган 1000 оодан бүт штат боюнча жылыштата турган 20 шаарга чордондоштуруп жаңыча чарба объектинин үлгү көрсөтүү түрткү болуу ролун өөрчүтүп жаңы сорт, жаңы техника, жаңы жабдуу, жаңы үлгүнү кең көлөмдө колдонууну күчөйтүп, алгылыктуу техникалардын жүзөлөшүү салыштырмасын жогорулатуу керек. Ачтык май адистери жетекчилик группасы, кесип техника системасы, илим техника бөлүмчө отряды сыяктуу кесиптик күчтөрдү уюмдап, техникада үлгү көрсөтүү, кыдырып жетекчилик кылуу тарбиялоо тейлөөсүн сызыл кулаш жайдыруу керек. Жүгөрү төө бурчактын бирдик түшүмүн ашыруу курулушу түрүн көңүл коюп, уюмдап жолго коюп, шартка карай иш көрүп, суу жер семирткичте бир толкулаштыруу сыяктуу түшүмдү берекетин ашыруу техникаларын жайылтуу керек.

Жекенин күтүүсүз жаракаттануу камсыздандыруусу бар. Азыр өсүмдүк асыроо AI машина адамынын дагы күтүүсүз жаракаттануу камсыздандыруусу бар болду. Жакында мамлекет боюнча тоңгоч айыл чарба көрүнүшү өсүмдүк асыроо AI машина адам камсыздандыруу Шинжаңдан орношо калды. Жүнгө амандык мал мүлүк камсыздандыруусу жарнак чектүү шериктиги Шейханза борбордук тармак шериктиги ЖЭУ илим техника чектүү шериктиги менен камсыздандыруу келишимин түзүп, ЖЭУ илим техникасы өндүргөн айыл чарбада иштетиле турган 34 моделдештирилген форма өзгөртүү машина адамы жалпы соммасы 18 миллион 600 миң юан болгон мал мүлүк бардык камсыздандыруусу кепилети менен камдады. Бул камсыздандыруу кесибинен камсыздандыруу кошулган айыл чарба кошулган AI чек ара алкып чуурулган салада жаңы илгерилөөнү колго келтиргенинен дарек берип, камсыздандыруунун акыл интеллектүү айыл чарбага күч кошуу жаңы формада жаңылык жаратты.

Жакында 2025 жылды кырашкер кооз айлык иштак эле жылкысы жөндөмүн сыноо желелеш жарышынын чечүүчү жарышы Корла аялдамасы Корла шаардык Ассандуу улуттар дене тарбия бакчасы Дуңгүй жылкы байгеси майданында камчы ойнотуп башталды. Бул жолку жарыш бүт Шинжаңдагы 30га жакын өкүлдөрү командасындагы 70 канча чеберди жарышка катышууга эликтирди. Бүт Шинжаңдын жакшы сапаттуу иле жылкысы, янжы жылкысы, таза кандуу жылкы сыяктуу асыл тукумдуу жылкыларды чогултуп, жылкы насылынын жөндөмүн сыноо менен кесиптик чабандоздук жөндөмүн сынашуу бир толкулаштырылган жылкы байгеси жөндөмү менен жазгы маданият саякат тыныгуу бирлештирилип, ар улут калкынын эс алуу мезгилиндеги турмушуна өзгөчө түстүү түс кошту. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айылык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар.

Кыматтуу радио каармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио каармандар, келер жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү каармандар, керемет ырлардан ыр бирек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымак

бой түзөгөн, ата салтына карап ой түзөгөн жалпы кыздарыбыз аман болсун деген жакшы каалообуздун жарчысы катары Сыргак Абдуулунун аткаруусундагы аккуудай болгон карындаш деген ырда назарыңыздарга сунабыз. Аккуудай болгон карындаш.

сүйүктүү угармандар угуп жатканыңыздар ырдам белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү берүүбүздү Янкум менен Гос Айженин аткаруусундагы Жооп деген ыр менен улантабыз. Ырдын кыскача мазмуну жөнөкөй гана суроом бар, сүйүү деген эмне, анын бир жыты бар, тартуу күчү деген. Алгач сүйүүм бал татыган, анан жан чачынга туш болдум, сүйүү деген ушундай экен.

Күйбө десем күйөт го, сизге көнгөм, бул жүрөк. Урматтуу армандар эми уйгурча шок жүрөк деген элдигирди Туражан Обулкасымдын аткаруусунда угуңуздар. Шок жүрөк.

Сүйүктүү армандар сүйүүнүн бир сааты бүтүндөй бир өмүр дейт. Ар күнүңүздөрдү сүйүү койтосун. Эми сүйүүнүн сүйкүм кайрыган кайрыган казакча эсиңен жаным чыгарба деген ырды Арзугул Турсун кызынын аткаруусунда угуңуздар.

Балалык куракта тай улундай секирип, ар түрдүү оюндарды ойноп чоң болот экенбиз. Чырпыкты минип ат кылып көргөндүн баарын ыргылган мына ушул балалык курак болот турбайбы? Эми балдардын аткаруусундагы менин кичик тобум деген монголча балдар ырына кулак төшөңүздөр.

Ардактуу армандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан жалпы эле угармандарыбызга Анаргүл Жеңиш кызынын аткаруусундагы аппак сүйүү деген ырды сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу. Аппак сүйүү.

Урматтуу агармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-айдын 12-чү күнү сейшембе. Дыйкандар календары боюнча 3-айдын 26-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпинь азем өткөрүп Тажикстан зунтугунун Жунгого сапарга келгенин тосуп алды. Эки мамлекет башчылары маектешти.
1: Ши Цзиньпинь Бруней Такмураскер менен жолугушту.
0: Ши Цзиньпинь БМУ агартуу илим маданият уюмунун баш иш аткаруучусу менен жолугушту.
1: Ли Чанг Тажикстан зунтугу менен жолугушту.
0: Жаулыгы Тажикстан зунтугу менен жолугушту.
1: Ханжин Бруней Такмураскер менен маектешти.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз келечек чарбаларды жайгаштырууну токтоосуз кемелдендирди.
1: Мамлекетибиздин айыл кыштактарды суу менен камтоону камсыздоо деңгээли көрүнүктүү жогорулап, айыл кыштактарга таза суу жалпылашуу салыштырмасы 96% жетти.
0: Эл аралык коом Жунго АКШ башчыларынын жолугушуусуна жогору даражада көңүл буруп, эки мамлекеттин кызматташтыкты кеңирүүсүнүн дүйнөгө ансайын көп туруктуулук жана аныктык алып келүүсүн күтүүдө.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпинь 12-чү күнү түштөн кийин эл сарайынын чыгыш капкасы сыртында аянтта аземет көрүп, Тажикстан зунтуңу Имомали Рахмондун мамлекетибизге мамлекет иштери сапарына келгенин кызуу тосуп алды. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Борбордук комитет тышкы иштер кызмат комитети ишканасынын мудуру Ван И, Борбордук комитет Шужичунун шужиси, мамлекет иштер мүчөсү Ван Шаохун катарлуулар тосуп алуу аземине катышты. Рахмонду коштоп, Жунгого сапарга келгендерден дагы тышкы иштер министри, зунтуңдун тышкы иштер жардамчысы, экономика өнүгүү жана соода министри катарлуулар бар.

0: Эки мамлекет башчылары Гүрк сексине кайтып, Арда Караулунун сапка тизилүүсүн көрдү. Рахмон Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык, мамлекетибизде мамлекет иштери сапарында болду. Тосуп алуу аземинен кийин төрага Ши Цзиньпин зунтуң Рахмон менен маектешти. Ши Цзиньпин Тажикстандын өз алдынчалыгынын 35 жылдыгын, ары мамлекет курулушунда олуттуу жетишкендиктерди колго келтиргенин куттуктады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: өз ара бекем колдоошу Жунго Тажикстан байланышынын өзөктүү маңызы. Сырткы чөйрө мейли кандай өзгөрсүн, Жунго Тажикстан эки мамлекет түбөлүк өз ара жардамдашкан жакшы коңшу, чынчыл өз ара ишенген жакшы дос, кол кармашып өнүккөн жакшы өнөктөштөрдөн. Тараптар Жунго Тажикстан түбөлүктүү ынак коңшу, жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол коюшуп, эки мамлекеттин жогору деңгээлдеги саясий өз ара ишенүүсүн толук көрсөтүп, Жунго Тажикстандын урпактан урпакка уланган жакшы достугун бекем кепилдик менен камдады. Жунго Тажикстан менен чогуу ан сайын тыгыз Жунго Тажикстан тагдырдаш ортак толкусун курууну түртмөктөп, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайт. Ши Цзиньпин мындай бычыктады: Жунго Тажикстандын өз мамлекет абалына шай келген өнүгүү жолунда жүрүүсү мурдагыдай эле колдоп, Тажикстандын мамлекет өз алдынчалыгын, ээлик укугун жана коопсуздугун коргоосун колдойт. Быйыл Жунгонун 15-5 жылы башталган жыл. Тажикстандагы 2030 жылдан мурдагы мамлекеттин өнүгүү стратегиясын бүт күч менен жылыштатып, тараптар бир алкак бир жолду жогору сапатта орто куруунун негизги линия кылып, өнүгүү стратегиясын терең жалгап, өзүбүздүн өнүгүү нишаныбызга күч кошсок, экономика, соода кызматташтыгынын жакшы абалын бекемдеп, кызматташуу көмөскө күчүн казып, соодага карсы алуу көлөмү жана сапатын арындаш жогорулатсак, түйүндө түрлөрдү жолго коюуну камсыздап, жашыл энергия, санарып экономикасы сыяктуу кызматташууларды кеңиртип, илим техникада жаңылык жаратуу аракет энергиясын жогорулатсак, адамгерчилик алмаштырууну тереңдетип, жергилик кызматташуу жаңы үлгүсүн жаратып, эки мамлекет элинин өз ара билишип, өз ара жакындашуусун илгери сүрсөк, закон аткаруу коопсуздук кызматташтыгын күчөтүп, үчтөрдү күчкө чечкин сокку берип, райондун туруктуулугун орток коргосок, Жунго Тажикстандын илралык элдештирүү ордуна кирүүсүн тосуп алат. БМУ, Шанхай кызматташтык уюму сыяктуу кандыргаларда кызматташууну күчөтүп, чыныгы көп тараптуулукту үстүндө көрсөтүп, ан сайын адилеттүү, ылайыктуу жер шар жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөөнү каалайт. Рахмон мындай билдирди: Тажикстан Жунгонун жалпы эркек стратегиялык өнөктөштүк байланышы үздүксүз тереңдей өнүгүп, соода, каржы салуу, каттоо, айыл чарба сыяктуу салалардагы кызматташуулар мол өнүмдүү болду. Улуттуу түрлөр шыдыр жылыштатылып, адамгерчиликтүү алмаштыруу күн сайын тыгыздашып, эки мамлекет элине бакыт алып келди. Тараптардын бүгүн Тажикстан Жунго түбөлүктүү ынак коңшу, жакшы дос кызматташтык келишимине кол коюусу эки мамлекет байланышынын жаңы тарыхый баскычка кирип, эки мамлекеттин узун мезгил кызматташуусу үчүн жаңы келечек жарата турганынан дарек берет. Тайвань Жунгонун айрылбас бир бөлүгү, Тажикстан бир Жунго принцибин бекем аткарат. Тажикстан Жунго менен алгылыктуу кең түшүмдөрү, жасанды акыл жөндөм сыяктуу салаларда нактылуу кызматташууну күчөтүп, кишилердин карым катуусун ыңгайлуулаштырып, агартуу алмаштыруусун күчөтүп, эки мамлекет байланышынын ан сайын зор өнүгүүлөрдү колго келтирүүсүн түртмөктөөнү үмүт кылат. Өзүңүздүн жер шарын жөнгө салуу демилгесин ортого койгонуңуз дүйнөгө олуттуу маңызга ээ. Тажикстан Жунгонун эл аралык кызуу түйүн маселелерди саясий жол аркылуу чечүүгө көрсөткөн талыкпай чымыркануусун, орто чыгыш кырдаалын басаңдатуу үчүн көрсөткөн зарыл ролун жогору даражада алкайт. Тажикстан Жунго менен чогуу көп тараптуулук кызматташуусун күчөтүп, үчтөрдүү күч жана мамлекет алкыган кылмыштарга чогуу сок куруп, район туруктуулугун коргоону каалайт. Ваң И, Ваң Шаохун катарлуулар жогорудагы кыймылдарга катышты.
1: 5 айдын 12 күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Бейжин эл сарайында Жунгого расмий иш сапарлап келген Брони так мураскери Билла менен көрүштү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: Жунго менен Брони жакын коңшу, деңиз үстү жибек жолу эки мамлекетти тыгыз байланыштырып турат. Жунго Брони кызматташтыгы эки мамлекет элине нактылуу кызыкчылыктарды алып келбей калбай, дагы чоң кичик мамлекет барабар мамиле жасашып, кызматташып ортак жеңишке жетүүнүн типик үлгүсүн тургузду. Былтыр мен Султан Хасанал менен чогуу Жунго Брони тагдырлаш ортак толкусун куруу жөнүндө зарыл ортак таанымга келип, тараптар байланышынын жапжаңы баракчасын ачканбыз. Быйыл Жунго Брони дипломатиялык байланыш орноткондугунун 35 жылдыгы. Өзгөрмөлүү чиелешкен эл аралык кырдаалга карата тараптар Жунго Брони тагдырлаш ортак толкусун курууну жетекчи кылып, стратегиялуу пикир алмаштырууну күчөтүп, нактылуу кызматташтыкты тереңдетип, райондордун тынычтык, туруктуулугуна ан сайын көп ийги күч кошсок. Ши Цзиньпин мыналарды бышыктады: быйыл Жунгонун 15-5 жылы башталган жыл. Брони 2035 жылдык улуу аңсоого карай күрөшүп илгерилеп жатат. тараптар муну шай кешүү түйүнү кылып, Жунго Бирууни кызматташтыгынын жаңы секиге кадам шилтөөсүн түртмөктөсөк. Биринчи, жогору даражада бири-бирибизге ишенген стратегиялуу өнөктөштөрдөн болуп, өз ара колдошууда уландуу бекем туруп, ар кайсы чөлкөмдү алмаштыруу кызматташтыкты биргелик жоспорлоп жылыштасак. Экинчи, өз ара нарп жеткирип, ортак жеңишке жеткен өнүк өнөктөштөрдөн болуп, орчундуу башкы кызматташтык түрүн жылыштатып, жасандакыл жөндөм, санарбий экономикасы сыяктуу жаңдан гүлдөнгөн чөлкөмдөрдөгү кызматташтыкты жайылсак. Үчүнчү, өз ара билишкен, өз ара жакын өткөн маданиликтердеги өнөктөштөрдөн болуп, жер шары маданилик демилгесин чогуу иш жүзүндө көрсөтүп, адамгерчилик алмаштырууну тыгыздаштырып, эл көңүлүн жалгаган жаңы жаркын түйүндөрүн жарассак. Төртүнчү, жер шаар жөнгө салуусунда кызматташтык өнөктөштөрдөн болуп, Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагындагы мамлекеттер менен чогуу ансайын тыгыз жүнгө Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы тагдырлаш ортак толкусун жаратууну түртмөктөп, ушул райондо жүз жылдык өзгөрүү кырдаалындагы тыныч туруктуу жана өнүгүү гүлдөнүүнүн үлгү көрсөтүүчү бийиктиги кылып курсак. Билла Султан Хасан Алтын Си Цзиньпинге деген чын ыкластуу саламын жеткирип мындай билдирди. Жунго Бирунейдин узак мезгилдик досу, эки мамлекет элинин достугу терең. Бирунэй бир жунго саясатын бекем аткарат. Жунго менен чогуу эки мамлекет башчылары бекиткен тагдырлаш ортак тулку куруу эң сөзүн жылыштатып, стратегиялуу кызматташтык, өнөктөштүк байланышын тереңдетип, жогору катмардагылардын тыгыз карым катоосун сактап, соода каржы салуу кызматташтыгын күчөтүп, эки тарап элине бакыт жаратууну каалайт. Өзүңүздүн кемеңгер жетекчилигиңизде жунго экономика коом өнүгүүсү олуттуу жетишкен кенликтерди колго келтирди. Кембагалдыктан арылтуу табылгалары дүйнөнү жалткаратты. Жунгонун 15-5 жылдык жоспор жаңы картинасын жеңиштүү жолго коюп, ансайын чоң өнүгүүлөрдү колго келтирүүсүнө ишенем. Жунго дүйнөнүн тыныч, туруктуулугун илгери сүрүп, көп тараптуулук жана эл аралык тартипти коргоо үчүн алгылыктуу рол көрсөттү. Бирууни, өзүңүз ортого койгон адамзат тагдырлаш, ортак толку куруу түшүнүгүңүздү жана жер шарын жөнгө салуу демилгеңизди жогору даражада алкайт. Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы Жунгонун жалпы эркей стратегиялуу өнөктөштүк байланышы районго бакыт алып келди. Бирууни Жунго менен тыгыз шайкешип, Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы менен Жунгонун кызматташтыгын тереңдетип, райондун гүлдөнүүсү жана туруктуулугун коргоону зарыга күтөт.
0: 5-нче айдын 12-нчи күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Бейжин эл сарайында БМУ агартуу илим маданият уюмунун баш иш аткаруучусу Анани менен көрүштү. Си Цзиньпин мындай көрсөттү: БМУ агартуу илим маданият уюму ар кайсы мамлекет элдеринин өз ара түшүнүү, ишенүүсүн күчөтүп, окшобогон маданилик алмаштыруу, үлгү алууну түртмөктөөдө зарыл салымдарды кошту. Ары жер шаары агартуу илим маданиятты жөнгө салуусун кемелдендирүүдө дилгир рол көрсөттү. Жунго жак БМУ агартуу илим маданият уюмунун кызматтарын дилгир колдоп, тараптар дүйнө тынычтыгын коргоо, жер шаар өнүгүүсүн илгери сүрүү үчүн көп иштерди жасады. Жунго жак БМУ агартуу илим маданият уюму менен стратегиялуу кызматташууну тереңдетип, дүйнөдөгү ар кайсы мамлекет элине ансайын жакшы бакыт жаратууну каалайт. Си Цзиньпин мындай бышыктады: Азыр тынычтык, өнүгүү, кызматташуу, ортак жеңишке жетүүдөй доор шаардан өзгөрбөдү. Бирок суук

0: мамлелер согуш идеясы өктөмдүк, бир жактуулук кайрадан күчөп, жер шары жөнгө салуусу жаңы ача жолго келди. Жүнгө жак баштан бойго чыныгы көп жактуулукту үстүндө көрсөтүүдө бекем туруп, БМУнун беделин колдоп жана коргоп, БМУ агартуу илим маданият уюмунун жер шары жөнгө салуусунда зарыл ролдорду көрсөтүүсүн колдойт. Жүнгө жак БМУ агартуу илим маданият уюму менен чогуу төрт чоң жер шары демилгесин жакшы түзөлөштүрүп, ар кайсы мамлекет элин агартуу илим маданият өнүгүү табылгаларынан баарландырып, адамзат коому туш келген орток акшаттарга ан сайын жакшы теңдалашып, адамзат тагдырдаш орток толкусун курууну колго алмашып түртмөктөөнү каалайт. Тараптар жасанды акыл жөндөм, ачып жиберилген илим, санарып агартуусу сыяктуу кызматташууларды тереңдетип, дүйнө маданилигинин көп түрдүүлүгүн урматтоону демилгелеп, окшобогон маданиликтин өз ара урматташуусун, шакештүү чогуу бар болуусун түртмөктөп, жер шары түштүк мамлекеттери менен кызматташууну күчөтүп, маданият мурастарын коргоо жана маданилик алмаштыруу өз ара өрнөк алууну түртмөктөсөк. Ананий мындай билдирди. БМУ агартуу илим маданият уюмунун баш иш аткаруучусу катары алгач жолу жүнгөдө иш сапарда болгонуман аябай сыймыктанам. Мен ар кайсы мүчө мамлекеттерди ынтымакташтырып, сүйлөшүү кызматташуусун демилгелеп, өз ара түшүнүүнү илгери сүрүп, маданиликте өз ара өрнөк алууну күчөтүп, адамзатка тейлөө жасаган БМУ агартуу илим маданият уюмун курууну күтөм. Жүнгөдүн узак мезгилден бери БМУ агартуу илим маданият уюмуна көрсөткөн зор колдоосуна рахмат. Өзүңүз 2014-жылы иш сапарда болуп жарыялаган зарыл лекцияңыз бүгүнгө чейин анык эсибизде. БМУ агартуу илим маданият уюму уландуу жүнгө менен көмөктөшүүнү күчөтүп, жер шары агартуу маданият деңгээлин жогорулатып, илим техника алмаштырууну илгери сүрүп, жасанды акыл жөндөм кызматташтыгын тереңдетип, төрт чоң жер шары демилгесин орток түзөлөштүрүп, бүт адамзат бактын илгери сүрүүнү зарыга күтөт. Ваң Ии жогордакы көрүшүүлөргө катышты.
1: 5-айдын 12-күнү түштө мурда Говиян зоңлиси Ли Чанг Бээжиндеги сарайында жүнгөгө мамлекет иштери сапарына келген Тажикстан зоңтуңу Рахмон менен көрүштү. Ли Чанг мындай билдирди. Азыр жүнгө Тажикстан эки мамлекет тагдырлаш орток толкусун чымырканып курууда. Төрөлгөн Си Цзиньпин өзүңүз менен жолугушуп, жүнгө Тажикстан байланышын сызыл тереңдетүү жөнүндө жаңы картина сызып бердиңиздер. Жүнгө Тажикстан менен саясий да өз ара ишенүүнү биргемчи бекемдеп, өз ара колдоону күчөтүп, ар кандай сырткы күчтөрдүн кийригишүүсүнө каршы туруп, соода, каржы салуу, кен түшүм, байлыгы сыяктуу салалар кызматташтыгын тереңдетип, эки мамлекеттин өнүгүп гүлдөнүүсүнө кыймылдаткыч күч кошууну каалайт. Тараптар көп жактардагы шайкешүүнү тыгыздаштырып, ан сайын адилеттүү, ылайыктуу жер шарын жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөсөк. Рахмон мындай билдирди. Тажикстан жүнгө менен жогору катмардагылар карым катоосун тыгыздаштырып, экономика, соода, өз ара байланышуу сыяктуу салалардагы алмаштыруу кызматташтыгын тереңдетип, көп тараптуу шайкешүүнү күчөтүп, Тажикстан жүнгө жаңы доордогу жалпы эки стратегиялык кызматташтык өнөктөштүк байланышынын ички маңызын үзгүлтүксүз байытууну үмүт кылат. Божоңдон көрүшүүгө катышты.
0: 5-айдын 12-күнү Говиян зоңлиси Ли Чанг Магьяр Петерге куттуктоо телеграммасын жөнөтүп, анын Венгриянын зоңлиси болгонун куттуктады. Ли Чанг мындай билдирди. Жүнгө баштан аяк Венгрияны Европа районундагы зарыл өнөктөшү деп карайт. Венгрия менен чогуу жөрөлгөлүү достукту улантып, саясий жактан өз ара ишенүүнүн арттырып, нактылуу кызматташууну тереңдетип, жүнгө Венгрия байланышынын туруктуу алыстарга жетүүсүн түртмөктөп, эки мамлекет элине ого бетер жакшы бакыт жаратууну каалайт.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаулыжи 5-айдын 12-күнү Бээжинде Тажикстан зоңтуңу Рахмон менен көрүштү. Жаулыжи мындай билдирди. Төрөлгөн Си Цзиньпин менен өзүңүздүн стратегиялуу жетектөөңүздөрдө жүнгө Тажикстан байланышы алкы ыңгайында өнүгүн ишке ашырды. Жүнгө Тажикстан менен чогуу эки мамлекет башчыларынын тил табышкан зарыл ортук таанымдарын түпкү моюн сунуучу принцип кылып, стратегиялуу өз ара ишенүүнү тереңдетип, нактуулуу кызматташтыкты кеңейтип, жүнгө Орто Азия кызматташтыгынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, урпактан урпакка уланган достук, жыргалдада, жапаада бирге болгон өз ара пайда зеркир ортук жеңишке жеткен жүнгө Тажикстан тагдырлаш ортук толкусун курууну каалайт. Жүнгө мамлекет эл курултайы Тажикстан парламенти менен чогуу алмаштыруу кызматташтыгын күчөтүп, закон аркылуу башкаруу кепилети менен кандоону каалайт. Рахмон мындай билдирди. Тажикстан бир жүнгө принцибин бекем сактайт. Төрөлгөн Си Цзиньпин ортого койгон төрт чоң жер шар демилгесин толук колдойт. Тажикстан жүнгөнүн замандаштыруу курулушунда колго келтирген улуу жетишкендиктеринен абдан кубанат. Саясий, экономика, маданий сыяктуу ар саладагы нактуулуу кызматташтыкты күчөтүп, закон чыгаруу аппараттарынын алмаштыруусун тереңдетип, эки мамлекет элинин достук, мээр махабатын токтоосуз күчөтүүнү каалайт. Тээнин көрүшүүгө катышты. 5-айдын 12-күнү түштө мурда Тажикстан зоңтуңу Рахмон Тенанмын аянтына барып, эл баатырлары эстелик мунарына гүл чамгарак тартуулады.
0: 5-айдын 12-күнү мамлекеттин орун басары төрагасы Хан Чжэнг Бээжинде Бруней так мураскери Билла менен сүйлөштү. Хан Чжэнг мындай билдирди. Жүнгө Бруней достугу миң жылды алкыган достук карым катуудон тамыр тарткан. Мамлекеттер ара барабар мамиле жасоо өз ара нар четкир ортук жеңишке жетүүнүн түпүк үлгүсү. Былтыр төрага Си Цзиньпин Султан Хасанал менен жүнгө Бруней тагдырдаш орток толкусун куруу жөнүндө зарыл орток таанымга келип, жүнгө Бруней байланышынын өнүгүүсүнө жаңы картина сызып берген. Төрага Си Цзиньпин жаңы эле өзүңүз менен жолугушуп, жүнгө Бруней байланышынын өнүгүүсүнө зарыл пикирин ортого койду. Быйыл жүнгө Бруней дипломатиялык байланыш орноткондугунун 35 жылдыгы. Жүнгө Бруней тарап менен эки мамлекет башчыларынын зарыл орток танымдарын чогуу

0: өлөштүрүп, жүнгө буруни тагдырдаш ортоктолку курулушунда жаңы белеске кадам алууну түртмөктөөнү каалайт. Ханжың мыналарды билдирди. Эки мамлекет бир биринин өзөктүү кызыкчылыгына катыштуу маселелерди өзара колдошуп, жүнгө буруни өкмөттөр ара бирикме жетектөө комитети механизми ролун жакшы көрсөтүп, бир алкак бир жолдо орто куруу башкы түрүн терең жылыштатып, жасанды акыл жөндөм сыяктуу салалардагы кызмат ашууну кеңирсек, дипломатиялык байланыш орнотулгандыгынын 35 жылдыгы желелеш куттуктоо кыймылдарын жакшы өткөрүп, саякат, агартуу сыяктуу алмаштыруу кызмат ашыкты күчөтүп, кишилердин барды келдисине бирдей ыңгайлуулук жеткирсек. Эки тарап көп тараптар шакештүүлүгүн тыгыздаштырып, жер шары жана район мүнөздүү капшаптарга кол кармашып тең талашып, ан сайын тыгыз болгон жүнгө чыгыш түштүк азия элдери ынтымагы тагдырдаш ортоктолуксун жаратууну басымдатып, райондордун туруктуулугу жана гүлдөнүүсүн илгери сүрсөк. Билла жүнгөнүн экономика коом өнүгүүсүндө колго келтирген эбегейси зор жетишкендиктерин жогору даражада алкууга алып, мындай билдирди. Бруни жүнгө достугунун тарыхы узун, нактылуу кызмат ашуу табылгалар мол. Бруни тарап бир жүнгө саясатын бекем аткарат. Эки мамлекеттин дипломатиялык байланыш орноткондугунун 35 жылдыгын мөрт кылып, энергия сыяктуу салалардагы алмаштыруу кызматташтыгын бирдемче тереңдетүүнү үмүт кылат. Бруни тарап төрага Си Цзиньпин орто койгон желелеш олуттуу жер шар демилгелерин колдойт.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз болочок чарба жайгашуусун өзгүлтүксүз кемелдендирип, бир түркүм алдын катардагы техникаларда башын бөсү жаратып, жаңы жарыш жолдорун жетиштирүүнү тыңгылыктуу жылыштатты. Жакында Бээжинде мамлекет боюнча алгачкы ала мейкиндик эсептөө күчүндө жаңылык жаратуу борборун жоспорлоп куруу башталды. Ала мейкиндик эсептөө күчү жер бетиндеги сандуу маалымат борборун ала мейкиндигине көчүрүп, ала мейкиндигинде сандуу маалыматтарды чогултат, бир жактуулук ылат жана чыгарат. Быйыл мамлекетибиз ала мейкиндик эсептөө күчү чарба экологиясын басым жайгаштырат жана кемелдендирет. Шанхайда курулуп жаткан жер шарындагы алгачкы адамсымал машинадандын тетиктерин ортолукта сыноо берүшү, ылдамдыкты басаңдаткыч сыяктуу 5 түрдүү тетикти мерчиктеп, чакан көлөмдөгү сынак өндүрүү линиясын куруп, 72 түрдүү сынак далилин камдап, адамсымал машинадандарды ачып өнүктүрүү шартын көлөмдү төмөндөттү. Быйыл жыл башынан бери жалпылай иштетилүүчү жасанды акыл жөндөм, квант илим техникасы сыяктуу түйүндүү салаларды эмежиктеп, мамлекет келечек чарбаларда жаңылык жаратуу милдети боюнча жарыя чыгарып, мыктыларын тандаган өлкөлүгө чабуул жасоочу милдеттен 100 ашууну орундаштырып, бир түркүм типик асыгатма майдан көрүнүштөрдү курууну пландады. Ошон менен бирге бир түркүм келечек чарбалардын түйүндүү салаларында жасоочулукта жаңылык жаратуу борбору, ортодо сыноо өрүшү сыяктууларды сейсмалы жайгаштырды. Саншиде суутек энергиясы менен жүрүүчү орток баарлануучу мотосиклеттер шаар көчөлөрүнө бет алды. Жүк ташымал негизги линияларында 15 000 ашуун суутек энергиялуу жүк унаалары зымырап каттап, жергиликтагы көптөгөн өлкө алкыган суутек энергиялуу жүк ташымал чоң жолун курууну жоспорлоодо. Мындан башка быйыл мамлекет дагы бир түркүм зарыл салалардагы керкидан керкана, кесиптик кылдат өзгөчө жаңы орто чакан керкана сыяктууларды тепкич сымал жетиштирет. Ар кайсы жердеги керканалар негизин такканчыктап, келечек чарба алдын жетектөө район курулушун тартип боюнча жылыштатат. Азырга чейин бүт мамлекетте жалпы жетиштирилген жогору жаңы техника керкана 509 193 жаңылык жаратуу тебиндеги чарба толу ар түрдүү жаңылык жаратуу керканасынан 54 000 чогултту.
0: Кабарчынын бүгүн суу иштери министрлигинин билүүсүнчө, жакын жылдардан бери мамлекетибиздин айыл кыштактарды суу менен камдоо камсыздоо деңгээли көрүнүктүү жогорулады. Былтыр жыл соңуна чейин мамлекет боюнча айыл кыштактарды суу менен камдоо курулушунан 3 816 000 курулуп, 850 000 кыштак жан санын каптаган суу менен камдоо тору калыпташып, алыскы тоолуу район жана суу иштетүүсү кыйын болгон райондор кадам сайын турба суусун иштетип баштады. Мамлекет боюнча айыл кыштактарга турба суусу жалпылашуу салыштырмасы 96% жетип, көлөмдөшкөн суу менен камдоо курулушунун айыл кыштак жан санын каптоо салыштырмасы 71% жетип, 2020 жылдын соңундагыдан айрым-айрым 13 поинтчина 21 поинт артып, жоспор нишаны 2 жыл мурда бүтүрүлдү. Быйыл мамлекетибиз шаар айылды суу менен камдоону бир толкулаштыруу көлөмдөштүрүп, суу менен камдоо чөлкөмүн сызылгенгиртип, малчылык району, тоолуу район, аяз суу, деңиз деңгээлинен бийик жана элит райондорго турба суусун жалпылаштыруу салыштырмасын бачым жогорулатты. Быйыл жыл соңуна чейин мамлекет боюнча айыл кыштактарда турба суусунун жалпылашуу салыштырмасын, көлөмдөшкөн суу менен камдоо курулушунун айыл кыштак жан санын каттоо салыштырмасын айрым-айрым 97% 73% жеткирет.
1: Бүгүн 18-чи кезектүү мамлекеттик апаттан сактануу апасыян азайтуу күнү. Баары киши коопсуздукка маани берип, баары киши тең тайлашууну билүү, апаттан сактанып, апасыян азайтып, апаттан куткаруу жөндөмүн жогорулатуу негизги темасын эмерчитип, ар кайсы жер, ар кайсы тармактар көп түрдүү ыңгайдагы илим жалпылаштыруу тарбия кыймылын кеңири кулач жайдырды. Быйылкы негизги майдан кыймылы Жаңши Нанчанга орундаштырылып, Нак майданда Жаңшинин жергилик жаратылыштык апат өзгөчөлүгү менен бириктирип, көрүнүштүү көрсөтүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу көпчүлүккө кооптон мааналанууу билимдери менен өзүн куткаруу, өз ара куткаруу техникалык жөндөм күчтерін жалпылаштырды. Деңіз деңгейінен 3200 метр биіктіктегі Сычуан Аба ауданында жер үйдің чұқыл авалдарға тең таласушы тармағы атжан үгіті отрядын құрып, малшылардың үйіне барып, тоқой жайттарда өрттен сақтанып, өрт өшіру сияқты қауіптен сақтану белгілерін бетме-бет жеткерді. Шанши өлкесі Анкан шары Сенхы шарчасында жергілік айыл шарчаларды чұқыл авалдарды көзәмелдеп өлші. Алдын ескерту чұқыл тең таласып бір жақтылы қылу машығын құлаш жайдырды. Жамғыр мөлшері ескерту нарқына жеткен неліктеп система автоматтық ескертеді. Анан кейін қашалаштырып башқару қызматшылары көзәмелдеп өлші қызматшылар дару үйлерге барып жұртшылықтың қоты орлысын ұйымдады. Бейжін мемлекеттік жер түрен өлші чұқыл құтқарып жардан беру машық базасында чұқыл тең таласу бойынша өспімдерін айтқаны негізгі тема лекциясы көптеген балдардың қызығушылығын қозғады.
0: Емушқа жаңалықтардан көріңіздер. Бүгін еларалық сестралар майрамы. 2025 жылдың соңынача мамлекет бойынша қатталған сестралар жалпы саны 6,062,000 жетіп, 2020 жылдағыға қарағанда 29% артты. Жоғары техникумдан жоғары оқу тарихы бар сестралардың түзу салыстырмасы 80% ашты. Мамлекетіміз Бапесте төйлесін жақсырту әрекет планын жолы қойып, Бапесте қызматы барған сайын докторхана ішінен докторхана сыртына чейін ұзартылып, мүткішілер тобының өмір мезгілін қаптады.
1: Бүгін 2026 дүниелік санарып ағарту жиналышында жүнгі тарап Бразилия сияқты көп тарапменен 19 түрді қызматташтық келішіміне қол қойышты. Жиналышта жүнгі ақыл етіректу ағарту жалпылық тері өршінің даражасы жоғарылатылған нұсқасы, жасанды ақыл жөндем ағартусы Ханжоу демілге сияқты 8 түрді зарлы нәтиже жарияланып, жер шарының ақыл жөндем қосылған ағартусын ішінде көрсетуісін жылыштату үшін жүнгі долбор жана жүнгі өлшемменен қамдады.
0: Бір бөлі қысқа видео мазмұндарының келу қайнары анық бол бостық, чын жалғанын айырмалы қиын болу сияқты орындықты мәселелері қарата. Борбордық торы қауіпсіздік және малматаштыру ішқанасы видео мазмұндарына белгі қою қызматын жалпетке орнаштырып, AI-да жасалған мазмұн сияқты 6 түрді белгіні қою айқындалды. Мазмұнға белгі қоюны қысқа видеоны жариялағандағы сөзсіз өту жалқа қылу, ары сақталма мөлшердегі видеоларға артына сүріп және толықта белгі қоюға талап қойылды.
1: Таможна баш мекемесінің ең жаңа сандуғы мағлұматына қарағанда биыл алдыңғы 4 айда бүкіл мемлекеттегі азық-түлік саудасының импорт-экспорты 594 миллиард 860 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 6,5% артты. Мұнда мемлекетіміздің APEC-тегі басқа экономика тұлғаларымен болған импорт-экспорт азық-түлігі 350 миллиард 380 миллион юанға жетіп, бүкіл мемлекет азық-түлік сауда импорт-экспорт жалпы сомасының 58,9% иеледі.
0: Өнерже және малматаштыру министрлігі сияқты 5 тармақ жақында 2026 жылдан 2028 жылға чейінке тоқыма кижимгече чыға маркасын жетіштіру әрекет долборын басып таратты. Долборды мұндай орта қойылды. 2028 жылға барғанда кемінде 25 тоқыма кижимгече чыға маркасы жетіштіріліп, мемлекетіміз шарба өзгөчөлүгүнө ээ тоқыма кижимгече марке баалуу системасы куруп чыгылат.
1: Бүгін мемлекеттік аялдар бірікмесі Жожан Тайжоуда 2026 жылдық мемлекет бойынша үйбүлі тәрбиесі үгіт апталығы қимылын бастап, ар-даражалы аялдар бірікмесімен бірге әрекеттеніп, үйбүлі жосын әңгімесін үгітті. Үйбүлі жосын сарайында изілдеп үйрену сияқты қимылдарды құлаштырып, мектеп үйбүлі қоғамдың шай кешіп, кіші тәрбиелосын түртмектеп, ата-енелердің мұрал тәрбиесі және бала шақасына жоры болусына жардан беріп, балдардың жалпылай өнігісі, со өсіп жетілісін ілгері сүреді.
0: Бүгін Шиян, Шиен жоғырылдамды темір жолы бүт линиясының жалғаны сынағы башталды. Рейлес, электр ғамды сияқтыларды бүт системалы универсал текшеріп қаттуы башталының алдына қарғайсы көрсеткіштердің жалпылай өлчемге жетуісіне кепілді қылды. Шиян, Шиен жоғырылдамды темір жолды қаттуы башталғандан кейін, Шияндан Шиенге бір сат айланасында жеткел болады. Шияндан Шаңянға бол жолы 2 сатта, Шияндан Уханға 3 сатта жеткел болады.
1: Бүгін чығыш түндік райондағы ең ұзын деңіз алқыған көпірі Далиан Чанхай көпіресінің негізгі линиясындағы болот асма көпіренің алғашқы бөлігі жалғанды. Чанхай көпіресі мемлекет бойынша бірден бір арал шекара одан Далиан Чанхай оданыменен құрғақтықты жалғайды. Бүт ұзындығы 25,5 километр, деңіз алқыған бөлігі 19 километр, долборлонған сағат жылдамдығы 80 километр. Құрылып бүткеннен кейін мұрда кемеменен бір сағатта жүруші уақыт 18 минутта жүруге қысқарады.
0: Еларалы қоғым жүнгі ақышы басшылар жолығушысына жоғары дәрежеде мәні беріп мұндай білдірді. Жүнгі ақышы екі мемлекет байланышының тұрақты өнігісінің маңызы олытты. Екі мемлекеттің қызматташуын кеңейтуінің дүниеге ансайын көп тұрақтылық және анықтық қосуын зарыға күтеміз. Жүнгі ақышы екі мемлекеттің ділгір сөйлесуін алға қаламыз. Екі тараптың уландуу сөйлесу жолын бойлоо жылыштатуусун үміт қыламыз. Ақышы жана жүнгі дүйнөдөгү эң чоң эки экономика тулкусу. Эки тараптын экономика саясат ажырымдарын лайыктуу биржактылуу кылуусу дүйнөгө пайдалуу. Жүнгі ақышы басшыларының көрішісі жүнгі ақышы екі мемлекет ортосындағы пікір алмастыруын жылыстатып, өзара сенімін арттыруға пайдалы деп қарайым. Жер шары саудасының тұрақсыздыққа түшкелі артқы көрінішінде, ақышы сауда өнерже саласы, жүнгі ақышы екі тараптың шыншыл тікелей сөйлесуі арқылы, екі мемлекеттің экономика сауда қарым-қатынасы және техника алмастырусын күшейтіп, қызматташын уланды алдыға жылдыруын түртмектеп, жүнгі ақышы екі мемлекет ары бүтүнөгө гүлдөнү алып келерин үміт қылады. АКШ зунтугу менен жүнгө мамлекет төрагасынын башчылар көрүшүүсүн өткөрүүсү жер шары үчүн албай айтканда жакшы кабар. Азыркы термелеп турган иларалык ырдалды ансайын зарыл. Бүт дүйнө тең эки мамлекет жетекчилер жолугушуусунун дүйнөгө ансайын көп туруктуулук алып келерин зарыга күтүп жатат. Мен АКШ менен жүнгө ынтымакташып шайкешкенде гана ансайын көп жер шары мүнөздүү капшаптарга чыныгы тең талашкалы боло турганда, эки мамлекет кызматташтыгын бирдемчи күчөтүүнүн дүйнөгө нарп жеткирүүсүнө ишенем. Менимче, жүнгү АКШ башчыларынын көрүшүүсү өтө дилгири иш. Биз жогору даражада байланышкан дүйнөдө жашап жатабыз. Ар кайсы мамлекеттер экономика сыяктуу катмарда тыгыз байланышкан. Ушундай болгондуктан биз учурашуу жана сүйлөшүүнү сактап, ажырымдарды башкарып тизгиндөөбүз керек. Төрага Ши Цзиньпин менен АКШ зунтугу Трамп ортосундагы көрүшү өтө зарыл. Эл аралык коомчулук жогору даражада көңүл бурууда. Жүнгө менен АКШнын жер шар экономикасындагы орду өтө зарыл. Эки мамлекет байланышынын соо өнүгүүсү жүнгө АКШ эки мамлекеттин таламына ылайык болуп эле калбай, дагы бүткүл дүйнөнүн туруктуулугу жана өнүгүүсүнө байланыштуу.
1: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Иран парламент башчысы Галибаф бүгүн маалымат жарыялап мыналарды билдирди. АКШ Ирандын 14 түрдүү долбоорунда ортого коюлган Иран элинин түрдүү укугун сөзсүз кабылдоосу керек. Бул кандыргадан айрылган ар кандай арга тек гана жеңилет. Ал дагы канча артка созулган сайын АКШ бажы төлөөчүлөрүнүн төлөй турган бодоосунун ошончолук жогору боло турганын билдирди. АКШ зунтугу Трамп 11 күнү мындай деди. АКШ долбоорунун өзөгү Иран мүлдө өзөк куралдарына ээ болсо болбойт. Бирок Иран АКШга берген жообунда мындай убада бербеди. Ал дагы азыр АКШ Иран менен болгон согуш токтотуу келишиминин арыйда күчкө ээ экенин, бирок өтө аасыз экенин айтты.
0: Ливан маалымат таразыларынын кабарына караганда Ысрайыл армиясы 11 күнү Ливандын түштүгүндөгү көп жерге чабуул жасап, аз дегенде 7 кишинин көз жумуусун, 7 кишинин жаралануусун келтирип чыгарган. Ливан жынжуудан куралчандары 11 күнү Ливандын түштүгүндө адамсыз учак жана ракета бомбосун колдонуп, Ысрайыл армиясы нишанына чабуул кылганын айтты. Мындан башка Ливан жалпылык саламат сактоо министрлиги 11 күнү жарыялаган сандуу маалыматына караганда, 3 айдын 2 күнүнөн бери Ысрайыл армиясынын чабуулунда Ливанда 2869 киши көз жумуп, 8730 киши жаракаттанган.
1: Германия мамлекет коргоонун министри Писториус 11 күнү Украинада иш сапарда болгондо мындай билдирди. Германия Украина менен бирикме керканаларды куруп, учуу аралыгы 100 километрден 1500 километрге чейинки ар түрдүү типтеги адамсыз учакты чогуу изилдеп тапкырлап жана өндүрүүнү пландаган. Украина маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде, Германия, Украина эки мамлекеттин мамлекет коргоонун министрлери ошол күнү мамлекет коргоонун кызматташтык максатнамасына кол коюшкан. Орусия мындан мурда мындай билдирген: батыш тараптын Украинаны курал жарак менен кандап кырдаалды элдештирүүгө тоскоол болгону НАТОго мүчө мамлекет терди кагылышыга тикелей тартып киргендик, от менен ойногондук.
0: Германия Федерациясы статистика айдарасынын бүгүнкү жарыялаган эң соңку нарк сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Германиянын 4 айдагы керектүү баа көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 2.9% артып, 3 айдагы 2.7%, 2 айдагы 1.9% жогору болуп, 2024 жылы 1 айдан берки эң жогору деңгээлге жеткен.
1: Жапония жалпы иштер базараты бүгүн жарыялаган текшерүү натыйжасында көрсөтүлүшүнчө, Жапониянын 3 айдагы иш жүзүндө үй бүлө керектүү чыгашасы окшош мезгилдегиден 2.9% төмөндөп, буда 4 ай окшош мезгилдегиден төмөндөгөн. Жапония маалымат аралчыларынын кабарында азык түлүктү негиз кылган буюм баасынын жогорулоосу керектөөчүлөрдүн сатып алуусунун кемейүүсүн келтирип чыгарып, чыгашы айкын төмөндөгөнү айтылган. Мындан башка орто чыгыш кырдаалы корчоосунун нефт баасын жогорулатууга болгон кабатырына карата үнөмчүлдүк каалоосу бирдемчи жогорулоосу мүмкүн.
0: Ошол жер убакты боюнча 11 күнү кечте хантан вирус элдетине катыштуу пароход Хондиос Испаниянын Тенерифе аралы жээгине жакындагандан кийинки кишилерди чегиндирүү жана которуп жеткирүү кызматынын баардыгы бүттү. Пароход ошол күнү порттон айрылды. Испания саламат сактоо вазири Карсия байланыштуу кишилердин кыймыл чөлкөмүн жалпы этке дезинфекциялай турганын билдирди. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун мансаптары 11 күнү мындай билдирди: өз жерине кайтып келген пароходдогу кишилерге карата аларды ден соолугун көзөмөлдөп өлчөө жана белсемдүүлүк менен карантин кылып бөлүнүү жолго коюуну демилгеледик. Хантан вирусу кишилер арасында оңой таралбагандыктан элге болгон опурталы алий төмөн. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урнуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен, ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы, Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бы, кымбаттуу радио кагармандар, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөн дүт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

жуурлуштуруу чараларын жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шихуу биринчи жантуулуктагы 271-чи нефт кодугун тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө жалпыга нарып жеткирүү дарына Тиң Чаңчин менен таанышасыздар. Кадырлуу радио көрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогордагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Бешинчи айдын жетинчи күнү 2026 жылдык Шинжаңды мейкиндиктен сүрөткө тартуу чоң типтеги материал жыюу кыймылы чыныгы башталды. Бул жолку кыймылы Шинжаңды мейкиндиктен сүрөткө тартуу жашылдыкка чөмүлгөн нефт шаарын баш тема кылган. Материал жыюу кыймылы мезгилинде сүрөт жазуу видео кабарчылары жана кесиптик учкучтардан уюмдалган учкучсуз учакты канат асманды көрүнүш кылып, мейкиндик кошулган жер бети көп өлчөмдүү көрүнүштөн пайдаланып, Карамайдын өнөр жай кооздугу, гуманитардык кооздугу, экология кооздугу, турмуш кооздугун сүрөткө алып, нефт шаарынын көпөлөк сымал өзгөрүш пайда кылган жаңы турпатын жалпы беткей чагылдырат.

Жакында өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги, агартуу министрлиги, маданият жана саякат министрлиги, мамлекеттик радио телевизия баш идарасынан турган 4 тармак бирдикте кулактандыруу чыгарып, 2025 жылдык мета аалам типик мисалдар тизмесин жарыялады. Бүт мамлекеттен жалпы 193 мисал тандалды. Мунун ичинде Шинжаңдан 3 мисал тандалып, Шинжаңдын мета аалам кесиби өнүгүүсүндөгү жаңылык жаратуу жашоо күчү чагылдырылды.

Кайрымдуулук маданиятын өрүш алдыруу, кайрымдуулук үлгүлөрүн көрнөктөндүрүү үчүн автоном райондук эл иштери назараты, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты жакында бирдикте кулактандыруу чыгарып, алгачкы кезектүү Шинжаң кайрымдуулук сыйлыгын баалоо, сыйлоо кызматын чыныгы баштады. Бул жолку баалоодо жалпы 4 түрдүү сыйлык тасыкталган болуп, мунун ичинде кайрымдуулук үлгүсү сыйлыгы, кайрымдуулук түрү сыйлыгы, Селбик берген керхана сыйлыгы жана Селбик берген жеке сыйлыгынан турган ар кайсынысына 10 сан берилди. Бул сан толук тошпосо дагы болот. Баалуу өлкөмүз Шинжаңдын кайрымдуулук саласында иш издери көрнөктүү болгон жекелер, мээримдүүлүк жеткирүү тобу, үлгүлүү кайрымдуулук түрү ары Шинжаң районуна Селбик берген салымы бир кыйла чоң болгон керхана жана жекелерди өз

2026 жылдык дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышына катыша турган 14 команданын команда белгиси чыныгы жарыяланды. Ар кайсыл командалардын команда белгиси долбоору дилдеш болуп, аңсоосун иш жүзүнө ашыруу негизги темасын тыгыз имерчиктеп, ошол жердин табигый көрүнүшү, тархы маданиятын терең жуурлуштуруп, өзгөчөлүгүн чагылдырган команда руху жана топ көрмандарынын сезимин жуурлуштура турган айкын белгиге айланат.

Жакында Манас мамлекеттик шалба жер бакчасында тармал саңоор бир казан жеңиштүү табиятка кое берилди. Тармал саңоор бир казан мамлекет жагынан биринчи даражалуу түйүндү корголо турган жапайы айван. Жоголу коуна барып калган түрлөр кызыл тизмесине киргизилген. Тала түр тобу саны аябай аз. Бул жолу кое берилген тармал саңоор бир казан 2025 жылы 11 айдын артында куткарып алынган болуп, 5 айга жакын көңүл коюп асыроо жана саламаттыгын калыбына келтирүү аркылуу көп жак кесиптик жагынан баалап, анын дене жөндөмүнүн бүтүндөй калыбына келип, талада өз алдына жашоо жөндөмүнө ээ болгонун, талага кое берүүнүн түрдүү өлчөмдөрүнө жеткенин далилдеген.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

0: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп улачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Чиху Фошан мамлекеттик токой бакчасы Көрүк районун орун басар директору Чен Күн мындай деди. Мамлекеттин ар кайсыл жерлериндеги топ көрмандары достордун медет берүү менен бирге Дайфусун Көрүк району, Кызылжар көлү сыяктуу жерлерге келип эс алып, Чихунун табигый кооздугун сезинүүсүн каршылабыз. Чиху шаары Ийжан конок сарайы чоң залынын директору Чен Янпин мындай деди. Шинжаңда ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы өткөрүлө турганынан кабардар болгондон кийин конок сарайыбыз шаар боюнча кулаш жайылдырылган экинчи мезгилдик өкмөт керектүү билети белгилүү суммага жеткенде толуктама жардам акча өтүнүч кылуу кыймылына жакынан ээрчип Шинжаңда ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын кирүү билети же электрондук билетине негиз базар баасынан 30% жеңилдик берүү конок сарай ресторанында дагы топ көрмандары кубат нашталыгы жана жарыштан кийин жатакты кечигип кайтаруу тейлөөсүн жолго койдук. Эң кечиккенде саат 16:00 чейин узартууга болот. Биз топ көрмандарынын камсыз, эркин, күч кубатка толгон абалда командаларга медет берүүсүнө чын жүрөктөн тейлөө кылабыз.

Чиху шары көрүк району жана конок сарайларда жеңилдик берүүдөн башка дагы жарыш көрүү кошулган ойно атайын маданият саякат линиясын тең арымда ачып, жарыш майданында Чиху негизги тема кылынган көргөзмө Сатуу району тастыкталып, шаар районунда футбол түнү сыяктуу шайкештүү кыймылдарды өткөрүп, бир билет аркылуу бир сыйра жеңилдиктерден баарланууну чыныгы иш жүзүнө ашырып, билет кошулган бүт чынжыр сымал керектүү көрүнүшүн калыптандырат. Чиху шаардык саякат өнүгүү тейлөө борборунун мудуру Жан Тинже мындай деди. Чиху шаары көрүк району конок сарай, азык-түлүк жана каттоо керканалары менен уландуу өз ара түрткү болуп билет кошулган башка кесиптер тейлөө тизмесин ишкелештирип дене тарбия жарышы менен маданият саякат керектөөсүн бирлештирүүнү тереңдештирип Шинжаң ашан даражалуулар футбол бирлешме жарышына ээрчип Шинжаңдын саякаттоону Чиху шаарынын образын

алдыра турган маданият саякат экономикасын илгери сүрө турган жаңы моторго айландырып, ар бир футбол көрмөнүн футбол майданындагы кызуулукту сезинүү менен бирге Кооз Шинжаңдын өзгөчө тартымдуулугун туюнуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылабыз.

Кыматуу радио көрмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгү өздөй Чийкуу шаарынын жарыш көрүү кошулган маданият саякаты терең жуурулуштуруу чараларын жолго койгону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөнөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

өркөндөп бараткан Шинжаң. Берүзүлөн табыз кымбатуу радио кагармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шийхуу 1-жантуулуктагы 271-нефет кодогун тааныштырабыз.

5-нче айдын 5-нче күнү Тарбагатай аймагы Шиху шаары Шычау айылындагы Шиху 1-нче жантуулуктагы 271-нче нефть кудугу ачылып чыныгы жумушка кириштирилди, ары жеңиштүү нефть алынды. Бул кудуктун өндүрүш жөндөмүн жүрүштүрүү баскычына киргенинен дарек берет. Бул маңыздуу натыйжа Шиху шаарынын 2-нче мезгилдик чийки нефть түшүмүн ашыруу өткөлүнө чабуул кылуу жана райондун бүт жылдык энергия менен камдоо кепелетин жөзөлөштүрүүсүнө мыкты негиз салып эле калбай, өнөр жай экономикасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө жаңы аракеттендиргич күч кошот. Ошол күнү Шиху 1-нче жантуулуктагы 271-нче нефть кудугунун машгулат майданында нефть кудугундагы май тартуу жабдуусу тик кайталануу машгулатын иштеп, жер астындагы нефтти жер бетиндеги кабылдоо курулмасына туруктуу алып чыкты. Артынан бул 30 куб метрлүү бактуу автоуна суюктук куюу жумушун тартиптүү бүтүрдү. Бүт өндүрүш тартиби өлчөмдүү, тартиптүү, айлануусу шыдыр болду. Бирүүгө караганда Шиху 1-нче жантуулуктагы 271-нче кудугунун жалпы тереңдиги 3939 метрге жете турган болуп, Жунго нефть химия өнөр жай тобу Шинжаң Шинчун нефть ачуу чектүү жооптуулук шериктигинин 2026 жылы Шиху шаарына орундаштырган түйүндүү өндүрүш жөндөмү курулуш кудуктарынын бири. Кудуктун жеңиштүү жумушка кириштирилүүсү Шинчун нефть өндүрүш жөндөмү запасын өнүмдүү кеңейтти. Ошондой эле керхананын чийки нефть түшүм мөлчөрүнүн туруктуу артуусун күчтүү тирек менен камдады. Бул Шиху энергия кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүндө маңыздуу мааниге ээ.

Cungu Nefit Kimya Önerjay Tobu Şinjaŋ Şinçün Nefit Açuu Çektüü Jooptuuluk Şeriktigi Şihu Şaarındagı Nefit Gaz Şalgındoo Açuudagı Baştaak Kerhana Katarı Şinjaŋda Juŋar, Turpan Komul Oypotundagı 18 rayon bölügündögü jalpı көлөмү 38500 чарчы километр келе турган нефит кудугун чалгындоо. Ачуу кызматына жооптуу азыр 1845 нефит кудук оозу бүттү. 2025 жылы бул шериктик жалпы 1,450,000 тонна чийки нефит өндүрдү. Мунун ичинде Шихууга караштуу райондун түшүм мөлчөрү 139,400 тоннага жетип, Шихуунун экономика коомунун өнүгүүсүн мыкты энергия кепелетине ээ кылды. Кымбаттуу радио көрүүчүлөр,

Кымбаттуу радиогармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми назарыңыздарда татыктуу аттар түрмөгүбүз, бүгүнкү бул түрмөгүбүздө жалпыган арып жеткирүү дарыны Дың Чаң Чин менен таанышасыздар. Дың Чаң Чин Кучар шаардык Кызыл Чырым коомунун атайын билдеттеги орун басар башчысы. Узунтан бери тобун жетектеп, чукул куткаруу, жардам берүү, чукул абалга теңтайлаштыруу боюнча куткаруу, адамгерчилик жардамы, аксыз кан тартуулоо, кан иштөөчү негизги клетка тартуулоо, сөөк жана адам денеси мүчөлөрүн тартуулоодой, үчтү куткаруу, үчтү тартуулоону илгери сүрүп, арылуу телин ыктыярчылар тобуна катышууга жетектеп, көптөгөн кишинин өмүрүнө үмүт тартуулады. Үчтү куткаруу, үчтү тартуулоо Кызыл Чырым коомунун өзөктүү кызматы. Алгачында жөрөлгөлүү караштын таасиринде көптөгөн киши муну ката түшүнүп, кан тартуулоо денеге зыяндуу, кан иштетүүчү негизги клетка тартуулоодо чучук алынат дегендей ката түшүнүктөр үзүлбөдү. Дың Чаң Чин лекция сүйлөгөндө тескери кабылдоого, үйлөрдү аралаганда баш ооруга учураганда эч качан бел кое бербеди. Ал тобуна кайта-кайта шык берип, тек уландырсак эле акыры бир күнү элдин түшүнүүсү жана колдоосуна ээ боло алабыз дедим. Бекимге келген иште сөзсүз иштөө керек. Кучар шаарынын шаар айылдарындагы калың Дың Чаң Чиндин тобун баштап үгүт колдомосу салынган чөйрө асыроо баштыгын көтөрүп, коомдук конуштарга, базарларга, дыйкандар короолоруна кирип чыкканын дайыма көрөт. Ал дүйнөлүк кан тартуулоо күнү, дүйнөлүк чукул куткаруу күнү, марафончо жүгүрүү жарыш сыяктуу кезметтерде ыктыярчылар телеатр эти менен бирлешип, жөнөкөй тилде мурал үлгүлөрүнүн аңгемеси, ыктыярчылардын тартуулоо кечирмишин арылуу теline сүйлөп берди. Дың Чаң Чин жана анын тобу ар күнү, ар жылы кесиптик билимдерди жандуу сүйлөп, калктын ажатына жакындашкан абалда кесиптик билимдерди түшүндүрүп, калктын суроолоруна сабырдуулук менен жооп берди. Алар Кучар шаарындагы 20 айыл шаарча 200дөн артык кыштак коомдук конушту айланып чыгып, үчтү куткаруу, үчтү тартуулоо билимдерин ансайын көп кишиге жалпылаштырды. Дың Чаң Чин дагы Кучар шаарынын кан иштетүүчү негизги клетка ыктыярчыларын электрондоштуруп, тизимдөөнү зор күч менен илгери сүрдү. 2025 жылы Шинжаңдагы алгачкы кан иштөөчү негизги клетканы электрондоштуруп, складка киргизүү Кучар шаарында бүтүрүлдү. Буга Дың Чаң Чиндин кан тери сиңди. Имам Асан Мамат Кучар шаарындагы кан иштетүүчү негизги клетка тартуулоочу. Дың Чаң Чин ага кан иштөөчү негизги клетканы көчүрүүнүн аккан оорусу сыяктуу жаман сапаттуу ооруларды дарылоонун эң өнүмдүү аргасы экенин, тек билегинин вена тамырынан кан алына турганын, барыштын коопсуз боло турганын кайта-кайта үгүттөдү. Дың Чаң Чин мындай деди: биздин сабырдуулугубуз жана бирге туруубуз менен ал тартуулоону бүтүрүп, бир кан оорусу ноокасын куткарып алды. Бул иш Кучар шаарында зор талкуу козгоп, ансайын көп калыкты иштиктүүлүк менен ыктыярчы тартуулоочу болууга, тизимге алдырууга жетектеди. Канчалык эмгек кылсаң ошончолук түшүм аласың дегендей, үчтү куткаруу, үчтү тартуулоо үгүтү жана тейлөөсү аркылуу 5 жылдан бери Кучар шаарында жалпы 3596 адам ирет аксыз кан тартуулоого катышты. Кан тартуулоо мөлчөрү 1,090,000 миллиметрге жетти. Кан иштөөчү негизги клетка тартуулоочулар 2366га жетип, 7 адамга тартууланды. Денесиндеги мүчөнү тартуулоого тизимге алдыргандар 4510 адамга жетти. Арылуу телинин өз ара жардам берүү маанайы барган сайын коюулашып, жуңха улуту, ортак тулку тааныма бирдемчи уютулду. Чукул абалга теңтайлаштыруу боюнча куткаруу өмүрдү коргой турган маңыздуу коргонуу чеби.
Тең чаңчин баштаактык менен чукул абалга тең тайлаштыруу боюнча куткарууда жетини киргизүү кызматын илгери сүрүп, топ баштап мектеп, орган, керхана, айыл кыштактарга барып, чукул абалга тең тайлаштыруу боюнча куткаруу билимдерин Арылык элине жеткирди. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Кучар шаары чукул абалга тең тайлаштыруу боюнча куткаруу билимдерин жалпылаштыруу кыймылын 5895 майдан кулаш жайылдырып, 200 000 адам биретти каптады. Бул бир группа сандуу маалыматтын колго келүүсүндө Тең чаңчин жана анын кызматташтарынын тамагы бүтүп калгычакты түшүндүрүп, бут кийимдери тытылып кеткенче жүрүү кечирмиши бар. Жалпылык сорундарда автоматтык дене сыртына иштетиле турган чучэнчи жабдуусун орундаштырууну илгери сүрүп, тубаса жүрөк оорусу, коюн эрин сыяктуу өзгөчө кыйынчылыгы бар калыкка жардам берүүгө уюмдуу илгери сүрүлдү. Тең чаңчиндин түрткүсүндө Кучар шаарында зор бир түркүм озот ыктыярчылар бардыкка келди. Мунун ичинде Жүнгө Кызыл Чырым коомунун мүчө жылдызы болуп сыйланган Жангуан Пың, Сүйжүү Чың, мамлекеттик Кызыл Чырым коому ыктыярчылар тейлөөсүндөгү озот тип болуп сыйланган Ваң Шинган сыяктуулары бар. Аны ан сайын сыймыктандыра турганы болсо, 2025 жылы Кучар шаары Алакага шаарчасындагы Кызыл Чырым ыктыярчылар тейлөө отряды мамлекет боюнча Кызыл Чырым кызматындагы үлгүлүү орун болуп сыйланды. Тең чаңчин мындай деди: «Үчтү куткаруу, үчтү тартуулоо улут район алкыган өмүр күч улашы, ошондой эле Жунха улуту ортук тулку таанымын бекем уютуудагы жандуу иш жүзүндүүлүгү. Бул кызматты уландуу мыкты кулаш жайылдырам». Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда сиздер татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Мамлекетибиздеги 8 тармак өжөт чыгарып балдар дары дармегин камтамасыздандырды. Шенжаңдын 2026 жылкы жогору окуу жай сыноосунда ден соолук текшертүүсү туңгуч жолу кагазсыз ыңгай менен алып барылат. Калкан змал без менен сүт безинде эмнеликтен дайыма бир убакытта бөлтөк пайда болот. Алакан менен таман ысып түндө ачылып калса, аны кандай басаңдатуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан айтып беребиз. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуу 8 тармак 5-нчи айдын 7-нчи күнү балдар дары дармектер менен камдоону камсыздоо механизминде ысылаат алып барып, жакшыртууну жолго коюуга байланыштуу пикирин жарыялады. Жолго коюу пикиринде мына булар ортого коюлду. Бул балдар дары дармегин изилдеп ачуудан жаңылык жаратуу механизмин жакшыртуу. Балдар дары дармегинин клиникалык иштетүүсүнө жетекчилик кылуу принцибин кемелдендирүү. Балдар дары дармегинин шайкеш түрүнү башкарууну жакшылап, балдардын дары дармекти ылайыктуу иштетүүсүн башкарууну күчөтүү. Балдар бөлүмү дарыгерлиги тейлөөсү менен камдоону күчөйтүү сыяктуу 16 түрдүү нактылуу чараны камтып, балдар оорусунан сактануу жана аны дарылоодо дары иштетүү муктажын дагы да ойдо Кудай канааттандырып, балдар бөлүмүнүн дары дармек менен камдоо, дары дармек иштетүү курбатын жалпы беткей жогорулатты. Быйылкы аптанын бир оюндун жогору окуу жай сыноосунда ден соолук текшертүүсү туңгуч жолу кагазсыз ыңгай менен алып барылат. Бүт барышта сыноо берүүчүлөр менен ден соолук текшерүү, доктурканаларынын жазмача саламаттык текшерүү жадыбалын толтурунун кереги жок. Сыноо берүүчүлөрдүн ден соолук текшертүү маалыматтарын жыйноо барышы кагазсыз. Ден соолук текшертүү корутундусу сандуу маалыматка айланат. Ден соолук текшертүү учурун жогору өнүмдө көрүүгө башкарууга болот. Сыноо берүүчүлөргө өзүнүн мурдагы оору тарыхын чыныгы толтуруу керек деп сунуш берди. Сыноо берүүчүлөр эгер ден соолугу сыяктуу өзгөчө себептерден өзгөчө түрдөгү текшерүүгө катыша албаса, ден соолугун текшерте турган доктуркананын байланыштуу материалын чыгарып берүүсү керек. Орундаштырууга негиз жогору окуу жай сыноосуна тизимделген бардык окуучулар сөзсүз ден соолук абалын текшертүүгө катышуусу керек. Ден соолук текшертүү кызматы аймак, облас, шаардын окуучу кабылдоо комитети белгилеген 2А даражалуудан жогору доктурканаларда алып барылуусу керек. Баш текшерүүчү доктур орун басар врач доктурдан жогору кесиптик атагы болуусу, жоопкерчилиги күчтүү доктур өз үстүнө алуусу керек. Ден соолукту текшерүү доктурканасы катыштуу белгилемелерге катаң моюнсунуп, сыноо берүүчүлөрдүн ден соолук абалына шай келе турган сестим алуу туура ден соолук текшерүү корутундусун чыгара тараанын туура болуусуна жоопту болот. Белгиленбеген дарылоо аппараттарынын сыноо берүүчүлөр үчүн чыгарган ден соолук текшерүү корутундусу күчкө ээ болбойт. Ден соолук текшерүү кызматы аяктагандан кийин жер жердеги окуу агартуу сыноо тармактары сыноо берүүчүлөргө кагазсыз ден соолук текшерүү системасына маалында кирип, ден соолук текшерүү натыйжасын текшерүүнү кулактандырат. Кайра текшерүүгө тийиштүү окуучуларды жер жердеги окуу агартуу сыноо тармактары бир туташ убакытта орундаштырып, белгиленген доктурканаларга барып ден соолугун текшертет. Аптанын райондук эл доктурканасы Аптанын райондун адаттагы жогору мектеп сыноосунун ден соолук текшертүүдө соңку текшерүү доктурканасы болуп белгиленди. Башкача пикирде болгон ден соолук текшерүү корутундусуна эң соңку ирет өкүм чыгарат. Убакыт орундаштыруу боюнча бүт районубуздагы ден соолук текшерүү кызматы 5-нчи айдын 15-нчи күнүнө мурда орундалуусу, ары 6-нчи айдын 10-нчу күнүнө мурда ден соолук текшерүү сандуу маалыматын Шенжаң окуу агартуу сыноорду жиберүүсү керек. Ден соолук текшерүү сандуу маалыматы жогоруга жолдонгондон кийин принцип боюнча жер жердин ден соолук текшерүү сандуу маалыматына өзгөрүш киргизүү өтүнүчүн кабылдабайт. Жер жер катыштуу орундарды уюмдаштырып, кагазсыз ден соолук текшерүү жумуш системасына кирип, кагаз нускасындагы ден соолук текшерүү жадыбалын басып чыгаратары сыноо берүүчүлөрдүн архивине киргизет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүз

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө калкансымал без менен сүт безинде эмнеликтен дайыма бир убакытта бөлтөк пайда болот деген сабатты айтып беребиз. Дене курулмасы жагында калкансымал без менен сүт бези мүлдө катыссыз эки мүчө болуп, орун жагынан бирөө жогору, бирөө төмөн турат. Бирок көптөгөн кишилер ден соолугун текшерткенде калкансымал бези менен сүт безинде бөлтөк пайда болгону байкалып, атайын бөлүмгө же төтө калкансымал без жана сүт бези сырткы оорулар бөлүмүнө барып эмделүүсү демелгеленет. Эмне үчүн мындай болот? Калкансымал без бөлтөгү калкансымал без клеткасынын калпсыз калыңдоосунан калыпташкан бөлтөк саналат. Сүт бези бөлтөгү дегенибиз сүт безинде калыптуу сүт без тикандарын окшобой турган бөлтөк пайда болуусун көрсөтөт. Адистердин айтуусуна караганда калкансымал без менен сүт бези бир жуп окшош кайнардагы без болуп, экөөндө тең астыңкы томпокчо мээ гифовиз ички ажыратма огу гормон бөлүп чыгара турган нишаандуу мүчө. Ошондуктан орто оору пайда кыла турган факторлор сакталат экен. Бул экөө дайыма ички ажыратма системасынын тизгиндөөсүндө өз ара таасир көрсөтүп, өз ара рол аткарып, ошол аркылуу кош бөлтөк пайда болот. Калкансымал без менен сүт бези төмөндөкү аргалар аркылуу өз ара байланышып турат. Ички ажыратманын бези катары калкансымал без бөлүп чыгарган калкансымал без гормону сүт бези тикандарынын зат алмаштыруусуна төтө катышат. Калыпсыздык көрүлгөндө сүт бези дагы таасирге учуроодон качып кутула албайт. Энелик гормон деңгээли жогоруласа сүт бези бөлтөгүнүн пайда болуусун жана өнүгүүсүн илгерилетет. Ары катыштуу гендердин бейнеленүүсүн теңшүү аркылуу клеткасынын көбөйүүсүн тездетип, калкансымал без бөлтөгүнүн калыптан уусуна катышат. Йод элементин өтө көп кабылдаса же өтө аз кабылдаса калкансымал без оорусунун пайда болуусу мүмкүндүк жаралат. Ал йодтун жетишпөөсү сүт безинде опурталдуу патологиялык өзгөрүштүн пайда болуу мүмкүндүгүн арттырат. Азыр кээ бир доктурканаларда калкансымал без, сүт бези сырткы оорулар бөлүмү, сүт бези сырткы оорулар бөлүмү эмканасы бар. Адатта башка сырткы оорулар бөлүмүнүн бир тармагы болот. Бир бөлүмдө эки орундагы ооруну бүтүндөй көрүүгө болот. Калкансымал без сүт бези бүтүндөй салыштырмалуу тайыз кабаттагы мүчөгө таандык. Текшерүү аркасында ультра үн толкунун негиз кылынат. Эгер түрдүү бөлтөктүн даражага бөлүнүшү бүтүндөй 1-6 даражага чейин бөлүнөт. Анын үстүнө эки түрдүү бөлтөктүн жакшы болуу мөлчөрү өтө жогору болуп, адатта маалында кайра текшертип турса болот. Эки безде айрым-айрым же бир убакытта бөлтөк пайда болгондо адатта доктурдун табыштоосу боюнча 3-6 ай ичинде кайра текшерилүүсү керек. Эгер калкансымал без жана сүт безинин экөөндө бир бөлтөк болсо, кайра текшерилгенде төтө калкансымал без сүт бези эмканасын төтө тандап, ультра үн толкуну аркылуу эки бездин абалын бир убакытта күзөтүп, убакытты үнөмдөп, жүгүрүрес санын азайтууга болот. Оору пайда кыла турган себептер менен эмдөө аргасы жагында калкансымал без менен сүт бези оорусунун көбү гормон деңгээли менен катыштуу болот. Эмдөө аргалары операция жасатуудан сырт кээде гормон деңгээлин тизгиндөөгө туура келет. Анын үстүнө ашказан ичеге сырткы оорулар операциясы көбүнчө тамак сиңирүү жолу, сейдик чыгаруу жана көбөйүү жолу сыяктуу сырт менен жалгашкан орундарга чатышат. Ал калкансымал без жана сүт бези операциясы адатта жогоруда айтылган мүчөлөргө чатышпайт. Ошондуктан адаттагы сырткы оорулар бөлүмүндөгү калкансымал без сүт бези сырткы оорулар бөлүмүнүн кийинки атайын бөлүмүнө бөлүнөт. Атайын оорулар бөлүмүнүн токтоосуз өнүгүүсүнө ээрчи көптөгөн доктурканалар аны эки түрдө атайын оорулар бөлүмүнө бөлүп чыгарып башкарып, эмдөөнү дагы да кесиптештирди. Мындан калкансымал без менен сүт бези бүтүндөй ички ажыратма менен гормон деңгээли менен тыгыз катышты экенин, ал эми маанай ушулардын ичиндеги зарыл алкак экенин байкоо кыйын эмес.

Jaman maanay denede beğenelenet. Kalkan smal bez, süt bezi bütündöy jaman maanaydın algılıktu müçös eseptelet. Kalkan smal bez minen süt bezin korgu daldı minen içki acıratma jana gormondun dengelin jakşı korgup, gormondu kalpsız zabalga tüşüre turgan opurtaldı faktorlordun mümkündüktün barınça saktanı o gerek. Manda, manday bir kança işte oyda okuda işte o gerek. Birinci, mümkündüktün barınca özün gönüldü karma o gerek. Начар маанай, рухани басым күчтүү болсо, нерв, ичке ажыратма системасын бузуу аркылуу эки безге таасир жеткирет. Анда санда кабатырлануу, ачуулануудан сактануу кыйын. Биздин иштей турганыбыз дайыма жаман маанайдан сактанып, ошол жаман маанайдын сакталып калуусунан, маанайды теңшеп, убактында буларды сынап көрсөк болот. Терең тынык алып, терең ойго батуу, же тер чыгара турган аракеттер менен алектенүү. Музыка угу, ырдо, ысык сууда жууну, денени укалатуу, эрмек айбанаттарды багуу, күнгө көбүрөөк кактануу, бир жолдо ойдо кудай болуу оюнан арылып, аны чакан кадам менен кайтолуу аргасына өзгөртүп, алды менен 70% убакыт жумшап, 60 номер алуу, андан кийин калган убакытта акырын-акырын иш жүзүн ашыруу керек. Экинчи, артыкча чарчоодон сактануу. Чарчоо сезиминин токтоосуз жыйналуусуна мүмкүндүктүн барынча сактануу. Эгер турмуш же кызмат биргиле шашылыш болсо, өзүнө бир чакан сабак аралыгын орундаштыруу керек. Алып айтсак, ар саатта ордунан туруп жүрүү же тазалык үйүнө барып келүү. Жумушка барып келүүдө бир канча бекет мурда автоунадан түшүп жөө жүрүү. Аба ырайы жакшы кезде велосипед минсе да болот. Адатта кызмат берекетин жогорулатып саат 1'den мурда уктап, ар күнү түндө мүмкүндүк бар 7 саат уктоо керек. Үчүнчү, катыштуу сезгеничти ойдокудай тизгиндөө керек. Кээ бир бактериялар менен вирустор иммунитет функциянын бузулуусундагы каражат деп каралат. Тумо, жара сыяктууларды дароо маалында эмдеп, сезгеничтин тизгинделбей калуусунан сактануу керек. 4. Уулуу, зыяндуу заттардан оолак болуу. Рентген нуру менен текшерилгенде мүмкүндүктүн барынча калкан смал без бөлүгүн далдалоо керек. Өзгөчө чөйрөдө коргонууга көңүл бөлү. Алып айтсак, маска тагуу, радиациядан сактануу кийимин кийүү сыяктуулар. Органикалык эриткеч, курт өлтүргүч, чөбөтөй турган дарыларга аз жанашуу, асфальт жолдо ачтык кургатпастык, гезит менен азык-түлүктү оробостук, жасалгыло буюмдарын тандаганда чөйрөнү коргой турган типтерин тандоо керек. 5. Ден соолукту текшертүүгө маани берүү. Ар жылы кеминде бир жолу системалуу ден соолугун текшертүү керек. Бөлтөк бар экени байкалса ары, колтугу, моюн лимфа түйүнү шишип чоңоюп, же кызарып шишип ооруса, сүт безинен канагу, суюктук агуу сыяктуу оор белгилер байкалса дароо доктурканага барып, көрүнүп дарылануусу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө калкан смал без менен сүт безинде эмнеликтен дайыма бир убакытта бөлтөк пайда болот деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү улан таузу урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө алакан менен таман ысып түндө ачылып калса, аны кандай басаңдатуу керек деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет уктоодон жарым саат мурда бир жутум жылуу туздуу суу ичүү. Мөлчөр менен 50 миллилитр. Туздун мөлчөрү көк буурчактын чоңдугундай болсо болот. 5-нчи айдын ортолорунда көптөгөн кишилерде түндө ысуу абалы пайда болот. Ошондой эле алаканы менен таманы күйүп, уктагандан кийин эрксиз түрдө түндө ачынып алат. Ал түгүл ойгонгондон кийин денесинин терге чыланып калганын байкайт. Бул тек гана алсыздык эмес, кайра жайда көп тердө туз курамынын коромжулануусу денедеги электролиттин тепе-теңдигин бузат. Кандагы натрий иондун коюлугу төмөндөсө кан тамырдын керилүүчү төмөндөп, эң соңку учтагы кан айлануусу тескерисинче калпсыз кеңирип, алакан менен таманы сыйт. Уктар алдында азыраак туз мөлчөрүн толуктаса, электролитти турактандырып, дене температурасын теңшөө борборун калыбына келтирүүгө болот. Конкрет иштөө аргасы мындай. 1 стакан жылуу сууга мөлчөр менен 200 миллилитр 1 чымчым тузду. Мөлчөр менен 0.3-төн 0.5 грамм көк бурчактан саал кичигирек алып эритип, андан кийин бир жутум ичип, калганын төгүп таштайбыз. Мүлдө көп ичпестик керек. Күндөлүктү иче турган суунун ордуна туздуу сууну иштетүүгө мүлдө болбойт. Анткени бөйрөккө түшө турган жүк артат. Ичип болгондон кийин дароо жатып албоо керек. 15 мүнөт күтүп туруу керек. Бир канча күн жалгаштырсаңыз түндө алакан менен таманыңыздын андай ысыбаганын, төшөктү дагы ачып таштабаганыңызды байкайсыз. Эгер шуну менен бирге кан басымы жогору, бөйрөгө орусу бар болсо, алды менен доктурдан кеңеш сураңыз. Жай башындагы тыныч уйкуга кээде тек бир чымчым туз эле керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө алакан менен таман ысып түндө ачылып калса, аны кандай басаңдатуу керек деген сабатта айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

Саламатсыздар ба, кымбаттуу радио кагармандар, алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өнөртөтү алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын, ардактуу радио кагармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Алды менен бүгүнкү берүүбүздүн ушкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Поска Мооданынын Эксуу айылы Тагарчы кыштагындагы кыштак курган керхана жылына 2 миллион юандан ашуун жергиликтүү өзгөчө түшүм сатты. Комул шаарындагы заттык эмес маданият мурастарына мураскердик кылуучу Мухаммед Саматтын тоок бийи жашоосу. Кума ооданы Көктерек шаарчасынын кыштак тургуну Бөсара Мамет жасалган материалдары дүкөнүн ачып, соодасы барган сайын гүлдөндү. Мамлекет боюнча туңгуч айыл кыштак көркү өсүмдүк асыроо AI машина адам камсыздандыруусу Шинжаңдан орно чогалды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунуна чогуу болуңуздар. Ардактуу радио көрөрмандар, бул берүүбүздө Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кыматуу радио көрөрмандар, айылдык кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Поскам ооданынын Эксуу айылы Тагыржы кыштагындагы кыштак курган керхананын жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрдү кандай сатканы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Поскам ооданынын Эксуу айылы Тагыржы кыштагына жайгашкан Поскам ооданы Рүнзы айыл кыштак соода азык-түлүк өнүгүү чектүү шериктигинин завод үйүндө кургак мөмөнүн таттуу жыты таралды. Шериктин жооптуусу Ясын Токтоюсуп мындай деди. Күнүнө орто эсеп менен 1000 жашик кургак мөмө түшүмүн өндүрөбүз. Негиздүүсү Шинжаң сыртындагы базарларга сатабыз. Быйыл наркы 1 миллион юандан аша турган буйрутманы бүтүрдүк. Төмөн кант таткылар кошулбаган технология керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. 2025 жылы Тагыржы кыштагынын чылан жаңгак катарлуу кургак мөмөлөрүнүн сатылуу жолдорун кеңиртүү үчүн кыштак партия ячайкасы менен Шинжаң айыл чарба соода банкесинин Тагыржы кыштагында туруштуу кызмат отряды кыштак кадрлары, партия мүчөлөрү жана журчулук өкүлдөрүн сыртка чыгып үйрөнүүнү текшерүүгө уюмдап, кесип өнүгүү тажрыйбаларын үйрөндү, ары өрнөк кылды. Көпчүлүктүн кайта-кайта далилдөөсү жана коллектив чара белгилүү аркылуу эң соңунда бекер турган байлыкты жандандырып, мамлекет керханаларынын күчүн киргизип ичке иш кошуу пикир жолун өнүктүрдү. Ошол жылы 7-нчи айда Поскам ооданынын Эксуу айылы Тагыржы кыштагындагы жарнак экономика көмөктөштүк кооперативи Поскам ооданындагы мамлекет керханасы Поскам ооданы Рүнзы айыл чарба кесибин өнүктүрүү чектүү шериктиги менен орток каржы чыгарып Поскам ооданы Рүнзы айыл чарба соода азык-түлүк өнүгүү чектүү шериктигин курду. Мунун ичинде Рүнзы айыл чарбасынан ээлеген жарнагы 51%, кыштак коллективи ээлеген жарнак 49% болду. Шериктик жооптуусу Ясын Токтоюсуп мындай деди. Бул өзгөчө жарнак салыштырмасы жакшы долбоорлонду. Ары керхананын калыпташкан тижаратына кепелеттик кылды, ары кыштак коллективибизди толук сөз сүйлөө укугу, ары пайдалуу укугунан баарландырып, көпчүлүктүн кайраты ан сайын ашты. Шериктиктин жумушту баштоо каржысы кыйын болуу маселесин өнүмдүү чечүү үчүн кыштакта туруштуу кызмат отряды арткы калкан орун болгон Шинжаң айыл чарба соода банкесинен 1 миллион 470 миң юан каржыны шайкештирип, кыштак коллективин жарнак кошуусуна иштетти. Поскам ооданындагы ар даражалуу өкмөттөр да түрлөрдү текшерип тастыктоо, негизги жабдууларды жакшылоо катарлуу жактардан зор күч менен колдоду. Тагыржы кыштагы партия ячайкасынын шужиси Ясын туруп мындай деди. Бош турган завод үйлөрүн жандандыруу аркылуу керхананын техника жана башкаруу түшүнүгүн киргизип, кыштактын өнүгүүсү үчүн жаңы өрүш ачтык.

Базарлаштыруу ыңгайы айыл кыштак байлыгын тез жандандырды. Поскам ооданы Рүнзү айыл чарба кесибин өнүктүрүү чектүү шериктиги алдарты болуп 3 миллион юан каржы салып, озот өндүрүш линиясын киргизип, жогору өлчөмдүү чаң тозонсуз сек курду. Өз жеринин асыл сапаттуу мөмө багына сөөнүп, леулен даамдуу бадам, кулпунай даамдуу жаңгак катарлуу даамдуу тыныгуу эс алуу майда азык түлүктөрдү изилдеп ачты. Ошол менен бирге жөрүлгөлүү жаңгак танеги кыстырылган чылаң катарлуу түшүмдөрдү асылдаштырып, даражасын өстүрүп, жаңгак танеги кыстырылган чылан, канталган кара чылан, жергиликтүү өзгөчөлүккө ээ катуу кабуктуу мөмө катарлуу 13 түрдүү өзгөчө түшүмдү калыптандырды. Шериктик сехинде түшүмдөрдү айырып жаткан жумушчу Айгүл Мәмәт мындай деди. Жаңгак чыландын дагы сонор майда азык түлүккө айлана турганын ойлоп турмун. Интернетте да жакшы сатылып жатат. Жылы шериктик интернет жана интернетсиз сатуу жол аркылуу жалпы 2 миллион юандан ашуун сатуу кирешесин ишке ашырды. Кыштактагы эгинчи түтүн Касым Эйит мындай деди. Мурда биз жаңгак чыланды сактап, дайыма жакшы баада саталбай элек. Азыр ичке иш кошула турган болду. Сатылуудан камсанабай турган болдук. Ичке иш кошуу өндүрүү линиясы кыштактын чеки материал сатуудан түшүм сатуу, сапаттуу марка сатууга карай тибин өзгөртүп даражасын өстүрүүгө түрткү болуп эле калбай, дагы техника боюнча тарбиялоо жана башкаруу иш жүзүндүүлүк аркылуу бир түркүм кыштак тургундарын секин түрдө кесип жумушчулары ал тургай техника таянычтарына айландырып, айыл кыштактардын ичке аракеттендиргич күчүн көрнүктүү ашырды. Азырга чейин шериктик 15 кыштак тургунун узак мөөнөттүү жумушка орундашуу иш орду менен камдап, 200 артык кыштак тургунун өстүрүү, ташуу, оромолоп салуу катарлуу алкактарда ишке орундаштырууга кыйрынан түрткү болду. Жакында Тагарчы кыштагы жарнак экономика көмөктөштүк кооперативинин 2025 жылдык пайда бөлүштүрүү аземин өткөрүп, калыкка пайда бөлүштүрүлдү. Жыйында кыштак партия ячейкасынын шуужиси Ясын туруп кубанып мындай деди. 2025 жылы кыштак коллективинин керханадан ээ болгон бөлүштүрүлгөн киреше 200 миң юандан ашты. Кыштак коллектив экономикасынын жалпы кирешеси 2 миллион юандан ашты. Кыштак тургундардын киши башы орточо бөлүштүрүүгө боло турган кирешеси алдыңкы жылдын окшош мезгилиндегиден 6,8% ашты. Кыштак тургуну Бугалчам Кожамат мындай деди. Кыштак коллектив чарбасы токтоосуз зоройду дагы көмөктөштүк кооперативтин пайда бөлүштүрүүсүн ала алабыз. Мындан өтө кубандым. Мындан кийин турмушубуздун барган сайын жакшылануусуна ишенемин. Ардактуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Поскам ооданынын Эксуу айылы Тагарчы кыштагындагы кыштак курган керхананын жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрдү кандай сатканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай-ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'te Solution 6.0 koşulgan nuskası турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 koşulgan nuskası чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 minut өткөндө Solution 6.0 koşulgan nuskası маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 minut өткөндө ай-ай тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 koşulgan nuskası чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 minut өткөндө Solution 6.0 koşulgan nuskası үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 koşulgan nuskası турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Баюнун мыкты чеберлери. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Комул шаарындагы заттык эмес маданият мурасынын мураскери Мухаммед Саматтын Тоок бий жашоосун айтып беребиз. Эки ини туруп эле кысылып, мойну чукулу созулуп, эки көзү чоң ачылды. 68 жаштагы Мухаммед Саамат репсия залында ушундай турпатын көрсөткөндө сахна астындагы кишилер короздордун согуша баштарын билет. Чыныгы короз болбосо да, бирок анын бул жандуу жашоо күчү короз кыйкырганынан дагы жаңырыктуу болучу. Быйыл жыл башында бир өмүр айбанат эликтеме бийин бийлеген бул мураскер 6-чы түркүмдөгү автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастарынын өкүлдүү мураскери болуп тандалды. Ал тоок бийи, жылкы бийи, төө бийинин бардыгына чебер болсо да, бирок дагы эле тоок бийин эң жакшы бийлейт. Тоок бийи, жылкы бийи, төө бийи дегендей айбанат эликтеме бийи Комулдагы узак тарыхка ээ жөрөлгөлүү элдик бий формасы. Ага мураскерди кылып өнүктүрүү жана аткарып өзгөртүү барышында баштан акыры жергиликтин маданияты абалы жана көркөм өнөр чыгарма руху көрнүктөндүрүлгөн. Бул бийлердин аткаруу аракети, кийим кечек, сахна жабдуулары, музыкалык ыр текстинин бардыгы ошол жердеги кишилердин турмушунан айрыла албайт. Дайыма үй бүлөдөгүлөрдө ошондой эле ар түрдүү жалпылык чогулуштар да аткарылат.

Тоок бийинин аракети тилге алынса эле Мухаммеддин сөзү түгөйбөйт. Ал мындай деди: Тоок бийинде негизинен короздун мекиян менен чын көңүл ынтымакташып, урпак калтырып, жаман ниеттеги душман менен күрөшкөн образы чагылдырылат. Бийди артисттери башына модель тагып, үстүнө тоок бийи бийлей турган сахна кийимдерин кийет. Мекияндын ролун алган адам эки колу менен эки жан башына урат. Короздун ролун алган адам эки канатын кагып, бирде солго, бирде оңго карап, мекиян жана чөжөлөрүн коргойт. Алар коштолгон музыкага келтирип бий бийлеп, тоок тобунун бирдей ынтымакташып, бүркүттүн соккусунан кыракы болгон жандуу көрүнүшүн чагылдырат.

Мухаммед сыймыктанган түрдө мындай деди. Тоок бийин омурунда менин сахнада аткарган аракетимди эч ким менден ашырып аткара албайт. Тоок бийинде дайыма иштетиле турган аракет канат кагуу, жеке канат кагуу, оң билегин көтөрүп бир титиреп, билек ийинин аракеттендирип, кудум короздой рухун ургутуп, түстүү саң оорлорун мактанат. Кош канат кагууда жөндөм дагы да көрүнүктүү болуп, эки билегибизди бир эле уакытта учуп жаткандай жогору төмөн көтөрүп, кийимдин жеңил желпин шамал чыгарылат. Ал түгүл чаң тозоңду дагы бызгытып жиберет. Барабан ыргагы акырын тездет. Бийчинин денеси дагы ыргакка ээрчип, кудум асманга көтөрүлүп жаткандай бир көтөрүлүп, бир төмөндөйт. Артынан эле дан терүү башталат. Дене капстан алдына ийилип, кадамдар ичкелеп, тездешип, моюн созулуп жыйылат. Эң кызыктуусу короздун мехянды сунуш кылуусу. Бийчи башын кыйшайтып, көзүн кысып, канатын кагып, байланып жүрөт. Бирде кызуулук менен алдына барып, бирде атайын тартынып, артына жанат. Кач көздөрүнөн жагымсынып жатканы көрүнүп турат. Ар жолу ушул бөлүккө келгенде сахна астында күлкү доошу үзүлбөйт. Мухаммед мындай дейт. Бул бийде короздун күлкүлүү бейнесин чагылдырып эле калбай, дагы кадамын түздөп, баатырдык турпатын сактоо керек. Бул бий 10 минутка жакын бийленет. Жаш балдар ойносо дагы жарым күн демигет.

Тоок бийинде көңүл бура турган иштер муну менен эле чектелбейт. Бийчилер дагы бийге бүркүттүн чөжөнү кармоосун кыстарат. Бүркүттүн ролун алган адам учуу, кармоо, тиштөө сыяктуу аракеттерди тез чечкин иштөөсү керек. Бул кармоо чукул жандуу кубалашуу дагы ар кызыктуу күлкүлүү акырлашса дагы болот. Сахнадагы бийчилер жайбаракат бийлеп көрөрмөндөрдүн дагы чери жазылат. Мухаммед Короз бийин кыштактагы карт көркөм өнөрчүдөн үйрөнгөн. Кийин карт көркөм өнөрчүлөрдүн көзү өтүп, жаштар арасында үйрөнүүнү каалай тургандар калбады. Бүгүнкү күндө ал Комул мукамына мураскердик кылуу борборунда жалпылык жыргалчылык артисти болду. Маңыздуу кыймыл болсо эле, анын айбандарды еликтеген бийи эң тартымдуу номур болуп калды. Бирок карт көркөм өнөрчүлөрдүн эле бекем туруусу жеткиликтүү эмес. Комул шаардык заттык эмес маданият мурастарын коргоо борборунун орун басар мудуру Кыюминг мындай тааныштырды. Жакынкы жылдардан бери Комул шаары айбанат эликтеме бийин Комул мукамынын бүт оюн коюу системасына системалуу сиңдирип, тоок бийи, жылкы бийи, төө бийи сыяктууларды катыштуу көргөзмө оюндарына кошту. Заттык эмес маданият мурастары керханаларына таянып, мураскердик кылуучуларды бир чама маңыздуу оюн коюу секцине ээ кылды. Саякаттын думандуу мезгили, Алтын Байыркы көчөсү, заттык эмес маданият мурастарын коргоо борбору, көргөзмө залы сыяктуу түрдүү оюн коюу нак майдандарында Мухаммед сыяктуулардын бейнесин бардык эле жерде учуратууга болот.

Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда Комул шаарындагы заттык эмес маданият мурасынын мураскери Мухаммед Саматтын тоок бийик кишилик жашоосу жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.